0: God morgen, klokka 6:30. Du velkommen til Nyhetsmorgen midt i uka.
1: For å få ned abortkøene, så må leger utenfor sykehus skrive ut abortmedisin også. Det mener en overlege i Folkehelseinstituttet.
0: Og kommunene fortviler, mangler en halv milliard til integrering.
1: Bodø Glimt skaffet seg mesterligabillett i går. Fansen feiret på tribunen allerede før kampslutt.
2: Samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton.

0: Og så skal vi takke av et amerikansk ikon. USA flagger på halv stang etter at Dolly Parton døde i går.
1: Nyhetsmorgen i dag, Marte Kaas Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund.
0: If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Det var livsfilosofien til Dolly Parton. Hun ble 80 år gammel og døde altså i går. I dag fikk vi vite at hun hadde vært kreftsyk i en kort periode, og det en hel verden som hyller superstjerna i dag, også folk i hjembyen hennes, Knoxville.
2: Dolly Parton's always been one of my very few idols. I mean, I think she represents one of the last resemblances of kindness and goodness in the world, and I think that'll live on even after she's long gone.
3: She's been a lot. We love her song, The Coat of Many Colors, and just her relatability to people. We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
4: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way the American dream, just because, you know, she was what I heard when I got here, so.
5: She did so much for this community, and I guess it's just, she's just a, it's not gonna be the same without her here. It's not gonna be the same anymore. It's very sad. Sad day for Sevierville and a sad day for Tennessee.
0: Ja, Dolly Parton symboliserte den amerikanske drømmen, og hennes godhet vil leve videre, sier amerikanere vi har møtt, og USA-korrespondent Peter Svår. Du har i likhet med mange andre dratt til Tennessee, Dolly Partons hjemstat. Hvordan merker du sorgen over henne der?
6: Jeg kommer akkurat fra statuen av Dolly Parton, som står i sentrum av Sevierville, som var hjembyen hennes, og der traff jeg de menneskene som dere hørte nettopp nå. Det var en meksikaner som fortalte hvordan Dolly for ham representerte den amerikanske drømmen. Han hadde hørt mye på musikken hennes siden han kom hit til USA for 10 år siden. Det var en mor som hadde med seg sønnen sin. Det var hele familier som hadde møtt opp for å legge ned blomster, og det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betyr.

0: hun ikke kunne komme og delta på åpningen av en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes, som ligger rett ved der er nå, Dollywood, og at hun også vurderte å lage en form for virtuell turné, fordi hun ikke lenger kunne dra ut på virkelige turnéer. Hun snakket om at hun var svimmel og svekket, men hun har altså ikke sagt offentlig at hun faktisk hadde kreft, og at hun var så alvorlig syk som det hun var, og derfor så kom også dette dødsfallet ganske overraskende på mange her.
1: Og så var det åpen om at hun syntes det var vanskelig å miste mannen sin som hun mistet i fjor. Hva slags rolle har hun spilt i hjemstaten Tennessee?
0: Hun har spilt en veldig stor rolle også utenfor musikken, fordi hun har vært en så stor giver. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar og brukte mye av pengene sine på å gi tilbake til lokalsamfunnet, så hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn, hun har gitt penger til lokale skoler, det er et barnesykehus i nærheten her som skal oppkalles etter henne, så det er veldig mange spor av Dolly Parton i området her, og også har hun skapt mange arbeidsplasser med en stor, eller flere faktisk store fornøyelsesparker, hvor Dollywood er den største av dem, en rekke hoteller. Det er veldig mye turister og næringsvirksomhet her som kommer i Dolly Partons fotspor, så hun har etterlatt veldig mange spor her, og det var også det mange av dem jeg traff her i kveld opptatt av.
1: Hun var jo også med på å utvikle denne moderne vaksinen mot covid den gangen. Hvordan minnes amerikanske medier henne i dag?
0: Det har vært vegg-til-vegg-dekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror er spesielt med Dolly Parton er at hun var elsket i alle leire, og det er ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som er populær overalt. Altså, Donald Trump, som nå nettopp har kunngjort, eller for noen timer siden, at USA altså skal flagge på halv stang i en hel uke til ende for å minnes henne, samtidig som hun var et homo-ikon. Hun var populær i alle mulige kretser her. Hun var populær blant country-fans, hun var populær blant republikanere, men det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det er faktisk i dagens USA ganske sjeldent.
1: Og så hylles hun av alle, som du sier, også av flere amerikanske presidenter, ikke bare Donald Trump, som sier at det skal flagges på halv stang.
0: Nei, og det er jo igjen, understreker jo poenget da, at Dolly Parton var en country-stjerne, men hun var også et stort ikon, og hun var upolitisk, og det var et bevisst valg. Hun sa at hun holdt seg utenfor politikken, hun ville ikke mene noe om det, selv om hun hadde sine meninger, også fordi at hun ikke ville støtte fra seg halvparten av sine fans, men hun var helt klar over at hun hadde fans på alle sider av politikken i et splittet USA, og derfor holdt seg helt borte fra den arenaen. Og det gjør også at hun nå blir hyllet ganske universelt her i USA etter sin bortgang.
1: Peter Schaar, takk skal du ha.

0: Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også skal kunne skje utenfor sykehusene. Her er overlege Mette Løkland Stai.
1: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, sikre, på lavest mulig behandlernivå.
3: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overforskning.

0: overlege I Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
1: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
0: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen.
2: Reporter her, det var Marianne Ytreide.
3: Kanada svarer USA innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvite varer. Det Kanadas regjering som opplyser det. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen I helga. I går så varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandene.
2: Darlene Graham vant den republikanske nominasjonskampen I delstaten South Carolina. Hun fra før utnevnt som senator ut perioden som da erstatter for den avdøde broren Lindsey Graham, og går nå for å da bli delstatens nye senator også neste periode. 62-årige Darlene Graham hadde president Donald Trumps støtte ved nominasjonsvalget, og Lindsey Graham selv var jo en nær alliert av presidenten. Han døde altså I juli, som du kanskje husker, 71 år gammel.
3: Så pågår det fortsatt dette angrepet, dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, begynte natt til mandag og har fortsatt også gjennom natta I dag. Flere tjenester har vært rammet, blant annet ID-porten, min ID, Altinn og e-innsyn. Og det angrepet, det kommer etter flere angrep I sommer, også mot offentlige tjenester og aktører.
2: Politiet pågrep I går en mann som skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre I Bodø. Politiet fikk tips etter at noen hadde sett mannen fremsette trusler I sosiale medier. Han ble pågrepet hjemme, ifølge Nordland politidistrikt.
3: Og nå blir det fotballfest, for andre år på rad så har altså Bodø-Glimt gjort seg klare for det gjeveste selskapet I Europa. De sikret seg nok en mesterligabillett I går. Vant 3-0 over nederlandske NEC Nijmegen hjemme på Aspmyra. Og allerede før kampslutt så var Glimt-trener Kjetil Knudsen oppe på tribunen og feiret.
4: For en mann, for et repertoar, for et register og for en representant for Bodø, så det var egentlig det. Og kjekt at han fikk være med på at det laget han har støttet I gode og onde dager går til atter en gang til Champions League.
5: Kampen og prestasjonen av det dere har gjort her nå, andre året på rad, hvordan føles det da?
4: Nei, det føles, det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
6: I kveld blir det klart om Viking blir det andre norske laget som kvalifiserer seg inn til Mesterligaen. Bodø-Glimt-spiller Sondre Auklend, han håper at Viking skal klare den bragden.
7: Nei, det jo klart at jeg har jo spilt I Viking og har bror som spiller der, har venner og sånn, så hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball å ha fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra I klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de fem år siden jeg debuterte, 5-6 år siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolig steg, og det utrolig gøy å være med på, og at det mulighet for at det kan bli to lag I Champions League jo utrolig stort, og håper jo at de klarer det, og det hadde vært kjekt for klubben og for venner.
3: Var Bjarne Brandahl som hadde vært på Aspmyra.
2: Flertallet av nordlendingene positive til mengden turister som kom på besøk. Det viser en fersk meningsmåling som Norstat har gjort for oss her I NRK. Halvparten av de spurte mente mengden turister passelig, mens 28% faktisk vil legge til rette for enda mer turisme. Den positive holdningen overrasker de tyske turistene Laura og Paul I Lofoten.
8: Yes. Yes.
9: I mean, it's always better for tourists, I think, if there are less tourists.
10: Det sa Laura Sumaira og Paul Herman fra Tyskland. Og like overrasket lofotværingen Arne Otto Johansen.
11: Jeg forstår ikke hvor de har vært hen. De kan altså si det at det for lite, eller at det passer litt. Det er ikke det. Det er alt for mye turister. Kommunene er ikke i stand til å håndtere hverken søppelproblemer eller avfallsproblemer, eller uansett. Og veiene, det er jo et kapittel for seg selv.
10: Men er reiselivsnæringen selv overrasket?
12: Egentlig ikke. Vi kjører jo egne undersøkelser mot innbyggerne i Lofoten. At det er så mange som er positivt, det er jo gledelig. Absolutt. Og så vet vi jo at det er mange stemmer. Så, og vi må lytte til alle.
10: Det sa reiselivssjef i Destinasjon Lofoten, Line Renate Samuelsen. Og flere har engasjert seg. Blant annet Linda Susanne Amundsen, administrator i Facebook-gruppa Overturisme i Lofoten.
13: I mange år så var vi 500-700 medlemmer på den gruppa, og nå er den gruppa på snart 3000 medlemmer.
10: Men hvorfor er flestparten positiv?
13: Det er jo bare å kikke rundt seg her vi står nesten, i forhold til hva er det vi har her. Vi har flere restauranter. De ville antagelig neppe ha vært her i det antallet hvis vi ikke hadde hatt et reiseliv som klarer å holde omsetningen oppe.
2: Og det var Line Samuelsen, daglig leder i Visit Lofoten, og reporter i denne saken, det var Katarina Trymsdatter Vatnevåg.
3: Du følger Nyhetsmorgen, kanskje gjør du det i NRK Radio-appen. Klokka er 6.45.
2: Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin også, slik at ventetiden går ned. Det mener overlege ved FHI.
3: Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney og Sabrina Carpenter, rekken av stjerner som minnes Dolly Parton, begynner å ligne en galakse.
2: Sørbok og Laban skal ut av Norge. Det har godteriprodusenten Nidar bestemt. De vurderer også om sjokoladeklassikere som Hobby og Gullbrød skal tas ut av produksjon. Det er for mye som skjer i verden til at vi kan tåle det.
3: Ja, det er jeg enig med deg. Vi må snakke mer om dette sjokoladegreiene litt senere, Birger. Ja. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag, det melder kommunenes interesseorganisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering.
14: Gjennom flere år så er dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til i vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
15: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse, kommer styreleder Gunn-Marit Helgesen i KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
14: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det er krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
15: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
14: Det er store tall. Og de pengene har ikke kommunene. Dette har vi tatt opp med regjeringen ganske mange ganger på konsultasjoner. Så får vi håpe da at nå har de tenkt å oppfylle sin del av samarbeidsavtalen og finansiere det det koster.
15: Statssekretær Edvin Søvik i Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner i året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
16: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud ut til de som skal lære seg norsk, slik at de får flere i arbeid og flere som blir gode i norsk.
15: Men resultatene er ikke like gode alle steder. Mange flyktninger snakker for dårlig norsk, selv etter kursene, til å få seg en jobb.
2: Hva gjør regjeringen med det?
16: Det er ikke bra nok. Derfor har vi satt ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå norskopplæringen til voksne innvandrere. Vi vet at det er store variasjoner både i kvalitet og organisering av tilbudet i norske kommuner. Derfor er vi opptatt av å se på hvordan vi kan gjøre dette bedre og har satt ned et ekspertutvalg.
15: Og dette ekspertutvalget skal levere sin rapport til departementet innen 15. juni 2027. Regjeringens forslag til statsbudsjett kommer onsdag 7. oktober.
3: Reportere her var Mats Rønning og Christian Skålvassmo.
2: Mark Reiso fra Nederland har en litt spesiell hobby, men også en veldig viktig hobby. De siste 5 årene har han samlet bilder fra isbreer i Norge, på Island og i Alpene. Og ved å ta bilder eksakt slik de første kjente bildene av isbreene ble tatt, så viser han hvordan breene har blitt mindre og mindre med årene. og hvordan klimaendringene nå påvirker landskapet.
17: Well, we are walking into Svartdalen to go to Svartdalsbreen.
18: Han på vei innover dalen I Jotunheimen for å ta bilder av enda en isbre. Mark Reiso fra Nederland har nemlig et helt spesielt prosjekt. Han tar bilder av breer med utgangspunkt I bilder han finner I gamle arkiver.
17: And that way we can show how glaciers are changing.
18: Slik vil han vise hvordan breen endrer seg, blir mindre og til slutt borte.
17: I'm afraid disappearing also.
18: De siste 5 årene har han besøkt 150 isbreer. Dagens mål Svartdalsbreen, som Warren Peterson tok bilde av rundt år 1900.
17: This always feels like treasure hunting.
18: Han kaller det en skattejakt, å finne akkurat det stedet fotografen sto på for 120 år siden.
17: We just have to find the spot.
18: Men først vil han ta en nærmere titt på breen.
17: But glaciers are so massive, yet so vulnerable.
18: Han ble fascinert av isbreer fordi de så mektige og samtidig sårbare, og de sier veldig mye om hvordan klimaet endrer seg. Liss Marie Andreasen I NVE har latt seg imponere av Mark Reiso sitt prosjekt.
19: Mark tar veldig gode før- og nå-bilder av norske breer. Det unik dokumentasjon og veldig fint for å vise folk klimaendringene og hva som skjer med norske breer. Det som Mark veldig god på å finne riktig utsnitt, finne hvor de gamle fotografiene ble tatt fra, og gjenskape det sånn at du virkelig kan sammenligne før og nå.
17: I know I have a spot. Yeah, so I take out the camera.
18: Til slutt finner han det eksakt riktige punktet, tar frem kameraet og får tatt bildet han har sett for seg. Det viser at breen har trukket seg tilbake minst 1 kilometer siden året 1900.
17: It is always a bit shocking to see in real life how
18: Mark blir alltid litt sjokkert når han ser hvor fort endringene har gått, og skuffet over menneskeheten som ikke har klart å stoppe klimaendringene. Likevel ser han ikke på hobbyen som deprimerende.
17: No, it's not, because I'm just very happy being here now.
18: Han glad for å være her akkurat nå, I stedet for om 20 år, da det enda mindre is igjen.
17: Instead of being here tomorrow or in 20 years when there is even less ice.
2: Reporter her, det var Reidar Gregersen.
3: De norske friidrettsutøverne tok 6 medaljer under EM I Birmingham I begynnelsen av måneden. Likevel så det flere utøvere som roper varsku, fordi deler av friidretten mangler satsing og sliter med rekrutteringen.
20: Ja, det for dårlig altså. Vi må ha flere tekniske utøvere, at det ikke blir for mye fokus på alt alle skal løpe.
21: Flere utøvere bekymret over rekrutteringen I den tekniske delen I norsk friidrett. Lengdehopper Henrik Flåtnes håper det vil komme inn flere gode trenere, slik løpemiljøet har hatt I lang tid.
20: Man må ha trenerkapasiteter da, for å kunne trene på disse tekniske egenskapene. Det lettere hvis du har større grupper å sende de ut på å løpe, men når du faktisk skal jobbe teknisk, så må du jobbe mer her og nå, da, og en til en, og det stiller større kapasitet til trenerne.
21: Totalt I sommer var 89 norske utøvere tatt ut til internasjonale meisterskap. 17 av disse konkurrerte I tekniske øvinger, altså ikke rene springøvinger. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener løpebragdene har overskygget det tekniske problemet.
22: Vi har hatt de her enerne som over tid har levert på en måte som gjør at vi har vært relativt godt fornøyd I norsk friidrett uten at vi har trångt og tatt tak I de svakeste øvelsesgrupperne. Kanskje det man får litt svi for nå.
21: Embla Njerve var den eneste norske tekniske utøveren I U20-VM. Hun redd utviklingen øydelegg friidretten.
23: Det har blitt en så stor kultur rundt det sprintmiljøet. Så det har blitt mindre satsing på hopp og kast. Og det jo på en måte kjipt fordi du ødelegger litt kulturen for den helhetlige friidrettene.
21: Den påtrappende sjefen I Norges friidrettsforbund, Hanne Lyngstad, forsikrer at dette en prioritet inn I høsten.
24: Kanskje vi skal lete litt ut I miljøene også etter mer rekruttering. Få flere utøvere til å prøve tekniske øvelser. Og så handler det også om trenerutdannelse og trenerutvikling. Og ved å utvikle trenerne som kan lære av de beste, så tenker jeg også at det vil være et viktig fokusområde.
21: Stavhopper Njerve ønsker seg nettopp flere trenere som inspirerer unge utøvere.
23: Tilrettelegge mer og motivere folk til å bli tekniske øvelser. Trenere som skaper et miljø I friidrett. Jeg vet om mange klubber som ikke har trenere I for eksempel hopp eller kast. Så da blir det jo naturlig at folk bare går inn I sprint.
3: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen.
2: I går var det offisiell åpning for en av de 13 nye skolehagene på Nordmøre i Møre og Romsdal. Prosjektet ledes av Norsk Senter for Økologisk Landbruk og skal gi elevene mestringsfølelse og kunnskap. I Kristiansund har prosjektets største utfordring gitt en ekstra bonus.
0: Rødbeter, løk.
1: Skolehagen som andreklassingene Karen og Jonathan viser frem har alt.
0: Røde poteter.
1: Og i går var det åpning med skolesjef og fest på Frei skole.
0: Jeg ser en squash her.
1: Med penger fra Sparebankstiftelsen har rådgiver på Norsk Senter for Økologisk Landbruk, Anniken Fure Stensrud, hjulpet 13 skolehager i gang.
4: Vi har fått 3 år til å være med og utvikle og videreutvikle skolehager på Nordmøre.
1: Men så er det det da, at det meste i en hage skjer akkurat når skolen er stengt. Så hvem passer da på?
0: Sikkert lærer han. Nei, vent, ingen. Fordi det er en lås på døra, så ingen kan komme seg inn.
1: Jo da, noen kom seg inn.
5: Ja, for det er grassløk, potet, gullerot.
1: Vi reiser tilbake til ferien, da 15 ungdommer fikk en stor oppgave av kommunens yngre elever.
6: Du, det er å holde rett og slett det her i livet. Dette er jo en av flere skolehager i Kristiansund. Så vi har hatt 4-5 skolehager som vi har passet på i sommer.
1: Det sier miljøterapeut i Kristiansund kommune, Anne Ba, som er med ungdommene ut i skolehagene. Kommunen og Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet betaler. Skolehagen overlever, og ungdommene sitter igjen med sin egen gevinst.
25: Hatt en bra sommerår?
26: Ja. Møtt nye folk. Få nye venner.
1: Benjamin Bekken Nordfolk sitter sammen med Noah Oliver Johansen Hersevik og Ane Victoria Olsen på en pallekarm der potetgresset henger over kanten.
27: Uten sommerjobb så tror jeg bare hadde satt bare hjemme og bare vært hjemme.
28: Å ha en mulighet å ha en sommerjobb i det hele tatt er et under for folk som kanskje ikke har bekjentskap rundt om.
1: Egentlig jobber Anna Ba som skolelos og fanger opp elever som for eksempel har høyt fravær. At hun også er utdannet gartner er en bonus og gir ekstra læring. Selv om det ikke er det viktigste, ifølge Lukas André Sagvik Hansen.
29: Jeg synes det er koselig å være ute og jobbe med andre folk, mens å bare sitte hjemme og kjede seg.
1: Og fordi de ikke har kjedet seg,
0: der er det en stor kål.
1: Så kan yngre barn kose seg.
0: Jeg lager ting, tror jeg. Vi skal lage mat, liksom.
25: Hvorfor skal vi ha skolehage?
4: Det er en kjempeviktig læringsarena for elever. Jeg husker jo hvordan det var selv å gå på skolen, både barne- og ungdomsskolen. Jeg sleit med å sitte stille, og det er jo ikke, det gjelder jo ikke bare meg. Det er en fin arena for å lære alt fra naturfag til engelsk til matematikk, altså kunst og håndverk. Man kan virkelig, her i skolehagen kan man lære alle fag.
2: Reporter her, det var Eirik Haukenes.
3: Høsten er jakttid for mange. I Norge finnes det rundt 184.000 aktive jegere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare 1 av 10 av disse er kvinner, og det ønsker Norges Jeger- og Fiskeforbund å gjøre noe med. Nå skal vi til Vang på Hedmarken og møte Marte Lødemel og Tiril Fjell Selfjord, som er på duejakt.
30: Det er tidlig om morgenen. Klokka har ikke engang bikka 6, men jentegjengen på Kornåkeren, de har allerede skutt sine 2 første fugler.
31: Duejakt er jo også noe man rekker å gjøre på morgenen før man reiser på jobbratt også. Det er veldig lett tilgjengelig jakt. Reiser ut på morgenskvisten, og så er man på jobb sånn i 8 minutter. Herlig! Gratis!
30: Siden duene har så skarpt syn, må damene ikle seg kamuflasje for ikke å skremme dem. Marte jobber til vanlig i barnehage. Der møtte hun 22 år gamle Tiril, som allerede på sin første tur ut på jakt traff sin første fugl.
31: Det var litt småstresset, og så kom dua ganske med en gang, og da reiste vi opp på skøk.
30: Hvert år arrangerer Norges Jeger- og Fiskeforbund jentehelg for å få flere kvinner ut på jakt.
31: Men det kan nok hende at noen damer opplever at det kan være litt, kanskje litt enklere å jakte med andre damer, og spesielt kanskje de som er helt ferske da. Kanskje noen som synes det er litt skummelt å gå ut på egen hånd, så er det fint å ha med seg noen som har litt erfaring da.
2: Reporter her, det var Amund Rotbakken Gunnarsen og Anne Jo Leksandri.
3: Har du noe yndlingsgodteri, Birger?
7: har yndlingsgodteri.
8: Hva det for noe?
7: Det og må jeg si noe om det produkt nå?
8: Nei, du må ikke si det. Det karamell? Det Simon? Det sjokolade?
7: For tiden det Snickers. Jeg har fått tilbake følelsen av Snickers.
8: Jeg skjønner. Hvis det hadde vært Laban eller smørbok, så kunne jeg nå fortalt deg at godteriprodusenten Nidar nå skal flytte produksjonen av de to tingene ut fra Trondheim. IFA og Dokk blir også med på den reisa der, ifølge adresseavisen.
7: Men de bevarer Smash i Trondheim, tror jeg.
8: Om de skal bevare Smash, ja. De skal til og med lage mer av det, fordi den fabrikken som i Trondheim, den skal rendyrkes som sjokoladefabrikk. De ansatte har blitt orientert om disse planene. Og så kan det hende for fans av gullbrød og hobby. Her kommer en advarsel. De kan bli tatt ut av produksjon. Så det nevnt også.
9: En podcast fra NRK.
10: Vi føler at det for lite tulledenging i samfunnet.
11: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
12: Ok.
11: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
12: Ok,
11: ja.
12: Hva er det gjør?
11: Nei,
12: jeg hører ikke.
11: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
12: Ok. Hører du?
9: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
7: Velkommen til onsdagsutgaven av Nyhetsmorgen.
8: Leger utenfor sykehus må få skrive ut abortmedisin, det mener en overlege ved FHI, men Allmennlegeforeningen skeptisk.
7: Kanada setter hardt mot hardt.
13: For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
7: Kanada gjengjelder USAs 12 kroner for kroner. Vi ser nærmere på konsekvensen av tollkrigen mellom nabolandene.

0: USA flagger på halv stang, og folk strømmer til hjemstaten Tennessee for å hylle Dolly Parton som døde i går. Vi skal feire livet til countrystjerna.
1: Og vi i dag, det er Marte Kaas Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer som har oppstått for å få tatt abort. Det mener overlege ved abortregisteret ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkland Stai. I dag er det kun leger ved sykehus som gjør dette, men den nye abortloven den åpner for at det også kan skje utenfor sykehus, og det er opp til politikerne da å bestemme. En kvinne vi har møtt fikk en uventet beskjed da hun gikk til privat ultralyd i uke 9.
2: Logen lette og lette, så sier hun at beklager, men jeg finner ikke noe hjertelyd.
3: Kvinnen vi møter var gravid i uke 9 da ultralyden hos den private legen viste at fosteret hun bar hadde vært dødt i 2 uker.
2: Og da falt jo hele verden sammen, egentlig, for meg. Begynte selvfølgelig å gråte.
3: Hun trengte hjelp til å få ut det døde fosteret raskt, for kroppen hennes trodde fortsatt at den var gravid.
2: Nei, det var helt forferdelig, fordi jeg var jo fortsatt kvalm og hadde de samme gravidsymptomene.
3: Men abortmedisinen hun trengte, det kun leger ved offentlige sykehus som har lov til å skrive ut.
2: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag, egentlig. Det var det jeg fikk inntrykk av.
3: Men kvinnen ble satt i ventelistekø for abort. Hun trengte den samme medisinen som de som velger å ta abort bruker.
2: Og det tok jo flere dager, og jeg fikk jo ikke den innkallelsen, så jeg ringte jo igjen. Og måtte egentlig bare vente.
3: NRK har tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov i fjor. Denne nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
4: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe.
3: Det sier overlege ved abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkland Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
4: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
5: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
4: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå, og dette er jo også en enkel behandling å utføre, og selvsagt ingen skal behandle noe som de ikke er kompetente å gjøre.
3: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege i Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
6: Ja, det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutningene fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
3: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå er det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen. Hvert år tar om lag 13 000 kvinner selvbestemt abort. Nesten like mange kvinner mister fosteret de bærer ufrivillig. Mange av disse står i samme kø når de skal til sykehuset for å få behandling. Og for kvinnen vi møter ble det en vanskelig opplevelse.
2: Nei, det er helt forferdelig. Belastningen var så stor at vi vet ikke om vi orker å gå gjennom det igjen, egentlig.
1: Reporter her var Marianne Ytreide. Hans Christian Myklestuhl, leder i Allmennlegeforeningen. God morgen.
7: God morgen.
1: Hva ditt råd til politikerne? Vil du at de skal åpne for at leger utenfor sykehusene også kan gi denne medisinen?
7: Det er et stort spørsmål du åpner opp for deg. Foreløpig så er jo abort en pasientrettighet som ligger i spesialisthelsetjenesten. skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det i en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo i en del land, som Irland, Skottland, og det er klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetida som også kvinner i saken rapporterte til, er jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes i en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
1: Men hvilke problemer ser du for deg kan oppstå da, hvis man gjør det?
7: Det her er en oppgaveføring som har vært i spesialisthelsetjenesten så lenge man har drevet med medisinsk abort. Skal man overføre dette til primærhelsetjenesten, så vil det kreve en overføring av ressurser til primærhelsetjenesten, hvor man har en kompetanseoverføring, sånn at man fastlegene og allmennlegene kan gjøre det her faglig forsvarlig, eller dem i kommunehelsetjenesten som skal gjøre det. Så må det settes av tilstrekkelig med tid da, når en oppgave skal inn, og den andre oppgaven ut.
1: Og så er det jo en annen ting som kan bli et problem, fordi at leger i spesialisthelsetjenesten i dag, de har jo lov til å reservere seg mot abort. Hvordan blir det i så fall med den reservasjonsretten, hvis denne retten overføres til fastleger også?
7: Ja. Alt helsepersonell må ha lov til å reservere seg mot en sånn type prosedyre, men det må man klare å organisere seg rundt.
1: Så hva må til da for å klare å ivareta nok kompetanse for gravide også utenfor spesialisthelsetjenesten?
7: Nei, det har vi jo et meget kompetent forskningsmiljø som kan gjøre da, som å kikke på sånn norsk helsetjeneste og særegen. Vi har jo en veldig robust førstelinjetjeneste med en fastlegeordning og en kommunal primærhelsetjeneste som gjør mye mer enn man gjør i mange andre land, sånn at Det må man forske på innenfor rammen av en norsk setting, så hvor mange aborter må norske anmeldere gjøre for å gjøre det her på en faglig forsvarlig måte, for det aller viktigste er at vi varetar kvinnens helse. Men det var jo som jeg sagt her at kortere ventetid, det er en likeverdskomponent hvis det er en nærhet til tjenestene. For mange norske kvinner er det langt å reise til nærmeste sykehus, men det må man gjøre, altså man må ha en kunnskapsbasert utvikling av tjenesten. Foreløpig er det her noe som hører hjemme i spesialisthelsetjenesten.
1: Men det du påpeker der, at helsetjenester nærere folk er positivt, det betyr også at man får disse køene ned, folk som går og venter på å få tatt abort. Er ikke det i seg selv en veldig sterk motivasjon for å gjøre en endring?
7: Jo. Medisinfaget er i utvikling hele tiden. Det er en praksis som man drev med for 20 år siden. Den har man endret sånn at den kunnskapen jeg hadde når jeg var student, den utvikler seg og oppdaterer seg, og derfor må jo allmennleger oppdatere seg kontinuerlig. Og det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen, og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
1: Hans Christian Myklesul, leder i Allmennlegeforeningen, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
7: Takk.
0: Dolly Parton døde i går. Hun ble 80 år gammel. I dag hylles hun, ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og et feministisk forbilde. Ifølge publisisten Marcel Parisot døde hun etter en kort kamp mot kreft. Jolene, Jolene, Jolene,
8: Jolene. Dolly Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født i et lite stusselig trehus ved elvebredden i Pittman Center i Tennessee, som nummer 4 i en søskenflokk på 12, ble hun en av de største countrystjernene i historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
9: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had 3 other children. There's 12 children. There's 8 younger than me. Islands in the stream, that is what we
8: are. No one in between, how can we be wrong? Hun både overlevde og blomstret i en mannsdominert musikkindustri ved å skrive store hits. Hun skrev faktisk rundt 3000 sanger. Hun inngikk smarte avtaler, og hun hadde selvironisk humor.
9: Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by.
8: Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten, distanserte seg aldri fra oppveksten og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra.
10: I started playing guitar when I was 7 years old and I've been writing serious songs ever since and written more songs. I've every drawer, every box, every in my basement, in my houses, I got songs stuck everywhere. I pull out a drawer to get some panties. I pull out a drawer to get some drawers.
8: Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang. Både unge og eldre har trykket country- og popstjernen til seg.
11: I think Dolly Parton is absolutely wonderful. The music that she made, the charities, everything about her, I think she's just fabulous.
12: I think she was somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody. She was just beloved, so it was an honor to be here.
13: Me being you know, younger and I'm in my 20s, I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations and I think that's something that's amazing.

0: Det var kollega Tor Albert Frøsland som hadde laget dette mini-portrettet. Og Hanne Sørvåg, du artist og låtskriver og har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», og der sang du Dolly Partons sanger og fortalte hennes historie. Hvordan fikk du vite at Dolly Parton var død i går?
1: Det var en journalist som ringte, og da måtte jeg rett og slett si at jeg må ringe deg opp igjen, fordi det var liksom ledestjerna mi som var borte, og et øyeblikk der så visste jeg ikke helt retning eller hvor livet bærer nå, fordi det er en merkelig verden uten Dolly Parton, selv om vi sitter igjen med en fantastisk arv ifra henne. Musikalsk, og låtene hennes vil jo leve evig.
0: Ja, hva var det med henne som gjorde at du tenkte, åh, dette her vil jeg lage et show som jeg dediserer til henne?
1: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det er liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investere i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
0: Tenker at den glitrende toppen du har på deg her en litt sånn hylleste stilen hennes også, Hanne Sørvåg. Kan du si litt mer om hvem hun var som menneske?
1: Jeg synes jo de sidene av henne som går forbi dette her med hvordan hun så ut, som har festet seg hos mange, er de mest spennende. At hun har investert i forskning på helsa, og at hun har sørget for at alle unger får lese. Hun har liksom brydd seg på et veldig fint vis om folk og om publikummet sitt. Hun hadde et veldig stort hjerte.
0: Hvor mye tror du det henger sammen med oppveksten hennes?
1: Jeg tror det, du finner på en måte alle svar om henne i oppveksten, tror jeg. Fordi hun vokste opp fattig opp i Smoky Mountain med mange søsken. De hadde lite. De måtte på en måte finne varme og medfølelse i seg selv for å klare seg godt, tror jeg.
0: Vi skjønner jo at hun har betydet mye for deg og din karriere når du har laget et show om henne, men hvordan var det? Kan du fortelle litt om hvordan du oppdaget henne?
1: Ja, jeg tror at jeg oppdaget henne for fullt. Da var jeg 12 år, og jeg hadde selvsagt hørt disse store hittene, men det var når Whitney Houston gjorde «I will always love you», at jeg skjønte at «Oi, der er jo...» Det er jo hun som har skrevet den, og da begynte jeg for alvor å oppdage dette her glittrende universet med den lille herlige damen, med den store stemmen og den fantastiske historiefortellingen.
0: Hva har hun betydd for deg?
1: Hun har vært min store inspirasjon på dette med å både være artist og skrive sanger til andre artister. Det var liksom ikke så mange som hadde den kombinasjonen der som jeg også har hatt gjennom min karriere. Så hun har liksom alltid vært der og ledet vei for meg. Så det var derfor jeg ble litt i villrede med en gang jeg hørte at hun ikke var blant oss. Men på en måte så er hun jo så veldig blant oss fremdeles, både med minne om henne og alle de fantastiske sangene.
0: Så har vi vært innom Knoxville i Tennessee i Nyhetsmorgen tidligere i dag, og hele USA flagger jo på halv stang. Hvordan skal du minnes henne i tida fremover, Hanne Sørvåg?
1: Jeg har henne med meg, og jeg gjør alltid en Dolly låt, og hver gang jeg gikk av scenen i dette showet, så følte jeg meg alltid så oppløftet, fordi sangene er så fulle av håp og kjærlighet og tilgivelse, så det er det jeg tar med meg, den der veldig gode følelsen, og dette med å spre vennlighet og medfølelse hvor enn den er.
0: Tusen takk skal du ha.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken straks 17 minutter over 7, og her våre overskrifter nå.
0: Tidligere president Joe Biden hyller også Dolly Parton, sier at hun behandler alle med vennlighet og respekt.
2: Det har ikke kommet noen oppdatering fra slottet om kongens helsetilstand I løpet av natten. Han fortsatt innlagt på Rikshospitalet.
0: Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet.
2: Miljøvernere opptatt opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje I Nordland, sørvest for Lofoten. Det ikke blitt lett etter olje og gass I dette området I Norskehavet, fordi oljesøl kan sette både fiske og fuglebestander I fare. Men nå vil altså oljenæringen og deres støttespillere prøve likevel.
3: Altså hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet I disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene, Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
4: Leder I Naturvernforbundet Truls Gullofsen oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra offshore Northern Seas, også kalt oljemessa I Stavanger.
5: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjon oppe.
4: NHO-sjef Ole Erik Almli for mer oljeleiting. Det også LO, og I en ny rapport står de sammen med offshore-næringen og argumenterer for oljeleiting I Nordland 6. Altså Norskehavet utenfor de nordligste delene av Helgelandskysten, sørvest for Lofoten. Dette området ble konsekvensutredet på 90-tallet, men på starten av 2000-tallet ble alle planer om oljeleiting skrinlagt av hensyn til fuglebestander og fiskefelt.
6: Oljeindustrien ønsker seg tilgang til nye områder, for I dag så produserer de mer enn de finner, og det gjør at oljeproduksjonen ganske snart kommer til å falle kraftig.
4: Ifølge sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt, det ikke gitt at det blir store funn av olje og gass på Nordland 6.
6: Vi vet jo ikke om det store reserver av olje og gass på disse områdene, og det vel det olje- og gassindustrien nå ønsker å se nærmere på. Men det klart dette kontroversielle områder. Det områder som har en sårbar natur, og I tillegg så det fiskerivirksomhet nesten hele året.
4: Høyres ordfører I Øksnes, Elisabeth Sørdal, skeptisk.
7: Jeg skjønner behovet for at man trenger norsk gass ut I Europa. Det en presset situasjon. Vi kan være med på å stabilisere et behov der. Det skjønner jeg absolutt, men vi vil nok kjempe hardt for at vi skal unngå at det kommer I konflikt med fiskeriene. Ja, det vil vi.
4: Truls Gullofsen I Naturvernforbundet mener oljeleiting sør-vest for Lofoten ferdig snakket.
3: Og måten de foreslår å gjøre dette på jo sniktildele nye lisenser basert på 30 år gamle konsekvensutredninger fra et åpningsvedtak som Stortinget gjorde I 1994, som har vært stengt siden 2001. Dette en diskusjon vi ferdig med, og så jeg skjønner ikke at de vil seg selv og norsk natur så vondt at de tar opp denne diskusjonen en gang til.
2: Reporter her, det var Kari Li og Eivind Molde.
0: Nei, for det ikke premiere. Diskusjoner om Nordland 6, Lofoten, Vesterålen og Senja I politisk kvarter, på den type diskusjoner I politisk kvarter over Grønli?
8: Nei, det rett at dette med Nordland 6, det en diskusjon vi har hatt mange ganger, men det begynner å bli en god del år siden, og til en viss grad så har jo Gullovsen I Naturvernforbundet, som vi hørte til slutt her, rett I at dette I alle fall har vært en diskusjon som vi var ferdige med. Den var lagt til side politisk, og oljebransjen har ikke snakket så særlig mye om disse områdene selv de senere årene. Men vi kan ta opp igjen diskusjonen I politisk kvarter. Vi og sjefen I Offshore Norge skal få argumentere for at offshore-næringen trenger mer areal. SVs Lars Haltbrekken skal få argumentere mot, og så skal det bli interessant å høre energiminister Terje Aasland sin respons.
0: Ikke ferdig snakket med andre ord I politisk kvarter 7:45.
2: Ser ikke ut til at de ferdig snakket I USA og Kanada heller. Det ligger nemlig an til en handelskrig mellom de nære allierte. Begge land har truet hverandre med enda høyere tollsatser, men det fortsatt rom for å forhandle før Kanadas gjengjeldelsestoll innføres 8. september.
9: Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50%
2: 15, 25 og 50%. Det er nivået vi legger oss på for å matche USAs nye tollsatser, sier Kanadas finansminister François-Philippe Champagne. Varene som kommer til å bli dyrere å kjøpe i Kanada om 2 uker, er alt fra melkeprodukter, fersk og frossen fisk til elektronikk og stål produsert i USA.
9: For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
2: En gjengjeldelse krone for krone og en liste på 700 varer, ifølge finansministeren. I dag er USA det viktigste markedet for Kanada og sikrer mange arbeidsplasser, men retorikken handler om å gjøre landet mindre avhengig. Regjeringen ber igjen innbyggerne om å støtte lokale bedrifter, kjøpe kanadiske produkter, mens myndighetene prøver å finne nye markeder og handelspartnere.
10: We've signed in the last year 20 deals worth tens of billions of dollars with other economies, so we've been very active in looking
2: 20 avtaler med andre enn USA er undertegnet i år, sier Kanadas tidligere finansminister Dominique Leblanc. Han er nå statsråd med ansvar for handelen med USA. Han forteller til amerikanske CNBC at Kanada også er et viktig marked for USA, spesielt for 26 delstater som sender produkter og komponenter fram og tilbake over grensa. Men president Donald Trump truet i helga med å doble tollen til 50% fra nyttår på blant annet biler laget i nabolandet. Allerede er tollsatsen på enkelte andre varegrupper justert opp etter at forhandlingene om en avtale brøt sammen i helga. Selv om den nye tollen bare rammer rundt 5% av Kanadas eksport, er det politiske signalet dramatisk.
10: Our preference was to find a deal that benefits both countries. We still believe that's possible, but in the meantime, we're not waiting by the phone. We're going to do the work that's necessary to protect our own economy.
2: Dominique Leblanc tror det fortsatt er mulig å finne en løsning, men i mellomtida vil ikke Kanada sitte ved telefonen og vente, sier han.
11: We're doing the best we can to buy Canadian products.
2: Dette skal vi klare, sier Patricia Wiseman i den kanadiske grensebyen Windsor. Trump er ikke president på ubestemt tid.
11: I don't know, he's not going to be in presidency forever, but as far as the tariffs go, we'll survive.
12: He's not doing anybody any favors, especially himself.
2: Paul Butler snakker også med nyhetsbyrået AP og sier at han syns synd på amerikanere som har Trump som president.
12: I pity the Americans because they have this guy in the, you know, top office.
2: På amerikansk side av grensa sier Christina Chilemi på besøk fra Florida at Trump mest sannsynlig vil synliggjøre at alle produktene kan lages i USA.
13: Do we really need to be buying things from them when we can do it ourselves and build it here?
2: Mens Martin Wortman fra New York mener Trump gjør en tabbe.
14: We see the prices of fuel and stuff are going up and more and more. People can't afford this.
2: Fordi prisene på bensin og mye annet allerede har økt for amerikanerne.
14: How much more do we have to put up with?
2: Anders Tvegård, Washington.
0: Ja, Donald Trump og administrasjonen hans anklager også kanadierne for en urettferdig handelspolitikk. Det hevdes at kanadierne bare har toll på amerikanskproduserte biler, og at toll på amerikanske jordbruksprodukter rammer amerikanske bønder hardt og urettferdig. Førsteminister i den kanadiske delstaten Ontario har dette å si om den amerikanske presidenten.
15: And I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass. I'm just not going to take the bait. This guy's a loser. He's going to be a loser. And simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body.
0: Jeg har mer mot i lilletåa si enn han har i hele kroppen, påstår altså guvernør Doug Ford. Gunnhild Haagensen Gjør, du er professor ved Universitetet i Tromsø, og så er du kanadier selv. Hvordan beskriver det guvernør Ford her sier hva kanadiere føler på nå?
16: Han premier Ford, det er kanadiske provinser, ikke sant? Så de kalles for premier. Han uttaler egentlig en innstilling som kanadiere flest har egentlig angående det her handelskrig med USA. Det er bred aksept og støtte for den stillingen som den kanadiske regjeringen tar. har. Provinsene står bak Mark Carney, som er selvfølgelig statsministeren i Kanada. Så det er veldig vanskelig å finne motstand, bortsett fra litt i Alberta, men stort sett i Kanada er det veldig stort støtte for det her.
0: Kan du fortelle litt om hvordan denne tollkrigen skader Kanada?
16: Jo, selvfølgelig det skader Kanada, fordi prisene øker med alle de produktene som Kanada importerer inntil USA. Så det er en grunn at Kanada og USA har lenge, i flere tiår, hatt handelsavtaler, ikke sant, som frihandelsavtaler. Det har gått veldig smidig og veldig fint fram til da den første gangen Trump kom inn i 2016, og da måtte han reforhandle det hele som frihandelsavtale med Kanada. Og selvfølgelig det skader kanadiere, prisene går opp, og også det med at Kanada selger masse til USA. Så når man har den type handelskrig, så er det at det blir vanskeligere for kanadiere å selge sine produkter til USA. Så det er begge veier. Prisene går opp i Kanada, og så er det vanskelig å selge til USA.
0: Og hva sier man i Kanada om hva Trump vil med dette?
16: Hva sier de? Kan du
0: gjøre? Ja, hvordan de på en måte beskriver hans måte å regjere på her?
16: Jo, akkurat som dere har vist oss allerede, ikke sant? Så kanadiere stort sett støtter Carney med at jo, her skal vi finne andre markeder. Det krever veldig mye, fordi det er veldig lettvint. De alle er på det samme kontinent, ikke sant? Så det er en handelsavtale nesten naturlig med USA. Men Kanada strekker seg veldig hardt for å finne alternativer, diversifisere handelsavtaler, slik at Kanada blir ikke så avhengig av USA. Og det her er utrolig viktig, fordi sånn må vi innstille oss uansett både i Kanada og Europa.
0: Gunhild Haagensen, hva er det ved Mark Carney som gjør at han håndterer Trump så annerledes helt kort til slutt?
16: Jeg tror for det første Mark Carney, han er ikke så typisk politiker. Han er en teknokrat, han er økonom, han har jobbet med innenfor banksystemet og finanssystemet i mange ti år. Det har et fagfelt han kjenner veldig godt. Han også vet at det er ikke noe vits å bare, ikke sant, som være så snill mot Trump. Han skal ikke gjøre det samme som Mark Rutte gjør. Det er ikke akkurat det samme teknikker. Akkurat fordi han vet at Trump respekterer ikke svakhet. Han respekterer styrke.
0: Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
16: Takk.
2: Ja, da er klokken blitt 7.30. Tone Nordahl sitter klar med siste nytt, og det skal utover alle våre kanaler, P1 inkludert. Kommer 500 000 lyttere fra P1 straks. Og så kommer vi...
0: Skal det handle om nordlyset 7.40? Det kan vi også nevne.
2: Vi kan nevne det også. 7.40, da er Marte tilbake.
17: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. En hel verden hyller Dolly Parton. Verdensstjernen døde av kreft i går. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin, mener overlege. Det kan få ned ventetidene. Og fotballaget Bodø Glimt er klar for Mesterligaen igjen. Først altså, countryartisten Dolly Parton er død, 80 år gammel. Parton hylles ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og et feministisk forbilde. Ifølge publisisten Marcel Parisot døde hun etter å ha fått kreft. Jolene, Jolene, Jolene,
18: Jolene. Dolly Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født i et lite stusselig trehus ved elvebredden i Pittman Center i Tennessee, ble hun en av de største countrystjernene i historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
19: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's eight younger than me. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by.
18: Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten, distanserte seg aldri fra oppveksten og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra.
20: I started playing guitar when I was 7 years old and I've been writing serious songs ever since.
18: Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang.
21: I think Dolly Parton is absolutely wonderful.
22: Somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody, she was just beloved.
23: I'm in my 20s. I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations.

0: Ja, dette miniportrettet var laget av Tor Albert Frøsland. Og president Donald Trump har bestemt at det skal flagges på halv stang en hel uke. Vår korrespondent Peter Svår kom i natt til partens hjemby Knoxville, der han møtte folk som la ned blomster.
1: We love her song, The Coat of Many Colors.
2: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
1: We loved her music. It was about people in real life.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar, og hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn. Hun har gitt penger til lokale skoler. Det et barnesykehus i nærheten her som skal oppkalles etter henne.
4: Hvordan minnes amerikanske medier henne i dag?
3: Det har vært vegg-til-vegg-dekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror spesielt med Dolly Parton at hun var elsket i alle leire, og det ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som populær overalt. Det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk i dagens USA ganske sjeldent.
0: Vi bytter tema. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet.

0: når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe.
1: Det sier overlege ved abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
0: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
0: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
1: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege i Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
3: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
1: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen.
4: Reporter her, Marianne Ytre Eide. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, mener kommunene. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
5: Gjennom flere år så er dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til i vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
6: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse kommer styreleder Gunn-Marit Helgesen i KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
5: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det er krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
6: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
5: Det er store tall. Og de pengene har ikke kommunene.
6: Statssekretær Edvin Søvik i Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner i året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
7: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud.
4: Reporter her, Mats Rønning. Miljøvernerne opprørt fordi oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen sier det setter både fugl og fisk i fare.
8: Altså, hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
4: Fotball nå. For andre år på rad Bodø-Glimt klar for det gjeveste selskapet i Europa. I går sikret de seg nok en mesterligabillett da de vant 3-0 over det nederlandske laget Nijmegen, som fikk et rødt kort helt i starten av kampen. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd.
9: Det er klart at kampen i dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det er jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så, jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
10: I kveld blir det klart om Viking blir det andre norske laget som kvalifiserer seg inn til mesterligaen. Bodø-Glimt spiller Sondre Auklen, han håper at Viking skal klare den bragden.
11: Nei, det er jo klart at jeg har jo spilt i Viking og har bror som spiller der, har venner og sånn, så hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball og fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra i klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de 5-6 årene siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolig steg, og det er utrolig gøy å være med på, og at det er mulighet for at det kan bli to lag i Champions League er jo utrolig stort, og håper jo at de klarer det, og det hadde vært kjekt for klubben og for venner.
4: Reporter her Bjarne Brandal. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Ulf

0: Tannesfjell, her i studio Tone Nordahl.
1: Du følger nyhetsmålen, klokka har blitt 7.40, og det skal handle om nordlys, nærmere bestemt nordlysturisme, for den har eksplodert i Nord-Norge, og da spesielt i og rundt Tromsø, Lofoten og Finnmark. I år så er det 20 år siden nordlyset ble mer bevisst trukket fram som noe som skulle trekke turister til landet vårt. Og siden så har de virkelig ikke latt vente på seg, og det har hatt både fordeler og ulemper. Administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås, velkommen til Nyhetsmorgen.
2: Takk skal du ha.
1: Det var altså Hurtigruta som først begynte å snuse på denne ideen om å lokke med nordlyset tidlig på 2000-tallet, og da var du markedsdirektør i nettopp det selskapet. Hvorfor begynte dere med dette?
2: Nei, du kan si det at Hurtigruta utviklet et konsept som heter Hunting the Light. Det var litt med bakgrunn i at det var jo svært få turister i vintersesongen, og man hadde relativt mye kapasitet på skipene, og da var det jo et spørsmål, ok, skal vi jobbe for å få kostnadsbasen så lav som mulig, eller skal vi se på de rommene, lugarene som sto ledig, som et potensial i forhold til utvikling, og vi valgte å gjøre det siste, og det har jo vært en rivende utvikling, ikke bare på Hurtigruten, men det er jo mange faktorer som spilte inn i forhold til utvikling av vinterturisme.
1: Hadde dere sett for dere at det skulle bli en såpass stor suksess?
2: Du kan si at litt i ettertid, så må jeg innrømme at ikke det at vi ikke hadde sett for oss at det skulle bli en suksess, men at denne utviklingen har gått så fort, det må jeg være ærlig å si at det hadde jeg kanskje ikke helt sett for meg. Jeg hadde trodd det skulle gå gradvis utvikling, men det har gått veldig raskt, kanskje spesielt etter koronaepidemien.
1: Og så vet vi at alle medaljer har en bakside. Her heter det rådyre hotellovernattinger, det er useriøse aktører på denne banen, og så er det utrygge utenlandske sjåfører på norske vinterveier. Hva tenker du om det sånn i retrospekt?
2: Det er klart at jeg tenker at egentlig innenfor omtrent all næringsutvikling, så er det kanskje litt sånn, ja, litt en greie med at næringen til tider utvikler seg fortere enn det offentlige greier på en måte å tilrettelegge i forhold til en del rammer og betingelser. Og det har vel også skjedd noe i denne næringen. Det mener jeg at det er et veldig bevisst forhold til, både fra næringen selv sin side, men også fra det offentlige sin side. Og dette jobber man, synes jeg, veldig godt med nå fremover, slik at det blir best mulig forsvarlig utvikling videre.
1: Og så har jo sosiale medier blitt viktige for absolutt alt i løpet av disse årene, også for nordlysturismen, men det, også det er en litt sånn balansegang. Kan du fortelle litt mer om det, Trond Øverås?
2: Det er ikke tvil om at sosiale medier, selvfølgelig i tillegg til den markedsføringen som har skjedd, har vært veldig viktig for utvikling av denne type turisme. Men så vet vi jo også at det går an å lage det vi vel kaller fake bilder. Og det er klart at det viser jo et bilde som ikke er helt det vi ønsker å stå inne for, så det er det også veldig bevissthet for, og nå tenker jeg at nå øker vel også bevisstheten i forhold til oss som forbrukere, ikke bare knyttet til det med bilder og turisme, men generelt i forhold til både AI og bilder og hva det måtte være, sånn at ja, det gjelder å få et ekte bilde.
1: Og en som bidro til å lage det bildet ekte og veldig populært, det var en britisk dame. Kan du fortelle litt om hvordan dere fikk Joanna Lumley på banen og hva det har betydd?
2: Ja, av og til så blir jeg litt fascinert over at mange kanskje tror at denne nordlysturismen den utvikler seg egentlig ut av ingenting. Det er jo ikke tilfellet, det har vært en bevisst strategi, egentlig som et ganske stort puslespill der disse puslespillbrikkene skal passe sammen. Og en av de brikkene, det har jo med media å gjøre, og John Lumley, hun ønsket å reise lengst mulig nord for å oppleve nordlyset, det var på Svalbard, men der var det overskyet når dette In the Land of the Northern Lights ble spilt inn, og hun opplevde det utenfor Tromsø. Men det er klart at her jobbet det med bevissthet, både fra Visit Norway's side, det selskapet jeg representerer og andre, for å få dette på plass og få John Lumley til Nord-Norge da, for å spille inn den dokumentaren.
1: Kjent fra Absolutely Fabulous og nå også fra Aurora, Trond Øverås, tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Nå det klart for mer natur i Politisk kvarter.
3: Oljebransjen vil gi gass og leite og produsere mer. Nå ber en offensiv næring om enda bedre politiske rammer, om åpning av områder utenfor Lofoten, som det har vært kranglet om i flere tiår. På den gigantiske olje- og energimessa ONS i Stavanger var det i går lagt fram en rapport. Rapportforfatterne det som heter Konkraft, et samarbeidsråd for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i petroleumssektoren. Og der du sentral, administrerende direktør i Offshore Norge, Hildegunn Blindheim. God morgen i messebyen Stavanger.
4: God morgen.
3: Nyhetsmeldingene kom da fort i går om at LO, NHO og næringa vil ha tilgang til Nordland 6 som ligger nær Lofoten. Men la oss starte litt mer overordnet. Det sentrale i budskapen dykker er at olje- og gassnæringa trenger å få tildelt mer areal til leiting. Hvorfor det?
4: Ja, det vi ser, og det Sokkeldirektoratet la frem i forrige uke, er jo at vi ser at produksjonen på olje og gass kommer til å gå ned med 60% hvis vi ikke gjør noe innen 2050. Det er ganske drastisk når vi vet at vi har et Europa som er helt avhengig av det vi kan produsere på norsk sokkel for sin energisikkerhet og sikkerhetssituasjon. Og vi tømmer jo olje- og gassfeltene, så det vi trenger er jo nytt areal slik at vi kan bremse nedgangen, eller i beste fall opprettholde produksjonen på det nivået vi har nå. Og i den forbindelse så er det jo en lang rekke ting vi tar opp. Næringen selv må gjøre en stor jobb for å effektivisere, greie å få ut de mindre funnene raskere. Men så trenger vi nytt attraktivt areal for å være sikker på at ikke nedgangen i produksjonen går alt for fort.
3: Så da skal vi snakke litt om hva som er attraktivt da. Nordland 6 er området i Norske havet utenfor nordlige Helgelandskysten og vest og sørvest for Lofoten. Det området har vært gjenstand for politiske krangler i 30 år pluss, men det har ikke blitt olje- og gassproduksjon der. Og de siste årene har det vært helt politisk dødt. Hva gjør at dette må opp på agendaen igjen?
4: Ja, det er, også bare for å presisere, dette er de aller vestligste delene av Nordland 6, så det er ikke de kystnære. Næringen ber ikke om åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er de vestligste delene av dette området i havet.
3: Ja, er ikke det et lite språktriks? For Nordland 6 er vel definert som det som blir snakket om som Lofoten, Vesterålen og Senja?
4: Ja, men dette området har vært åpnet før. Det var konsekvensutredet på 90-tallet. Og det er klart at både miljødata, seismiske data må oppdateres, men her tror man at man finner at det er gass, store gassfunn. Det er veldig nære allerede eksisterende plattformer, Åsta Hansten. Mm. Så dette kan forlenge levetiden både til Åsta Hansten. Det kan fylle på dette røret Polarled som går ned til Nyhamna. Og det er det vi tror er den raskeste veien til å få mer gassproduksjon i det volumet som vi trenger fremover. Så dette er ikke noe språklek. Dette er de aller vestligste delene, det som er lengst unna land og nærmest eksisterende plattformer.
3: God morgen, Lars Haltbrekken.
5: God morgen.
3: SV er ditt parti, du er stortingsrepresentant, og ditt parti er et av de som opp gjennom året da har stoppet i regjeringspolitiske forhandlinger Nordland 6. Hva synes du om kravet fra bransjen?
5: Det vi hører er reinspikka tullprat. Det er selvsagt at dette er en del av de omstritte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag gjennom året fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre og komme også nærmere land.
3: Hvorfor er det umulig for deg å tro på det å si da, at det er de vestligste områdene de vil ha, mens du mener det nødvendigvis må være et argument for en større åpning?
5: Fordi at det viser historien. Det viser hvordan oljeindustrien har opptrådt i mange tiår. De har gått lenger og lenger nordover, lenger og lenger inn mot land og i sårbare områder. Så gir du dem tilgang på disse områdene som ligger i Lofoten, så vil det være starten på en åpning. Da kommer det til å komme nye krav om mer oljeboring. Og så hører vi jo argumenter om at man skal lete etter gass. Ja, da vil jeg stille spørsmålet til Offshore Norge. Hvis dere finner olje der, skal dere da la den oljen bli liggende?
4: Det er jo akkurat, hvis jeg kan svare på det, dette er et område som har vært konsekvensutredet for ganske mange år siden. Så her er det, har vi behov for både bedre data for å se hva slags ressurser er det, men det er lovende, og man tror det er mest gass i dette området. Er det olje, så må man da også gjøre vurderinger. Kan man da drive med utvinning av olje der? Vi trenger å oppdatere...
3: Ja, så det er ikke sånn at dere lover at dere lar oljen ligge når dere argumenterer med gass?
4: Og det vet jo Haltbrekken også, at her vi har veldig grundige myndighetsprosesser hvis man skal få lov til å begynne å bore i et område, samme hvilket område det er. Da må man ha god oversikt over miljøverdier, man må vite hvordan man kan gjøre det, man må vite når eventuelt på året man kan gjøre dette. Dette er en grundig prosess som gjøres i forkant, før man overhodet har lov til å begynne å bore.
5: Det vet veldig godt også, er jo at til tross for at det kommer veldig sterke advarsler mot oljeboring i disse sårbare havområdene fra Polarinstituttet, fra Miljødirektoratet, fra Havforskningsinstituttet og en samlet miljøbevegelse og fra fiskerne, ja, så jeg holder på å si drit oljeselskapene i det. De bare kjører på, og de har fått med seg da deler av Stortinget på dette, og man åpner i stadig mer sårbare områdene, så det at det utredes og at man blir bevisst konsekvensene, det ser dere jo bort ifra.
3: Det er naturverdiene som har vært kjerneargumentet opp gjennom her. Tenker du en kan se bort fra de diskusjonene nå?
4: Nei, vi har myndighetsprosesser som selvfølgelig vurderer miljøverdiene, og vi er veldig klare over at dette er et viktig område for både fiskerier og fugl, så det er en del av vurderingen. Kan man operere? Kan okay. man bare produsere?
5: Og da bør dere bare legge unna disse områdene. La dem
3: være. Nå skal begge to få trekke pusten. Vær så god og trekke pusten. Terje Aasland, energiminister, Arbeiderpartiet. God morgen i Porsgrunn.
6: God morgen, god morgen.
3: Du fikk den KonKraft-rapporten i Stavanger i går, og har kanskje fått lese den på vei hjem til Porsgrunn. I Arbeiderpartiet har denne saken vært vrien opp gjennom, men i nåværende program så går ikke partiet inn for å åpne opp Nordland 6. Nå har du hørt sterke argument for og mot. Kan det bli aktuelt å åpne for dette?
6: Det som er viktig med den rapporten som kom i går, det er jo at partene, altså både arbeidstakersida og arbeidsgiversida, legger fram noen innspill til regjeringen om hva de mener er viktig for videreutvikling av norsk sokkel fram mot 2050, og det synes jeg er et viktig innspill. Det er mye fakta i denne rapporten, som også er viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene i tida fremover, så er det ingen tvil om at Nordland 6 er et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi også har et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår. Norsk sokkel og de energileveransene vi har til Europa i dag er av stor betydning.
3: Nå lytter jeg veldig nøye etter svaret på spørsmålet. Ja. Kan det bli aktuelt å åpne Nordland 6?
6: Nei, men vi går ikke inn på enkelttiltak som er foreslått i den rapporten nå. Det er 41 tiltak som KonKraft-rapporten lanserer og som gir oss innspill. Og så skal vi vurdere alle innspillene som kommer i tilknytning til en ny petroleumsmelding som vi skal legge frem på Stortinget i januar.
3: Ok, så du tenker at en sak som egentlig har vært politisk død en stund, da, nå tenker du at dette bør en kanskje sette seg ned og tenke gjennom igjen?
6: Som jeg sier at de tiltakene som spilt inn fra Konkraft, de skal vi vurdere i forbindelse med stortingsmeldingen om fremtiden til petroleumsnæringen i Norge. Vi opptatt av å utvikle næringen og ikke avvikle den. Vi opptatt av å være en stabil langsiktig leverandør til Europa når det gjelder energileveranser, og da det viktig at vi også utvikler mulighetene for at man kan finne mer. Det et alvorlig bilde som ligger fremfor oss ved at produksjonsfallet kan bli ganske stort på norsk sokkel.
3: Og du vil bidra til mer areal generelt i hvert fall da?
6: Ja, det gjør vi, og det har vi gjort hvert enkelt år. Gjennom de TFO-rundene vi har hatt, så har vi åpnet opp for mer areal, mye interessant areal, og signalene på den TFO-runda som vi har, eller den runda vi har om utvidelsen av områdene inneværende år, viser at det stor interesse også fra selskapene i den runda, sånn at det hele tiden det må være areal som mulig å finne noe i,
3: okay.
6: Og kan investere i og produsere fra, fordi det betyr at vi kan opprettholde aktiviteten på norsk.
3: Jeg kjenner at jeg jobber litt med tolking av det du svarer om Nordland 6, men jeg er kanskje ikke så nøye hva jeg mener, men du har en politisk samarbeidspartner i studio, Haltbrekken, SV, hva hører du?
5: Nei, jeg veldig usikker på hva jeg hører, og jeg blir litt urolig av det statsråden sier, for at det burde vært en enkel sak for han å bare avvist planene om olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Men når han ikke gjør det, til tross for et soleklart vedtak i Arbeiderpartiets landsmøte, så blir jeg litt urolig. Her burde statsråden bare ha sagt klart og tydelig, vi står på fisken, på fiskerne, og naturen og lokalbefolkningen sier det er ikke aktuelt å åpne for olje- og gassvirksomhet.
3: Osland.
6: Vi behandler ikke enkeltinnspill fortløpende mens de kommer inn. Vi skal legge frem en helhet.
3: Nei, men du har jo et partiprogram da.
6: Ja, men vi forholder oss til partiprogrammet i alle sammenhenger.
3: Ok, der står det ikke åpne Nordland 6.
6: Vi kan ikke behandle enkelttiltak som blir spilt inn. Det kommer en rekke tiltak som blir spilt inn i forhold til petroleumsmeldingen. Vi skal legge frem en helhetlig god, ansvarlig petroleumsmelding som tar hensyn både til miljø, naturverdier, sameksistens med andre næringer på norsk sokkel, men også legger til rette for at vi utvikler de mulighetene vi har for å være en betydelig trygghet for Europa med å levere okay. energi i fortsettelse.
3: Ok, Osland, du nevnte det som heter TFO-runder, det er oljespråksk for tildeling av leiteområdet som departementet gir. Et forslag som kom fra Blindheims rapport i går er jo at knytt til at bransjen trenger mer areal er at de vil at flere slike områder skal åpnes, og at det ikke skal være den bremsen i departementet ditt, etter det jeg forstår da. Hva tenker du om det?
6: Jeg mener ikke at det har vært noen brems på de åpne områdene. Vi har tildelt mer areal hvert eneste år. Vi har veldig fokus på de områdene hvor man har infrastrukturen tilgjengelig, og det vesentlig også når vi tenker arealutvikling i fortsettelsen. Det å bygge opp under den infrastrukturen vi allerede har, sånn at den kan sikre så lang levetid som mulig. Det viktig i forhold til energileveransene til Europa, men også har vi hatt sterkt fokus på Barentshavet, hvor vi mener at den aktiviteten der ganske avgjørende, både for Norges rolle som energileverandør, vårt forhold opp mot Russland, og ikke minst aktivitetene i nord. Og i går så fikk jeg okay. en sånn, jeg fikk en konjunkturrapport fra de nordligste fylkene som viser betydningen av olje- og gassnæringen i nord. Uten olje og gass i nord, så vil aktivitetene vært langt lavere.
3: Blindheim, dere foreslår da at denne ordningen skal utvides til alt areal. Hva er det egentlig dere ber om?
4: Nei, det er de TFO, de modne områdene, der ønsker jo bransjen å få tilgang til å søke på hvilken som helst område. Det tror jeg kan være lurt, fordi...
3: Altså uten at departementet skal kunne sitte og peke på hvor dere får lov å lete da?
4: Og søke, fordi da vil oljeselskapene og gasselskapene, de vil med sin kunnskap kunne da gjøre vurderinger på hva som er mest interessant.
3: Ingen politisk kontroll da, eller?
4: Jo, absolutt. Vi har grunnig, som jeg har sagt tidligere, vi har veldig grunnig myndighet. Prosesser. Det er ikke sånn at olje- og gasselskapene kan peke på et område og begynne å bore. Så her går det på at man tolker seismiske data, man spiller inn at her ønsker man å søke, for man har tro på at man finner mer olje og gass, og så må man jo gjøre hele den søknadsprosessen hvor myndighetene på alle ledd er involvert.
3: Haltbrekken.
5: begynner med å slutte å snakke om de grundige myndighetsprosessene. Hver eneste gang det har kommet sterke miljøfaglige advarsler mot oljeboring i et sårbart område, så har myndighetene sett bort fra det, og miljøadvarslene har blitt overkjørt gang på gang. Jo, det er helt riktig.
3: Blindheim, du skal få svar.
5: NRK også selv avslørt.
3: Blindheim skal få svar på det.
4: Ja, men det stemmer jo ikke. Det er bare svartmaling av myndighetene, og det synes jeg er synd, for at myndighetene i Norge gjør faktisk en veldig god jobb. Miljødirektoratet, Miljødepartementet, Energidepartementet. Så det synes jeg er...
3: Ja. Da fikk Åsland den til slutt da, om at det blir gjort en god jobb i Energidepartementet i hvert fall. Takk til Terje Åsland, takk til Lars Haltbrekken, takk til Hildegunn Blindheim. Programleder i dette politiske kvarteret var Håvard Grønli.
0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
7: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
0: Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl i fare.
8: Altså, hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
9: Leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen er oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra Offshore Northern Seas, også kalt oljemessa i Stavanger. NHO-sjef Ole-Erik Almli er for mer oljeleiting.
10: Vi trenger tilgang til mer areal. Ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe.
0: Reporter her, Kari Li. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går, 80 år gammel. Hun er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, og det er særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages i Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene i forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken i Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
1: Etter en måned til makten så er britenes nye statsminister Andy Burnham ganske populær. Det er det sosiale medierstrategien som betaler seg? Det spør vi.
11: Norske kommuner fortviler, hevder de mangler en halv milliard kroner til integrering.

0: sang Dolly Parton, og i dag så er det altså fans over hele verden som tenker at det er nettopp dem hun synger om. Døde i går, Dolly Parton ble 80 år gammel.
1: Nyhetsmålen i dag, Marte Kåsa Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund.
0: If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Det var livsfilosofien til Dolly Parton. I dag så fikk vi vite at hun hadde vært kreftsyk i en kort periode før hun døde i går kveld, og våknet til en hel verden som hyller superstjerna. Også folk i hjembyen hennes, Knoxville.
2: Dolly Parton's always been one of my very few idols. I mean, I think she represents one of the last resemblances of kindness and goodness in the world, and I think that'll live on even after she's long gone.
3: She's been a lot. We love her song, The Coat of Many Colors, and just her relatability to people. We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
4: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way the American dream, just because, you know, she was what I heard when I got here, so.
5: She did so much for this community. And I guess it's not gonna be the same without her here. It's not gonna be the same anymore. It's very sad. Sad day for Sevierville and a sad day for Tennessee.
0: Dolly Parton symboliserte den amerikanske drømmen, og hennes godhet vil leve videre. Det er blant de tingene amerikanere vi har møtt sier. For USA-korrespondent Peter Svår, han er på plass i Partons hjemstad, Tennessee, og der sørger de over tapet av country-stjerna.
6: Det var en meksikaner som fortalte hvordan Dolly for ham representerte den amerikanske drømmen. Han hadde hørt mye på musikken hennes siden han kom hit til USA for 10 år siden. Det var en mor som hadde med seg sønnen sin. Det var hele familier som hadde møtt opp for å legge ned blomster. Og det er jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon er borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter.
0: Det var jo nevøen henne som delte dette dødsbudskapet på Instagram i går, Peter Svår. Hva er det som har kommet frem om årsaken?
6: Ja, det vi nå vet er at hun døde av kreft, og hun har vært kreftsyk i en kort periode. Dette kom som en stor overraskelse på de jeg traff i kveld, fordi Dolly Parton har holdt privatlivet sitt veldig skjermet og holdt kortene ganske tett til brystet rundt sin egen helsetilstand. Hun har jo kommet med noen litt kryptiske meldinger de siste ukene om at hun har fått reiseforbud av legene, at hun ikke kunne komme og delta på åpningen av en ny attraksjon i fornøyelsesparken henne, som ligger rett ved der er nå, Dollywood, og at hun også vurderte å lage en form for virtuell turné, fordi hun ikke lenger kunne dra ut på virkelige turnéer. Hun snakket om at hun var svimmel og svekket, men hun har altså ikke sagt offentlig at hun faktisk hadde kreft, og at hun var så alvorlig syk som det hun var, og derfor så kom også dette dødsfallet ganske overraskende på mange her.
0: Og svarte åpen om at hun syntes det var vanskelig å miste mannen sin som hun mistet i fjor. Hva slags rolle har hun spilt i hjemstaten Tennessee?
6: Hun har spilt en veldig stor rolle også utenfor musikken, fordi hun har vært en så stor giver. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar og brukte mye av pengene sine på å gi tilbake til lokalsamfunnet, så hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn, hun har gitt penger til lokale skoler, det er et barnesykehus i nærheten her som skal oppkalles etter henne, så det er veldig mange spor av Dolly Parton i området her, og også har hun skapt mange arbeidsplasser med en stor, eller flere faktisk store fornøyelsesparker, hvor Dollywood er den største av dem, en rekke hoteller. Det er veldig mye turister og næringsvirksomhet her som kommer i Dolly Partons fotspor, så hun har etterlatt veldig mange spor her, og det var også det mange av dem jeg traff her i kveld opptatt av.
0: Hun var jo også med på å utvikle denne moderne vaksinen mot covid den gangen. Hvordan minnes amerikanske medier henne i dag?
6: Det har vært vegg til veggdekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror spesielt med Dolly Parton at hun var elsket i alle leire, og det ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som populær overalt. Altså, Donald Trump, som nå nettopp har kunngjort, eller for noen timer siden, at USA altså skal flagge på halv stang i en hel uke til ende for å minnes henne, samtidig som hun var et homo-ikon. Hun var populær i alle mulige kretser her. Hun var populær blant country-fans, hun var populær blant republikanere, men det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk i dagens USA ganske sjeldent.
0: Og så hylles hun av alle, som du sier, også av flere amerikanske presidenter, ikke bare Donald Trump, som sier at det skal flagges på halv stang.
6: Nei, og det jo igjen understreker jo poenget da, at Dolly Parton var en musikal, eller en country-stjerne, men hun var også et stort ikon, og hun var upolitisk, og det var et bevisst valg. Hun sa at hun holdt seg utenfor politikken. Hun ville ikke mene noe om det, selv om hun hadde sine meninger. Også fordi at hun ikke ville støtte fra seg halvparten av sine fans, men hun var helt klar over at hun hadde fans på alle sider av politikken i et splittet USA, og derfor holdt seg helt borte fra den arenaen. Og det gjør også at hun nå blir hyllet ganske universelt her i USA etter sin bortgang.

0: Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort. Det mener overlege ved abortregisteret ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkelandstad. I dag er det kun leger ved sykehus som gjør dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Det er da opp til politikerne eventuelt å bestemme. En kvinne vi har møtt fikk en uventet beskjed da hun gikk til privat ultralyd i uke 9.
1: Gynekologen lette og lette, så sier hun at beklager, men jeg finner ikke noe hjertelyd.
2: Kvinnen vi møter var gravid i uke 9 da ultralyden hos den private legen viste at fosteret hun bar hadde vært dødt i 2 uker.
1: Og da falt jo hele verden sammen, egentlig, for meg. Begynte selvfølgelig å gråte.
2: Hun trengte hjelp til å få ut det døde fosteret raskt, for kroppen hennes trodde fortsatt at den var gravid.
1: Nei, det var helt forferdelig, fordi jeg var jo fortsatt kvalm og hadde de samme gravidsymptomene.
2: Men abortmedisinen hun trengte, er det kun leger ved offentlige sykehus som har lov til å skrive ut.
1: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag, egentlig. Det var det jeg fikk inntrykk av.
2: Men kvinnen ble satt i ventelistekø for abort. Hun trengte den samme medisinen som de som velger å ta abort bruker.
1: Og det tok jo flere dager, og jeg fikk jo ikke den innkallelsen, så jeg ringte jo igjen. Og måtte egentlig bare vente.
2: NRK har tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov i fjor. Denne nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
3: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe.
2: Det sier overlege ved abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkelandstad. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
3: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
4: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
3: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå, og dette er jo også en enkel behandling å utføre, og selvsagt ingen skal behandle noe som de ikke er kompetente å gjøre.
2: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege i Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
5: Ja, det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutninger fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
2: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå er det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen. Hvert år tar om lag 13 000 kvinner selvbestemt abort. Nesten like mange kvinner mister fosteret de bærer ufrivillig. Mange av disse står i samme kø når de skal til sykehuset for å få behandling. Og for kvinnen vi møter ble det en vanskelig opplevelse.
1: Nei, det er helt forferdelig. Belastningen var så stor at vi vet ikke om vi orker å gå gjennom det igjen, egentlig.
0: Men det var Marianne Ytreide som hadde laget denne reportasjen.
6: Nå skal det handle om en fyr som er 56 år gammel, født utenfor Liverpool, tidligere journalist, og som har bodd i No. 10 Downing Street i litt over en måned. Det er britenes nye statsminister Andy Burnham vi snakker om. Han har blitt ganske populær og har tatt aktivt sosiale medier i bruk for å nå yngre velgere. I Storbritannia så kaller de det The Burnham Bounce, som er hoppet oppover på meningsmålingene for Labour. Og Kristin Solberg, korrespondent i London, hva er det britene sier om sin nye statsminister?
7: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette noe som holder seg utover høsten.
6: Og en måned jo ikke så veldig lang tid. Hva det han har bedrevet i de ja, litt over 4 ukene?
7: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som vanskelig for mange briter, det langt vanskelig.
6: Og så har han en ganske tydelig tilstedeværelse og strategi åpenbart da, i sosiale medier. Vi kan blant annet se han spille gitar på Instagram. Hvordan har det hjulpet ham?
7: Ja, det har nok hjulpet. Han er veldig aktiv i sosiale medier. Han dukker stadig opp i min feed og britene sin feed for å kunngjøre diverse ting han gjør, og også snakke om politikk på en veldig folkelig og nett på en måte som på en måte karakteristisk for han. Han har over 1 million følgere på TikTok og på Instagram, og her så blir han sammenlignet i mediene her med New Yorks borgermester Soran Mamdani, som også veldig aktiv på sosiale medier og snakker med folk der. Så han har en langt tydeligere kommunikasjonsstrategi enn sin forgjenger Keir Starmer, som var ikke fullt så flink til å kommunisere hva han faktisk fikk utrettet. Men så må det også sies at hovedutfordreren til Andy Burnham, som Nigel Farage, leder for Reform UK, han har nok også langt flere følgere på TikTok, og det vil være antagelig hans hovedutfordrer i et eventuelt valg her.
6: Og så skal det jo heller ikke mye til å være mer populær enn Keir Starmer, som jo var historisk upopulær, altså mannen Burnham tok over etter. Og da kommer vi inn på et annet element her, Kristin Solberg. Hvordan er Andy Burnhams utenrikspolitikk?
7: Ja, Keir Starmer markerte seg jo ganske tydelig i utenrikspolitikken, og noe av kritikken mot Burnham og det store usikkerhetsspørsmålet har jo også vært hvordan han vil navigere et ganske røft internasjonalt farvann. For det, selv om han hadde betydelig suksess som borgermester i Manchester, så det noe annet å styre en storby enn å styre et land som Storbritannia i denne urolige verden. Og mye av fokuset til Burnham har jo vært nettopp på innenrikspolitikk til nå. Så det noe kritikerne har bemerket seg. Men han har vært tydelig spesielt på 2 ting. På støtte til Gaza, der han har vært langt tydeligere enn Keir Starmer. Og han har også vært tydelig på støtten til Ukraina. Fortsatt den. Storbritannia er jo en av Ukrainas sterkeste internasjonale støttespillere. Burnham dro denne uken til Kiev på sitt første statsbesøk som statsminister, og har lovet levering av droneteknologi og raketteknologi til Ukraina. Men det klart, dette en veldig urolig verden. Den internasjonale verdensordenen under press, og Storbritannia i en ganske unik situasjon ved at de har både tette bånd til USA, det blir kalt the special relationship her, det spesielle forholdet, og samtidig et land utenfor EU. Så det skal bli interessant å se hvorvidt Keir Starmer utover høsten tar et lederskap også internasjonalt.
6: Og derfor det så fint å ha deg på plass i London, Kristin Solberg. Takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
0: Dette Nyhetsmorgen. Klokken straks 8:50, og her overskriftene.
6: Dolly Parton døde i går. Hun ble 80 år gammel og døde av kreft, ifølge opplysninger fra familien.
0: Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en rapport fra Finanstilsynet, ifølge Finansavisen.
6: Og smørbok, IFA og Laban Seigmen skal ikke lages lenger I Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet og skal rendyrke sjokoladen I Trondheim.
0: Kommunene hevder de mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunens interesseorganisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering.
8: Gjennom flere år så dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til I vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
9: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse kommer styreleder Gunn Marit Helgesen I KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
8: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
9: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
8: Det store tall. De pengene har ikke kommunene. Dette har vi tatt opp med regjeringen ganske mange ganger på konsultasjoner. Så får vi håpe da at nå har de tenkt å oppfylle sin del av samarbeidsavtalen og finansiere det det koster.
9: Statssekretær Edvin Søvik I Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner I året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
10: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud ut til de som skal lære seg norsk, slik at de får flere I arbeid og flere som blir gode I norsk.
9: Men resultatene ikke like gode alle steder. Mange flyktninger snakker for dårlig norsk, selv etter kursene, til å få seg en jobb.
0: Hva gjør regjeringen med det?
10: Det ikke bra nok. Derfor har vi satt ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå norskopplæringen til voksne innvandrere. Vi vet at det store variasjoner både I kvalitet og organisering av tilbudet I norske kommuner. Derfor vi opptatt av å se på hvordan vi kan gjøre dette bedre og har satt ned et ekspertutvalg.
9: Og dette ekspertutvalget skal levere sin rapport til departementet innen 15. juni 2027. Regjeringens forslag til statsbudsjett kommer onsdag 7. oktober.
0: Sa reporter Mats Rønning, og det var han og Kristian Skårdalsmo som hadde laget reportasjen.
6: Og vi skal zoome ut, for det amerikanske militæret sier at de I går angrep en båt mistenkt for å frakte narkotika I Karibia, og at 4 personer ble drept. Og det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen for et år siden begynte å angripe såkalte narkoterrorister I Karibia og Stillehavet. Så langt minst 277 personer drept, ifølge nyhetsbyrået AP. Og utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, hva vet vi om dette siste angrepet?
11: Vi vet egentlig ganske lite, og ikke mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. De har igjen lagt ut en video på sosiale medier som viser en båt, og så kommer det en eksplosjon. Amerikanske myndigheter hevder jo at disse smugla narkotika, og at de har etterretning på det, og at de kjørte langs tradisjonelle smuglerruter. Men de har ikke lagt frem noe dokumentasjon som viser dette. Og det samme skjedde bare for et par dager siden I Stillehavet. Da var det en lignende aksjon, hvor 2 mennesker ble drept.
6: Og disse angrepene som altså nå har pågått i et år, hva vet du om hvor effektive de for å stoppe? Smugling av narkotika inn I USA?
11: Ja, ifølge eksperter så disse aksjonene ganske lite effektive. Det mest symbolpolitikk, fordi de store mengdene med narkotika kommer ikke på disse småbåtene. Veldig mye smugles over grensa ved Mexico, og det vi snakker om her jo først og fremst kokain, enorme mengder med kokain, som produseres I Colombia, Peru og Bolivia, og så det metamfetamin, et syntetisk stoff som produseres av de mektige kartellene I Mexico. Så mye går via Mexico opp der. En god del går også langs Stillehavskysten, men da ofte på større båter. En del går med småfly.
6: Og så har det vært en pause på noen måneder. Hvorfor begynner de å angripe igjen nå?
11: Det litt vanskelig å si hvorfor det skjer akkurat nå, men Trump og Trump-administrasjon har jo lenge sagt at de er i krig med narkokartellene i Latinamerika. Og de har erklært at flere av disse mektige internasjonale narkoorganisasjonene er terrorister, altså stemplet som terrorister. Og mange husker sikkert hva som skjedde i Karibia for cirka et år siden. Da ble jo dette sett på først og fremst som et press mot daværende president Nicolas Maduro i Venezuela, som også Trump kalte for en narkoterrorist, så ble jo han bortført av amerikanske styrker i januar i år, og etter det så har det vært ganske stille rundt disse angrepene. Men Trump-administrasjonen har jo hele tiden sagt at de vil jakte og nedkjempe disse narkonettverkene, og de jobber med å få avtaler med flere land for å intensivere jakta på dem, og ganske nylig under jordskjelvet i Colombia så inngikk de avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, hvor også han har tillatt amerikanske styrker å gå inn på kolumbiansk jord for å jakte de såkalte narkoterroristene, og det har samme har Ecuador gjort. Og så er jo det store spørsmålet, er dette måten å gjøre det på, og vil de lykkes med det de ønsker og prøve å stoppe den enorme smuglingen inn til USA?
6: Inge Marit Kolstad-Bråten, tusen takk.
0: Forfatteren Kim Leine debuterte med en selvbiografisk roman om sexmisbruk og rus, og senere fikk han Nordisk Råds litteraturpris for en historisk trilogi fra Grønland, og nå kombinerer Kim Leine fortid og nåtid i forsøket på å skildre sin egen familiehistorie. Anne-Katrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK, god morgen.
12: God morgen.
0: Forsøker å skildre, sier du? Betyr det at du er usikker på om han lykkes?
12: Jeg synes han får det til. Han får det veldig godt til. Kim Leine er jo en fyr som evner å kombinere stort og smått, eventyrlig fortellerglede med faktakunnskap. Her så starter han allerede i 1899 i Paris med en luftballong med to kvinnelige aeronauter som tar av sted, og så kommer de helt på Vivanke, og så havner de da i Seljord, Telemark. Ja. Og det er jo der Kim Leine selv har vokst opp. Så en dramatisk start på en dramatisk historie.
0: Olavs hus er titlen med undertitlen Kors og Korpus, og da er det vel både kropp og sjel, da?
12: Det er akkurat det det er. Kim Leine, han skriver om åndelige ting, ikke minst i slutten av boken, hvor det handler om hans egen mor. Han har jo fortalt selv at han rømte som 17-åring fra Jehovas vitner, og denne trusselen om dommedag og evig fortapelse for alle som ikke følger den rette vei. Og så hadde ikke Kim Leine vært Kim Leine hvis ikke det også myldrer av lus og mark og kroppslig forfall. Altså, han er en mann som liker å fortelle om hvordan det skjer, hva som skjer med oss når vi dør, altså redd fysisk. Så her er det både kropp og sjel, ja.
0: Ja, og så kaller han det en familiekrønike, men det er jo litt sånn delvis fantasifamilie, er det ikke det?
12: Jo, det sier han også i et forord i boken, at her er det fiksjon og fakta blandet, og hva er egentlig sannhet, og vil vi egentlig finne den sannheten? Men han går kronologisk til verks og skriver først om sin oldemor, som het Margit, som da var tjenestejente budeie, fattig på 1899, altså starten av forrige århundre, 1900-tallet. Så går det videre til Olavs sønn, lausunge, senere lausarbeider, rallar, fabrikkarbeider, reiser rundt mye, før han til slutt kommer tilbake igjen til Seljord, bygger dette huset som Kim Leine selv har vokst opp i. Og så får vi fortellingen om moren, som jo da har denne religiøse hva skal du si for noe, bindingen på seg da, som nettopp er bekymret for at de som ikke tror vil gå lukt til helvete.
0: Men er det, altså det er en personlig historie åpenbart, men er det en privat historie også?
12: Jeg synes ikke den er privat, fordi at den inneholder også så mye historiefortelling, altså så mye detaljer og brede strøk, penselstrøk fra utviklingen i forrige århundre, teknologien som kommer, om nye redskaper. Vi har for eksempel en fotograf som kommer inn til Seljord og tar bilder av dette vakre landskapet, og mener at han holder fast tiden på en helt annen måte enn dette som kunstmalerne så lenge har gjort. Så det er også en skildring av et helt samfunn, et bygdesamfunn. Men det er jo personlig, det vil jeg si, men nå har jo Kim Leine gått ut både i intervjuer her i radioen og andre steder og fortalt om sitt eget liv, så vi skjønner at det bygger på det, men han dikter også, han nekter seg ikke det.
0: Men hvordan vil du karakterisere han som forfatter da? Ikke helt opp Knausgård-skolen med andre ord?
12: Nej, ikke det, og det har han jo ikke vært tidligere, men han har jo vært opptatt av dette i denne store Grønlandstrilogien sin, så skrev han jo tre historiske romaner, og det historiske tydelig til stede her også. Det han gjør som litt snedig i det siste, den siste delen, hvor moren kommer til ordet, at han nettopp slipper moren selv til ordet, så hun får lov til å kommentere teksten, og si at nei, det var ikke akkurat sånn det var, og her har han nok lagt litt ekstra på, sånn at han beskytter seg mot de som skulle være kritiske til denne virkelighetslitteraturen, da, og sier at noen forfattere går over moralske grenser.
0: 500 sider i første bind, blir det lest andre og tredje bind fra din side også?
12: Ja, jeg skal lese videre, det absolutt. Det jo mange forskjellige små historier, kanskje ikke alle fenger like sterkt, men det altså et veldig godt bilde av Norge for århundre. Og så det en røverhistorie, en eventyrlig historie, en tekst du bare berevet med.
0: Og mark.
12: Ja, og lus.
0: Anne-Katrine Sremme, takk skal du ha.
6: Kim Leine usikker på hva vi vil ha av sannhet i livene våre, men når det kommer til hjertehelse, da vil vi vite hva som gjelder. Vil vi ikke det, programleder i Ekko på P2, rett over 9, Jakob Arvola.
13: Ja, for her det mye å snakke om. Et hjerteinfarkt, den kan ramme som lyn fra klar himmel, selv om man ung og trener og føler seg veldig frisk. Vi skal møte Alf, som helt ut av det blå, som 36-åring fikk hjerteinfarkt, og fagfolka våre i studio, de skal forklare hvordan man kan beskytte seg, og hvordan man kan være i farezonen. Og så det den tida etterpå da, når man er blitt frisk, men kjenner på den frykten om at det her kan skje igjen, hvordan takler man det? Send gjerne inn spørsmål til oss i studio, bruk appen NRK Radio og finn Ekko.
6: Jakob Arvola klar, rett over 9.
0: Klokken nå derimot rett over 8:30, og det nyhetsmålen du hører på. Vi har vært opptatt av disse sakene i dag.
6: Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisiner for å få ned abortkøene. Det mener en overlege ved abortregistret ved Folkehelseinstituttet.
0: Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller kravene til utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, og noe Finansavisen skriver om i dag.

0: Akkurat i dag så tenker fans over hele verden at det er nettopp dem Dolly Parton synger om i denne legendariske låta. Hun døde i går, 80 år gammel.
1: Det er en blant de minst befolkede og fattigste tyske delstatene. Så likevel blir valget i østtyske Sachsen-Anhalt omtalt som et skjebnevalg, fordi ytterhøyrepartiet AfD for første gang kan få et absolutt flertall i en delstatsregjering og dermed endre politikken for hele landet. I dag skal innvandrerforretninger i delstaten holdes stengt i protest. Sofia Paskevic, med oss fra Sachsen-Anhalt. Hvorfor streikes det i dag?
2: Ja, i dag så skal frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere i delstatshovedstaden Magdeburg stenge, og eierne og de som jobber der skal protestere foran parlamentet i delstaten. Og grunnen til det at de er imot politikken til partiet AfD, som er også ligger an til å bli størst her i delstaten. I partiprogrammet så står det at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå i egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv, og dette vil nå innvandrere i delstaten protestere imot.
1: Det er altså AfD, Alternativ für Deutschland, som hele navnet er, omtales som et høyre ekstremt parti som ingen andre partier vil samarbeide med, men de er jo veldig populære da.
2: Ja, de er populære i hele Tyskland, og de er spesielt populære i Øst-Tyskland, og aller mest populære her i den ganske fattige delstaten Sachsen-Anhalt. Her er det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra, økonomien er dårlig, og folk som har tjener lite eller er arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så er det mange som vil stemme på partiet, selv om etterretningstjenesten her i delstaten

0: tiltaksvis med dette partiet. Altså, de har laget en sånn brandmur mot partiet. Men hvis partiet blir størst i delstaten og danner regjering, så må Friedrich Merz i Berlin og forbundsregjeringen må samarbeide med delstatsministeren. Det er det ene. Og så er det da spørsmålet, hva skjer hvis partiene her i delstaten begynner å samarbeide med AfD? Da blir det et brudd med delstatsregjeringen uansett, og autoriteten til Friedrich Merz, som allerede er veldig upopulær, blir ytterligere svekket, og flere snakker om at det kan bli aktuelt med at han må byttes ut med en annen så upopulær som han er, og dette valget vil gjøre han ytterligere svekket, så det er mange som følger med på dette valget, både i Berlin og i de andre delstatene.
1: Sofia Paskiewicz, takk skal du ha.
2: Dolly Parton hylles. Ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og som et feministisk forbilde. Hun døde i går, 80 år gammel, etter en kort kamp mot kreft. Jolene, Jolene, Jolene,
3: Jolene. Dolly Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født i et lite stusselig trehus ved Elvebredden i Pittman Center i Tennessee, som nummer 4 i en søskenflokk på 12, ble hun en av de største countrystjernene i historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
4: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's 8 younger than me. Islands in the stream. That is what we are.
3: Hun både overlevde og blomstret i en mannsdominert musikkindustri ved å skrive store hits. Hun skrev faktisk rundt 3000 sanger. Hun inngikk smarte avtaler, og hun hadde selvironisk humor. Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten, distanserte seg aldri fra oppveksten og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra.
5: I started playing guitar when I was 7 years old, and I've been writing serious songs ever since, and written more songs. I've every drawer, every box, every in my basement, in my houses, I got songs stuck everywhere. I pull out a drawer to get some panties, I pull out a drawer to get some drawers.
3: Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang. Både unge og eldre har trykket country- og popstjernen til seg.
4: I think Dolly Parton is absolutely wonderful. The music that she made, the charities, everything about her, I think she's just fabulous.
6: I think she was somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody. She was just beloved, so it was an honor to be here.
7: Me being you know, younger and I'm in my 20s, I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations and I think that's something that's amazing.

0: Albert Frøsland som hadde laget dette miniportrettet, og Audun Molde, dosent i musikkvitenskap ved Høgskolen i Kristiania. Velkommen.
1: Takk.
0: Hva det Dolly Parton har betydd for musikkverdenen?
1: Og det veldig, veldig mye. Og det jo vanskelig, selv i dag, når vi har fått nyheten om at hun død, og ikke smile når man tenker på Dolly Parton. Hun har brakt så mye glede gjennom sitt vesen og den hun og sangene sine ikke minst. Og en fabelaktig musiker, artist, ulik alle andre, feminist, forretningskvinne, et ikon, et forbilde, en inspirator. Men det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi har gjort innslag, over 3000 sanger. Hun begynte når hun var i 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter en lenge etter hennes død. Og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbildet, det så mye man kan si.
0: Hva var det med personligheten henne som gjorde henne så betydningsfull?

0: Altså det jo interessant å tenke på at Dolly Parton en sånn person som nok mye mer avholdt i dag enn hun var for 20-30 år siden. Altså det var jo en periode hvor man kanskje ikke tok en helt på alvor, og så har hun som kjempet seg fram, og i dag så du ser jo bare alle hyllesten som kommer inn fra hele verden til Dolly Parton i dag, og den anerkjennelsen som hun får. Og det har nok også noe med at altså hun tok ikke seg selv så veldig alvorlig, men hun tok alltid arbeidet sitt alvorlig.
1: Hun var det veldig dyrt å se så billig ut, blant annet dette sitatene hennes.
0: Ja, ja, ja. Hun sa at hun hadde forhandlet med mange forretningsmenn som trodde hun var en dum blondine, og de oppdaget snart at hun var ikke dum. Dessuten var hun heller ikke blond under parrykken.
1: Ikke sant? Og dette med det menneskelige, da. Det, vi hørte jo flere si her fra Knoxville, Tennessee, at de opplevde henne som samlende. Hvor viktig er det i et land som USA?
0: Det tror jeg veldig, veldig viktig, at Dolly Parton var en person som alle kunne relatere til, og alle kunne ha et forhold til å like, og så betyr det nok veldig mye, som vi hørte i innslaget her, altså hun kommer jo fra fattigdom, og fra ingenting omtrent, og jobber seg opp til et forretningsimperium, og det også betyr jo mye i et land som USA. Men jeg tror kanskje noe av det viktige er at hun ble, altså på tross av all den yttre fasaden, så var jo hjertet hennes ekte. Altså hun var jo en person som var genuin, og som er autentisk, og som var troverdig i alt som hun gjorde. Det kan også nevne et par eksempler på hennes filantropi. Hun donerte jo millioner av bøker til små barn under skolealder for å hjelpe folk, eller hjelpe barn å lære å lese.
1: Hadde en far som ikke kunne lese selv, veldig opptatt av det.
0: Ja, og hjemme hennes var fullt av musikk og kjærlighet, men ikke bøker. Og det ønsket hun å endre hos oppvoksende generasjonen. Dolly Partons Imagination Library, det er et nydelig navn. Og i et USA som har vært splittet for eksempel med motstand med vaksiner under covid, så investerte jo Dolly Parton par millioner dollar i utvikling av Moderna-vaksinen den gangen. Og jeg husker jo, hun la ut videoer i 2021, som var Dolly får en smak av sin egen medisin.
1: Ja, for å gå foran og ta denne vaksinen,
0: ja,
1: da.
0: Ja, rett og slett.
1: Og hvis vi skal tilbake til det at hun selv ville bli sett på som låtskriver, Audun Molde, ble jo kjent som country-artist, kom inn i popverdenen med 9 to 5. Må evne til å fornye seg, hva vil du si om den?
0: Ja, hun kom jo kanskje inn litt før da, med Here You Come Again, heter den vel, 1977. Men det var litt fordi at hun var ambisiøs, sant? Hun ville ikke være fanget inn i en boks eller en stil. Hun utvidet hele tiden rommet sitt da, og uttrykksrommet sitt. Så det var nok ambisjoner om det. Og hun gikk inn i filmen så sant, og ble skuespiller. Og hun sang masse duetter med andre musikere. Nydelig album fra 1987 med Linda Ronstadt og Emily Harris for eksempel, som heter Duets. Men så gikk hun også tilbake til tradisjonsmusikken senere i livet, bluegrass. For Dolly Parton var også en tradisjonsbærer, og det er veldig viktig.
1: Og hva tror du kort til slutt kommer til å bli stående igjen om den største kvinnelige countryartisten?
0: Det er å våge å tro, å være den du er, å våge ambisjoner, og så er det glede, og så er det selvfølgelig sangene.
1: Audun Molde, tusen takk skal du ha. Alle må hjem og se Steel Magnolias.
2: Fri idrettstrener Gjert Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna i en podcast fra Stavanger Aftenblad. Løpebrødrenes talsmann Espen Skoland uttalte derimot etterpå at han ikke skjønte hva Ingebrigtsen egentlig beklaget. Og da friidrettstreneren stilte til et nytt intervju med Stavanger Aftenblad under oljekonferansen i Stavanger i går kveld, så ble han spurt om akkurat det, hva han faktisk mente.
3: Hva er det du faktisk beklager for? Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp i og den situasjonen vi står i dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt.
4: Familien var ikke invitert til arrangementet med Stavanger Aftenblad, der det var Aftenbladets journalist som stilte spørsmålene. For to dager siden sa løpebrødrenes talsperson Espen Skoland at det er vanskelig å få tak på hva Ingebrigtsen beklager, hva han mener er hans feil, og hva han bærer skam rundt. Nå sier Ingebrigtsen at han burde gitt seg som trener i 2018.
3: Vi begynte å gnage på hverandre i litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener
5: i 2018.
3: Høsten 2018, etter EM 2018, så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
4: At han fortsatte som trener, omtaler han som et fryktelig dårlig valg.
3: Det var et fryktelig dårlig valg, og det er et valg som jeg må ta ansvar for.
4: Senere i intervjuet retter Ingebrigtsen kraftig kritikk mot pressen. Han er kritisk til hvordan pressen evaluerer seg selv, og hvordan han ble fremstilt under rettssaken. Ingebrigtsen ble frikjent for mishandling i nære relasjoner, men ble dømt for ett tilfelle av kroppskrenkelse mot datteren.
3: Det var episoder der som jeg ikke trodde eksisterte innenfor norsk presse.
5: Uten å nevne navn da, hvilke episoder er det du sikter til?
3: Ja, det møter opp på kona mi sin jobb, ringer til kona mi sin jobb og kommer med konkrete trusler om publisering av ting som var så hinsides at det var rett og slett vanskelig å forholde seg til en normal verden.
4: I den påfølgende debatten sa mangeårig avisredaktør Lars Helle at han ikke er enig i alt Ingebrigtsen sier, men at pressen bør ta innover seg refleksjonene til friidrettstreneren.
5: Jeg kommer i hvert fall ikke her til å sitte og si at alt vi har gjort i de avisene jeg har hatt ansvar for når det gjelder familien Ingebrigtsen har vært tippt opp. Det er mange ting vi kan ta selvkritikk på.
2: Reporter her, det var Caroline Johannesen Litland.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 8.47, og så finner du blant annet i NRK radioappen.
2: I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. Det opplyser påtalemyndigheten i Sverige.
1: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Det er 10 tjenester som har vært rammet av dette angrepet, blant annet Min ID, Altinn og E-innsyn.
2: Og filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde verdenspremiere i går kveld, men er det en god film? Vår filmanmelder skal straks gi sin vurdering.
1: Men nå skal det handle om olje, for energiminister Terje Aasland sier at kravet fra oljenæringen om å åpne opp det omstridte området Nordland 6 er et, i hermetegn, viktig innspill. Det har frem til nå ikke vært olje- og gassproduksjon i havområdene utenfor Lofoten, og det er sårbare natur og fiske som har vært de viktigste argumentene. I Arbeiderpartiets gjeldende partiprogram så står det at partiet ikke vil ha oljeproduksjon der. I dagens politisk kvarter så møtte administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge, SVs Lars Haltbrekken og energiministeren.
6: Dette området har vært åpnet før, det var konsekvensutredet på 90-tallet, og det er klart at både miljødata, seismiske data må oppdateres, men her tror man at man finner at det er gass, store gassfunn. Det er veldig nære allerede eksisterende plattformer, Åsta Hansteen, så dette kan forlenge levetiden både til Åsta Hansteen, det kan fylle på dette røret Polarled som går ned til Nyhamna, og det er det vi tror er den raskeste veien til å få mer gassproduksjon i det volumet som vi trenger fremover.
7: Hva synes du om kravet fra bransjen?
8: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag gjennom året fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre og komme også nærmere.
7: Terje Aasland, energiminister. Kan det bli aktuelt å åpne for dette?
9: Det som viktig med den rapporten som kom i går, det jo at partene, altså både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener viktig for videreutvikling av norsk sokkel frem mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det mye fakta i denne rapporten, som også viktig grundlag for myndighetene og de politiske debattene i tiden fremover, så ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi har også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår. Norsk sokkel og de energileveransene vi har til Europa i dag av stor betydning.
7: Det har kanskje aldri... Nå lytter jeg veldig nøye etter svaret på spørsmålet. Jo. Kan det bli aktuelt å åpne Nordland 6?
9: Nej, men vi går ikke inn på enkelttiltak som foreslått i den rapporten nå. Det 41 tiltak som Konkraft-rapporten lanserer og som gir oss innspill. Og så skal vi vurdere alle innspillene som kommer i tilknytning til en ny petroleumsmelding som vi skal legge frem på Stortinget i januar.
1: Ja, hvis du vil høre akkurat hvor god lytter Håvard Grønli kan være i et helt kvarter, så ligger det politiske kvarteret i NRK Radio-appen.
2: I går kveld hadde spillefilmen Drapet på Benjamin Hermansen verdens premiere på filmfestivalen Oslo Pix. NRKs kritiker Birger Vestmo har sett den og sier at dette her det en sterk historie som fremdeles virker aktuell og relevant.
10: Hvordan var miljøet på Holmlia?
11: Det var trygt, fint sted å vokse opp.
12: Jeg og Benny har kjent hverandre i livet. Vi spilte fotball sånn.
13: I filmen Drapet på Benjamin Hermansen dramatiserer regissør Ingvild Søderlin både forhistorien, drapshandlinga og det rettslige etterspillet i et godt strukturert drama med flere kvaliteter. Det ligger tykke lag av både sorg, sinne og kjærlighet over Helena Johanne Nilsen og Ingvild Søderlins manus, som gir troverdige bilder av bakgrunnen for det rasistiske drapet på Holmlia i Oslo i januar 2001. Det glipp av og til litt i detaljene, og jeg savner et større fokus på en av figurene, men drapet på Benjamin Hermansen har ingen problemer med å gjøre inntrykk med en sterk historie som fremdeles virker aktuell og relevant.
14: Det er mange som har hatt en vanskelig barndom. Uten å bli en drapsmann av den grunn.
13: Filmens fokus veksler hovedsakelig mellom tre personer på en ikke-linjær tidslinje. Benjamin, spilt av Elikem Leon Akpan, som 15-åring av flest opptatt av fotball, kompiser, jenta og internett. Mora Marit Hermansen, spilt av Laila Gudi, følger vi først og fremst under rettssaken, der det tydelig at traumene og påkjenningene hun har blitt utsatt for melder seg på nytt. Den tredje, og etter min mening mest interessante figuren, drapsmannen Jo Erling Jahr, spilt av Magnus Bløndal Johansson. Han skildres som en vanskelig stilt ungdom som finner en slags trygghet hos nynazister og blir gradvis radikalisert av blant annet Ole Nikolai Kvissler, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen.
15: Vil du beskrive deg selv som nynazist?
16: Nei, de kalte oss for aper. De drev jo å banke opp folk.
17: Hvordan ble han så jævla provosert at jeg bare står der?
13: Jo Erlings tragiske historiebue den mest oppsiktsvekkende og kun med fordel har vært utforsket nærmere. Her ligger det nemlig et potensial for enda mer kontroversiell dramatikk, sett i andre filmer om radikalisering, som American History X, Imperium og Skin. Samtidig har det uskyldige offret selvsagt et himmelropende krav på sin plass i historien. Det skulle bare mangle. Talentfulle Elikem Leon Akpan gjør en god rolle som ganske sikkert yter Benjamin Hermansen rettferdighet. Det ligger en sårhet i rolleprestasjon helt fra start, siden Benjamins triste skjebne kjent. Selv om historien tilhører en spesifikk tidsperiode, tematikken dessverre tidløs. Drapet på Benjamin Hermansen lykkes i å vise den bekmørke meningsløsheten, men Ingvild Søderlin tenner også et ørelite håp om at noe kan læres.
14: Det som urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra, fordi han var mørk i huden.
18: Terningkast 5.
2: Og Birger Vestmo og Co, de har kastet andre terningkast også. De, i tillegg til dette terningkast 5, så er det en annen film som har fått terningkast 5, og en tredje film som har fått terningkast 2. Den ene er Mutiny med Jason Statham, og den andre er Kjærest av Jon Fosse. Og
1: det var ikke så vanskelig å gjette hvem
2: som... Hvem av de to som har fått terningkast 2, og hvem har fått 5? Jeg må du inn på nrk.no/anmeldelser for å finne ut av det. Kan du ikke tenke deg selv.
1: Men akkurat her og nå i Nyhetsmorgen så skal det handle om friidrett. For vi gjorde det jo veldig bra under EM i Birmingham i starten av måneden. 6 medaljer ble det på de norske utøverne. Likevel er det flere av dem som roper varsku nå, fordi deler av friidretten mangler satsing og sliter med rekruttering.
18: Ja, det for dårlig altså. Vi må ha flere tekniske utøvere, at det ikke blir for mye fokus på alt alle skal løpe.
19: Flere utøvere bekymret over rekrutteringen i den tekniske delen i norsk friidrett. Lengdehopper Henrik Flåtnes håper det vil komme inn flere gode trenere, slik løpemiljøet har hatt i lang tid.
18: Man må ha trenerkapasiteter da, for å kunne trene på disse tekniske egenskapene. Det lettere hvis du har større grupper og sender de ut på å løpe. Men når du faktisk skal jobbe teknisk, så må du jobbe mer her og nå, da, og en til en, og det stiller større kapasitet til trenerne.
19: Totalt i sommer var 89 norske utøvere tatt ut til internasjonale meisterskap. 17 av disse konkurrerte i tekniske øvinger, altså ikke rene springøvinger. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener løpebragdene har overskygget det tekniske problemet.
20: Vi har hatt de her enerne som over tid har levert på en måte som gjør at vi har vært relativt godt fornøyd i norsk friidrett uten at vi har trångt og tatt tak i de svakeste øvelsesgrupperne. Og kanskje det man får litt svi for nå.
19: Embla Njerve var den eneste norske tekniske utøveren i U20-VM. Hun redd utviklingen ødelegger friidretten.
21: Det har blitt en så stor kultur rundt det sprintmiljøet, så det har blitt mindre satsing på hopp og kast. Og det er jo på en måte kjipt fordi du ødelegger litt kulturen for den helhetlige friidretten.
19: Den påtroppende sjefen i Norges friidrettsforbund, Hanne Lyngstad, forsikrer at dette en prioritet inn i høsten.
22: Kanskje vi skal lete litt ut i miljøene også etter mer rekruttering. Få flere utøvere til å prøve tekniske øvelser. Og så handler det også om trenerutdannelse og trenerutvikling. Og ved å utvikle trenerne som kan lære av de beste, så tenker jeg også at det vil være et viktig fokusområde. Da.
19: Stavhopper Njerve ønsker seg nettopp flere trenere som inspirerer unge utøvere.
21: Tilrettelegge mer og motivere folk til å bli tekniske øvelser. Trenere som skaper et miljø i friidrett. Jeg vet om mange klubber som ikke har trenere i for eksempel hopp eller kast, så da blir det jo naturlig at folk bare går inn i sprint.
1: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleås.
2: Rafael Eskobar Løvdal, statsmeteorolog i her i NRK. Statsmeteorolog i NRK og alle andre steder for øvrig.
18: Litt her og der.
2: Ja. Ja.
1: Navnet han sa det riktig da.
2: Det var fint.
1: Ja.
2: Været? Ja, hvordan blir det, tror du? Jeg tror det blir fint her jeg bor.
18: Ja,
2: og så er jeg ikke helt sikker på resten av landet.
18: Vi får ikke lov til å si fint, da, fordi det er jo noen som liker altså, det er litt sånn personlig.
1: Åja, er ikke det lov da?
18: Nei, pent vær er lov. Fint vær er ikke lov. Men pent vær, det en definisjon vi bruker. Og det kan vi bruke på deler av, eller stort sett på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet i dag, så kan vi si at det pent vær i vente. Fordi det lite skyer og lite vind, og det blir varmt også. Det var varmt i går, hadde jo over 25 grader flere steder.
2: Oi, oi, oi.
18: Det blir det også i dag. Så det blir en dag hvor det varmt, sommerlig og rolig vindforhold, men du på kysten av Sørlandet, og så lengst sør på kysten av Rogaland, så vil det blåse fra nordøst. Det kan nærme seg frisk bris, som det trolig nærmere bris enn frisk bris, så kan det være en del vind lengst i sør.
2: Og da blir vindsurferne glad.
18: Da blir de veldig glad. Det er fin vind, skjønner du, for at da er det nok til at det litt tak, og så er det hyggelig. Det liksom ikke så stress når det ikke er for mye av den vind. Så det tror jeg blir en fin dag for mange. Vi må nevne noen ettermiddagsbygger da.
2: Ja, ta det med, men du må rappe deg.
18: Det skal være kjapp. Ja, ettermiddagsbygger kanskje Møre og Romsdal og Trøndelag. Og så er det i Nord-Norge, hvor det er Polandsvind i Finnmark, Troms også, der det regnbyger, blir færre byger utover dagen, og de i Nordland som har hatt en del skyer i nord, det blir færre av disse skyene, og mer likt værmann i sør, hvor det delvis skyet og stort sett oppåsvær.
2: Og full sommer på Svalbard.
18: Sommer er jo ganske kald nordavind, men det er i hvert fall oppåsvær og lite skyer, det er det.
1: Det er ikke lov å kalle det dårlig?
18: Jeg vet ikke.
1: Uansett, det var vær. Tusen takk skal du ha, Rafael Escobar Løvdal. Jeg klarte ikke å si navnet riktig. Ulf Tannes Fjell klarte heller ikke å si. Vegard Ersa, Bjørne Østrem, Jukka Stein, Birgit Kåsrud Aasund, Marte Kåss Arntzen sier takk for seg.

0: Leger som ikke jobber på sykehus bør også få skrive ut abortmedisiner. Det mener overlege ved FHI. Jubel i Bodø. I går kveld ble Bodø-Glimt klare for Mesterligaen igjen. I morgen trekkes motstanderne. Dolly Parton hedres. Fans samles for å legge ned blomster etter countryartistens bortgang. Det er onsdag formiddag. Vi ønsker vel møtt til NRK Nyheter. Følg oss gjerne på radio og TV i timene fremover. I studio nå Tom Nilsen. Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort, det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe, og færre som er involvert i den prosessen, så, og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
2: Det er jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så er det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har i dag.
3: Så det betyr at hvis politikerne sier at det er greit med abort utenfor sykehus, så er det også greit at denne medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
2: Ja, det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutningene fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
0: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som er overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.
4: Foreløpig så er jo abort en pasientrettighet som ligger i spesialisthelsetjenesten. Skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det i en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo i en del land, som Irland, Skottland, og det er klart at det var jo sånn en sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetiden som også kvinner i saken rapporterte til, er jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes i en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
0: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og er det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant andre MinID, Altinn og E-innsyn. Direktoratet opplyser at nettsidene er oppe og går og er stabile, men det jobbes med å håndtere angrepene. LO og Union går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De 3 sykehjemmene som rammes er Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5 prosentpoeng fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8 prosentpoeng til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Bodø-Glimt er klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
5: Anne Malvik i værmeldingen, vær så snill, please.
6: Hei, Superman, Tambe Stavanger i værmeldingen.
7: Tambe Bergen i værmeldingen, hvis du redder denne!
8: Vi starter værmeldingen med å gratulere Bodø-Glimt. De har kvalifisert seg til Mesterliga.
9: Ut i andre omgang kommer Jens-Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander er 3-0 et faktum.
8: Bergen skal med. Der blir det 25 grader og sol. Videre skal vi til Stavanger. Der blir det sol og 21 grader. Og til slutt skal vi til Malvik. Der blir det sol, litt overskyet og 20 grader.
0: Ja. Vi får komme oss til Bodø I stedet, Lise Fossland. Jeg gjetter på at det har blitt litt lite søvn på noen I byen I natt etter seieren I går.
10: Ja, vi får se det. Jeg står på Østbyen skole I Bodø. Da kan vi snu oss til denne gjengen, så spør jeg, dere trøtt I dag?
11: Nei!
10: Hva vi sier? Heia, Bodø-Glimt! Her det ikke noe tvil at det kanskje mer overtrøtt enn trøtt, og vi har med oss noen her som du var på kampen I går. Hvordan var det?
12: Veldig gøy.
10: Ja, hvordan synes du det gikk?
12: Bra.
10: Hvordan spilte de, Bodø-Glimt?
12: Bra.
10: Ja. Du så kampen på TV, og da ble det jo litt sent I seng. Hvordan det I dag?
12: Det bra.
10: Du ikke trøtt?
12: Nei.
10: Nei. Og så, du var også på kampen I går. Hvem spilte best på Bodø-Glimt, synes du?
13: Blomberg, raskeste.
10: Hvorfor det?
13: Han klarte å ta den med en gang, nesten.
10: Og så det sånn at nå Bodø-Glimt I Mesterligaen. Det den beste fotballturneringen. Hvordan lag håper dere at de møter nå? For de kan møte ganske store lag.
13: Sporting for å få hevn.
10: Hevn? Du opptatt etter hevn?
13: Ja.
10: Hvorfor det?
13: På grunn av... De spilte dårlig mot oss, mye takling, men dommeren var urettferdig.
10: Men så har du jo sånn Real Madrid og Barcelona og sånt. Hvem du håper på?
14: Jeg håper på Sporting Lisboa.
10: Du håper også på Sporting? Det noen som håper på noen andre lag enn det Sporting da? Hva du håper på?
14: Barcelona.
10: Hvorfor det?
14: Fordi jeg heier litt på dem.
10: Du heier litt på dem, men hvem skal du heie på hvis Bodø-Glimt møter Barcelona da?
14: Bodø-Glimt.
10: Du skal hjelpe på Bodø-Glimt. Ja, men det supert. Og så, hvem håper dere at Bodø-Glimt skal møte?
15: Real Madrid.
10: Real Madrid, hører jeg. Her det noen som har hendet oppe. Hva håper du på? Glemte det av, ja, men det går fint. Og så det veldig kule Bodø-Glimt-drakter på her. Hvis du snur deg, kan vi se hva du har på ryggen. Der står det Evert, og så står det nummer 11. Hvorfor har du nummer 11 på ryggen?
15: Fordi det på laget.
10: Det laget. Og så har du noen på ryggen? Der står det Hansen, og det noen på Bodø-Glimt som heter Hansen?
16: Ja.
10: Hvem det?
16: Mikkel.
10: Ja, Mikkel Bro Hansen. Det derfor du har Hansen på?
16: Nei.
10: Hvorfor har du Hansen på ryggen da?
16: Fordi jeg heter Hansen.
10: Ja, men det var jo veldig, veldig bra at det en på Bodø-Glimt som også heter det. Ja. Så har du ditt eget navn og Bodø-Glimt-spilleren på. Og så det sånn at Bodø-Glimt skal jo spille masse kamper, og den kampen I går, den begynte jo klokka 9. Det var litt sent. Hvordan blir det da utover høsten når Bodø-Glimt skal spille masse kamper som også begynner klokka 9? Får dere være oppe så sent?
17: Ja, det spørs hvordan dag det på. Jeg kan se hvis det lørdag eller fredag.
10: Lørdag eller fredagskamper, vi håper på det. Og så skal vi avslutte med en heia Bodø-Glimt. Hvis jeg sier heia Bodø-Glimt, så svarer dere heia Bodø-Glimt. Da sier vi heia Bodø-Glimt!
11: Heia
0: Bodø-Glimt! Takk til dere I Bodø. Ja, vi fikk jo ikke se så mye fra kampen I går, Jan-Petter Saltvedt, men vi kan jo late som I hvert fall at
18: vi har
0: det frisk I minnet. Så jo første spørsmål da, hva det med Bodø-Glimt?
18: Nei, altså, Bodø-Glimt et ekstremt vel fungerende maskineri nå. Masse spillere som ute og skader og inn med midtstopper som bare så vidt har spilt en treningskamp I år. Litt drahjelp akkurat I går av en målvakt fra Nijmegen som fant ut han skulle gå utenfor sin egen 16 meter etter to minutter av uforståelige grunner og ble utvist. Men Bodø-Glimt vet så utrolig godt hva de skal gjøre I denne kampen og viser det. Føles som en sånn trygghet I absolutt alle ledd. Og det ikke bare de 11 som starter. Det de som kommer inn, og ikke minst den Kjetil Knudsen, og den stabiliteten han skaper, den troen, den sikkerheten på at gjør de tingene de har avtalt til enhver tid, så det faktisk nå veldig få I Europa som slår dem.
0: Mm. Vi skal snakke mer om Petter Saltvedt, men vi skal faktisk nå få lov til å se på noe av det som skjedde I går, etter at Bodø-Glimt altså var klare for Mesterligaen.
9: Her får NSC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16 meteren. Etter 2,5 minutter av kampen får han rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra det Bodø-Glimt som I kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
11: Skal skåringa komme her nu? Øyklem, du kan du skåre. Slepp den inn. Og så kommer skåringa til Bodø-Glimt. Og det Bjørkan som har skåret.
9: Etter at assist på første målet skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
11: Og så kommer skutt I mål, og det står 2-0.
9: Ut I andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
0: Ja, ingen tvil om at det mange som fornøyd etter seieren I går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
18: 49.999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø-Glimt et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert I Mesterligaen sist, at de nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø-Glimt skal være med I Mesterligaen igjen. Det den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
0: Så det altså trekning I morgen. Hvem kan de håpe på?
18: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene I går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt I Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn I kampene I går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det ikke PSG som har vunnet mestligene de to siste årene som mest attraktive enda. Barcelona eller Real Madrid, det åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det et par lag I England også som fansen på Aspmyr har godt kunne tenkt seg å sett. Hverken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City, som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøra hjem I vinter.
0: Ja, de slo altså både Manchester City og Atletico Madrid, blant annet tok seg til 1/8-finalen forrige gang. Hva kan de få til nå?
18: Nei, de sleit litt gjennom høsten. Det var jo måtte et par mirakler som det var inne på der, relativt sett, til for at de skulle komme seg videre, og det var med nødskrik. Det 36 lag som nå kvalifiserer seg. 24 av dem skal inn I neste fase. Det var akkurat I siste minuttet at Bodø-Glimt klarte det. Nå det et helt naturlig mål å komme seg videre fra dette ligaspillet med 8 kamper nå I høst og inn I januar. Og så etter det så det så store X-faktorer på grunn av at Bodø-Glimt veldig gode, men det et par andre lag som fortsatt ute I Europa. Altså.
0: Hva betyr det for klubben både økonomisk og sportslig å komme seg til Mesterligaen igjen?
18: Nei, daglig leder Frode Thomassen snakket før kampen I går og sa at klart dette handler om penger, men så dreier det seg også veldig mye om hvordan man forvalter disse pengene. Har vært veldig gode til å ikke skulle ta ut gevinsten veldig, veldig fort. De har bygd sportslig og tatt seg råd til litt bedre kvalitet på alt de gjør, både sportslig når det gjelder hvordan de driver klubben ellers, støtteapparat og organisasjon. Og så det jo et bittelite økonomisk sluk I form av en ny stadion som de driver og bygger, som blir et løft, men hvor selvfølgelig banken I Bodø jo ikke lei seg for den tryggheten at de har nå garantert en inntekt på 350 millioner, det før de har begynt å få bonusene de eventuelt kan få ved å vinne kamper og gå videre I Mesterligaen.
0: Ja, de bygger altså stadion med rundt 10 000 seter det vel, på Aspmyr det plass til cirka 8000, eller overkant av 8000 mennesker. Har de tatt for lite
19: inn? Ja, til kamper som I går, eller hvis Barcelona eller Real Madrid skulle komme, så er jo det selvfølgelig alt for lite. Men man bygger, for det første, det en by på 50000 mennesker. At en av fem skal dukke opp jo ganske uhørt I seg selv. De bygger for at det også skal være stemning og atmosfære. Når man får besøk av lag nummer 15 og 16 på eliteserietabellen. Det en hverdag også, og Bodø/Glimt har ikke glemt den når de bygger denne arenaen. Arctic Arena, som den foreløpig heter, nye Aspmyra. Det vil jo bli en helt annen atmosfære der. Noen vil jo si de mister litt av den der litt sære fordelen. Vi hørte jo klaginga fra nederlenderne I forkant av kampen I går på fasilitetene og sånt nå. Det jo blitt et fenomen. Men han sagt I hele verden I seg selv. Nå blir det mer moderne, men jeg tror ikke det gjør noe for et Bodø/Glimt-lag som har blitt veldig mye mer moderne I alt de holder på med.
0: Som om det ikke nok med Bodø/Glimt, I kveld spiller altså Viking. Får vi enda et lag I Mesterligaen?
19: Ja, altså I utgangspunktet kunne jo knapt vært bedre. Jeg tenker at Dinamo Zagreb som de møter, som har slått ut mange norske lag I sånne situasjoner før, fortsatt en liten favoritt, selv om det ble 2-2 I Zagreb etter en merkelig kamp. Men nå det hjemme på stadion ute I Jåttåvågen med kunstgress og flomlys og et ekstremt entusiastisk publikum som I motsetning til I Bodø aldri har vært I nærheten tidligere. Kanskje sluttet å drømme om at man noen gang skulle gjøre det, som helt sikkert kommer til å benytte denne anledningen til å prøve å løfte Viking inn I dette vanvittig eksklusive selskapet. Det jo, altså, det jo realistisk. Etter å ha klart uavgjort på bortebane, så vet man at dette ikke gir seg selv. Men en bedre mulighet tror jeg man ikke kan drømme om. Så får vi se om de enige I det I Stavanger I kveld.
0: Spennende blir det I hvert fall. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt. Dolly Parton hylles som en av tidenes største countryartister. Den amerikanske artisten døde I går, 80 år gammel. I natt har Empire State Building I New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen til musikklegenden. Flere steder I USA samles fans for å legge ned blomster.
20: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at countrymusikkverden hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon I musikkverden, dødsfallet ble kunngjort av Dolly Partons nevø.
21: Dolly levde I pakt med sin tro og nå I Jesu armer. Der blir hun møtt av Carl, sine foreldre og alle som har fulgt med på henne, og lengtet etter å få møte henne I himmelen.
20: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rysstad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
22: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter. Og det vel ikke så mange som kan slå den.
0: Reporter var Øsker Tufan. Også artisten Hanne Sørvåg har latt seg inspirere av Dolly Parton. Hun har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», hvor hun sang sangen hennes og delte Dolly Partons historie. Sørvåg trekker frem hennes medmenneskelighet som en stor inspirasjon.
23: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
0: Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at fire personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, hva vet du om dette siste angrepet?
1: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor fire personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet, hvor to personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
0: Ja, for det jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
1: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her er mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så er det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så er det metamfetamin og fentanyl, som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
0: Dette de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
1: Ja, det litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen er jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolás Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latinamerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
0: Takk skal du ha, Inge Marit Kolstad-Bråten. Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen om senatsplassen i delstaten Sør-Carolina. Hun ble tidligere utnevnt til å overta senatssetet etter broren Lindsey Graham, som døde i juli. 62-åringen hadde støtte fra president Donald Trump. Graham møter den demokratiske kandidaten Annie Andrews i november, hvor hun er klar favoritt til å vinne i den tradisjonelt republikanske delstaten.
21: Jeg vil takke president Trump for all støtte, formell og uformell. President, Lindsey elsket deg og så på deg som en av sine nærmeste venner. Jeg setter stor pris på det båndet og på alt du har gjort for landet vårt. Vi kunne ikke ha fått denne seieren uten deg, og vi er virkelig takknemlige. Carolina er virkelig Trump-land.
0: Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne for produksjon i omstridte Nordland 6 et viktig innspill. Det har frem til nå ikke vært olje- og gassproduksjon i havområdene utenfor Lofoten. Sårbar natur og fiskeri har vært de viktigste argumentene. Arbeiderpartiet sier i partiprogrammet at de ikke vil ha oljeproduksjon der. I dagens politisk kvarter argumenterte administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge i møte med SVs Lars Haltbrekken og energiministeren.
2: Det området har vært åpnet før, det var konsekvensutredet på 90-tallet, og det er klart at både miljødata, seismiske data må oppdateres, men her tror man at man finner at det er gass, store gassfunn. Det er veldig nære allerede eksisterende plattformer, Aasta Hansteen, så dette kan forlenge levetiden både til Aasta Hansteen, det kan fylle på dette røret Polarled som går ned til Nyhamna, og det er det vi tror er den raskeste veien til å få mer gassproduksjon i det volumet som vi trenger fremover.
3: Hva synes du om kravet fra bransjen?
4: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag gjennom året fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre og komme også nærmere.
3: Terje Aasland, energiminister. Kan det bli aktuelt å åpne for dette?
5: Det som er viktig med den rapporten som kom i går, det er jo at partene, altså både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener er viktig for videreutvikling av norsk sokkel frem mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det er mye fakta i denne rapporten, som også et viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene i tida fremover, så er det ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi har også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår. Norsk sokkel og de energileveransene vi har til Europa i dag er av stor betydning.
3: Det har kanskje aldri... Nå lytter jeg veldig nøye etter svaret på spørsmålet. Jo. Kan det bli aktuelt å åpne Nordland 6?
5: Nei, men vi går ikke inn på enkelttiltak som er foreslått i den rapporten nå. Det er 41 tiltak som Konkraft-rapporten lanserer og som gir oss innspill. Og så skal vi vurdere alle innspillene som kommer i tilknytning til en ny petroleumsmelding som vi skal legge frem på Stortinget i januar.
0: Det var Håvard Grønli som var programleder i Politisk kvarter. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
24: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
25: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
24: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått. mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskeligere å få til.
0: Det er en blant de minst befolkede og fattigste tyske delstatene, så likevel blir valget i østtyske Sachsen-Anhalt omtalt som et skjebnevalg, fordi ytre høyrepartiet AFD for første gang kan få et absolutt flertall i en delstatsregjering og dermed endre politikken for hele landet. I dag skal innvandrerforretninger i delstaten holdes stengt i protest. Sofia Paskevic med oss fra Sachsen-Anhalt. Hvorfor streikes det i dag?
6: Ja, i dag så skal frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere i delstatshovedstaden Magdeburg stenge, og eierne og de som jobber der skal protestere foran parlamentet i delstaten. Og grunnen til det er at de er imot politikken til partiet AFD, som er også ligger an til å bli størst her i delstaten. I partiprogrammet så står det at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå i egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv, og dette vil nå innvandrere i delstaten protestere imot.
0: Det er altså AFD, Alternativ für Deutschland, som hele navnet er, omtales som et høyre ekstremt parti som ingen andre partier vil samarbeide med, men de er jo veldig populære da.
6: Ja, de er populære i hele Tyskland, og de er spesielt populære i Øst-Tyskland, og allermest populære her i den ganske fattige delstaten Sachsen-Anhalt. Her er det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra, økonomien er dårlig, og folk som tjener lite eller er arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så er det mange som vil stemme på partiet, selv om etterretningstjenesten her i delstaten har altså kvalifisert Alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så er de løsningene partiet har om å gi en ny kurs til Tyskland og satse på Tyskland i stedet for å støtte Ukraina, i stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det er noe som faller i god jord for folk her i delstaten.
0: Og jeg nevnte det jo så vidt innledningsvis, Sofia, men kan ikke du forklare for oss hvorfor dette valget er så viktig også utenfor denne delstaten?
6: Nå er det sånn at alle de andre partiene i Tyskland, de har lenge sagt at de vil ikke samarbeide på noe som helst slags vis med dette partiet, altså de har laget en sånn brandmur mot partiet, men hvis partiet blir størst i delstaten og danner regjering, så må Friedrich Merz i Berlin og forbundsregjeringen må samarbeide med delstatsministeren, det er det ene, og så er det da spørsmålet, hva skjer hvis partiene her i delstaten begynner å samarbeide med AFD, da blir det et brudd med delstatsregjeringen uansett, og autoriteten til Friedrich Merz, som allerede er veldig upopulær, blir ytterligere svekket, og flere snakker om at det kan bli aktuelt med at han må byttes ut med en annen så upopulær som han er, og dette valget vil gjøre han ytterligere svekket, så det er mange som følger med på dette valget, både i Berlin og i de andre delstatene.
0: Sofia Paskevic, takk skal du ha. Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort, det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
7: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe, og færre som er involvert i den prosessen, så, og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
8: Det er jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så er det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har i dag.
12: Så det betyr at hvis politikerne sier at det er greit med abort utenfor sykehus, så er det også greit at den medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
8: Ja, det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutningene fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
0: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som er overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.
13: Foreløpig så er jo abort en pasientrettighet som ligger i spesialisthelsetjenesten. Skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det i en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo i en del land, som Irland, Skottland, og det er klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig

0: Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De tre sykehjemmene som rammes er Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5 prosentpoeng fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8 prosentpoeng til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Bodø-Glimt er klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
1: Her får NSC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren. Etter 2,5 minutt av kampen får han rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra er det Bodø-Glimt som eier kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
2: Skal skåringa komme her nå? Auken, kan du skåre? Slepp den inn! Og så kommer skåringa til Bodø-Glimt! Og det er Bjørkan som har skåra!
1: Etter at assist på første målet skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
2: Og så kommer skudd i mål, og det står 2-0.
1: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander er 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt er Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
3: Kjetil Knudsen opp hos Halvdan Sivertsen.
0: Ja, ingen tvil om at det er mange som er fornøyd etter seieren i går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan-Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
4: 49 999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø-Glimt er et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert i Mesterligaen sist, at De nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø-Glimt skal være med i Mesterligaen igjen. Det er den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det er mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
0: Så er det altså trekning i morgen. Hvem kan de håpe på?
4: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene i går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt i Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn i kampene i går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det er helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det er ikke PSG som har vunnet Mesterligaen de to siste årene som er mest attraktiv ennå. Barcelona eller Real Madrid, det er åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det er et par lag i England også som fansen på Aspmyra godt kunne tenkt seg å sett. Hverken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City, som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøra hjem i vinter.
0: Dolly Parton hylles som en av tidenes største countryartister. Den amerikanske artisten døde i går, 80 år gammel. I natt har Empire State Building i New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen til musikklegenden. Flere steder i USA samles fans for å legge ned blomster.
5: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at countrymusikkverden hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Ahead, Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver.

0: skriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon i musikkverden, dødsfallet ble kunngjort av Dolly Partons nevø.
1: Dolly levde i pakt med sin tro og er nå i Jesu armer. Der blir hun møtt av Carl, sine foreldre og alle som har fulgt med på henne, og lengtet etter å få møte henne i himmelen.
0: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men er kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rystad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
2: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter, og det er vel ikke så mange som kan slå den.
3: Også artisten Hanne Sørvåg har latt seg inspirere av Dolly Parton. Hun har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», hvor hun sang sangene hennes og delte Dolly Partons historie. Sørvåg trekker frem hennes medmenneskelighet som en stor inspirasjon.
4: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det er liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønsket ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
5: Audun Molde, docent i musikkvitenskap ved Høgskolen i Kristiania. Velkommen.
6: Takk.
5: Hva det Dolly Parton har betydd for musikkverdenen?
6: Og det veldig, veldig mye. Og det jo vanskelig, selv i dag, når vi har fått nyheten om at hun død, og ikke et smile når man tenker på Dolly Parton. Hun har brakt så mye glede gjennom sitt vesen og den hun og sangene sine ikke minst. Og en fabelaktig musiker, artist, ulik alle andre, feminist, forretningskvinne, et ikon, et forbilde, en inspirator. Men det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi har gjort innslag, over 3000 sanger. Hun begynte når hun var i 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter en lenge etter hennes død. Og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbildet, det så mye man kan si.
5: Hva var det med personligheten henne som gjorde henne så betydningsfull?
6: Altså det jo interessant å tenke på at Dolly Parton en sånn person som nok mye mer avholdt i dag enn hun var for 20-30 år siden. Altså det var jo en periode hvor man kanskje ikke tok henne helt på alvor, og så har hun som kjempet seg fram, og i dag så du ser jo bare alle hyllesten som kommer inn fra hele verden til Dolly Parton i dag, og den anerkjennelsen som hun får. Og det har nok også noe med at altså hun tok ikke seg selv så veldig alvorlig, men hun tok alltid arbeidet sitt alvorlig.
5: Hun var det veldig dyrt å se så billig ut, blant annet dette sitatene hennes.
6: Ja, ja, ja. Hun sa at hun hadde forhandlet med mange forretningsmenn som trodde hun var en dum blondine, og de oppdaget snart at hun var ikke dum. Dessuten var hun heller ikke blond under parrykken.
5: Ikke sant? Og dette med det menneskelige, da. Vi hørte jo flere si her fra Knoxville, Tennessee, at de opplevde henne som samlende. Hvor viktig er det i et land som USA?
6: Det tror jeg veldig, veldig viktig, at Dolly Parton var en person som alle kunne relatere til, og alle kunne ha et forhold til og like. Og så betyr det nok veldig mye, som vi hørte i innslaget her, altså hun kommer jo fra fattigdom, og fra ingenting omtrent, og jobber seg opp til et forretningsimperium. Og det også betyr jo mye i et land som USA. Men jeg tror kanskje noe av det viktige at hun ble, altså på tross av all den yttre fasadene, så var jo hjertet hennes ekte. Altså hun var jo en person som var genuin, og som er autentisk, og som var troverdig i alt som hun gjorde. Jeg kan også nevne et par eksempler på hennes filantropi. Hun donerte jo millioner av bøker til små barn under skolealder for å hjelpe folk, eller hjelpe barn å lære å lese.
5: Hadde hun far som ikke kunne lese selv, veldig opptatt av det.
6: Ja, og hjemme hennes var fullt av musikk og kjærlighet, men ikke bøker. Og det ønsker hun å endre hos oppvoksende generasjon. Dolly Partons Imagination Library, det et nydelig navn. Og i et USA som har vært splittet for eksempel med motstand mot vaksiner under covid, så investerte jo Dolly Parton par millioner dollar i utvikling av Moderna-vaksinen den gangen. Og jeg husker jo, hun la ut videoer i 2021, som var... Dolly får en smak av sin egen medisin.
5: Ja, for å gå foran og ta denne vaksinen.
6: Ja, rett og slett.
5: Og hvis vi skal tilbake til det at hun selv ville bli sett på som låtskriver, Audun Molde, ble jo kjent som countryartist, kom inn i popverdenen med 9 to 5. Må evne til å fornye seg, hva vil du si om den?
6: Ja, hun kom jo kanskje inn litt før da, med Here You Come Again, heter den vel, 1977. Men det var litt fordi at hun var ambisiøs, sant? Hun ville ikke være fanget inn i en boks eller en stil. Hun utvidet hele tiden rommet sitt da, og uttrykksrommet sitt. Så det var nok ambisjoner om det. Og hun gikk inn i filmen så sant, og ble skuespiller. Og hun sang masse duetter med andre musikere. Nydelig album fra 1987 med Linda Ronstadt og Emily Harris for eksempel, som heter Duets. Men så gikk hun også tilbake til tradisjonsmusikken senere i livet, bluegrass. For Dolly Parton var også en tradisjonsbærer, og det veldig viktig.
5: Og hva tror du kort til slutt kommer til å bli stående igjen om den største kvinnelige countryartisten?
6: Det er å våge å tro, å være den du er, å våge ambisjoner, og så er det glede, og så er det selvfølgelig sangene.
5: Audun Molde, tusen takk skal du ha.
3: Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at 4 personer ble drept. Det er de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt er minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
7: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor 4 personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet hvor 2 personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
3: Nei, for da er jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
7: Nei, ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her er mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så er det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type små båter, og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så er det metamfetamin og fentanyl, som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
3: Dette er de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva er forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
7: Ja, det er litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen er jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolas Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latin-Amerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
3: Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen om senatsplassen i delstaten Sør-Carolina. Hun ble tidligere utnevnt til å overta senatssetet etter broren Lindsey Graham, som døde i juli. 62-åringen hadde støtte fra president Donald Trump. Graham møter den demokratiske kandidaten Annie Andrews i november, hvor hun er klar favoritt til å vinne i den tradisjonelt republikanske delstaten.
1: Jeg vil takke president Trump for all støtte, formell og uformell. President, Lindsey elsket deg og så på deg som en av sine nærmeste venner. Jeg setter stor pris på det båndet og på alt du har gjort for landet vårt. Vi kunne ikke ha fått denne seieren uten deg, og vi er virkelig takknemlige. Sør-Carolina er virkelig Trump-land.
3: Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne for produksjon i omstridte Nordland 6 er et viktig innspill. Det har frem til nå ikke vært olje- og gassproduksjon i havområdene utenfor Lofoten. Sårbar natur og fiskeri har vært de viktigste argumentene. Arbeiderpartiet sier i partiprogrammet at de ikke vil ha oljeproduksjon der. I dagens Politisk kvarter argumenterte administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge i møte med SVs Lars Haltbrekken og energiministeren.
8: Det området har vært åpnet før, det var konsekvensutredet på 90-tallet, og det er klart at både miljødata, seismiske data må oppdateres, men her tror man at man finner at det er gass, store gassfunn. Det er veldig nære allerede eksisterende plattformer, Åsta Hansteen, så dette kan forlenge levetiden både til Åsta Hansteen, det kan fylle på dette røret Polarled som går ned til Nyhamna, og det er det vi tror er den raskeste veien til å få mer gassproduksjon i det volumet som vi trenger fremover.
9: Hva synes du om kravet fra bransjen?
10: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag gjennom året fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre og komme også nærmere.
9: Terje Aasland, energiminister. Kan det bli aktuelt å åpne for dette?
11: Det som er viktig med den rapporten som kom i går, det er jo at partene, altså både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener er viktig for videreutvikling av norsk sokkel frem mot 2050, og det synes jeg er et viktig innspill. Det er mye fakta i denne rapporten, som også er viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene i tida fremover, så er det ingen tvil om at Nordland 6 er et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi har også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår. Norsk sokkel og de energileveransene vi har til Europa i dag er av stor betydning.
9: Det har kanskje aldri... Nå lytter jeg veldig nøye etter svaret på spørsmålet. Jo. Kan det bli aktuelt å åpne Nordland 6?
11: Nei, men vi går ikke inn på enkelttiltak som er foreslått i den rapporten nå. Det er 41 tiltak som Konkraft-rapporten lanserer og som gir oss innspill. Og så skal vi vurdere alle innspillene som kommer i tilknytning til en ny petroleumsmelding som vi skal legge frem på Stortinget i januar.
3: Det var Håvard Grønli som var programleder i Politisk kvarter. Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort, det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
12: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe, og færre som er involvert i den prosessen, så, og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
13: Det er jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så er det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har i dag.
14: Så det betyr at hvis politikerne sier at det er greit med abort utenfor sykehus, så er det også greit at denne medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
13: Ja, det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutningene fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
3: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som er overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.
15: Foreløpig så er jo abort en pasientrettighet som ligger i spesialisthelsetjenesten. Skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det i en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo i en del land, som Irland, Skottland, og det er klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetida som også kvinner i saken rapporterte til, er jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes i en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
3: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
16: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the burn and bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
5: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
16: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskelig. Vanskeligere å få til.
3: Leger som ikke jobber på sykehus bør også få skrive ut abortmedisiner, mener overlege ved FHI. Jubel i Bodø. I går kveld ble Bodø-Glimt klare for Mesterligaen igjen. I morgen trekkes motstanderne. Dolly Parton hedres. Fans samles for å legge ned blomster etter kontraartistens bortgang. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og er det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant andre Min ID, Altinn og E-innsyn. Direktoratet opplyser at nettsidene er oppe og går og er stabile, men det jobbes med å håndtere angrepene. LO og Union går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De tre sykehjemmene som rammes er Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5 prosentpoeng fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8 prosentpoeng til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Bodø-Glimt er klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
17: Her får NSC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren. Etter 2,5 minutter av kampen foran rødt kort, bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra er det Bodø-Glimt som eier kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
18: Skal skåringa komme her nå? Auklend, kan du skåre? Slepp den inn! Og så kommer skåringa til Bodø-Glimt! Og det Bjørkan som har skåret!
17: Etter å ha hatt assist på første målet, skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
18: Og så kommer skudd i mål! Og det står 2-0!
17: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander er 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt er Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
3: Ja, ingen tvil om at det mange som fornøyd etter seieren i går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
19: 49.999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø-Glimt er et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert i Mesterligaen sist, at de nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø-Glimt skal være med i Mesterligaen igjen. Det er den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det er mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
3: Så er det altså trekning i morgen. Hvem kan de håpe på?
19: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene i går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt i Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn i kampen i går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det er helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det er ikke PSG som har vunnet mesterligaen de to siste årene som er mest attraktiv ennå. Barcelona eller Real Madrid, det er åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det er et par lag i England også som fansen på Aspmyra godt kunne tenkt seg å sett. Hverken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City, som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøra hjem i vinter.
3: Dolly Parton hylles som en av tidenes største countryartister. Den amerikanske artisten døde i går, 80 år gammel. I natt har Empire State Building i New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen til musikklegenden. Flere steder i USA samles fans for å legge ned blomster.
20: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at countrymusikkverden hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon i musikkverden, dødsfallet ble kunngjort av Dolly Partons nevø.
0: Dolly,
21: Dolly levde i pakt med sin tro og er nå i Jesu armer. Der blir hun møtt av Carl, sine foreldre og alle som har fulgt med på henne, og lengtet etter å få møte henne i himmelen.
20: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men er kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rysstad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
2: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter. Og det er vel ikke så mange som kan slå den.
3: Også artisten Hanne Sørvåg har latt seg inspirere av Dolly Parton. Hun har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», hvor hun sang sangen hennes og delte Dolly Partons historie. Sørvåg trekker frem hennes medmenneskelighet som en stor inspirasjon.
4: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
3: Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at fire personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
7: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor fire personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet, hvor to personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
3: Ja, for det jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
7: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type små båter, og det vi snakker om her først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så det metamfetamin og fentanyl, som syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
3: Dette de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
7: Ja, det litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolás Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latinamerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
3: Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen om senatsplassen i delstaten Sør-Carolina. Hun ble tidligere utnevnt til å overta senatssetet etter broren Lindsey Graham, som døde i juli. 62-åringen hadde støtte fra president Donald Trump. Graham møter den demokratiske kandidaten Annie Andrews i november, hvor hun er klar favoritt til å vinne i den tradisjonelt republikanske delstaten.
21: Jeg vil takke president Trump for all støtte, formell og uformell. President, Lindsey elsket deg og så på deg som en av sine nærmeste venner. Jeg setter stor pris på det båndet og på alt du har gjort for landet vårt. Vi kunne ikke ha fått denne seieren uten deg, og vi er virkelig takknemlige. Sør-Carolina er virkelig et Trump-land.
3: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
16: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the Burnham bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
5: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
16: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskeligere å få til.
3: Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne for produksjon i omstridte Nordland 6 er et viktig innspill. Det har frem til nå ikke vært olje- og gassproduksjon i havområdene utenfor Lofoten. Sårbar natur og fiskeri har vært de viktigste argumentene. Arbeiderpartiet sier i partiprogrammet at de ikke vil ha oljeproduksjon der. I dagens Politisk kvarter argumenterte administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge i møte med SVs Lars Haltbrekken og energiministeren.
8: Dette området har vært åpnet før, det var konsekvensutredet på 90-tallet, og det er klart at både miljødata, seismiske data må oppdateres, men her tror man at man finner at det er gass, store gassfunn. Det er veldig nære allerede eksisterende plattformer, Aasta Hansteen, så dette kan forlenge levetiden både til Aasta Hansteen, det kan fylle på dette røret Polarled som går ned til Nyhamna, og det er det vi tror er den raskeste veien til å få mer gassproduksjon i det volumet som vi trenger fremover.
9: Hva synes du om kravet fra bransjen?
10: Det selvsagt at dette en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag gjennom året fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre og komme også nærmere.
9: Terje Aasland, energiminister. Kan det bli aktuelt å åpne for dette?
11: Det som viktig med den rapporten som kom i går, det jo at partene, altså både arbeidstakersida og arbeidsgiversida, legger fram noen innspill til regjeringen om hva de mener viktig for videreutvikling av norsk sokkel i, fram mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det mye fakta i denne rapporten, som også viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene i tida fremover, så ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi også har et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår. Norsk sokkel og de energileveransene vi har til Europa i dag er av stor betydning.
9: Det har kanskje aldri... Nå lytter jeg veldig nøye etter svaret på spørsmålet. Jo. Kan det bli aktuelt å åpne Nordland 6?
11: Nei, men vi går ikke inn på enkelttiltak som foreslått i den rapporten nå. Det 41 tiltak som Konkraft-rapporten lanserer og som gir oss innspill. Og så skal vi vurdere alle innspillene som kommer i tilknytning til en ny petroleumsmelding som vi skal legge frem på Stortinget i januar.
3: Det var Håvard Grønli som var programleder i Politisk kvarter.
0: Det en blant de minst befolkede og fattigste tyske delstatene. Så likevel blir valget i østtyske Sachsen-Anhalt omtalt som et skjebnevalg, fordi ytre høyrepartiet AfD for første gang kan få et absolutt flertall i en delstatsregjering og dermed endre politikken for hele landet. I dag skal innvandrerforretninger i delstaten holdes stengt i protest. Sofia Paskevic, med oss fra Sachsen-Anhalt. Hvorfor streikes det i dag?
6: Ja, i dag så skal frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere i delstatshovedstaden Magdeburg stenge, og eierne og de som jobber der skal protestere foran parlamentet i delstaten. Og grunnen til det er at de er imot politikken til partiet AfD, som også ligger an til å bli størst her i delstaten. Partiprogrammet så står det at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå i egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv, og dette vil nå innvandrere i delstaten protestere imot.
0: Det altså AfD, Alternativ für Deutschland, som hele navnet omtales som et høyre ekstremt parti som ingen andre partier vil samarbeide med, men de jo veldig populære da.
6: Ja, de populære i hele Tyskland, og de spesielt populære i Øst-Tyskland, og aller mest populære her i den ganske fattige delstaten Sachsen-Anhalt. Her det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra, økonomien dårlig, og folk som tjener lite eller arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så det mange som vil stemme på partiet, selv om etterretningstjenesten her i delstaten har også kvalifisert Alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så de løsningene partiet har om å gi en ny kurs til Tyskland og satse på Tyskland i stedet for å støtte Ukraina, i stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det noe som faller i god jord for folk her i delstaten.
0: Og jeg nevnte det jo så vidt innledningsvis, Sofia, men kan ikke du forklare for oss hvorfor dette valget så viktig også utenfor denne delstaten?
6: Nå det sånn at alle de andre partiene i Tyskland, de har lenge sagt at de vil ikke samarbeide på noe som helst slags vis med dette partiet. Altså, de har laget en sånn brandmur mot partiet. Men hvis partiet blir størst i delstaten og danner regjering, så må Friedrich Merz i Berlin og forbundsregjeringen må samarbeide med delstatsministeren, det er det ene. Og så er det da spørsmålet, hva skjer hvis partiene her i delstaten begynner å samarbeide med AfD? Da blir det et brudd med delstatsregjeringen uansett, og autoriteten til Friedrich Merz, som allerede er veldig upopulær, blir ytterligere svekket, og flere snakker om at det kan bli aktuelt med at han må byttes ut med en annen så upopulær som han er, og dette valget vil gjøre han ytterligere svekket, så det er mange som følger med på dette valget, både i Berlin og i de andre delstatene.
0: Sofia Paskiewicz, takk skal du ha.
3: Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort, det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe, og færre som er involvert i den prosessen, så, og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
12: Ja, det er jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så er det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har i dag.
14: Så det betyr at hvis politikerne sier at det er greit med abort utenfor sykehus, så er det også greit at denne medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
12: Ja, det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutningene fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
3: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som er overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.
15: Foreløpig så er jo abort en pasientrettighet som ligger i spesialisthelsetjenesten. Skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det i en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo i en del land, som Irland, Skottland, og det er klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetida som også kvinner i saken rapporterte til, er jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes i en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
3: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og er det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant andre MinID, Altinn og E-innsyn. Direktoratet opplyser at nettsidene er oppe og går og er stabile, men det jobbes med å håndtere angrepene. LO og Union går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De 3 sykehjemmene som rammes er Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5% fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8% til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Bodø-Glimt er klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
17: Her får NEC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren. Etter 2,5 minutter av kampen får han rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra er det Bodø-Glimt som eier kampen med sjanse. Etter sjanse. og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig glimt hull på byllen.
13: Skal skåringen komme her nå? Øyklund, kan du score? Slepp den inn, og så kommer skåringen til Bodø-Glimt. Og det Bjørkan som har skåret.
17: Etter at assist på første målet skårer Sondre Øyklund selv denne gangen.
13: Og så kommer skutt i mål, og det står 2-0.
17: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander er 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt er Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
3: Ja, ingen tvil om at det mange som fornøyd etter seieren i går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
19: 49.999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø-Glimt er et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert i Mesterligaen sist, at de nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø-Glimt skal være med i Mesterligaen igjen. Det er den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det er mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
3: Så er det altså trekning i morgen. Hvem kan de håpe på?
19: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene i går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt i Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn i kampene i går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det er helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det er ikke PSG som har vunnet Mesterligaen de to siste årene som er mest attraktiv ennå. Barcelona eller Real Madrid, det er åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det er et par lag i England også som fansen på Aspmyra godt kunne tenkt seg å sett. Hverken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City, som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøra hjem i vinter.
3: Dolly Parton hylles som en av tidenes største countryartister. Den amerikanske artisten døde i går, 80 år gammel. I natt har Empire State Building i New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen til musikklegenden. Flere steder i USA samles fans for å legge ned blomster.
20: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at countrymusikkverden hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon i musikkverden, dødsfallet ble kunngjort av Dolly Partons nevø.
21: Dolly levde i pakt med sin tro og er nå i Jesu armer. Der blir hun møtt av Carl, sine foreldre og alle som har fulgt med på henne. Og lengtet etter å få møte henne i himmelen.
20: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men er kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rystad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
2: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter. Og det er vel ikke så mange som kan slå den.
3: Også artisten Hanne Sørvåg har latt seg inspirere av Dolly Parton. Hun har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», hvor hun sang sangene hennes og delte Dolly Partons historie. Sørvåg trekker fram hennes medmenneskelighet som en stor inspirasjon.
18: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
3: Leger som ikke jobber på sykehus bør også få skrive ut abortmedisiner, mener overlege ved FHI. Jubel i Bodø. I går kveld ble Bodø-Glimt klare for Mesterligaen igjen. I morgen trekkes motstanderne. Dolly Parton hedres. Fans samles for å legge ned blomster etter kontrartistens bortgang. Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at fire personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
4: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor fire personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet, hvor to personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
3: Ja, for det er jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
4: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her er mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så er det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type små båter, og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så er det metamfetamin og fentanyl, som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
3: Dette er de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva er forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
4: Ja, det er litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen er jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolás Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latinamerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
0: Det en blant de minst befolkede og fattigste tyske delstatene. Altså, likevel blir valget i østtyske Sachsen-Anhalt omtalt som et skjebnevalg, fordi ytre høyrepartiet AfD for første gang kan få et absolutt flertall i en delstatsregjering og dermed endre politikken for hele landet. I dag skal innvandrerforretninger I delstaten holdes stengt I protest. Sofia Paskiewicz med oss fra Sachsen-Anhalt. Hvorfor streikes de I dag?
5: Ja, I dag så skal frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere I delstatshovedstaden Magdeburg stenge, og eierne og de som jobber der skal protestere foran parlamentet I delstaten. Og grunnen til det at de er imot politikken til partiet AFD, som også ligger an til å bli størst her I delstaten, partiprogrammet så står det at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå I egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra, og det gjelder også barn

0: herfra. Økonomien er dårlig, og folk som har tjener lite eller er arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så er det mange som vil stemme på partiet, selv om etterretningstjenesten her i delstaten har altså kvalifisert Alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så er de løsningene partiet har om å gi en ny kurs til Tyskland og satse på Tyskland i stedet for å støtte Ukraina, i stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det er noe som faller i god jord for folk her i delstaten.
1: Og jeg nevnte det jo så vidt innledningsvis, Sofia, men kan ikke du forklare for oss hvorfor dette valget er så viktig også utenfor denne delstaten?
0: Nå er det sånn at alle de andre partiene i Tyskland, de har lenge sagt at de vil ikke samarbeide på noe som helst slags vis med dette partiet. Altså, de har laget en sånn brandmur mot partiet. Men hvis partiet blir størst i delstaten og danner regjering, så må Friedrich Merz i Berlin og forbundsregjeringen må samarbeide med delstatsministeren. Det er det ene. Og så er det da spørsmålet, hva skjer hvis partiene her i delstaten begynner å samarbeide med AfD, da blir det et brudd med delstatsregjeringen uansett, og autoriteten til Friedrich Merz, som allerede er veldig upopulær, blir ytterligere svekket, og flere snakker om at det kan bli aktuelt med at han må byttes ut med en annen så upopulær som han er, og dette valget vil gjøre han ytterligere svekket, så det er mange som følger med på dette valget, både i Berlin og i de andre delstatene.
1: Sofia Paskiewicz, takk skal du ha.
2: Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort, det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
3: Da vil det jo være kort av ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe, og færre som er involvert i den prosessen, og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
4: Ja, det er jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så er det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har i dag.
5: Så det betyr at hvis politikerne sier at det er greit med abort utenfor sykehus, så er det også greit at denne medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
4: Ja, det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutningene fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
2: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som er overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.
6: Foreløpig så er jo abort en pasientrettighet som ligger i spesialisthelsetjenesten. Skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det i en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo i en del land, som Irland, Skottland, og det er klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetida som også kvinner i saken rapporterte til, er jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes i en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
2: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og er det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant andre MinID, Altinn og E-innsyn. Direktoratet opplyser at nettsidene er oppe og går og er stabile, men det jobbes med å håndtere angrepene. LO og Union går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De 3 sykehjemmene som rammes er Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha

0: i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5 prosentpoeng fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8 prosentpoeng til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Bodø Glimt er klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
1: Her får NEC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren etter 2,5 minutter av kampen foran rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra er det Bodø Glimt som eier kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NECs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
2: Skal skåringen komme her nå? Auken, kan du score? Slepp den inn! Og så kommer skåringen til Bodø Glimt! Og det er Bjørkan som har skåret!
1: Etter at assist på første målet skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
2: Og så kommer skuddet i mål! Og det står 2-0!
1: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander er 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt er Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
0: Ja, ingen tvil om at det er mange som er fornøyd etter seieren i går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
3: 49.999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø Glimt er et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert i Mesterligaen sist, at de nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø Glimt skal være med i Mesterligaen igjen. Det er den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det er mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
0: Så er det altså trekning i morgen. Hvem kan de håpe på?
3: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene i går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt i Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn i kampene i går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det er helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det er ikke PSG som har vunnet Mesterligaen de to siste årene som er mest attraktiv ennå. Barcelona eller Real Madrid, det er åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det er et par lag i England også som fansen på Aspmyr har godt kunne tenkt seg å sett. Hverken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City, som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøra hjem i vinter.
0: Dolly Parton hylles som en av tidenes største countryartister. Den amerikanske artisten døde i går, 80 år gammel. I natt har Empire State Building i New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen til musikklegenden. Flere steder i USA samles fans for å legge ned blomster.
4: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at countrymusikkverden hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon i musikkverden, dødsfallet ble kunngjort av Dolly Partons nevø.
5: Dolly levde i pakt med sin tro og er nå i Jesu armer. Der blir hun møtt av Carl, sine foreldre og alle som har fulgt med på henne, og lengtet etter å få møte henne i himmelen.
4: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rystad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
6: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter. Og det er vel ikke så mange som kan slå den.
0: Også artisten Hanne Sørvåg har latt seg inspirere av Dolly Parton. Hun har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», hvor hun sang sangen hennes og delte Dolly Partons historie. Sørvåg trekker fram hennes medmenneskelighet som en stor inspirasjon.
7: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det er liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
0: Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at 4 personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
8: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor 4 personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet hvor 2 personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
0: Ja, for det jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
8: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type små båter, og det vi snakker om her først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så det metamfetamin og fentanyl, som syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
0: Dette de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
8: Ja, det litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolas Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latinamerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som tungt inne i dette, som veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
0: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
9: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så folk, flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the Burnham bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
10: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
9: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskelig.
0: Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne for produksjon i omstridte Nordland 6 er et viktig innspill. Det har frem til nå ikke vært olje- og gassproduksjon i havområdene utenfor Lofoten. Sårbar natur og fiskeri har vært de viktigste argumentene. Arbeiderpartiet sier i partiprogrammet at de ikke vil ha oljeproduksjon der. I dagens politisk kvarter argumenterte administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge i møte med SVs Lars Haltbrekken og energiministeren.
11: Dette området har vært åpnet før, det var konsekvensutredet på 90-tallet, og det er klart at både miljødata, seismiske data må oppdateres, men her tror man at man finner at det er gass, store gassfunn. Det er veldig nære allerede eksisterende plattformer, Åsta Hansteen, så dette kan forlenge levetiden både til Åsta Hansteen, det kan fylle på dette røret Polarled som går ned til Nyhamna, og det er det vi tror er den raskeste veien til å få mer gassproduksjon i det volumet som vi trenger fremover.
12: Hva synes du om kravet fra bransjen?
13: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag gjennom året fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre og komme også nærmere.
12: Terje Aasland, energiminister. Kan det bli aktuelt å åpne for dette?
14: Det som er viktig med den rapporten som kom i går, det er jo at partene, altså både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener er viktig for videreutvikling av norsk sokkel frem mot 2050, og det synes jeg er et viktig innspill. Det er mye fakta i denne rapporten, som også er viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene i tida fremover, så er det ingen tvil om at Nordland 6 er et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi har også et stort ansvar for å videreutvikle det olje- og gassnæringen vår. Norsk sokkel og de energileveransene vi har til Europa i dag er av stor betydning.
12: Det har kanskje aldri... Nå lytter jeg veldig nøye etter svaret på spørsmålet. Jo. Kan det bli aktuelt å åpne Nordland 6?
14: Nej, men vi går ikke inn på enkelttiltak som foreslått i den rapporten nå. Det 41 tiltak som Konkraft-rapporten lanserer og som gir oss innspill. Og så skal vi vurdere alle innspillene som kommer i tilknytning til en ny petroleumsmelding som vi skal legge frem på Stortinget i januar.
0: Det var Håvard Grønli som var programleder i Politisk kvarter. Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort, det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
15: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe, og færre som er involvert i den prosessen. Så, og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
16: Det jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har i dag.
17: Så det betyr at hvis politikerne sier at det greit med abort utenfor sykehus, så det også greit at den medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
16: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
0: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.
18: Foreløpig så jo abort en pasientrettighet som ligger i spesialisthelsetjenesten. Skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det i en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo i en del land, som Irland, Skottland, og det klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetiden som også kvinner i saken rapporterte til, jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes i en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
0: Leger som ikke jobber på sykehus bør også få skrive ut abortmedisiner, mener overlege ved FHI. Jubel i Bodø. I går kveld ble Bodø-Glimt klare for Mesterligaen igjen. I morgen trekkes motstanderne. Dolly Parton hedres. Fans samles for å legge ned blomster etter kontraartistens bortgang. Klokka 11. Vi ønsker god formiddag. Minst 15 nyfødte barn mistet livet i en brann på et sykehus i Pakistans hovedstad Islamabad. Brannen brøt ut i morges på nyfødtavdelingen ved et av byens største sykehus. Årsaken til brannen foreløpig ikke bekreftet av myndighetene, men lokale medier melder at den ble utløst av en feil i et klimaanlegg. Statsminister Shehbaz Sharif har beordret etterforskning. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant andre Min ID, Altinn og E-innsyn. Direktoratet opplyser at nettsidene oppe og går og stabile, men det jobbes med å håndtere angrepene. LO og Union går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De 3 sykehjemmene som rammes Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5 prosentpoeng fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8 prosentpoeng til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Bodø-Glimt er klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
1: Her får NEC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren etter 2,5 minutter av kampen foran rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra er det Bodø-Glimt som eier kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
2: Skal skåringen komme her nå? Auken, kan du score? Slepp den inn! Og så kommer skåringen til Bodø-Glimt! Og det Bjørkan som har skåret!
1: Etter at assist på første målet skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
2: Og så kommer skuddet i mål! Og det står 2-0!
1: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander er 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt er Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
0: Ja, ingen tvil om at det mange som fornøyd etter seieren i går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
3: 49.999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø-Glimt er et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert i Mesterligaen sist, at de nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø-Glimt skal være med i Mesterligaen igjen. Det er den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det er mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
0: Så er det altså trekning i morgen. Hvem kan de håpe på?
3: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene i går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt i Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn i kampene i går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det er helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det er ikke PSG som har vunnet Mesterligaen de to siste årene som er mest attraktiv ennå. Barcelona eller Real Madrid, det er åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det er et par lag i England også som fansen på Aspmyr har godt kunne tenkt seg å sett. Hverken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City, som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøra hjem i vinter.
0: Dolly Parton hylles som en av tidenes største countryartister. Den amerikanske artisten døde i går, 80 år gammel. I natt har Empire State Building i New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen til musikklegenden. Flere steder i USA samles fans for å legge ned blomster.
4: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at countrymusikkverdenen hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon i musikkverden, dødsfallet ble kunngjort av Dolly Partons nevø.
5: Dolly levde i pakt med sin tro og er nå i Jesu armer. Der blir hun møtt av Carl, sine foreldre og alle som har fulgt med på henne, og lengtet etter å få møte henne i himmelen.
4: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rysstad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
6: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter. Og det er vel ikke så mange som kan slå den.
0: Også artisten Hanne Sørvåg har latt seg inspirere av Dolly Parton. Hun har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», hvor hun sang sangen hennes og delte Dolly Partons historie. Sørvåg trekker fram hennes medmenneskelighet som en stor inspirasjon.
7: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
0: Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at 4 personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
8: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor 4 personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet, hvor 2 personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt fram noe som helst bevis for det.
0: Ja, for det jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
8: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type små båter, og det vi snakker om her først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så det metamfetamin og fentanyl, som syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
0: Dette de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
8: Ja, det litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolás Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latinamerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som tungt inne i dette, som veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia, så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
0: Minst 15 nyfødte barn mistet livet i en brann på et sykehus i Pakistans hovedstad Islamabad. Brannen brøt ut i morges på nyfødtavdelingen ved et av byens største sykehus. Årsaken til brannen er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene, men lokale medier melder at den ble utløst av en feil i et klimaanlegg. Statsminister Shehbaz Sharif har beordret etterforskning. Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen om senatsplassen i delstaten Sør-Carolina. Hun ble tidligere utnevnt til å overta senatssetet etter broren Lindsey Graham, som døde i juli. 62-åringen hadde støtte fra president Donald Trump. Graham møter den demokratiske kandidaten Annie Andrews i november, hvor hun er klar favoritt til å vinne i den tradisjonelt republikanske delstaten.
19: Jeg vil takke president Trump for all støtte, formell og uformell. President Lindsey elsket deg og så på deg som en av sine nærmeste venner. Jeg setter stor pris på det båndet og på alt du har gjort for landet vårt. Vi kunne ikke ha fått denne seieren uten deg, og vi er virkelig takknemlige. Sør-Carolina er virkelig Trump-land.
0: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
9: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the Burnham bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
10: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
9: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskelig.
0: Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne for produksjon i omstridte Nordland 6 er et viktig innspill. Det har frem til nå ikke vært olje- og gassproduksjon i havområdene utenfor Lofoten. Sårbar natur og fiskeri har vært de viktigste argumentene. Arbeiderpartiet sier i partiprogrammet at de ikke vil ha oljeproduksjon der. I dagens Politisk kvarter argumenterte administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge i møte med SVs Lars Haltbrekken og energiministeren.
11: Dette området har vært åpnet før, det var konsekvensutredet på 90-tallet, og det er klart at både
10: miljødata, seismiske data må oppdateres, men her tror man at man finner at det er gass, store gassfunn. Det er veldig nære allerede eksisterende plattformer, Aasta Hansteen, så dette kan forlenge levetiden både til Aasta Hansteen, det kan fylle på dette røret Polarled som går ned til Nyhamna, og det er det vi tror er den raskeste veien til å få mer gassproduksjon i det volumet som vi trenger fremover.
12: Hva synes du om kravet fra bransjen?
13: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag gjennom året fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre og komme også nærmere.
12: Terje Aasland, energiminister. Kan det bli aktuelt å åpne for dette?
14: Det som er viktig med den rapporten som kom i går, det er jo at partene, altså både arbeidstakersida og arbeidsgiversida, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener er viktig for videreutvikling av norsk sokkel i, frem mot 2050, og det synes jeg er et viktig innspill. Det er mye fakta i denne rapporten, som også er viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene i tida fremover, så er det ingen tvil om at Nordland 6 er et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi har også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår. Norsk sokkel og de energileveransene vi har til Europa i dag er av stor betydning.
12: Det har kanskje aldri... Nå lytter jeg veldig nøye etter svaret på spørsmålet. Jo. Kan det bli aktuelt å åpne Nordland 6?
14: Nei, men vi går ikke inn på enkelttiltak som er foreslått i den rapporten nå. Det er 41 tiltak som Konkraft-rapporten lanserer og som gir oss innspill. Og så skal vi vurdere alle innspillene som kommer i tilknytning til en ny petroleumsmelding som vi skal legge frem på Stortinget i januar.
0: Det var Håvard Grønli som var programleder i Politisk kvarter.
20: Det er en blant de minst befolkede og fattigste tyske delstatene, så likevel blir valget i østtyske Sachsen-Anhalt omtalt som et skjebnevalg, fordi ytre høyrepartiet AfD for første gang kan få et absolutt flertall i en delstatsregjering og dermed endre politikken for hele landet. I dag skal innvandrerforretninger i delstaten holdes stengt i protest. Sofia Paskevic, med oss fra Sachsen-Anhalt. Hvorfor streikes det i dag?
21: Ja, i dag så skal frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere i delstatshovedstaden Magdeburg stenge, og eierne og de som jobber der skal protestere foran parlamentet i delstaten. Og grunnen til det er at de er imot politikken til partiet AfD, som er også ligger an til å bli størst her i delstaten. I partiprogrammet så står det at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå i egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv, og dette vil nå innvandrere i delstaten protestere imot.
20: Det er altså AfD, Alternativ für Deutschland, som hele navnet er, omtales som et høyreekstremt parti som ingen andre partier vil samarbeide med, men de er jo veldig populære da.
21: Ja, de er populære i hele Tyskland, og de er spesielt populære i Øst-Tyskland, og aller mest populære her i den ganske fattige delstaten Sachsen-Anhalt. Her er det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra, økonomien er dårlig, og folk som har tjener lite eller er arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så er det mange som vil stemme på partiet, selv om etterretningstjenesten her i delstaten har altså kvalifisert Alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så er de løsningene partiet har om å gi en ny kurs til Tyskland og satse på Tyskland i stedet for å støtte Ukraina, i stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det er noe som faller i god jord for folk her i delstaten.
20: Og jeg nevnte det jo så vidt innledningsvis, Sofia, men kan ikke du forklare for oss hvorfor dette valget er så viktig også utenfor denne delstaten?
21: Nå er det sånn at alle de andre partiene i Tyskland, de har lenge sagt at de vil ikke samarbeide på noe som helst slags vis med dette partiet. Altså, de har laget en sånn brandmur mot partiet. Men hvis partiet blir størst i delstaten og danner regjering, så må Friedrich Merz i Berlin og forbundsregjeringen må samarbeide med delstatsministeren. Det er det ene. Og så er det da spørsmålet, hva skjer hvis partiene her i delstaten begynner å samarbeide med AfD, da blir det et brudd med delstatsregjeringen uansett, og autoriteten til Friedrich Merz, som allerede er veldig upopulær, blir ytterligere svekket, og flere snakker om at det kan bli aktuelt med at han må byttes ut med en annen så upopulær som han er, og dette valget vil gjøre han ytterligere svekket, så det er mange som følger med på dette valget, både i Berlin og i de andre delstatene.
20: Sofia Paskiewicz, takk skal du ha.
0: Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort. Det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
15: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe, og færre som er involvert i den prosessen, så, og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
16: Det er jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så er det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har i dag.
17: Så det betyr at hvis politikerne sier at det er greit med abort utenfor sykehus, så er det også greit at denne medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
16: Ja, det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutninger fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
0: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som er overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.
18: Foreløpig så er jo abort en pasientrettighet som ligger i spesialisthelsetjenesten. Skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det i en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo i en del land, som Irland, Skottland, og det er klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetiden som også kvinner i saken rapporterte til, er jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes i en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
0: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og er det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant andre MinID, Altinn og E-innsyn. Direktoratet opplyser at nettsidene er oppe og går og er stabile, men det jobbes med å håndtere angrepene. LO og Union går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De 3 sykehjemmene som rammes er Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5 prosentpoeng fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8 prosentpoeng til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Bodø Glimt er klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
1: Her får NEC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren etter 2,5 minutter av kampen foran rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra er det Bodø Glimt som eier kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
2: Skal skåringen komme her nå? Auken, kan du score? Slipp den inn! Og så kommer skåringen til Bodø Glimt! Og det Bjørkan som har skåret!
1: Etter at assist på første målet skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
2: Og så kommer slutt i mål! Og det står 2-0!
1: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander er 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt er Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
0: Ja, ingen tvil om at det er mange som er fornøyd etter seieren i går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
3: 49.999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø Glimt er et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert i Mesterligaen sist, at de nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø Glimt skal være med i Mesterligaen igjen. Det er den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det er mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
0: Så er det altså trekning i morgen. Hvem kan de håpe på?
3: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene i går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt i Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn i kampene i går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det er helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det er ikke PSG som har vunnet Mesterligaen de to siste årene som er mest attraktiv ennå. Barcelona eller Real Madrid, det er åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det er et par lag i England også som fansen på Aspmyr har godt kunne tenkt seg å sett. Verken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City, som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøra hjem i vinter.
0: Leger som ikke jobber på sykehus bør også få skrive ut abortmedisiner, mener overlege ved FHI. Jubel i Bodø. I går kveld ble Bodø Glimt klare for Mesterligaen igjen. I morgen trekkes motstanderne. Dolly Parton hedres. Fans samles for å legge ned blomster etter countryartistens bortgang. Dolly Parton hylles som en av tidenes største countryartister. Den amerikanske artisten døde i går, 80 år gammel. I natt har Empire State Building i New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen til musikklegenden. Flere steder i USA samles fans for å legge ned blomster.
22: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at countrymusikkverden hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon i musikkverden, dødsfallet ble kunngjort av Dolly Partons nevø.
4: Dolly. Dolly levde I pakt med sin tro og nå I Jesu armer. Der blir hun møtt av Carl, sine foreldre og alle som har fulgt med på henne, og lengtet etter å få møte henne I himmelen.
22: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rysstad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
5: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter. Og det vel ikke så mange som kan slå den.
0: Også artisten Hanne Sørvåg har latt seg inspirere av Dolly Parton. Hun har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», hvor hun sang sangen hennes og delte Dolly Partons historie. Sørvåg trekker frem hennes medmenneskelighet som en stor inspirasjon.
7: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert I mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen I publikummet sitt. Det forbilledlikt på så mange måter.
0: Det amerikanske militæret sier de I går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika I Karibia og at 4 personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister I Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
8: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt I Karibia I går, hvor 4 personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt I Stillehavet, hvor 2 personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
0: Ja, for det jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
8: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn I USA går ikke via denne type små båter, og det vi snakker om her først og fremst kokain som produseres I Bolivia, Colombia og Peru, og så det metamfetamin og fentanyl, som syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene I Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
0: Dette de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
8: Ja, det litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen jo veldig klare på at de har satt I gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt I Karibia I fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolas Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført I et angrep mot Venezuela I januar I år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latinamerika. Og de har fått med seg flere land I en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som tungt inne I dette, som veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen I Colombia, så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
0: Minst 15 nyfødte barn mistet livet i en brann på et sykehus i Pakistans hovedstad Islamabad. Brannen brøt ut i morges på nyfødtavdelingen ved et av byens største sykehus. Årsaken til brannen er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene, men lokale medier melder at den ble utløst av en feil i et klimaanlegg. Statsminister Shehbaz Sharif har beordret etterforskning. Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen om senatsplassen i delstaten Sør-Carolina. Hun ble tidligere utnevnt til å overta senatssetet etter broren Lindsey Graham, som døde i juli. 62-åringen hadde støtte fra president Donald Trump. Graham møter den demokratiske kandidaten Annie Andrews i november, hvor hun er klar favoritt til å vinne i den tradisjonelt republikanske delstaten.
6: Jeg vil takke president Trump for all støtte, formell og uformell. President, Lindsey elsket deg og så på deg som en av sine nærmeste venner. Jeg setter stor pris på det båndet og på alt du har gjort for landet vårt. Vi kunne ikke ha fått denne seieren uten deg, og vi er virkelig takknemlige. Sør-Carolina er virkelig Trump-land.
0: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter,

0: at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
1: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
0: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskelig.
2: Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne for produksjon i omstridte Nordland 6 er et viktig innspill. Det har frem til nå ikke vært olje- og gassproduksjon i havområdene utenfor Lofoten. Sårbar natur og fiskeri har vært de viktigste argumentene. Arbeiderpartiet sier i partiprogrammet at de ikke vil ha oljeproduksjon der. I dagens Politisk kvarter argumenterte administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge i møte med SVs Lars Haltbrekken og energiministeren.
3: Dette området har vært åpnet før, det var konsekvensutredet på 90-tallet, og det er klart at både miljødata, seismiske data må oppdateres, men her tror man at man finner at det er gass, store gassfunn. Det er veldig nære allerede eksisterende plattformer, Åsta Hansteen, så dette kan forlenge levetiden både til Åsta Hansteen, det kan fylle på dette røret Polarled som går ned til Nyhamna, og det er det vi tror er den raskeste veien til å få mer gassproduksjon i det volumet som vi trenger fremover.
4: Hva synes du om kravet fra bransjen?
5: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag gjennom året fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre og komme også nærmere.
4: Terje Aasland, energiminister. Kan det bli aktuelt å åpne for dette?
6: Det som er viktig med den rapporten som kom i går, det er jo at partene, altså både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener er viktig for videreutvikling av norsk sokkel frem mot 2050, og det synes jeg er et viktig innspill. Det er mye fakta i denne rapporten, som også er viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene i tida fremover, så er det ingen tvil om at Nordland 6 er et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi også har et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår. Norsk sokkel og de energileveransene vi har til Europa i dag er av stor betydning.
4: Det har kanskje aldri... Nå lytter jeg veldig nøye etter svaret på spørsmålet. Jo. Kan det bli aktuelt å åpne Nordland 6?
6: Nei, men vi går ikke inn på enkelttiltak som er foreslått i den rapporten nå. Det er 41 tiltak som Konkraft-rapporten lanserer og som gir oss innspill. Og så skal vi vurdere alle innspillene som kommer i tilknytning til en ny petroleumsmelding som vi skal legge frem på Stortinget i januar.
2: Det var Håvard Grønli som var programleder i Politisk kvarter.
7: Det er en blant de minst befolkede og fattigste tyske delstatene, så likevel blir valget i østtyske Sachsen-Anhalt omtalt som et skjebnevalg, fordi ytre høyrepartiet AfD for første gang kan få et absolutt flertall i en delstatsregjering og dermed endre politikken for hele landet. I dag skal innvandrerforretninger i delstaten holdes stengt i protest. Sofia Paskiewicz med oss fra Sachsen-Anhalt. Hvorfor streikes de i dag?
0: Ja, i dag så skal

0: frukt- og grønnsaksforretninger, kebabshopper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere i delstatshovedstaden Magdeburg stenge, og eierne og de som jobber der skal protestere foran parlamentet i delstaten. Og grunnen til det er at de er imot politikken til partiet AFD, som er også ligger an til å bli størst her i delstaten. I partiprogrammet så står det at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå i egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv, og dette vil nå innvandrere i delstaten protestere imot.
1: Det er altså AFD, Alternativ für Deutschland, som hele navnet er, omtales som et høyre ekstremt parti som ingen andre partier vil samarbeide med, men de er jo veldig populære da.
0: Ja, de er populære i hele Tyskland, og de er spesielt populære i Øst-Tyskland, og aller mest populære her i den ganske fattige delstaten Sachsen-Anhalt. Her er det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra, økonomien er dårlig, og folk som har tjener lite eller er arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så er det mange som vil stemme på partiet, selv om etterretningstjenesten her i delstaten har også kvalifisert Alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så er de løsningene partiet har om å gi en ny kurs til Tyskland og satse på Tyskland i stedet for å støtte Ukraina, i stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det er noe som faller i god jord for folk her i delstaten.
1: Og jeg nevnte det jo så vidt innledningsvis, Sofia, men kan ikke du forklare for oss hvorfor dette valget er så viktig også utenfor denne delstaten?
0: Nå er det sånn at alle de andre partiene i Tyskland, de har lenge sagt at de vil ikke samarbeide på noe som helst slags vis med dette partiet, altså de har laget en sånn brandmur mot partiet, men hvis partiet blir størst i delstaten og danner regjering, så må Friedrich Merz i Berlin og forbundsregjeringen må samarbeide med delstatsministeren, det er det ene, og så er det da spørsmålet, hva skjer hvis partiene her i delstaten begynner å samarbeide med AFD, da blir det et brudd med delstatsregjeringen uansett, og autoriteten til Friedrich Merz, som allerede er veldig upopulær, blir ytterligere svekket, og flere snakker om at det kan bli aktuelt med at han må byttes ut med en annen så upopulær som han er, og dette valget vil gjøre han ytterligere svekket, så det er mange som følger med på dette valget, både i Berlin og i de andre delstatene.
1: Sofia Paskiewicz, takk skal du ha.
2: Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort, det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
3: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe, og færre som er involvert i den prosessen, så, og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
4: Det er jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så er det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har i dag.
5: Så det betyr at hvis politikerne sier at det er greit med abort utenfor sykehus, så er det også greit at den medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
4: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
2: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som er overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.
6: Foreløpig så er jo abort en pasientrettighet som ligger i spesialisthelsetjenesten, Skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det i en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo i en del land, som Irland, Skottland, og det er klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetiden som også kvinner i saken rapporterte til, er jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes i en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
2: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og er det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant andre MinID, Altinn og E-innsyn. Direktoratet opplyser at nettsidene er oppe og går og er stabile, men det jobbes med å håndtere angrepene. LO og Union går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De 3 sykehjemmene som rammes er Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5% fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8% til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Bodø-Glimt er klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
7: Her får NSC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren. Etter 2,5 minutter av kampen får han rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra er det Bodø-Glimt som er i kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
8: Skal skåringa komme her nå? Auklend, kan du skåre? Slepp den inn! Og så kommer skåringa til Bodø-Glimt! Og det Bjørkan som har skåret!
7: Etter at assist på første målet skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
8: Og så kommer skutt i mål! Og det står 2-0!
7: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander er 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt er Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
2: Ja, ingen tvil om at det er mange som er fornøyd etter seieren i går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
9: 49.999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø-Glimt er et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert i Mesterligaen sist, at de nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø-Glimt skal være med i Mesterligaen igjen. Det er den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det er mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
2: Så er det altså trekning i morgen. Hvem kan de håpe på?
9: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene i går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt i Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn i kampene i går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det er helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det er ikke PSG som har vunnet Mesterligaen de to siste årene som er mest attraktiv ennå. Barcelona eller Real Madrid, det er åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det er et par lag i England også som fansen på Aspmyra godt kunne tenkt seg å sett. Hverken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøret hjem i vinter.
2: Dolly Parton hylles som en av tidenes største country-artister. Den amerikanske artisten døde i går, 80 år gammel. I natt har Empire State Building i New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen til musikklegenden. Flere steder i USA samles fans for å legge ned blomster.
10: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at countrymusikkverden hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon i musikkverden, dødsfallet ble kunngjort av Dolly Partons nevø.
11: Dolly levde i pakt med sin tro og er nå i Jesu armer. Der blir hun møtt av Carl, sine foreldre og alle som har fulgt med på henne, og lengtet etter å få møte henne i himmelen.
10: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men er kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rystad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
12: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter. Og det er vel ikke så mange som kan slå den.
2: Også artisten Hanne Sørvåg har latt seg inspirere av Dolly Parton. Hun har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», hvor hun sang sangen hennes og delte Dolly Partons historie. Sørvåg trekker fram hennes medmenneskelighet som en stor inspirasjon.
13: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det er liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
2: Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at 4 personer ble drept. Det er de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt er minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
14: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor 4 personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet hvor 2 personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
2: Nei, for det er jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
14: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her er mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så er det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så er det metamfetamin og fentanyl, som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
2: Dette er de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode, det var ganske mange sånne angrep. Hva er forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
14: Ja, det er litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen er jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolas Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latin-Amerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
2: Minst 15 nyfødte barn mistet livet i en brann på et sykehus i Pakistans hovedstad Islamabad. Brannen brøt ut i morges på nyfødtavdelingen ved et av byens største sykehus. Årsaken til brannen er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene, men lokale medier melder at den ble utløst av en feil i et klimaanlegg. Statsminister Shehbaz Sharif har beordret etterforskning.

0: Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging som A-krimsenteret har gjort. Leger som ikke jobber på sykehus bør også få skrive ut abortmedisiner, mener overlege ved FHI. Dolly Parton minnes. Fans samles for å legge ned blomster etter kontrartistens bortgang. Klokka er 12. Vi ønsker god ettermiddag. Kongehuset har gjort en endring i programmet til dronning Sonja i morgen. Hun blir ikke med når utenriksråden kommer i audiens på slottet klokka 10. Kronprins Haakon gjennomfører dette møtet alene. Han er nå kronprinsregent ettersom kong Harald er innlagt på sykehus og sykemeldt. Dronningen skal fortsatt delta på styremøtet i dronning Sonja Print Award senere på dagen. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Rødt krever nå full gjennomgang av barnevernet i alle politidistriktene. Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed er spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, er det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
1: Dette er veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren er at flere av hans kandidater har tapt. Og da er spørsmålet, han har jo blitt mer upopulær de siste månedene, er det det som begynner å bite på eget parti. De gode nyhetene for Trump er at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tok han like at det er ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
0: Det blir altså spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
1: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet, og det har vært interessant. Litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
0: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
1: Det er det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, den eller den venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så er det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
0: Ja, hvilke konsekvenser får det igjen?
1: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
0: En annen ting som har skjedd i det politiske USA de siste ukene, og som har fått mye oppmerksomhet, er at kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez har fryst ned eggene sine. De som følger henne på sosiale medier har fått være med gjennom hele prosessen. Vi skal se et lite utdrag.
2: We're back.
3: Vi tilbake. Tiden inne. I går sa jeg at tidspunktet for eggløsning beregnes ekstremt presist. Det betyr at tidspunktet for sprøyten også må planlegges presist. 2 minutter igjen. Det var alarmen min. De siste sprøytene. Det var den første. Jeg sliten. Oppblåstheten sitter her. Valnøttene har vokst seg store som appelsiner. Det ses ikke så godt på kamera, men jeg merker det veldig godt. Hormonbehandling til hjelp ved menopause, fertilitetsbevaring eller kjønnsinkongruens bør være tilgjengelig for alle. For kampen for en kampen for alle. Og med det sagt, tusen takk skal dere ha. Vi ses.
0: Privat kan man si. Hvordan går budskap som dette hjem i USA?
1: Dette har fått masse oppmerksomhet, og det er det flere grunner til. For det første så har det jo vært mye oppmerksomhet rundt AOC, som hun kaller seg, helt siden hun ble valgt inn i kongressen i 2018. Hun er jo en av de store lederstenene på venstresiden i amerikansk politikk, og det er mange som lurer på om hun rett og slett skal prøve å bli presidentkandidat for partiet sitt i 2028. Men så er hun ofte vært ganske privat personlig. Hun har vært sammen med, en kjæreste over lengre tid, men nå, plutselig, har nyheten kommet om at hun er single, og så har hun valgt å rett og slett dokumentere eggfrysningsreisen sin på Instagram. Og det er det noen som mener er et tegn på at kanskje dette er hennes måte å lansere seg selv på som presidentkandidat. Og USA har jo aldri hatt en kvinnelig president før, og det er i alle fall ingen kvinne som har prøvd å lansere seg som presidentkandidat gjennom å snakke om eggesyklusen sin på Instagram. Så dette er nytt, det er spennende, og vi får se hva som skjer frem mot 2028 for hennes del.
0: Ja, hvilke muligheter mener du hun har til å kunne stille som kandidat?
1: Det er jo det store spørsmålet. Hun er jo en av de politikerne som mange kjenner. Det er jo veldig mange demokrater som nok ønsker å stille som presidentkandidat, men AOC er jo en av de mest kjente av de. Og så vet vi at på venstresiden av partiet så er Bernie Sanders alt for gammel til å stille nå. Og det er Elizabeth Warren også. Så hvis vi skulle hatt en venstresidekandidat som skulle stilt akkurat nå, så ville det jo fort vært henne. Men hun er ung, hun er single, og det har ikke vært en ung single person i det hvite huset på den måten noensinne, og det har heller ikke vært en kvinne. Så hun ville jo vært en banebrytende kandidat hvis hun skulle stilt, og jeg tror nok det blir ganske tøff konkurranse, for det er mange som har lyst til å prøve å bli presidentkandidat for demokraterne nå. Ja,
0: og hvis hun da ikke skulle være aktuell som presidentkandidat, så er det også et senatorsete i New York som er aktuell. Hvilke muligheter har hun der?
1: Der tror hun har veldig gode muligheter. Han som har det setet nå heter Chuck Schumer, og han har ledet demokraten i senatet, men han har greid å gjøre seg selv ganske upopulært internt i eget parti. Så hvis en person som er så populær som Alexandria Ocasio-Cortez ønsker det setet, så tror jeg han har gode odds på å få det setet. Og det kan være interessant nok i seg selv, for da får han mye mer makt. Og jeg tror venstrefløyen i partiet er interessert i å få mer makt i senatet, for de ser at det er det ganske mye som skjer. Og hvis man skulle få en demokratisk president, så må jo den personen fortsatt samarbeide mye med senatet, så da kan man får ganske mye makt, selv om han ikke blir president selv. Mm.
0: Du sier at hun er jo veldig ung, hun er en interessant person. Hvordan passer Alexandria Ocasio-Cortez inn i det demokratiske partiet?
1: Det er også et veldig interessant spørsmål, for hun kom jo inn som en utfordrer. Da hun ble valgt i 2018, så gjorde hun det ved å utfordre en av de som satt i partiledelsen på det tidspunktet, og sa at jeg har egentlig lyst til å ha det setet ditt i kongressen. Og så vant hun. Og han trodde ikke hun kom til å vinne, han møtte henne ikke i debatt engang, for han tenkte at dette kommer jeg til å vinne glatt, og det gjorde han ikke. Så hun kom ut på sidelinjen, hun kom inn som en selverklært sosialist, men det vi har sett er at hun har blitt i løpet de siste 8 årene en ganske stor maktfaktor internt i eget parti. Hun har knyttet bånd, også blant moderate skikkelser i eget parti, Nancy Pelosi for eksempel, som pleier å lede demokratene i representantens hus, som er mye mer moderat enn AOC. De to formet et form for vennskap og et samarbeid, så hun har blitt sett på som en mye mer seriøs politiker når hun faktisk kom inn i kongressen enn det noen hadde trodd på forhånd. Og hun har jo også de siste tatt avstand fra såkalt woke-politikk, og det er det jo mange som mener igjen er en måte å posisjonere seg til å bli litt mer moderat frem mot et potensielt forsøk på å bli presidentkandidat.
0: Du følger amerikansk politikk veldig nøye. Nå det nominasjonsvalg, så det mellomvalg litt senere. Hva vil du følge spesielt med på nå i tiden fremover, som mest interessant?
1: Det jo om demokraterne kan vinne flertall i senatet. Det ligger relativt godt an til å få et flertall i representantens hus, men senatet nok litt vanskeligere for dem. Og der har du en del interessante valg, blant annet, som jeg sa, dette valget i Michigan som det blir stor oppmerksomhet på, for hvis en sosialist kan vinne en sånn moderat delstat, så vil det ligge føringer for hva demokraterne kanskje kommer til å gjøre 25-28. Og så ligger det under hele mellomvalget at begge partiene nå holder på å gire seg opp til presidentvalget i 2028. Så jeg følger også med på det.
0: Så det værmeldingen, Rafael, og det altså fortsatt litt sommer igjen.
2: Det er august, det er sommermåned, så den leverer jo omtrent som forventet, kan man si, hvor det er varmt, og temperaturen i dag vil nok komme over 25 grader mange steder i Sør-Norge. Nordover så er det litt mer skyer. Det blir lettere i Nord-Norge utover dagen i dag, men bygene henger nok igjen i Troms og Finnmark. Men sørover, der det altså full sommer, temperatur over 25 grader, det blir ikke de store endringene, men i Møre og Romsdal og i Trøndelag så kan det nok gå noen ettermiddagsbyger i løpet av dagen i dag. Til i morgen så er det ikke de store endringene, høytrykket trekker litt nordover, det gjør at bygene i nord de vil opphøre, og i morgen så ser det ut til å bli til dels pent vær i store deler av Nord-Norge. Det kan nok være litt varierende skydekke, men mye sol for mange, og temperaturen den går opp om ettermiddagen. Men om morgenen så kan det være kaldt når det er mye klarvær. Og temperaturen i Nordland den kan nok komme over 20 grader mange steder. På Spitsbergen fortsatt oppholdsvær. Bygene i Møre og Romsdal og Trøndelag i morgen vil være kraftigere. Det kan være torden, disse lokale bygene, men det store forskjell på hvor byggen kommer og hvor den ikke kommer. Det blir nok noe mer skyer sør for Stad og Dovre i morgen enn det har vært i dag. Kan også gå noen byger, særlig litt opp mot fjellområdene på deler av Østlandet, og det er nok en god del skyer, men det er fortsatt varmt. Temperatur opp mot 25, så tror det litt ned i forhold til i dag. Og østavvinden på Sørlandet, den øker nå på, så det får en frisk bris fra øst lengst i sør.

0: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
1: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the Burnham bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
2: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
1: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskeligere å få til.
0: Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Rødt krever nå full gjennomgang av barnevernet i alle politidistriktene. Kongehuset har gjort en endring i programmet til dronning Sonja i morgen. Hun blir ikke med når utenriksråden kommer i audiens på slottet klokka 10. Kronprins Haakon gjennomfører dette møtet alene. Han er nå kronprinsregent ettersom kong Harald er innlagt på sykehus og sykemeldt. Dronningen skal fortsatt delta på styremøtet i dronning Sonja Print Award senere på dagen. Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort, det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
3: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe, og færre som er involvert i den prosessen. Og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
4: Ja, det er jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så er det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har i dag.
5: Så det betyr at hvis politikerne sier at det er greit med abort utenfor sykehus, så er det også greit at denne medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
4: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutninger fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
0: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som er overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.
6: Foreløpig så er jo abort en pasientrettighet som ligger i spesialisthelsetjenesten, skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det i en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo i en del land, som Irland, Skottland, og det klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetida som også kvinner i saken rapporterte til, er jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes i en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
0: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og er det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant andre Min ID, Altinn og E-innsyn. Direktoratet opplyser at nettsidene er oppe og går og er stabile, men det jobbes med å håndtere angrepene. LO og Union går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De 3 sykehjemmene som rammes er Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5% fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8% til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Bodø-Glimt er klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
7: Her får NEC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren etter 2,5 minutter av kampen foran rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra er det Bodø-Glimt som eier kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
8: Skal skåringen komme her nå? Auken, kan du score? Slipp den inn! Og så kommer skåringen til Bodø-Glimt! Og det er Bjørkan som har skåret!
7: Etter at assist på første målet skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
8: Og så kommer skuddet i mål, og det står 2-0.
7: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander er 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt er Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
0: Ja, ingen tvil om at det er mange som er fornøyd etter seieren i går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
9: 49.999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø-Glimt er et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert i Mesterligaen sist, at de nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø-Glimt skal være med i Mesterligaen igjen. Det er den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det er mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
0: Så er det altså trekning i morgen. Hvem kan de håpe på?
9: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene i går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt i Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn i kampene i går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det er helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det er ikke PSG som har vunnet Mesterligaen de to siste årene som er mest attraktiv ennå. Barcelona eller Real Madrid, det er åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det er et par lag i England også som fansen på Aspmyra har godt kunne tenkt seg å sett. Verken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøra hjem i vinter.
0: Dolly Parton hylles som en av tidenes største countryartister. Den amerikanske artisten døde i går, 80 år gammel. I natt har Empire State Building i New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen til musikklegenden. Flere steder i USA samles fans for å legge ned blomster.
10: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at countrymusikkverden hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon i musikkverden, dødsfallet ble kunngjort av Dolly Partons nevø.
11: Dolly levde i pakt med sin tro og er nå i Jesu armer. Der blir hun møtt av Carl, sine foreldre og alle som har fulgt med på henne, og lengtet etter å få møte henne i himmelen.
10: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men er kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rysstad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
12: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter. Og det er vel ikke så mange som kan slå den.
0: Også artisten Hanne Sørvåg har latt seg inspirere av Dolly Parton. Hun har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», hvor hun sang sangene hennes og delte Dolly Partons historie. Sørvåg trekker fram hennes medmenneskelighet som en stor inspirasjon.
13: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det er liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
0: Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen om senatsplassen i delstaten Sør-Carolina. Hun ble tidligere utnevnt til å overta senatssetet etter broren Lindsey Graham, som døde i juli. 62-åringen hadde støtte fra president Donald Trump. Graham møter den demokratiske kandidaten Annie Andrews i november, hvor hun er klar favoritt til å vinne i den tradisjonelt republikanske delstaten.
14: Jeg vil takke president Trump for all støtte, formell og uformell. President, Lindsey elsket deg og så på deg som en av sine nærmeste venner. Jeg setter stor pris på det båndet og på alt du har gjort for landet vårt. Vi kunne ikke ha fått denne seieren uten deg, og vi er virkelig takknemlige. Sør-Carolina er virkelig Trump-land.
0: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed er spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, er det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
15: Dette er veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så, så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren er at flere av hans kandidater nå har tapt. Og da er spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene. Er det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyheterna för Trump är att han vant ett viktigt nominationsvalg för han I natt och det var nominationsvalget till Darling Graham för hennes storebror Lindsey Graham satt ju I kongressen och han dör ju dessvärre. Och Trump har brukt mycket av sin politiska makt till att stötta systern att bli valt till detta senatssäte som hon hade och hon vant primärvalget sitt ikväll så jag tror att för Trump var det lite viktigt för tog han lika att det är rykten om att hans grepp om partiet slår sprickor.
0: Det blir också spännande I mellanvalget till hösten vilka överraskelser vill du se vi har sett nå I nominationsvalgene?
15: Jag tror kanske det har varit mer fokus på det demokratiska partiet än det republikanska partiet. Det har varit intressant lite för det att där har du en vänstersida som har fått mer uppmärksamhet, lite mer vind I seglen än de kanske haft för. Och det har varit en större ideologisk diskussion I det demokratiska partiet om vilken typ av kandidat man borde ha.
0: Mm. Förklara för oss vilka konsekvenser får detta för valget till kongressen och senatet?
15: Det är det stora spörsmålet. Alltså många av valgene är ju egentligen ganska uppenbara. Alltså många av sätena I kongressen är antingen trygga säten för republikanerna eller för demokraterna. Det som är spännande I nästa vecka är ju alla dessa vippevalgene som kan gå bägge vägar. Och där har ju demokraterna valt någon lite nya typer kandidater I Michigan för exempel, där de prövar att vinna senatssäte, så har de valt Abdul El-Sayed som en selvbeskrevet socialist, en eller annen venstrefløyen I partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget, da, så det ikke sikkert at demokraterne kan få flertall I kongressen.
0: Ja, hvilke konsekvenser får det igjen?
15: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall I begge kammerne I kongressen, og han sitter selvfølgelig I det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall I representantens hus eller I senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand eller mye motstand I kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
0: Det amerikanske militæret sier de I går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika I Karibia og at fire personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister I Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, hva vet du om dette siste angrepet?
16: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt I Karibia I går, hvor fire personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt I Stillehavet, hvor to personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
0: Nei, for det jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
16: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikan som kommer inn I USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her først og fremst kokain som produseres I Bolivia, Colombia og Peru, og så det metamfetamin og fentanyl, som syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene I Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
0: Dette de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode, det var ganske mange sånne angrep. Hva forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
16: Ja, det litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen jo veldig klare på at de har satt I gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt I Karibia I fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolás Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført I et angrep mot Venezuela I januar I år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latinamerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
0: Minst 15 nyfødte barn mistet livet i en brann på et sykehus i Pakistans hovedstad Islamabad. Brannen brøt ut i morges på nyfødtavdelingen ved et av byens største sykehus. Årsaken til brannen er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene, men lokale medier melder at den ble utløst av en feil i et klimaanlegg. Statsminister Shehbaz Sharif har beordret etterforskning.

0: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
1: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the Burnham bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
2: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
1: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskeligere å få til.
0: Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Rødt krever nå full gjennomgang av barnevernet i alle politidistriktene. Kongehuset har gjort en endring i programmet til dronning Sonja i morgen. Hun blir ikke med når utenriksråden kommer i audiens på slottet kl. 10. Kronprins Haakon gjennomfører dette møtet alene. Han er nå kronprinsregent ettersom kong Harald er innlagt på sykehus og sykemeldt. Dronningen skal fortsatt delta på styremøtet i dronning Sonja Print Award senere på dagen. Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort. Det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
3: Da vil det jo være kort av ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe, og færre som er involvert i den prosessen, så, og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
4: Det er jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så er det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har i dag.
5: Så det betyr at hvis politikerne sier at det er greit med abort utenfor sykehus, så er det også greit at denne medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
4: Ja, det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutningene fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
0: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som er overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.

0: forsvarlig.
1: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant andre MinID, Altinn og E-innsyn. Direktoratet opplyser at nettsidene oppe og går og stabile, men det jobbes med å håndtere angrepene. LO og Union går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De tre sykehjemmene som rammes Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5% fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8% til 6,8%. Begge deler de høyeste andelene siden 2020. Bodø-Glimt klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
2: Her får NSC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren. Etter 2,5 minutter av kampen får han rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra det Bodø-Glimt som eier kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
3: Skal skåringa komme her nå? Auken, kan du skåre? Slepp den inn! Og så kommer skåringa til Bodø-Glimt! Og det Bjørkan som har skåret!
2: Etter at assist på første målet skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
3: Og så kommer skutt i mål, og det står 2-0.
2: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
1: Ja, ingen tvil om at det mange som fornøyd etter seieren i går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
4: 49.999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø-Glimt et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert i Mesterligaen sist, at de nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø-Glimt skal være med i Mesterligaen igjen. Det den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
1: Så det altså trekning i morgen. Hvem kan de håpe på?
4: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene i går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt i Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn i kampene i går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det ikke PSG som har vunnet Mesterligaen de to siste årene som mest attraktiv ennå. Barcelona eller Real Madrid, det åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det et par lag i England også som fansen på Aspmyra godt kunne tenkt seg å sett. Hverken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City, som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøret hjem i vinter.
1: Dolly Parton hylles som en av tidenes største countryartister. Den amerikanske artisten døde i går, 80 år gammel. I natt har Empire State Building i New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen til musikklegenden. Flere steder i USA samles fans for å legge ned blomster.
0: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at country

0: Musikkverden hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon i musikkverden, dødsfallet ble kunngjort av Dolly Partons nevø.
1: Dolly levde i pakt med sin tro og er nå i Jesu armer. Der blir hun møtt av Carl, sine foreldre og alle som har fulgt med på henne, og lengtet etter å få møte henne i himmelen.
0: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men er kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rystad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
2: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter. Og det er vel ikke så mange som kan slå den.
3: Også artisten Hanne Sørvåg har latt seg inspirere av Dolly Parton. Hun har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», hvor hun sang sangene hennes og delte Dolly Partons historie. Sørvåg trekker fram hennes medmenneskelighet som en stor inspirasjon.
4: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det er liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønsket ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
5: Minst 8 personer er døde etter en flom og et jordskred i Nepal, melder lokalt politi ifølge Reuters. Flere er savnet i flommen, blant dem 384 turister. 291 av disse skal være utenlandske ifølge myndighetene, og flommen ble utløst av et jordskred.
3: Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen om senatsplassen i delstaten Sør-Carolina. Hun ble tidligere utnevnt til å overta senatssetet etter broren Lindsey Graham, som døde i juli. 62-åringen hadde støtte fra president Donald Trump. Graham møter den demokratiske kandidaten Annie Andrews i november, hvor hun er klar favoritt til å vinne i den tradisjonelt republikanske delstaten.
1: Jeg vil takke president Trump for all støtte, formell og uformell. President, Lindsey elsket deg og så på deg som en av sine nærmeste venner. Jeg setter stor pris på det båndet og på alt du har gjort for landet vårt. Vi kunne ikke ha fått denne seieren uten deg, og vi er virkelig takknemlige. Sør-Carolina er virkelig Trump-land.
3: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed er spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, er det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
6: Dette er veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren er at flere av hans kandidater nå har tapt. Og da spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene. Er det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump er at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tror ikke han liker at det er ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
3: Det blir også spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
6: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet. Det har vært interessant, litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilke type kandidater man burde ha.
3: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
6: Det er det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, en eller annen venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så er det ikke sikkert at demokraterne kan få flertall i kongressen.
3: Ja, hvilke konsekvenser får det igjen?
6: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
5: Minst 9 personer er døde etter en flom og et jordskred i Nepal, melder lokalt politi ifølge Reuters. Flere er savnet i flommen som ble utløst av et jordskjelv. Journalist her i NRK, Hege Mo Eriksen, vet vi noe om hvilket område denne flommen skal ha skjedd?
7: Ja, dette jordskredet har altså skjedd i Girong, som er et område, et fylke i Himalaya på grensen til Nepal. Og jordskredet inntraff da klokken 10.30 lokal tid. Det opplyses fra det kinesiske nyhetsbyrået at veier ble sperret, strømmen har gått og kommunikasjonslinjer er brutt. Og et stort antall mennesker er enten døde eller skadd i Tibet, ifølge nyhetsbyrået. Og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde.
5: Ja, 9 er så langt bekreftet døde, melder myndighetene ifølge Reuters. Hva kan vi si om antallet på savnet her?
7: Foreløpig så vet vi ikke så mye, men Nepals turistmyndigheter opplyser i en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så er det da 291 utenlandske statsborgere ifølge CNN. Redningsmannskapene har en svært krevende jobb. Redningshelikopterne kan visstnok ikke lande i nærheten av de rammede områdene før flommen og vannet har trukket seg tilbake, men Kinas president Xi Jinping sier at alle ressurser nå skal settes inn i redningsarbeidet, og at den kinesiske visestatsministeren er på vei til stedet.
5: Hege Mo Eriksen, takk skal du ha så langt for den orienteringen. Nærmere 900 mennesker er altså savnet i flom i Nepal. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har det.
3: Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Rødt krever nå full gjennomgang av barnevernet i alle politidistriktene. Kongehuset har gjort en endring i programmet til dronning Sonja i morgen. Hun blir ikke med når utenriksråden kommer i audiens på slottet klokka 10. Kronprins Haakon gjennomfører dette møtet alene. Han er nå kronprinsregent ettersom kong Harald er innlagt på sykehus og sykemeldt. Dronningen skal fortsatt delta på styremøtet i dronning Sonja Print Award senere på dagen. LO og Union går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo, skriver Spekter i en pressemelding. 15 ansatte tas ut i streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De tre sykehjemmene som rammes er Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5% fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8% til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020.
5: Minst 8 personer er døde etter en flom og et jordskred i Nepal, melder lokalt politi ifølge Reuters. Flere er savnet i flommen, blant dem 384 turister. 291 av disse skal være utenlandske ifølge myndighetene, og flommen ble utløst av et jordskred. Journalist her i NRK, Hege Mo Eriksen, vet vi noe om hvilket område denne flommen skal ha skjedd?
7: Ja, dette jordskredet har altså skjedd i Girong, som er et område, et fylke i Himalaya på grensen til Nepal. Og jordskredet inntraff da klokken 10.30 lokal tid. Det opplyses fra det kinesiske nyhetsbyrået at veier ble sperret, strømmen har gått og kommunikasjonslinjer er brutt. Og et stort antall mennesker er enten døde eller skadd i Tibet, ifølge nyhetsbyrået. Og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde.
5: Ja, 9 er så langt bekreftet døde, melder myndighetene ifølge Reuters. Hva kan vi si om antallet på savnede her?
7: Foreløpig så vet vi ikke så mye, men Nepals turistmyndigheter opplyser i en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så er det da 291 utenlandske statsborgere ifølge CNN. Redningsmannskapene har en svært krevende jobb. Redningshelikopterne kan visstnok ikke lande i nærheten av de rammede områdene før flommen og vannet har trukket seg tilbake, men Kinas president Xi Jinping sier at alle ressurser nå skal settes inn i redningsarbeidet, og at den kinesiske visestatsministeren er på vei til stedet.
5: Hege Mo Eriksen, takk skal du ha så langt for den orienteringen. Nærmere 900 mennesker er altså savnet i flom i Nepal. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har det. Flere døde etter flom og jordskred i Nepal. Nærmere 400 turister er blant de savnede. Kronprinsregenten deltar på Hans Majestet Kongens Gardes drilloppvisning. Vi skal straks til Slottsplassen. Og flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging som A-krimsenteret har gjort. Vi sier velmøtt til NRK Nyheter nå like før klokken 13 i studio denne ettermiddagen, Johannes Slettedal. Kronprins Haakon skal nå i ettermiddag overvære Hans Majestet Kongens Gardes drilloppvisning på Slottsplassen fra Slottsbalkongen. Han er nå kronprinsregent, ettersom kong Harald er innlagt på sykehus og sykemeldt. Og drilltroppen er en del av 3. gardekompani og er en parade og oppvisning som består av ca. 40 soldater. Vi går til reporter Martin Fjørtoft. Er det mange som har møtt opp på Slottsplassen?
8: Ja, det er ganske mange som har kommet for å se på denne drilloppvisningen fra Hans Majestet Kongens Garde. Jeg står her med kollega Kristi Marie Nå jo kronprinsen regent fordi kongen sykmeldt. Hva innebærer det å være regent?
9: Ja, det betyr å ta over alle monarkens plikter. Det kronprinsregenten som nå fungerende statsoverhoved i landet. Og han gjør alt det som var i kongens program. Viktigast jo det konstitusjonelle med statsråd og viktige møter. Og så det sånne ting som det her, som kongeparet begge skulle ha vært med på. Det var planlagt for i går, og så ble det flyttet til i dag. Men som nå da kronprinsregenten teker alene.
8: Er det noe nytt om kongens helsetilstand?
9: Vi har ikke fått noen oppdatering siden mandag ettermiddag, og da var oppdateringen at tilstanden stabil, at det ikke vesentlige endringer.
8: Så ser vi at dronning Sonja, hun har da avlyst en post på programmet sitt i morgen, Kristi Marie.
9: Ja, det var et... Hun skulle være med i en audiens med utenriksråden i morgen klokka 10. Den skal hun ikke være med på, den skal kronprinsregenten ta selv, alene. Men et annet møte i morgen står hun fremdeles på. Nå ser vi at dørene på balkongen blir åpnet, og at kronprinsregenten kommer ut.
8: Da skal vi se på drilloppvisning.

lag, artister. Hurra! Kronen! Det er det!

Hey!

ser her Hans Majestet Kongens Gardes drilloppvisning på Slottsplassen, der Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten altså overværer dette fra Slottsbalkongen. Vi skal si takk til Slottsplassen i denne runden. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.

0: Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at fire personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
1: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor fire personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet, hvor to personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
0: Ja, for det er jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
1: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her er mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så er det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type små båter, og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så er det metamfetamin og fentanyl, som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
0: Dette er de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode, det var ganske mange sånne angrep. Hva er forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
1: Ja, det er litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen er jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolás Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latinamerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
0: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
2: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
3: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
2: Han har vært veldig aktiv, og han har satt I gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det fortsatt sommer og ferie her. Han har satt I gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund I hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting I hverdagen som kanskje irriterer folk, og som ganske lette for en politiker å ta tak I. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her I London utover I regionene. Noe av kritikken mot han jo nettopp det at han har tatt tak I mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som vanskelig for mange briter, det langt vanskeligere å få til.
0: Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem I en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Rødt krever nå full gjennomgang av barnevernet I alle politidistriktene.
4: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene I stor grad virker som normalt.
0: Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort, det mener overlege Mette Løkeland Stai ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus.
5: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe, og færre som involvert I den prosessen. Så, og da kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandlinger.
6: Det jo mange legemidler som har utleveringsbestemmelser for å være helt sikker på at pasientsikkerheten godt ivaretatt. Men for dette legemidlet så det nok mer hvordan helsetjenesten har valgt å organisere tilbudet som henger sammen med den utbestemmelsen vi har I dag.
7: Så det betyr at hvis politikerne sier at det greit med abort utenfor sykehus, så det også greit at denne medisinen blir utlevert utenfor sykehus?
6: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
0: Det sa Sara Viksmoen Vatle, som overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. Allmennlegeforeningen mener fastleger ikke uten videre kan overta ansvaret med å skrive ut abortmedisiner.
8: Foreløpig så jo abort en pasientrettighet som ligger I spesialisthelsetjenesten. Skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det I en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo I en del land, som Irland, Skottland, og det klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetiden som også kvinner I saken rapporterte til, jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes I en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
0: LO og Union går ut I streik ved Diakonhjemmet I Oslo, skriver Spekter I en pressemelding. 15 ansatte tas ut I streik klokka 12. Konflikten handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. De tre sykehjemmene som rammes Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg. En økende andel nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene I utlånsforskriften, det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha I forhold til inntekten. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån utenfor Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5% fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8% til 6,8%. Begge deler de høyeste andelene siden 2020. Bodø Glimt klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1-seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i går kveld.
9: Her får NSC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren. Etter 2,5 minutter av kampen får han rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra det Bodø Glimt som eier kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
10: Skal skåringen komme her nå? Øyklem, du kan du skåre. Slepp den inn. Og så kommer skåringen til Bodø Glimt. Og det Bjørkan som har skåret.
9: Etter at assist på første målet skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
10: Og så kommer skutt i mål, og det står 2-0.
9: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
0: Ja, ingen tvil om at det mange som fornøyd etter seieren i går. Vi snakker altså om en by med rundt 50 000 innbyggere, Jan Petter. En hel verden ser hva denne klubben får til.
11: 49.999 pluss Halvdan Sivertsen. Bodø Glimt et fenomen, og de kler å være det. Og så hadde de såpass sensasjonelle resultater etter hvert i mesterligaen sist, at de nå har blitt en nærmest selvfølgelig del av den europeiske elite. Jeg tror de fleste, egentlig nå når jeg har sett på resultatene, forventer at Bodø Glimt skal være med i mesterligaen igjen. Det den nye normalen for, som du sier, en by med 50 000 innbyggere. Det mindre enn stadionanleggene til de fleste av de motstanderne de kommer til å få gjennom høsten og vinteren.
0: Så det altså trekning i morgen. Hvem kan de håpe på?
11: Nei, altså det var jo ganske gøy etter kampene i går å høre på reaksjonene, for nå har de åpenbart ligget på gutte- og manneværelsene rundt i Bodø og drømt allerede, særlig fordi de kom inn i kampene i går med et så godt utgangspunkt at det nesten var lov å gjøre det selv på dette nivået. Det helt åpenbart at de vil møte nye motstandere av de aller, aller største lagene, og det ikke PSG som har vunnet mesterligaen de to siste årene som mest attraktiv ennå. Barcelona eller Real Madrid, det åpenbart drømmen til spillerne. Kjetil Knudsen lo litt av det. Tror det et par lag i England også som fansen på Aspmyra godt kunne tenkt seg å sett. Hverken Liverpool eller Manchester United for eksempel har jo vært der. I motsetning til Erling Braut Haaland og Manchester City, som fikk seg en på nesa og måtte dra ganske slukøra hjem i vinter.
4: Dødstallene etter et flom og jordskred i Nepal og Tibet ventet å stige. Minst 8 mennesker så langt bekreftet døde, og nærmere 400 savnet. Her ser vi de voldsomme kreftene. Nye overvåkningsbilder viser folk som forsøker å flykte i det skredet treffer. Og bare sekunder senere ødelegger skredet området som skredet går over, som vi ser bilder av her. Journalist her i NRK, Hege Mo Eriksen, det voldsomme bilder vi begynner å få inn nå. Hva det siste nå om dette skredet og påfølgende flom?
12: Ja, det vi vet altså at det et skred som har skjedd på grensa mellom Tibet og Nepal. Det da et jordskjelv som skal ha utløst et is- og jordskred som igjen skal ha ført til en flom. Og ifølge lokale medier så skal jordskredet ha skjedd på nepalesisk side, men deretter skapt store skader i Tibet. Skredet inntraff klokken 10.30 lokal tid. Veier sperret, strømmen har gått, knutepunkter og kommunikasjonslinjer brutt ifølge kinesiske nyhetsbyråer, og et stort antall mennesker skal enten være døde eller skadd i Tibet, ifølge statlig kinesisk nyhetsbyrå. Mm.
4: Og blant de som savnet nå, i tillegg til de 8 som så langt bekreftet døde, sies å være turister, mange av dem utenlandske turister. Hva mer kan du si om det?
12: Ja, ifølge Nepals turistmyndigheter så skal det være 384 reisende som meldt savnet fra de rammede områdene. Blant dem 291 utenlandske turister. En del av de indere, 105 indere, men det skal også være turister fra USA, Storbritannia og Malaysia som savnet. Redningsmannskapene, får vi opplyst, har en svært krevende jobb. Redningshelikopterne kommer ikke til de rammede områdene på grunn av de store vannstrømmene som vi ser bilder av her. Og Kinas president Xi Jinping har sagt at alt nå settes inn for å gjøre alt i redningsarbeidet. Og han har også sendt visestatsminister på vei til stedet.
4: Så kan vi legge til at den norske ambassaden i Kathmandu oppfordrer nordmenn i området til å følge lokale råd. I et innlegg på Facebook skriver den norske ambassaden i hovedstaden Kathmandu om at de anbefales å holde seg oppdatert og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. Dette her er, Hege Mo Eriksen, et skjelv som da har utløst et jordskred som vi har sett bilder av her. Voldsomme krefter i sving. Så langt er 8 mennesker bekreftet døde. Gjenta for oss hvor dette skjelvet har skjedd.
12: Som vi ser så er det altså et skjelv som har skjedd på grensen mellom Nepal og Tibet. Etter hva vi vet så er det da et område som ligger i Himalaya. Og det er altså, som du sier, et skjelv som har utløst et is- og jordskred som igjen har utløst en flom. Ut fra bildene så ser det ut som det kan ventes omfattende skader og store konsekvenser. Altså flere hundre mennesker som savnet. Noen mennesker konstaterte døde. Og vi får bare følge med rett og slett på utviklingen videre.
4: Det er iverksatt en større redningsaksjon i området, bekrefter det nepalske militæret. Dette skjelvet har da skjedd i et område, utløst et voldsomt jordskred som vi ser bilder av på skjermen her. Vi ser mange mennesker har samlet seg på det som vi må kunne anta er et tryggere område, et stykke bort fra jordmassene. Skredet har gått i et område, Hege, som ikke er så enkelt for hjelpemannskapene å nå frem til, er det riktig?
12: Ja, angivelig så har jo da det oppstått en voldsom flom, og dermed så blir det mye vanskeligere for både redningsmannskapene og redningshelikopterne å komme til de rammede områdene. Vi ser jo her vannmassene skylle inn over boligområdene i de berørte områdene, og man kan jo forstå ut fra bildene at konsekvensene kan være svært alvorlige. Men Kinas president, som vi har nevnt, Xi Jinping, sier at alt må settes inn i redningsarbeidet. Han varsler også at visestatsministeren er på vei til stedet, så vi må jo anta at man gjør alt man kan for å komme til i de rammede områdene. Men som vi ser her, så er det voldsomme krefter i sving, og altså muligens store områder som berørt på begge sider av grensen, både i Nepal og i Tibet.
4: Minst 8 mennesker altså så langt bekreftet døde etter et flom og jordskred i Nepal og Tibet. Nærmere 400 skal være savnet, blant dem veldig mange turister. Vi kommer tilbake med mer om denne situasjonen om litt.
0: Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen om senatsplassen i delstaten Sør-Carolina. Hun ble tidligere utnevnt til å overta senatssetet etter broren Lindsey Graham, som døde i juli. 62-åringen hadde støtte fra president Donald Trump. Graham møter den demokratiske kandidaten Annie Andrews i november, hvor hun er klar favoritt til å vinne i den tradisjonelt republikanske delstaten.
13: Jeg vil takke president Trump for all støtte, formell og uformell. President, Lindsay elsket deg og så på deg som en av sine nærmeste venner. Jeg setter stor pris på det båndet og på alt du har gjort for landet vårt. Vi kunne ikke ha fått denne seieren uten deg, og vi er virkelig takknemlige. Sør-Carolina er virkelig Trump-land.
0: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed er spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, er det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
14: Dette er veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren er at flere av hans kandidater nå har tapt. Og da er spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene. Er det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump er at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tok han like at det er ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
0: Det blir altså spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
14: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet, og det har vært interessant. Litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
0: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
14: Det er det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, den eller den venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så er det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
0: Ja, hvilke konsekvenser får det?
14: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
0: Minst 15 nyfødte barn mistet livet i en brann på et sykehus i Pakistans hovedstad Islamabad. Brannen brøt ut i morges på nyfødtavdelingen ved et av byens største sykehus. Årsaken til brannen er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene, men lokale medier melder at den ble utløst av en feil i et klimaanlegg. Statsminister Shehbaz Sharif har beordret etterforskning.
4: Kronprins Haakon skal nå i ettermiddag overvære Hans Majestet Kongens Gardes drilloppvisning på Slottsplassen fra Slottsbalkongen. Han er nå kronprinsregent, ettersom kong Harald er innlagt på sykehus og sykemeldt. Og drilltroppen er en del av 3. gardekompani og er en parade og oppvisning som består av ca. 40 soldater. Vi går til reporter Martin Fjørtoft. Er det mange som har møtt opp på Slottsplassen?
15: Ja, det ganske mange som har kommet for å se på denne drilloppvisningen fra hans majestet kongens garde. Jeg står her med kollega Kristi Marie. Nå jo kronprinsen regent fordi kongen sykemeldt. Hva innebærer det å være regent?
16: Ja, det betyr å ta over alle monarkens plikter. Det kronprinsregenten som nå fungerende statsoverhoved i landet. Og han gjør alt det som var i kongens program. Viktigast det jo det konstitusjonelle med statsråd og viktige møter. Og så det sånne ting som det her, som kongeparet begge skulle ha vært med på. Det var planlagt for i går, og så ble det flyttet til i dag. Men som nå da kronprinsregenten teker alene.
15: Er det noe nytt om kongens helsetilstand?
16: Vi har ikke fått noen oppdatering siden mandag ettermiddag, og da var oppdateringen at tilstanden stabil, at det ikke vesentlige endringer.
15: Så ser vi at dronning Sonja, hun har da avlyst en post på programmet sitt i morgen, Kristi Marie.
16: Ja, det var hun skulle være med i en audiens med utenriksråden i morgen klokka 10. Den skal hun ikke være med på, den skal kronprinsregenten ta selv, alene, men et annet møte i morgen står hun fremdeles på. Nå ser vi at dørene på balkongen blir åpnet, og at kronprinsregenten kommer ut.
15: Da skal vi se på drilloppvisning fra garden.

0: amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at fire personer ble drept. Det er de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt er minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
1: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor fire personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet hvor to personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
0: Ja, for det er jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
1: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her er mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så er det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type små båter, og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så er det metamfetamin og fentanyl, som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt det syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
0: Dette er de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva er forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
1: Ja, det er litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen er jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolás Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latin-Amerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon, de vil intensivere dette arbeidet, de gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold, og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
2: Dødstallene etter et flom og jordskred i Nepal og Tibet er ventet å stige. Minst 8 mennesker er så langt bekreftet døde, og nærmere 400 er savnet. Her ser vi de voldsomme kreftene. Nye overvåkningsbilder viser folk som forsøker å flykte i det skredet treffer. Og bare sekunder senere ødelegger skredet området som skredet går over, som vi ser bilder av her. Journalist her i NRK, Hege Moe Eriksen, det er voldsomme bilder vi begynner å få inn nå. Hva er det siste nå om dette skredet og påfølgende flom?
3: Ja, det vi vet er altså at det er et skred som har skjedd på grensa mellom Tibet og Nepal. Det er da et jordskjelv som skal ha utløst et is- og jordskred som igjen skal ha ført til en flom. Og ifølge lokale medier så skal jordskredet ha skjedd på nepalesisk side, men deretter skapt store skader i Tibet.

0: nyheter. Dette her Hege Mo Eriksen, et skjelv som da har utløst et jordskred som vi har sett bilder av her. Voldsomme krefter i sving, så langt åtte mennesker bekreftet døde. Gjenta for oss hvor dette skjelvet har skjedd.
1: Som vi ser så det altså et skjelv som har skjedd på grensen mellom Nepal og Tibet. Etter hva vi vet så det da et område som ligger i Himalaya. Og det altså som du sier, et skjelv som har utløst et is- og jordskred som igjen har utløst en flom. Ut fra bildene så ser det ut som det kan ventes omfattende skader og store konsekvenser. Altså flere hundre mennesker som savnet. Noen mennesker konstatert døde. Og vi får bare følge med rett og slett på utviklingen videre.
2: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
3: Ja, her han relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette noe som holder seg utover høsten.
4: Og en måned jo ikke så veldig lang tid. Hva det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
3: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, som ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som vanskelig for mange briter, det langt vanskelig.
2: Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Rødt krever nå full gjennomgang av barnevernet i alle politidistriktene.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. Dødstallene etter et flom og jordskred i Nepal og Tibet ventet å stige. Minst 8 mennesker så langt bekreftet døde, og nærmere 400 savnet. Her ser vi de voldsomme kreftene. Nye overvåkningsbilder viser folk som forsøker å flykte i det skredet treffer. Og bare sekunder senere ødelegger skredet området som skredet går over, som vi ser bilder av her. Journalist her i NRK, Hege Mo.

0: Og Eriksen, det voldsomme bilder vi begynner å få inn nå. Hva det siste nå om dette skredet og påfølgende flom?
1: Ja, det vi vet altså at det et skred som har skjedd på grensa mellom Tibet og Nepal. Det da et jordskjelv som skal ha utløst et is- og jordskred som igjen skal ha ført til en flom. Og ifølge lokale medier så skal jordskredet ha skjedd på nepalesisk side, men deretter skapt store skader i Tibet. Skredet inntraff klokken 10.30 lokal tid, veier sperret, strømmen har gått, knutepunkter og kommunikasjonslinjer brutt ifølge kinesiske nyhetsbyråer, og et stort antall mennesker skal enten være døde eller skadd i Tibet, ifølge statlig kinesisk nyhetsbyrå. Mm.
0: Og blant de som savnet nå i tillegg til de 8 som så langt bekreftet døde, sies å være turister, mange av dem utenlandske turister. Hva mer kan du si om det?
1: Ja, ifølge Nepals turistmyndigheter så skal det være 384 reisende som meldt savnet fra de rammede områdene. Blant dem 291 utenlandske turister. En del av de indere, 105 indere, men det skal også være turister fra USA, Storbritannia og Malaysia som savnet. Redningsmannskapene, får vi opplyst, har en svært krevende jobb. Redningshelikopterne kommer ikke til de rammede områdene på grunn av de store vannstrømmene som vi ser bilder av her. Og Kinas president Xi Jinping har sagt at alt nå settes inn for å gjøre alt i redningsarbeidet, og han har også sendt visestatsminister på vei til stedet.
0: Så kan vi legge til at den norske ambassaden i Kathmandu oppfordrer nordmenn i området til å følge lokale råd. I et innlegg på Facebook skriver den norske ambassaden i hovedstaden Kathmandu om at de anbefales å holde seg oppdatert og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. Dette her Hege Mo Eriksen, et skjelv som da har utløst et jordskred som vi har sett bilder av her. Voldsomme krefter i sving. Så langt 8 mennesker bekreftet døde. Gjenta for oss hvor dette skjelvet har skjedd.
1: Som vi ser så det altså et skjelv som har skjedd på grensen mellom Nepal og Tibet. Etter hva vi vet så det da et område som ligger i Himalaya. Og det altså som du sier, et skjelv som har utløst et is- og jordskred som igjen har utløst en flom. Ut fra bildene så ser det ut som det kan ventes omfattende skader og store konsekvenser. Altså flere hundre mennesker som savnet. Noen mennesker konstatert døde. Og vi får bare følge med rett og slett på utviklingen videre.
2: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
3: Dette veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren at flere av hans kandidater har tapt. Og da spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene, det som begynner å bite på eget parti. De gode nyhetene for Trump at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes store bror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tror han liker at det er ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
2: Det blir også spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
3: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet, og det har vært interessant. Litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
2: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
3: Det er det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er en selvbeskrevet sosialist, den eller den venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så er det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
2: Ja, hvilke konsekvenser får det?
3: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
2: Minst 15 nyfødte barn mistet livet i en brann på et sykehus i Pakistans hovedstad Islamabad. Brannen brøt ut i morges på nyfødtavdelingen ved et av byens største sykehus. Årsaken til brannen er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene, men lokale medier melder at den ble utløst av en feil i et klimaanlegg. Statsminister Shehbaz Sharif har beordret etterforskning.
4: Så skal de redde meg.
5: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
6: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
4: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
5: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
7: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Kronprins Haakon skal nå i ettermiddag overvære Hans Majestet Kongens Gardes drilloppvisning på Slottsplassen fra Slottsbalkongen. Han er nå kronprinsregent, ettersom kong Harald er innlagt på sykehus og sykemeldt. Og drilltroppen er en del av 3. gardekompani og er en parade og oppvisning som består av ca. 40 soldater. Vi går til reporter Martin Fjørtoft. Er det mange som har møtt opp på Slottsplassen?
8: Ja, det er ganske mange som har kommet for å se på denne drilloppvisningen fra Hans Majestet Kongens Garde. Jeg står her med kollega Kristi Marie. Nå er jo kronprinsen regent fordi kongen er sykemeldt. Hva innebærer det å være regent?
9: Ja, det betyr å ta over alle monarkens plikter. Det er kronprinsregenten som nå er fungerende statsoverhoved i landet. Og han gjør alt det som var i kongens program. Viktigast er jo det konstitusjonelle med statsråd og viktige møter. Og så er det sånne ting som det her, som kongeparet begge skulle ha vært med på. Det var planlagt for i går, og så ble det flyttet til i dag. Men som nå da kronprinsregenten teker alene.
8: Er det noe nytt om kongens helsetilstand?
9: Vi har ikke fått noen oppdatering siden mandag ettermiddag, og da var oppdateringen at tilstanden er stabil, at det ikke er vesentlige endringer.
8: Så ser vi at dronning Sonja, hun har da avlyst en post på programmet sitt i morgen, Kristi Marie.
9: Ja, hun skulle være med i en audiens med utenriksråden i morgen klokka 10. Den skal hun ikke være med på, den skal kronprinsregenten ta selv, alene. Men et annet møte i morgen står hun fremdeles på. Nå ser vi at dørene på balkongen blir åpnet, og at kronprinsregenten kommer ut.
8: Da skal vi se på drilloppvisning fra Gauden.

0: Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at fire personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
1: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor fire personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet, hvor to personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smugla narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
0: Nei, for det jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
1: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her er mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så er det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så er det metamfetamin og fentanyl, som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
0: Dette de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva er forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
1: Ja, det er litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen er jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolás Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latin-Amerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
2: Minst 19 døde og mange savnet etter jordskred og flom i Nepal. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging som A-krimsenteret har gjort. Og kronprinsregenten alene på slottsbalkongen overværte kongens gardes drilloppvisning i ettermiddag. Og dette NRK Nyheter klokken 14. Minst 19 mennesker hittil bekreftet omkommet i flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge politiet i Nepal, skriver CNN. Mange savnet i flommen som ble utløst av et jordskjelv. Øyenvitner forteller om grusomme scener.
3: Svogeren min hadde et brennevinsutsalg her. Han ringte meg i morges. De gråt og sa at huset deres hadde blitt tatt av skredet. Tre familiemedlemmer ble reddet, men broren hans fortsatt savnet. Jeg så rundt 9 lastebiler bli tatt av flommen, med folk på innsiden. Det er hjerteskjærende at noe sånt skjer. Jeg har undervist her i 18 år. Og jeg har aldri opplevd noe lignende her.
2: Ja, så korrespondent Philip Lothe med i studio. Vi hører fortvilte innbyggere i Nepal beskrive de enorme naturkreftene de har sett på nært hold. Hva er det siste vi vet nå om det vi må kunne omtale som en flomkatastrofe?
4: Det er altså 19 som er bekreftet døde, og så er det litt over 400 som er savnet. De fleste av disse såkalt reisende, altså folk som ville trekke i fjellet, om litt under 300, anslagsvis 290 av disse er utlendinger, mange er indre. Av de døde så vet vi at 8 av dem ikke var turister eller noen som ville trekke i fjellet, men koreanske, sørkoreanske anleggsarbeidere som jobbet på et vannkraftanlegg. Men det er ekstremt vanskelig å ha oversikt, så noen av de savnede vil nok komme til rette, men tallet på døde vil sannsynlig gå opp, og ødeleggelsene kan være langt mer omfattende enn det vi foreløpig vet.
2: Mm. For de som følger sendingen på TV, ser vi her bilder av de enorme naturkreftene som treffer bygninger og landskapet. Flommen ble utløst av et jordskjelv. Hva mer kan du si om det skjelvet?
4: Ja, det skjelvet utløste så skred, og du har store mengder vann, og du har store mengder gjørme som så har oversvømt bebyggelse, tettbebygde strøk. Et viktig område som er rammet av katastrofen er Trishuli Bazaar, som ligger ved elven Trishuli, som er en forlengelse, en sideelv til Boti Koshi, som starter oppe ved grensen mellom Nepal og Tibet, altså på grensen mellom Nepal og Kina. Dette er en av veiene inn for å trekke i Himalaya, som er aller nærmest hovedstaden Kathmandu, og kun noen timer unna på buss. Så veldig mange av de som har reist dit har jo reist for å oppleve og gjøre seg klar for fjellturer. Det er fremdeles monsun, mye regn, men så fort regn og monsun gir seg, så starter trekkingssesongen i Nepal nå.
2: Mm. Så kan vi legge til at NRK har vært i kontakt med utenriksdepartementet, som foreløpig ikke har sagt om nordmenn er blant de berørte, men det at redningsmannskaper nå skal inn i et område som er så sterkt rammet av disse mengdene med gjørme og med vann, på hvilken måte er det i det hele tatt mulig å drive et redningsarbeid i dette området nå?
4: Det er vanskelig, og vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Da vi dekket valget der i mars, så kjørte vi snirklete veier med dårlig drenering opp langs fjellsidene for å følge de ulike kandidatene som forsøkte å vinne sin valgkrets langt ute i bittesmå landsbyer, og du ser hvor ekstremt sårbart det er. Mange av veiene er ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det er grus, leire, gjørme. Dreneringen er dårlig, så dette er ekstremt sårbare områder. Så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten er i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
2: Mm. Det er som du er inne på, Philip. Det er ikke så lenge siden du var i Nepal sist. Du var også i Nepal da landet ble rammet av jordskjelvet tilbake i 2015, nærmere hovedstaden Kathmandu, som vi husker krevde mange tusen menneskeliv. Hvor dødelig kan den type naturkatastrofer som jordskjelv og store mengder vann som vi ser nå brer seg i området av Nepal være?
4: Ja, Nepal er et fattig land. Bygningene er ikke spesielt solide. De er ekstremt sårbare for skjelv, som det kraftige jordskjelvet i 2015. Denne gang er ikke det utløsende skjelvet så kraftig, men det har vært nok til å sette i gang bevegelser i jordoverflaten, som har da utløst flom, skred, gjørme som sklir ustoppelig mot hus og bebyggelse, og det er vanskelig å komme seg unna, så landets beredskap er krevende, og det er et veldig sårbart samfunn. Samtidig så er det jo et folk og et samfunn som er vant til å stå i denne type problemer, så kollektivt så kommer de nok nå til en kraftig innsats, og jeg tror ikke de ikke vet hva de skal gjøre, men det er rett og slett veldig vanskelig å komme effektivt i gang med hjelp av redningsarbeidet.
2: Mm. Men landet har også fått en ny statsminister. Hvor stor blir den prøven?
4: Ja, Balendra Shah, som vant valget i et annet type skred, et valgskred i mars. Han er jo tidligere rapper, er Gen Z's mann, og vant jo valget etter store protester høsten 2025, altså for et år siden. Og dette er en virkelig en stor test for han. Han har beordret evakueringer, bedt folk flytte seg til trygge områder. Om han klarer nå å kommandere militære og redningsmannskapene sånn at de mest mulig effektivt kan bidra inn i redningsarbeidet, så vil det gi han et pluss, men det er ekstremt viktig for hans posisjon og vurdering av hans egnethet nå som han skal lede Nepal i en annen type krise enn den politiske de har vært igjennom.
2: Altså korrespondent Philip Lothe, du fortsetter å følge utviklingen i Nepal. Takk skal du ha i denne runden. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
5: Hovedfunnet at det er personer med kriminelle rulleblad eller personer som er knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
6: Hva tenker du om det?
5: Det er selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som er allerede er sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det er selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det er et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
6: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her deg da?
5: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det er et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
7: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillingen rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
2: Det sa til slutt Hege Fjær, som leder av A-krimsenteret, som altså står bak rapporten. En 16 år gammel gutt er siktet for terrorplanlegging. Gutten skal ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Hjemme hos gutten fant politiet økser og en kniv som han hadde skaffet til angrepet. 16-åringen har sittet i varetekt siden midten av juni. Retten mener det en reell fare for at han dreper eller skader noen. Hvis han løslates, så nå risikerer han opp til 21 år i fengsel.
0: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
8: Ja, her det, han relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the Burnham bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette noe som holder seg utover høsten.
9: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
8: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som vanskelig for mange briter, det langt vanskeligere å få til.
0: Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Rødt krever nå full gjennomgang av barnevernet i alle politidistriktene.
2: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
0: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
10: Dette veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren at flere av hans kandidater har tapt. Og da spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene, det det som begynner å bite på eget parti. De gode nyhetene for Trump at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tror han like at det er ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
0: Det blir altså spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
10: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet. Det har vært interessant, litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidater man burde ha.
0: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
10: Det er det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, eller en venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget, så er det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
0: Ja, hvilke konsekvenser får det igjen?
10: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
0: Minst 15 nyfødte barn mistet livet i en brann på et sykehus i Pakistans hovedstad Islamabad. Brannen brøt ut i morges på nyfødtavdelingen ved et av byens største sykehus. Årsaken til brannen er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene, men lokale medier melder at den ble utløst av en feil i et klimaanlegg. Statsminister Shehbaz Sharif har beordret etterforskning.
2: Kronprins Haakon skal nå i ettermiddag overvære Hans Majestet Kongens Gardes drilloppvisning på Slottsplassen fra Slottsbalkongen. Han er nå kronprinsregent, ettersom kong Harald er innlagt på sykehus og sykemeldt. Og drilltroppen er en del av 3. gardekompani og er en parade og oppvisning som består av ca. 40 soldater. Vi går til reporter Martin Fjørtoft. Er det mange som har møtt opp på Slottsplassen?
11: Ja, det er ganske mange som har kommet for å se på denne drilloppvisningen fra Hans Majestet Kongens Garde. Jeg står her med kollega Kristi Marie. Nå er jo kronprinsen regent fordi kongen er sykemeldt. Hva innebærer det å være regent?
12: Ja, det betyr å ta over alle monarkens plikter. Det er kronprinsregenten som nå er fungerende statsoverhoved i landet. Og han gjør alt det som var i kongens program. Viktigast er jo det konstitusjonelle med statsråd og viktige møter. Også er det sånne ting som det her, som kongeparet begge skulle ha vært med på. Det var planlagt for i går, og så ble det flyttet til i dag. Men som nå da kronprinsregenten teker alene.
11: Er det noe nytt om kongens helsetilstand?
12: Vi har ikke fått noen oppdatering siden mandag ettermiddag, og da var oppdateringen at tilstanden er stabil, at det ikke er vesentlige endringer.
11: Så ser vi at dronning Sonja, hun har da avlyst en post på programmet sitt i morgen, Kristi Marie.
12: Ja, det var et, hun skulle være med i en audiens med utenriksråden i morgen klokka 10. Den skal hun ikke være med på, den skal kronprinsregenten ta selv, alene. Men et annet møte i morgen står hun fremdeles på. Nå ser vi at dørene på balkongen blir åpnet, og at kronprinsregenten kommer ut.
11: Da skal vi se på drilloppvisning fra Gauden.

0: Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at fire personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, hva vet du om dette siste angrepet?
1: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor fire personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet, hvor to personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smuglet narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
0: Nei, for det jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
1: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her er mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så er det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så er det metamfetamin og fentanyl, som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
0: Dette de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
1: Ja, det litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen er jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolás Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latinamerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
2: Minst 19 mennesker hittil bekreftet omkommet etter flom og jordskred i Nepal nær grensen til Tibet, opplyser lokalt politi ifølge AFP. Mange savnet i flommen, blant dem nærmere 400 turister. Øyenvitner forteller om grusomme scener.
3: Svogeren min hadde et brennevinsutsalg her. Han ringte meg i morges. De gråt og sa at huset deres hadde blitt tatt av skredet. Tre familiemedlemmer ble reddet, men broren hans fortsatt savnet. Jeg så rundt 9 lastebiler bli tatt av flommen, med folk på innsiden. Det er hjerteskjærende at noe sånt skjer. Jeg har undervist her i 18 år. Og jeg har aldri opplevd noe lignende her.
2: Ja, så er korrespondent Philip Lothe med i studio. Vi hører fortvilte innbyggere i Nepal beskrive de enorme naturkreftene de har sett på nært hold. Hva er det siste vi vet nå om det vi må kunne omtale som en flomkatastrofe?
4: Det er altså 19 som bekreftet døde, og så er det litt over 400 som er savnet. De fleste av disse såkalt reisende, altså folk som ville trekke i fjellet, om litt under 300, anslagsvis 290 av disse er utlendinger. Mange er indre. Av de døde så vet vi at 8 av dem ikke var turister eller noen som ville trekke i fjellet, men koreanske, sørkoreanske anleggsarbeidere som jobbet på et vannkraftanlegg. Men det er ekstremt vanskelig å ha oversikt, så noen av de savnede vil nok komme til rette, men tallet på døde vil sannsynlig gå opp, og ødeleggelsene kan være langt mer omfattende enn det vi foreløpig vet.
2: Mm. For de som følger sendingen på TV, ser vi her bilder av de enorme naturkreftene som treffer bygninger og landskapet. Flommen ble utløst av et jordskjelv. Hva mer kan du si om det skjelvet?
4: Ja, det skjelvet utløste så skred, og du har store mengder vann, og du har store mengder gjørme som så har oversvømt bebyggelse, tettbebygde strøk. Et viktig område som er rammet av katastrofen er Trishuli Basar, som ligger ved elven Trishuli, som er en forlengelse, en sideelv til Boti Koshi, som starter oppe ved grensen mellom Nepal og Tibet, altså på grensen mellom Nepal og Kina. Dette er en av veiene inn for å trekke i Himalaya, som er aller nærmest hovedstaden Kathmandu, og kun noen timer unna på buss. Så veldig mange av de som har reist dit har jo reist for å oppleve og gjøre seg klar for fjellturer. Det er fremdeles monsun, mye regn, men så fort regn og monsun gir seg, så starter trekkingssesongen i Nepal nå.
2: Så kan vi legge til at NRK har vært i kontakt med utenriksdepartementet, som foreløpig ikke har sagt om nordmenn er blant de berørte, men det at redningsmannskaper nå skal inn i et område som er så sterkt rammet av disse mengdene med gjørme og med vann, på hvilken måte er det i det hele tatt mulig å drive et redningsarbeid i dette området nå?
4: Det er vanskelig, og vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Da vi dekket valget der i mars, så kjørte vi snirklete veier med dårlig drenering opp langs fjellsidene for å følge de ulike kandidatene som forsøkte å vinne sin valgkrets langt ute i bittesmå landsbyer, og du ser hvor ekstremt sårbart det er. Mange av veiene er ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det er grus, leire, gjørme. Dreneringen er dårlig, så dette er ekstremt sårbare områder. Så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten er i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
2: Det er som du er inne på, Philip. Det er ikke så lenge siden du var i Nepal sist. Du var også i Nepal da landet ble rammet av jordskjelvet tilbake i 2015, nærmere hovedstaden Kathmandu, som vi husker krevde mange tusen menneskeliv. Hvor dødelig kan den type naturkatastrofer som jordskjelv og store mengder vann som vi ser nå brer seg i området av Nepal være?
4: Ja, Nepal er et fattig land. Bygningene er ikke spesielt solide. De er ekstremt sårbare for skjelv, som det kraftige jordskjelvet i 2015. Denne gang er ikke det utløsende skjelvet så kraftig, men det har vært nok til å sette i gang bevegelser i jordoverflaten, som har da utløst flom, skred, gjørme som sklir ustoppelig mot hus og bebyggelse, og det er vanskelig å komme seg unna, så landets beredskap er krevende, og det er et veldig sårbart samfunn. Samtidig så er det jo et folk og et samfunn som er vant til å stå i denne type problemer, så kollektivt så kommer de nok nå til en kraftig innsats, og jeg tror ikke de ikke vet hva de skal gjøre, men det er rett og slett veldig vanskelig å komme effektivt i gang med hjelp av redningsarbeidet.
2: Minst 19 er døde og mange savnet etter jordskred og flom i Nepal. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging som A-krimsenteret har gjort. Og kronprinsregenten alene på slottsbalkongen overværte kongens gardes drilloppvisning i ettermiddag. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier økokrimsjef Pål Lønseth.
5: Hovedfunnet at det er personer med kriminelle rulleblad eller personer som er knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
6: Hva tenker du om det?
5: Det er selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede er sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det er selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det er et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
6: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her deg da?
5: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det er et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
7: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller, ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillingen rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn, at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
2: Det sa til slutt Hege Fjær, som leder A-krimsenteret, som altså står bak rapporten. En 16 år gammel gutt er siktet for terrorplanlegging. Gutten skal ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Hjemme hos gutten fant politiet økser og en kniv som han hadde skaffet til angrepet. 16-åringen har sittet i varetekt siden midten av juni. Retten mener det er en reell fare for at han dreper eller skader noen. Hvis han løslates, så nå risikerer han opp til 21 år i fengsel.
0: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
8: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
9: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
8: Han har vært veldig aktiv, og han har satt I gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det fortsatt sommer og ferie her. Han har satt I gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund I hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting I hverdagen som kanskje irriterer folk, og som ganske lette for en politiker å ta tak I. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her I London utover I regionene. Noe av kritikken mot han jo nettopp det at han har tatt tak I mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som vanskelig for mange briter, det langt vanskeligere å få til.
2: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene I stor grad virker som normalt.
0: Mellomvalget I USA nærmer seg med stormskritt. Nå det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad I partiene. 1. September står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed spørsmålet hvem som skal sitte I kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
10: Dette veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant I nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren at flere av hans kandidater nå har tapt. Og da spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene, det det som begynner å bite på eget parti. De gode nyhetene for Trump at han vant et viktig nominasjonsvalg for han I natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo I kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt I kveld. Så jeg tror at for Trump det litt viktig, for tror han liker at ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
0: Det blir altså spennende I mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå I nominasjonsvalgene?
10: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet. Det har vært interessant, litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind I seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon I det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
0: Forklar for oss hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
10: Det det store spørsmålet. Altså, mange av valgene jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene I kongressen enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som spennende de neste ukene jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som selvbeskrevet sosialist, den eller annen venstrefløyen I partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så det ikke sikkert at demokraterne kan få flertall I kongressen.
0: Ja, hvilke konsekvenser for det?
10: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall I begge kammerne I kongressen, og han sitter selvfølgelig I det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall I representantens hus eller I senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand eller mye motstand I kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste 2 årene mye vanskeligere for Trump.
0: Minst 15 nyfødte barn mistet livet i en brann på et sykehus i Pakistans hovedstad Islamabad. Brannen brøt ut i morges på nyfødtavdelingen ved et av byens største sykehus. Årsaken til brannen foreløpig ikke bekreftet av myndighetene, men lokale medier melder at den ble utløst av en feil i et klimaanlegg. Statsminister Shehbaz Sharif har beordret etterforskning.
2: Kronprins Haakon skal nå i ettermiddag overvære Hans Majestet Kongens Gardes drilloppvisning på Slottsplassen fra Slottsbalkongen. Han er nå kronprinsregent, ettersom kong Harald er innlagt på sykehus og sykemeldt. Og drilltroppen er en del av 3. gardekompani og er en parade og oppvisning som består av ca. 40 soldater. Vi går til reporter Martin Fjørtoft. Er det mange som har møtt opp på Slottsplassen?
11: Ja, det er ganske mange som har kommet for å se på denne drilloppvisningen fra Hans Majestet Kongens Garde. Jeg står her med kollega Kristi Marie. Nå er jo kronprinsen

0: vesentlige endringer.
1: Så ser vi at dronning Sonja, hun har da avlyst en post på programmet sitt i morgen, Kristi Marie.
0: Ja, det var et, hun skulle være med i en audiens med utenriksråden i morgen klokka 10. Den skal hun ikke være med på, den skal kronprinsregenten ta selv, alene. Men et annet møte i morgen står hun fremdeles på. Nå ser vi at dørene på balkongen blir åpnet, og at kronprinsregenten kommer ut.
1: Da skal vi se på drilloppvisning.

0: Det amerikanske militæret sier de i går angrep en båt mistenkt for å ha fraktet narkotika i Karibia og at fire personer ble drept. Det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen begynte å angripe såkalte narkoterrorister i Karibia og Stillehavet for et år siden. Så langt minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Ja, utenriksreporter Inge Marit Kolstadbråten, hva vet du om dette siste angrepet?
1: Vi vet egentlig ganske lite. Vi vet ikke noe særlig mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. Og de har igjen lagt ut da en video som viser en båt, og så ser vi en eksplosjon. Det var altså et angrep på en båt i Karibia i går, hvor fire personer ble drept, og for et par dager siden så var det et lignende angrep på en båt i Stillehavet, hvor to personer ble drept. Og amerikanske myndigheter hevder jo at de har etterretning på at disse smugla narkotika, men de har ikke lagt frem noe som helst bevis for det.
0: Ja, for det er jo spørsmålet, stopper disse angrepene faktisk narkotikasmuglingen?
1: Ifølge eksperter så gjør de jo ikke det. Dette her er mer symbolpolitikk, og hvis det viser seg at det faktisk har vært narkosmugling, så er det jo de små fiskene som tas. Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru, og så er det metamfetamin og fentanyl, som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Og mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien opp til USA.
0: Dette er de første angrepene på et par måneder nå. Det var en periode det var ganske mange sånne angrep. Hva er forklaringen på at det kommer nye angrep nå?
1: Ja, det er litt vanskelig å si hvorfor det kommer nå, men Trump-administrasjonen er jo veldig klare på at de har satt i gang en krig mot narkosmuglerne, en krig mot disse narkokartellene som de kaller for terrorister. Og vi husker jo nettopp disse angrepene spesielt i Karibia i fjor utenfor Venezuela. Det ble sett på som et press mot daværende president Nicolás Maduro. Så husker vi jo at han ble bortført i et angrep mot Venezuela i januar i år, og etter det så har vi hørt veldig lite om disse angrepene. Men Trump-administrasjonen sier at de skal jakte og nedkjempe såkalte narkoterrorister, som de kaller det, over hele Latin-Amerika. Og de har fått med seg flere land i en koalisjon. De vil intensivere dette arbeidet. De gjør avtaler med flere land, blant annet Ecuador, som er tungt inne i dette, som er veldig plaget av enorm narkovold. Og under jordskjelvkatastrofen i Colombia så inngikk altså Trump-administrasjonen en avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, om at de skal ha felles operasjoner på kolumbiansk territorium. Og det er nytt, og så får vi se da hva som blir resultatet av dette her, om de på denne måten klarer å stoppe den enorme produksjonen og enorme smuglinga som jo går opp til USA.
2: Minst 19 mennesker er hittil bekreftet omkommet etter flom og jordskred i Nepal nær grensen til Tibet, opplyser lokalt politi ifølge AFP. Mange er savnet i flommen, blant dem nærmere 400 turister. Øyenvitner forteller om grusomme scener.
3: Svogeren min hadde et brennevinsutsalg her. Han ringte meg i morges.

0: De gråt og sa at huset deres hadde blitt tatt av skredet. Tre familiemedlemmer ble reddet, men broren hans er fortsatt savnet. Jeg så rundt 9 lastebiler bli tatt av flommen, med folk på innsiden. Det er hjerteskjærende at noe sånt skjer. Jeg har undervist her i 18 år. Og jeg har aldri opplevd noe lignende her.
1: Ja, Asia-korrespondent Philip Lothe med i studio. Vi hører fortvilte innbyggere i Nepal beskrive de enorme naturkreftene de har sett på nært hold. Hva er det siste vi vet nå om det vi må kunne omtale som en flomkatastrofe?
2: Det er altså 19 som er bekreftet døde, og så er det litt over 400 som er savnet. De fleste av disse såkalt reisende, altså folk som ville trekke i fjellet, om litt under 300, anslagsvis 290 av disse er utlendinger, mange er indre. Av de døde så vet vi at 8 av dem ikke var turister eller noen som ville trekke i fjellet, men koreanske, sørkoreanske anleggsarbeidere som jobbet på et vannkraftanlegg. Men det er ekstremt vanskelig å ha oversikt, så noen av de savnede vil nok komme til rette, men tallet på døde vil sannsynlig gå opp, og ødeleggelsene kan være langt mer omfattende enn det vi foreløpig vet.
1: Mm. For de som følger sendingen på TV, ser vi her bilder av de enorme naturkreftene som treffer bygninger og landskapet. Flommen ble utløst av et jordskjelv. Hva mer kan du si om det skjelvet?
2: Ja, det skjelvet utløste så skred, og du har store mengder vann, og du har store mengder gjørme som så har oversvømt bebyggelse, tettbebygde strøk. Et viktig område som er rammet av katastrofen er Trishuli Bazaar, som ligger ved elven Trishuli, som er en forlengelse, en sideelv til Boti Koshi, som starter oppe ved grensen mellom Nepal og Tibet, altså på grensen mellom Nepal og Kina. Dette er en av veiene inn for å trekke i Himalaya, som er aller nærmest hovedstaden Kathmandu, og kun noen timer unna på buss. Så veldig mange av de som har reist dit har jo reist for å oppleve og gjøre seg klar for fjellturer. Det er fremdeles monsun, mye regn, men så fort regn og monsun gir seg, så starter trekkingssesongen i Nepal nå.
1: Så kan vi legge til at NRK har vært i kontakt med utenriksdepartementet, som foreløpig ikke har sagt om nordmenn er blant de berørte, men det at redningsmannskaper nå skal inn i et område som er så sterkt rammet av disse mengdene med gjørme og med vann, på hvilken måte er det i det hele tatt mulig å drive et redningsarbeid i dette området nå?
2: Det er vanskelig, og vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Da vi dekket valget der i mars, så kjørte vi snirklete veier med dårlig drenering opp langs fjellsidene for å følge de ulike kandidatene som forsøkte å vinne sin valgkrets langt ute i bittesmå landsbyer, og du ser hvor ekstremt sårbart det er. Mange av veiene er ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det er grus, leire, gjørme. Dreneringen er dårlig, så dette er ekstremt sårbare områder. Så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten er i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
1: Mm. Det som du inne på, Philip, det ikke så lenge siden du var i Nepal sist. Du var også i Nepal da landet ble rammet av jordskjelvet tilbake i 2015, nærmere hovedstaden Kathmandu, som vi husker krevde mange tusen menneskeliv. Hvor dødelig kan den type naturkatastrofer som jordskjelv og store mengder vann som vi ser nå brer seg i området av Nepal være?
2: Ja, Nepal er et fattig land. Bygningene er ikke spesielt solide. De er ekstremt sårbare for skjelv, som det kraftige jordskjelvet i 2015. Denne gang er ikke det utløsende skjelvet så kraftig, men det har vært nok til å sette i gang bevegelser i jordoverflaten, som har da utløst flom, skred, gjørme som sklir ustoppelig mot hus og bebyggelse, og det er vanskelig å komme seg unna, så landets beredskap er krevende, og det er et veldig sårbart samfunn. Samtidig så er det jo et folk og et samfunn som er vant til å stå i denne type problemer, så kollektivt så kommer de nok nå til en kraftig innsats, og jeg tror ikke de ikke vet hva de skal gjøre, men det er rett og slett veldig vanskelig å komme effektivt i gang med hjelp av redningsarbeidet.
1: En 16 år gammel gutt er siktet for terrorplanlegging. Gutten skal ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Hjemme hos gutten fant politiet økser og en kniv som han hadde skaffet til angrepet. 16-åringen har sittet i varetekt siden midten av juni. Retten mener det en reell fare for at han dreper eller skader noen. Hvis han løslates, så nå risikerer han opp til 21 år i fengsel.
3: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
4: Ja, her han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the Burnham bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette noe som holder seg utover høsten.
5: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
4: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som vanskelig for mange briter, det langt vanskeligere å få til.
1: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
3: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
6: Dette veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren at flere av hans kandidater nå har tapt. Og da spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene. Det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darling Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tok han like at det ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
3: Det blir også spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
6: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet. Det har vært interessant, litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seilen enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
3: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
6: Det det store spørsmålet. Altså, mange av valgene jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som spennende de neste ukene jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, den eller annen venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
3: Ja, hvilke konsekvenser får det igjen?
6: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De ville også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
1: Her blir en bro slukt av vannmassene i Nepal. Så langt over 30 mennesker bekreftet døde i flomkatastrofen. Foreløpig ingen nordmenn savnet i Nepal, ifølge UD. Rundt 30 norske borgere oppholder seg i landet. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk, viser ny kartlegging. Og kronprinsen på sitt første offisielle oppdrag etter kong Haralds sykehusinnleggelse overværte kongens gardes drilloppvisning. Og dette NRK Nyheter nå klokken 15. Redningsmannskaper jobber nå på spreng i det nordlige Nepal for å redde liv under svært krevende forhold etter skred og flom. Minst 31 mennesker hittil bekreftet omkommet i flomkatastrofen, ifølge lokalt politi. 93 skadet. Og nærmere 400 savnet i de rammede områdene på Nepals side av grensen til Tibet, blant dem mange utenlandske turister. Øyenvitner forteller om dramatiske scener.
0: Svogeren min hadde et brennevinsutsalg her. Han ringte meg i morges. De gråt og sa at huset deres hadde blitt tatt av skredet. Tre familiemedlemmer ble reddet, men broren hans fortsatt savnet. Jeg så rundt 9 lastebiler bli tatt av flommen, med folk på innsiden. Det hjerteskjærende at noe sånt skjer. Jeg har undervist her i 18 år. Og jeg har aldri opplevd noe lignende her.
1: Og Utenriksdepartementet har så langt ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske borgere berørt av jordskredet. UD opplyser at rundt 30 nordmenn har registrert oppholdet sitt i Nepal. Og den norske ambassaden i hovedstaden Kathmandu oppfordrer nordmenn i området til å følge rådene fra lokale myndigheter. Vi skal høre at klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser dessverre ganske vanlig i Nepal.
7: Dette her svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for 2 år siden. Da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå det et nytt tilfelle.
8: Vil du si det noe ekstraordinært over dette her, eller føyer det seg inn i det du beskriver som normalen?
7: Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Og dette her jo på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at infrastrukturen i Nepal, der kan man, der det nok å ta tak i. Men dette normalen i Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og sånn går noen dager i Nepal, dessverre.
8: Er det vanskelig å drive redning og evakueringsarbeid i dette området?
7: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så ja, man kan si det sånn.
1: I Finland fortsetter ankesaken mot Rolf Nordmo etter drapet på ekskjæresten Janne Puhakka. I retten gråt Nordmo og beklaget det som hadde skjedd. 68-åringen ble dømt til livstid i fengsel i tingretten, men anket dommen. Janne Puhakka ble drept i oktober 2024. Nordmo erkjenner drapet, men nekter for at det var planlagt. 2 tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de 2 tyske mennene før politiet kom til stedet. Og de også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Vi tar med at Iran og Oman har kommet til enighet om fordelingen av det strategisk viktige Hormuz-stredet og inntektene som kommer fra stredet. Det melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim, som siterer talspersoner fra den iranske revolusjonsgarden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Samtidig anklager det iranske militæret USA for å hindre og forsinke de videre forhandlingene mellom de 2 nabolandene. Det trange stredet en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport. Ja, og vi tar med en værmelding.
9: Dagen den startet med litt morgentåke, stedvis i vest, men nå den borte, og det mye klarvær. Ser vi til Sørlandet, så det jo en dag hvor det mye sol, varmt, og temperaturen i dag kommer nok over 25 grader de varmeste stedene i Sør-Norge. Og det ikke de store endringene sørpå, hvor det vil være mye sol, dukker nok opp noen hauskyer stedvis, og der det kan gå noen byger, det i Møre og Romsdal og i Trøndelag i løpet av ettermiddagen. Nordover så har det jo vært en del skyer til å begynne med, og det fortsatt byger i Troms og Finnmark. Det blir færre av disse utover dagen. Høytrykket trekker noe nordover, og gjør at det blir lettere vær i Nord-Norge i morgen i forhold til hva det har vært i dag. Og temperaturen den blir høyere om ettermiddagen. Men først på dagen så vil det være kaldt når det klarvær. Litt skiftende skydekke kan det være, men også mye sol i morgen og varmere om ettermiddagen. På Spitsbergen fortsatt oppholdsvær. I Trøndelag og i Møre og Romsdal kan det dukke opp noen lokale tordenbyger i morgen ettermiddag, men før den tid vil det være mye sol og temperatur over 20 grader. Det blir nok ikke fullt så varmt sør for Stad over i morgen som det har vært i dag, men fortsatt opp mot 25 grader. Noe mer skyet, særlig de indre strøkene av Østlandet, og her vil det nok gå en og annen regnbyge i morgen ettermiddag. Vinden øker nå på Sørlandet til en østlig frisk bris. Enda mer vind får vi på fredag, og det kommer også regn opp fra sør. Og det gjør at vi får regn på Sørlandet, også på Sørvestlandet, og trekker nordover i løpet av ettermiddagen. Og vinden vil øke på til stiv kuling på kysten og i fjellet i Sør-Norge. Men Trøndelag og Møre og Romsdal, der går man klar av nedbøren, og det blir over 20 grader og lange perioder med sol på fredagen. Nordpå fortsatt sommer, temperatur over 20 grader de varmeste stedene, og mye sol og oppholdsvær.
10: Kronprins Haakon skal nå i ettermiddag overvære Hans Majestet Kongens Gardes drilloppvisning på Slottsplassen fra Slottsbalkongen. Han nå kronprinsregent, ettersom kong Harald innlagt på sykehus og sykemeldt. Og drilltroppen en del av 3. Gardekompani og en parade og oppvisning som består av ca. 40 soldater. Vi går til reporter Martin Fjørtoft. Det mange som har møtt opp på Slottsplassen?
11: Ja, det ganske mange som har kommet for å se på denne drilloppvisningen fra Hans Majestet Kongens Garde. Jeg står her med kollega Kristi Marie. Nå jo kronprinsen regent fordi kongen sykemeldt. Hva innebærer det å være regent?
12: Ja, det betyr å ta over alle monarkens plikter. Det kronprinsregenten som nå fungerende statsoverhoved i landet. Og han gjør alt det som var i kongens program. Viktigast jo det konstitusjonelle med statsråd og viktige møter. Og så det sånne ting som det her, som kongeparet begge skulle ha vært med på. Det var planlagt for i går, og så ble det flyttet til i dag. Men som nå kronprinsregenten teker alene.
11: Det noe nytt om kongens helsetilstand?
12: Vi har ikke fått noen oppdatering siden måndag ettermiddag, og da var oppdateringen at tilstanden stabil, at det ikke vesentlige endringer.
11: Så ser vi at dronning Sonja hun har da avlyst en post på programmet sitt i morgen, Kristi Marie.
12: Ja, det var hun skulle være med i en audiens med utenriksråden i morgen klokka 10. Den skal hun ikke være med på, den skal kronprinsregenten ta selv, alene. Men et annet møte i morgen står hun fremdeles på. Nå ser vi at dørene på balkongen blir åpnet, og at kronprinsregenten kommer ut.
11: Da skal vi se på drilloppvisning fra Garden.

0: Det har så langt ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske borgere er berørt av flomkatastrofen i Nepal. Vi går til deg, reporter Martin Fjørtoft. Du står utenfor Utenriksdepartementet.
1: Ja, og vi skal høre fra Utenriksdepartementet ved Marken Harbits. Hvilken informasjon har dere om eventuelle nordmenn som befinner seg i Nepal?
2: Altså, vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
1: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Altså, vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller er jo at det er en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk er på gaten i Kathmandu. De er triste, de er sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
1: Dersom det skulle befinne seg nordmenn i Nepal, eller for så vidt også i Tibet, i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, hvilken oppfordring har norsk UD til de nå?
2: UD har oppfordring til alle i Nepal, og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det er å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i Utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
1: Hvordan funker den appen da egentlig? Er det sånn de krysser av for at nå er man trygg, eller... Så får man ikke svar, og da er det utrygt, håper jeg å si.
2: Skal ikke gå inn i detaljer akkurat på hvordan funksjonen i den appen er, men det er viktig for Utenriksdepartementet å vite om nordmenn er i kriseramde områder, nettopp fordi da har vi en oversikt, og ambassadene våre har en oversikt, kan nå dem med viktig informasjon og andre ting.
1: Ja. Så, men du sier at de dere vet befinner seg der, de har dere nå kontroll på?
2: Ja, vi har ingen informasjon, som sagt, på at nordmenn skal være direkte berørt.
1: Tusen takk, Marken Harbits i Utenriksdepartementet, som ikke har noen informasjon om at det skal befinne seg nordmenn i området der flere hundre utenlandske turister er samlet per nå.
0: Martin Fjørtoft utenfor Utenriksdepartementet, takk skal du ha.
3: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
4: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
5: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
4: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskeligere å få til.
0: En 16 år gammel gutt siktet for terrorplanlegging. Gutten skal ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Hjemme hos gutten fant politiet økser og en kniv som han hadde skaffet til angrepet. 16-åringen har sittet i varetekt siden midten av juni. Retten mener det en reell fare for at han dreper eller skader noen. Hvis han løslates, så nå risikerer han opp til 21 år i fengsel. Redningsmannskaper jobber nå på spreng i det nordlige Nepal for å redde liv under svært krevende forhold etter skred og flom. Minst 31 mennesker hittil bekreftet omkommet i flomkatastrofen, ifølge lokalt politi. 93 skadet. Og nærmere 400 savnet i de rammede områdene på Nepals side av grensen til Tibet, blant dem mange utenlandske turister. Øyenvitner forteller om dramatiske scener.
6: Svogeren min hadde et brennevinsutsalg her. Han ringte meg i morges. De gråt og sa at huset deres hadde blitt tatt av skredet. Tre familiemedlemmer ble reddet, men broren hans fortsatt savnet. Jeg så rundt ni lastebiler bli tatt av flommen, med folk på innsiden. Det hjerteskjærende at noe sånt skjer. Jeg har undervist her i 18 år. Og jeg har aldri opplevd noe lignende her.
0: Og Utenriksdepartementet har så langt ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske borgere berørt av jordskredet. UD opplyser at rundt 30 nordmenn har registrert oppholdet sitt i Nepal. Og den norske ambassaden i hovedstaden Kathmandu oppfordrer nordmenn i området til å følge rådene fra lokale myndigheter. Vi går til deg, reporter Martin Fjørtoft. Du står utenfor Utenriksdepartementet.
1: Ja, og vi skal høre fra Utenriksdepartementet ved Mariken Harbits. Hvilken informasjon har dere om eventuelle nordmenn som befinner seg i Nepal?
2: Altså, vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
1: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Altså, vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten i Kathmandu. De triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
1: Dersom det skulle befinne seg nordmenn i Nepal, eller for så vidt også i Tibet, i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, hvilken oppfordring har norsk UD til de nå?
2: UD har oppfordring til alle i Nepal og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i Utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
1: Hvordan funker den appen da egentlig? Det sånn de krysser av for at nå man trygg, eller... Og så får man ikke svar, og da det utrygt, håper jeg å si.
2: Skal ikke gå inn i detaljer akkurat på hvordan funksjonen i den appen men det viktig for Utenriksdepartementet å vite om nordmenn i kriseramde områder, nettopp fordi da har vi en oversikt, og ambassadene våre har en oversikt, kan nå dem med viktig informasjon og andre ting.
1: Ja. Så, men du sier at de dere vet befinner seg der, de har dere nå kontroll på?
2: Ja, vi har ingen informasjon, som sagt, på at nordmenn skal være direkte berørt.
1: Tusen takk, Mariken Harbits i Utenriksdepartementet, som ikke har noen informasjon om at det skal befinne seg nordmenn i området der flere hundre utenlandske turister savnet per nå.
0: Martin Fjørtoft utenfor Utenriksdepartementet, takk skal du ha. Vi skal høre at klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser dessverre ganske vanlig i Nepal.
7: Dette her svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom det var like ille for 2 år siden. Da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå det et nytt tilfelle.
8: Vil du si det noe ekstraordinært over dette her, eller føyer det seg inn i det du beskriver som normalen?
7: Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Og dette her jo på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen i Nepal, der kan man, der det nok å ta tak i. Men dette normalen i Nepal, og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene i Nepal, dessverre.
8: Det vanskelig å drive redning og evakueringsarbeid i dette området?
7: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre. Så ja, man kan si det sånn.
0: Ja, så korrespondent Philip Lothe med i studio. Vi hører fortvilte innbyggere i Nepal beskrive de enorme naturkreftene de har sett på nært hold. Hva det siste vi vet nå om det vi må kunne omtale som en flomkatastrofe?
9: Det altså 19 som bekreftet døde, og så det litt over 400 som savnet. De fleste av disse såkalt reisende, altså folk som ville trekke i fjellet, om litt under 300, anslagsvis 290 av disse utlendinger, mange indre. Av de døde så vet vi at 8 av dem ikke var turister eller noen som ville trekke i fjellet, men koreanske, sørkoreanske anleggsarbeidere som jobbet på et vannkraftanlegg. Men det ekstremt vanskelig å ha oversikt, så noen av de savnede vil nok komme til rette, men tallet på døde vil sannsynlig gå opp, og ødeleggelsene kan være langt mer omfattende enn det vi foreløpig vet.
0: Mm. For de som følger sendingen på TV ser vi her bilder av de enorme naturkreftene som treffer bygninger og landskapet. Flommen ble utløst av et jordskjelv. Hva mer kan du si om det skjelvet?
9: Ja, det skjelvet utløste så skred, og du har store mengder vann, og du har store mengder gjørme som så har oversvømt bebyggelse, tettbebygde strøk. Et viktig område som rammet av katastrofen Trishuli Bazaar, som ligger ved elven Trishuli, som en forlengelse, en sideelv til Boti Koshi, som starter oppe ved grensen mellom Nepal og Tibet, altså på grensen mellom Nepal og Kina. Dette en av veiene inn for å trekke i Himalaya, som aller nærmest hovedstaden Kathmandu, og kun noen timer unna på buss. Så veldig mange av de som har reist dit har jo reist for å oppleve og gjøre seg klar for fjellturer. Det fremdeles monsun, mye regn, men så fort regn og monsun gir seg, så starter trekkingssesongen i Nepal nå.
0: Så kan vi legge til at NRK har vært i kontakt med utenriksdepartementet som foreløpig ikke har sagt om nordmenn blant de berørte, men det at redningsmannskaper nå skal inn i et område som så sterkt rammet av disse mengdene med gjørme og med vann, på hvilken måte det i det hele tatt mulig å drive et redningsarbeid i dette området nå?
9: Det vanskelig, og vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Da vi dekket valget der i mars, så kjørte vi snirklete veier med dårlig drenering opp langs fjellsidene for å følge de ulike kandidatene som forsøkte å vinne sin valgkrets langt ute i bittesmå landsbyer, og du ser hvor ekstremt sårbart det er. Mange av veiene er ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det er grus, leire, gjørme. Dreneringen er dårlig, så dette er ekstremt sårbare områder. Så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten er i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
0: Mm. Det er som du er inne på, Philip. Det er ikke så lenge siden du var i Nepal sist. Du var også i Nepal da landet ble rammet av jordskjelvet tilbake i 2015, nærmere hovedstaden Kathmandu, som vi husker krevde mange tusen menneskeliv. Hvor dødelig kan den type naturkatastrofer som jordskjelv og store mengder vann som vi ser nå brer seg i området av Nepal være?
9: Ja, Nepal er et fattig land. Bygningene er ikke spesielt solide. De er ekstremt sårbare for skjelv, som det kraftige jordskjelvet i 2015. Denne gang er ikke det utløsende skjelvet så kraftig, men det har vært nok til å sette i gang bevegelser i jordoverflaten, som har da utløst flom, skred, gjørme som sklir ustoppelig mot hus og bebyggelse, og det er vanskelig å komme seg unna, så landets beredskap er krevende, og det er et veldig sårbart samfunn. Samtidig så er det jo et folk og et samfunn som er vant til å stå i denne type problemer, så kollektivt så kommer de nok nå til en kraftig innsats, og jeg tror ikke de ikke vet hva de skal gjøre, men det er rett og slett veldig vanskelig å komme effektivt i gang med hjelp av redningsarbeidet.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. To tyske menn er dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. Og de er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. I Finland fortsetter ankesaken mot Rolf Nordmo etter drapet på ekskjæresten Janne Puhakka. I retten gråt Nordmo og beklaget det som hadde skjedd. 68-åringen ble dømt til livstid i fengsel i tingretten, men anket dommen. Janne Puhakka ble drept i oktober 2024. Nordmo erkjenner drapet, men nekter for at det var planlagt. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
10: Hovedfunnet at det er personer med kriminelle rulleblad eller personer som er knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
11: Hva tenker du om det?
10: Det selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
11: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her da?
10: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
12: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillingen rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
0: Det sa til slutt Hege Fjær, som leder A-krimsenteret, som altså står bak rapporten. Vi tar med at Iran og Oman har kommet til enighet om fordelingen av det strategisk viktige Hormuz-stredet og inntektene som kommer fra stredet. Det melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim, som siterer talspersoner fra den iranske revolusjonsgarden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Samtidig anklager det iranske militæret USA for å hindre og forsinke de videre forhandlingene mellom de to nabolandene. Det trange stredet en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport.
3: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
13: Dette veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren at flere av hans kandidater nå har tapt. Og da spørsmålet, han har jo blitt mer upopulær de siste månedene. Det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tok han like at det ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
3: Det blir også spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
13: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet, og det har vært interessant. Litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
3: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
13: Det det store spørsmålet. Altså, mange av valgene jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som spennende de neste ukene jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, den eller venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
3: Ja, hvilke konsekvenser får det?
13: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan det gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
3: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
4: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the Burnham bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
5: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
4: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskelig.
0: En 16 år gammel gutt er siktet for terrorplanlegging. Gutten skal ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Hjemme hos gutten fant politiet økser og en kniv som han hadde skaffet til angrepet. 16-åringen har sittet i varetekt siden midten av juni. Retten mener det er en reell fare for at han dreper eller skader noen. Hvis han løslates, så nå risikerer han opp til 21 år i fengsel. Redningsmannskaper jobber nå på spreng i det nordlige Nepal for å redde liv under svært krevende forhold etter skred og flom. Minst 31 mennesker er hittil bekreftet omkommet i flomkatastrofen, ifølge lokalt politi. 93 er skadet. Og nærmere 400 er savnet i de rammede områdene på Nepals side av grensen til Tibet, blant dem mange utenlandske turister. Øyenvitner forteller om dramatiske scener.
6: Svogeren min hadde et brennevinsutsalg her. Han ringte meg i morges. De gråt og sa at huset deres hadde blitt tatt av skredet. 3 familiemedlemmer ble reddet, men broren hans er fortsatt savnet. Jeg så rundt 9 lastebiler bli tatt av flommen, med folk på innsiden. Det er hjerteskjærende at noe sånt skjer. Jeg har undervist her i 18 år. Og jeg har aldri opplevd noe lignende her.
0: Utenriksdepartementet har så langt ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske borgere er berørt av jordskredet. Vi går til deg, reporter Martin Fjørtoft. Du står utenfor Utenriksdepartementet.
1: Ja, og vi skal høre fra Utenriksdepartementet ved Mariken Harbitz. Hvilken informasjon har dere om eventuelle nordmenn som befinner seg i Nepal?
2: Altså, vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
1: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Altså, vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk i på gaten i Kathmandu. De triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
1: Dersom det skulle befinne seg nordmenn i Nepal, eller for så vidt også i Tibet, i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, hvilken oppfordring har norsk UD til de nå?
2: UD har oppfordring til alle i Nepal, og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i Utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
1: Hvordan funker den appen da egentlig? Er det sånn de krysser av for at nå man trygg, eller... Og så får man ikke svar, og da det utrygt, håper jeg å si.
2: Skal ikke gå inn i detaljer akkurat på hvordan funksjonen i den appen men det viktig for Utenriksdepartementet å vite om nordmenn i kriseramde områder, nettopp fordi da har vi en oversikt, og ambassadene våre har en oversikt, kan nå dem med viktig informasjon og andre ting.
1: Ja. Så, men du sier at de dere vet befinner seg der, de har dere nå kontroll på?
2: Ja, vi har ingen informasjon, som sagt, på at nordmenn skal være direkte berørt.
1: Tusen takk, Mariken Harbitz i Utenriksdepartementet, som ikke har noen informasjon om at det skal befinne seg nordmenn i området der flere hundre utenlandske turister samlet per nå.
0: Martin Fjørtoft utenfor Utenriksdepartementet, takk skal du ha. Vi skal høre at klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser dessverre ganske vanlig i Nepal.
7: Dette her svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom det var like ille for 2 år siden. Da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå det et nytt tilfelle.
8: Vil du si det noe ekstraordinært over dette her, eller føyer det seg inn i det du beskriver som normalen?
7: Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Og dette her jo på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at infrastrukturen i Nepal, der kan man, der det nok å ta tak i. Men det

0: Og det er god dugnad, og det her er jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så ja, man kan si det sånn.
1: Ja, så korrespondent Philip Lothe med i studio. Vi hører fortvilte innbyggere i Nepal beskrive de enorme naturkreftene de har sett på nært hold. Hva er det siste vi vet nå om det vi må kunne omtale som en flomkatastrofe?
2: Det er altså 19 som er bekreftet døde, og så er det litt over 400 som er savnet. De fleste av disse såkalt reisende, altså folk som ville trekke i fjellet, om litt under 300, anslagsvis 290 av disse er utlendinger, mange er indre. Av de døde så vet vi at 8 av dem ikke var turister eller noen som ville trekke i fjellet, men koreanske, sørkoreanske anleggsarbeidere som jobbet på et vannkraftanlegg. Men det er ekstremt vanskelig å ha oversikt, så noen av de savnede vil nok komme til rette, men tallet på døde vil sannsynlig gå opp, og ødeleggelsene kan være langt mer omfattende enn det vi foreløpig vet.
1: Mm. For de som følger sendingen på TV, ser vi her bilder av de enorme naturkreftene som treffer bygninger og landskapet. Flommen ble utløst av et jordskjelv. Hva mer kan du si om det skjelvet?
2: Ja, det skjelvet utløste så skred, og du har store mengder vann, og du har store mengder gjørme som så har oversvømt bebyggelse, tettbebygde strøk. Et viktig område som er rammet av katastrofen er Trishuli Bazaar, som ligger ved elven Trishuli, som er en forlengelse, en sideelv til Boti Koshi, som starter oppe ved grensen mellom Nepal og Tibet, altså på grensen mellom Nepal og Kina. Dette er en av veiene inn for å trekke i Himalaya, som er aller nærmest hovedstaden Kathmandu, og kun noen timer unna på buss. Så veldig mange av de som har reist dit har jo reist for å oppleve og gjøre seg klar for fjellturer. Det er fremdeles monsun, mye regn, men så fort regn og monsun gir seg, så starter trekkingssesongen i Nepal nå.
1: Så kan vi legge til at NRK har vært i kontakt med utenriksdepartementet, som foreløpig ikke har sagt om nordmenn er blant de berørte, men det at redningsmannskaper nå skal inn i et område som er så sterkt rammet av disse mengdene med gjørme og med vann, på hvilken måte er det i det hele tatt mulig å drive et redningsarbeid i dette området nå?
2: Det er vanskelig, og vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Da vi dekket valget der i mars, så kjørte vi snirklete veier med dårlig drenering opp langs fjellsidene for å følge de ulike kandidatene som forsøkte å vinne sin valgkrets langt ute i bittesmå landsbyer, og du ser hvor ekstremt sårbart det er. Mange av veiene er ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det er grus, leire, gjørme. Dreneringen er dårlig, så dette er ekstremt sårbare områder. Så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten er i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
1: Mm. Det er som du er inne på, Philip. Det er ikke så lenge siden du var i Nepal sist. Du var også i Nepal da landet ble rammet av jordskjelvet tilbake i 2015, nærmere hovedstaden Kathmandu, som vi husker krevde mange tusen menneskeliv. Hvor dødelig kan den type naturkatastrofer som jordskjelv og store mängder vatten som vi ser nå brer sig i

0: område av Nepal være?
1: Ja, Nepal er et fattig land. Bygningene er ikke spesielt solide. De er ekstremt sårbare for skjelv, som det kraftige jordskjelvet i 2015. Denne gang er ikke det utløsende skjelvet så kraftig, men det har vært nok til å sette i gang bevegelser i jordoverflaten, som har da utløst flom, skred, gjørme som sklir ustoppelig mot hus og bebyggelse, og det er vanskelig å komme seg unna, så landets beredskap er krevende, og det er et veldig sårbart samfunn. Samtidig så er det jo et folk og et samfunn som er vant til å stå i denne type problemer, så kollektivt så kommer de nok nå til en kraftig innsats, og jeg tror ikke de ikke vet hva de skal gjøre, men det er rett og slett veldig vanskelig å komme effektivt i gang med hjelp av redningsarbeidet.
2: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
3: Totally, it's totally common ground.
4: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
5: Og der skjer det noe.
6: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
7: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. Og de er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
8: Hovedfunnet er at det er personer med kriminelle rulleblad eller personer som er knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
9: Hva tenker du om det?
8: Det er selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede er sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det er selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det er et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
9: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her da?
8: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det er et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
10: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillinger rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
0: Det sa til slutt Hege Fjær, som leder A-krimsenteret, som altså står bak rapporten. Vi tar med at Iran og Oman har kommet til enighet om fordelingen av det strategisk viktige Hormuz-stredet og inntektene som kommer fra stredet. Det melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim, som siterer talspersoner fra den iranske revolusjonsgarden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Samtidig anklager det iranske militæret USA for å hindre og forsinke de videre forhandlingene mellom de to nabolandene. Det trange stredet er en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport.
11: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed er spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, er det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
12: Dette er veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren er at flere av hans kandidater har tapt. Og da er spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene. Er det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump er at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tok han like at det er ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
11: Det blir altså spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
12: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet, og det har vært interessant, litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før, og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
11: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
12: Det er det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye typer kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, eller den venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så er det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
11: Ja, hvilke konsekvenser får det igjen?
12: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
2: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
3: Totally, it's totally common ground.
4: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly har landet. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
11: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
13: Ja, her det, han relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det 12% mer enn da han begynte. Så folk, flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the burn and bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette noe som holder seg utover høsten.
14: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
13: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskelig.
0: En 16 år gammel gutt siktet for terrorplanlegging. Gutten skal ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Hjemme hos gutten fant politiet økser og en kniv som han hadde skaffet til angrepet. 16-åringen har sittet i varetekt siden midten av juni. Retten mener det en reell fare for at han dreper eller skader noen. Hvis han løslates, så nå risikerer han opp til 21 år i fengsel.

0: Her blir en bro slukt av vannmassene i Nepal. Så langt nærmere 100 mennesker bekreftet døde i flomkatastrofen. Foreløpig ingen nordmenn savnet i Nepal, ifølge UD. Rundt 30 norske borgere oppholder seg i landet. Tromsø satt på ROBEK-listen. Nord-Norges største by har i lang tid slitt med røde tall og et stort økonomisk underskudd. Durek Verrett har fått en ny nyre, ble operert på Rikshospitalet. Du følger NRK Nyheter i det klokken har blitt 16. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet som eier Facebook og Instagram går med på å betale rundt 155 milliarder kroner, det viser rettsdokumenter. Som en del av forliket innfører de blant annet en begrensning i hvor lenge barn kan bruke plattformene deres. Likevel nekter de for at de har gjort noe galt. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot selskapet. De anklaget Meta for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. Tromsø kommune nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på ROBEK-listen betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg en stor gjeld. Og denne listen består nå av totalt 35 norske kommuner. En passasjer død etter bussulykken i Namsskogan i Trøndelag tidligere denne måneden. Det bekrefter politiet til Namdalsavisa. Personen døde på St. Olavs hospital i Trondheim. Totalt 11 personer ble sendt til sykehus etter ulykken. Politiet sier det ennå for tidlig å si noe om årsakssammenhengen mellom dødsfallet og ulykken. Tar vi med at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Det opplyser manageren til prinsesse Märtha Louise i en pressemelding. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Verrett har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. Skal vi til Finland, der fortsetter ankesaken mot Rolf Nordmo etter drapet på ekskjæresten Janne Puhakka. I retten gråt Nordmo og beklaget det som hadde skjedd. 68-åringen ble dømt til livstid i fengsel i tingretten, men anket dommen. Puhakka ble drept i oktober 2024. Nordmo erkjenner drapet, men nekter for at det var planlagt. Reporter Sunniva Skurtveit var i retten i dag.
1: Dagen i dag har Rolf Nordmo brukt på å forklare seg om forholdet han hadde til finske Janne Puhakka over 10 år. Og han sier at det begynte som et fint og aktivt forhold før det begynte å gå nedover. Og det var både økonomiske problemer for nordmannen som sa opp jobben sin i Norge og flytta til Finland uten noe ny jobb. Og i tillegg fortalte Nordmo om at det var et forhold preget av utroskap. Og mens han holdt på å fortelle, ba retten han flere ganger om å komme videre og komme til det som skjedde 13. oktober 2024. For det var da den 68 år gamle nordmannen skjøt og drepte Janne Puhakka i deres felles hjem i Espoo i Finland. Og det kom kritikk fra både aktor og de pårørende sine advokater om at Rolf Nordmo hadde forklart seg i detalj tidligere om forholdet deres og andre ting, men ikke så mye om selve drapet. Så de krevde på dag 1 av ankesaken at han måtte svare for seg. Og i dag sa Rolf Nordmo at han hadde trent med hunden deres på jakt med haglå han hadde tatt med seg til Finland for å jakte, da Janne Puhakka kom for å hente hunden deres. Og da gikk han til kjøkkenet, hentet haglå og skjøt på hakka. Så sier han at han ikke hukser mer, og han sier også at han har brukt det de siste to årene, fra han var 66 til nå 68, på å sitte i fengselet og tenke på hvordan kunne dette skje. Han sier at i akutte traumatiske situasjoner oppfører hjernen seg på måter en ikke har gjort før, og sier at han har lest mange bøker i fengselet. Han presiserer også at han ikke er psykolog selv, men snakker en del om denne teorien. Samtidig så sier han at han ikke husker alt, og at han ikke vet hvorfor han gjorde det han gjorde. Han starter
0: Prins Harry og familien har landet i Storbritannia, det melder britiske medier. For en uke siden ble det kjent at paret med sine to barn flytter hjem til England etter 6 år i USA. Paret forlot Storbritannia i 2020 og trakk seg med det tilbake fra kongelige plikter. Det ikke ventet at prins Harry og kona Meghan Markle vil gjenoppta sine royale plikter. Redningsmannskaper jobber nå på spreng i det nordlige Nepal for å redde liv under svært krevende forhold etter skred og flom. Minst 31 mennesker hittil bekreftet omkommet i flomkatastrofen ifølge lokalt politi. 93 skadet. Og nærmere 400 savnet i de rammede områdene på Nepals side av grensen til Tibet, blant dem mange utenlandske turister. Øyenvitner forteller om dramatiske scener.
2: Svogeren min hadde et brennevinsutsalg her. Han ringte meg i morges. De gråt og sa at huset deres hadde blitt tatt av skredet. Tre familiemedlemmer ble reddet, men broren hans fortsatt savnet. Jeg så rundt 9 lastebiler bli tatt av flommen, med folk på innsiden. Det hjerteskjærende at noe sånt skjer. Jeg har undervist her i 18 år. Og jeg har aldri opplevd noe lignende her.
0: Og Utenriksdepartementet har så langt ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske borgere berørt av jordskredet. Vi går til deg, reporter Martin Fjørtoft. Du står utenfor Utenriksdepartementet.
3: Ja, og vi skal høre fra Utenriksdepartementet ved Marken Harbits. Hvilken informasjon har dere om eventuelle nordmenn som befinner seg i Nepal?
4: Altså, vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
4: Altså, vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten i Kathmandu. De triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
3: Dersom det skulle befinne seg nordmenn i Nepal, eller for så vidt også i Tibet, i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, hvilken oppfordring har norsk UD til de nå?
4: UD har oppfordring til alle i Nepal og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i Utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
3: Hvordan funker den appen da egentlig? Er det sånn de krysser av for at nå man trygg, eller... Så får man ikke svar, og da det utrykt, holdt på å si.
4: Skal ikke gå inn i detaljer akkurat på hvordan funksjonen i den appen men det viktig for Utenriksdepartementet å vite om nordmenn i kriserammede områder, nettopp fordi da har vi en oversikt, og ambassadene våre har en oversikt, kan nå dem med viktig informasjon og andre ting.
3: Ja. Så, men det betyr at de dere vet befinner seg der, de har dere nå kontroll på?
4: Ja, vi har ingen informasjon, som sagt, på at nordmenn skal være direkte berørt.
3: Tusen takk, Marken Harbits i Utenriksdepartementet, som ikke har noen informasjon om at det skal befinne seg nordmenn i området der flere hundre utenlandske turister samlet per nå.
0: Martin Fjørtoft utenfor utenriksdepartementet, takk skal du ha. Vi skal høre at klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser dessverre ganske vanlig i Nepal.
5: Dette her svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for 2 år siden, da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert, og nå det et nytt tilfelle.
6: Vil du si det noe ekstraordinært over dette her, eller føyer det seg inn i det du beskriver som normalen?
5: Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Og dette her jo på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen i Nepal, der kan man, der det nok å ta tak i. Men dette normalen i Nepal, og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene i Nepal, dessverre.
6: Er det vanskelig å drive redning og evakueringsarbeid i dette området?
5: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre. Så ja, man kan si det sånn.
0: Ja, så korrespondent Philip Lothe med i studio. Vi hører fortvilte innbyggere i Nepal beskrive de enorme naturkreftene de har sett på nært hold. Flommen ble utløst av et jordskjelv. Hva mer kan du si om det skjelvet?
7: Ja, det skjelvet utløste så skred, og du har store mengder vann, og du har store mengder gjørme som så har oversvømt bebyggelse, tettbebygde strøk. Et viktig område som rammet av katastrofen Trishuli Bazaar, som ligger ved elven Trishuli, som en forlengelse, en sideelv til Boti Koshi, som starter oppe ved grensen mellom Nepal og Tibet, altså på grensen mellom Nepal og Kina. Dette en av veiene inn for å trekke i Himalaya, som aller nærmest hovedstaden Kathmandu, og kun noen timer unna på buss. Så veldig mange av de som har reist dit har jo reist for å oppleve og gjøre seg klar for fjellturer. Det er fremdeles monsun, mye regn, men så fort regn og monsun gir seg, så starter trekkingssesongen i Nepal nå.
0: Det at redningsmannskaper nå skal inn i et område som så sterkt rammet av disse mengdene med gjørme og med vann, på hvilken måte det i det hele tatt mulig å drive et redningsarbeid i dette området nå?
7: Det vanskelig, og vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Da vi dekket valget der i mars, så kjørte vi snirklete veier med dårlig drenering opp langs fjellsidene for å følge de ulike kandidatene som forsøkte å vinne sin valgkrets langt ute i bittesmå landsbyer, og du ser hvor ekstremt sårbart det er. Mange av veiene ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det grus, leire, gjørme. Dreneringen dårlig, så dette ekstremt sårbare områder, så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
0: Mm. Det som du inne på, Philip. Det ikke så lenge siden du var i Nepal sist. Du var også i Nepal da landet ble rammet av jordskjelvet tilbake i 2015, nærmere hovedstaden Kathmandu, som vi husker krevde mange tusen menneskeliv. Hvor dødelig kan den type naturkatastrofer som jordskjelv og store mengder vann som vi ser nå brer seg i området av Nepal være?
7: Ja, Nepal et fattig land. Bygningene ikke spesielt solide. De ekstremt sårbare for skjelv, som det kraftige jordskjelvet i 2015. Denne gang ikke det utløsende skjelvet så kraftig, men det har vært nok til å sette i gang bevegelser i jordoverflaten, som har da utløst flom, skred, gjørme som sklir ustoppelig mot hus og bebyggelse, og det vanskelig å komme seg unna, så landets beredskap krevende, og det et veldig sårbart samfunn. Samtidig så det jo et folk og et samfunn som vant til å stå i denne type problemer, så kollektivt så kommer de nok nå til en kraftig innsats, og jeg tror ikke de ikke vet hva de skal gjøre, men det rett og slett veldig vanskelig å komme effektivt i gang med hjelp av redningsarbeidet.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. Og de også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier Økokrimsjef Pål Lønseth.
8: Hovedfunnene at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
9: Hva tenker du om det?
8: Det selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
9: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her da?
8: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
10: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillinger rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
0: Det sa til slutt Hege Fjær, som leder A-krimsenteret, som altså står bak rapporten. Vi tar med at Iran og Oman har kommet til enighet om fordelingen av det strategisk viktige Hormuz-stredet og inntektene som kommer fra stredet. Det melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim, som siterer talspersoner fra den iranske revolusjonsgarden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Samtidig anklager det iranske militæret USA for å hindre og forsinke de videre forhandlingene mellom de to nabolandene. Det trange stredet er en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport.
11: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed er spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, er det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
12: Dette er veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren er at flere av hans kandidater har tapt. Og da spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene. Er det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump er at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tok han like at det er ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
11: Det blir altså spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
12: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet. Det har vært interessant, litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
11: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
12: Det er det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, en eller annen venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget, så er det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
11: Ja, hvilke konsekvenser får det igjen?
12: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
11: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
13: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
14: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
13: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskeligere.
0: En 16 år gammel gutt er siktet for terrorplanlegging. Gutten skal ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Hjemme hos gutten fant politiet økser og en kniv som han hadde skaffet til angrepet. 16-åringen har sittet i varetekt siden midten av juni. Retten mener det er en reell fare for at han dreper eller skader noen. Hvis han løslates, så nå risikerer han opp til 21 år i fengsel. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet som eier Facebook og Instagram går med på å betale rundt 155 milliarder kroner, det viser rettsdokumenter. Som en del av forliket innfører de blant annet en begrensning i hvor lenge barn kan bruke plattformene deres. Likevel nekter de for at de har gjort noe galt. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot selskapet. De anklaget Meta for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. Tromsø kommune er nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på ROBEK-listen betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg en stor gjeld. Og denne listen består nå av totalt 35 norske kommuner. Tar vi med at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Det opplyser manageren til prinsesse Märtha Louise i en pressemelding. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Verrett har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. En passasjer er død etter bussulykken i Namsskogan i Trøndelag tidligere denne måneden. Det bekrefter politiet til Namdalsavisa. Personen døde på St. Olavs hospital i Trondheim. Totalt 11 personer ble sendt til sykehus etter ulykken. Politiet sier det ennå er for tidlig å si noe om årsakssammenhengen mellom dødsfallet og ulykken. Skal vi til Finland, der fortsetter ankesaken mot Rolf Nordmo etter drapet på ekskjæresten Janne Puhakka. I retten gråt Nordmo og beklaget det som hadde skjedd. 68-åringen ble dømt til livstid i fengsel i tingretten, men anket dommen. Puhakka ble drept i oktober 2024. Nordmo erkjenner drapet, men nekter for at det var planlagt. Reporter Sunniva Skurtveit var i retten i dag.
1: I dag sa Rolf Nordmo at han hadde trent med hunden deres på jakt med haglå han hadde tatt med seg til Finland for å jakte, da Janne Puhakka kom for å hente hunden deres. Og da gikk han til kjøkkenet, hentet haglå og skjøt pakka. Så sier han at han ikke hukser mer, og han sier også at han har brukt det i siste to årene, fra han var 66 til nå 68, på å sitte i fengselet og tenke på hvordan kunne dette skje. Han sier at i akutte traumatiske situasjoner oppfører hjernen seg på måter en ikke har gjort før, og sier at han har lest mange bøker i fengselet. Han presiserer også at han ikke er psykolog selv, men snakker en del om denne teorien. Samtidig så sier han at han ikke husker alt, og at han ikke vet hvorfor han gjorde det han gjorde.
0: Prins Harry og familien har landet i Storbritannia, det melder britiske medier. For en uke siden ble det kjent at paret med sine to barn flytter hjem til England etter 6 år i USA. Paret forlot Storbritannia i 2020 og trakk seg med det tilbake fra kongelige plikter. Det er ikke ventet at prins Harry og kona Meghan Markle vil gjenoppta sine royale plikter. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. To tyske menn er dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. Og de er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
8: Hovedfunnet at det er personer med kriminelle rulleblad eller personer som er knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
9: Hva tenker du om det?
8: Det er selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede er sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det er selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det er et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
9: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her da?
8: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det er et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
10: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillinger rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
0: Det sa til slutt Hege Fjær, som leder A-krimsenteret, som altså står bak rapporten. Vi tar med at Iran og Oman har kommet til enighet om fordelingen av det strategisk viktige Hormuz-stredet og inntektene som kommer fra stredet. Det melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim, som siterer talspersoner fra den iranske revolusjonsgarden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Samtidig anklager det iranske militæret USA for å hindre og forsinke de videre forhandlingene mellom de to nabolandene. Det trange stredet er en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport.
11: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed er spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, er det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
12: Dette er veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren er at flere av hans kandidater nå har tapt. Og da er spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene. Er det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump er at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darling Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tok han like at det er ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
11: Det blir også spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
12: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet. Det har vært interessant, litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilke dype kandidater man burde ha.
11: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
12: Det er det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, en eller annen venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så er det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
11: Ja, hvilke konsekvenser får det igjen?
12: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De ville også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
11: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
13: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the Burnham bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
14: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
13: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskeligere å få til.
0: En 16 år gammel gutt er siktet for terrorplanlegging. Gutten skal ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Hjemme hos gutten fant politiet økser og en kniv som han hadde skaffet til angrepet. 16-åringen har sittet i varetekt siden midten av juni. Retten mener det er en reell fare for at han dreper eller skader noen. Hvis han løslates, så nå risikerer han opp til 21 år i fengsel. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet som eier Facebook og Instagram går med på å betale rundt 155 milliarder kroner, det viser rettsdokumenter. Som en del av forliket innfører de blant annet en begrensning i hvor lenge barn kan bruke plattformene deres. Likevel nekter de for at de har gjort noe galt. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot selskapet. De anklaget Meta for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. Tromsø kommune er nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på ROBEK-listen betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg en stor gjeld. Og denne listen består nå av totalt 35 norske kommuner. Tar vi med at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Det opplyser manageren til prinsesse Märtha Louise i en pressemelding. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Verrett har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. En passasjer er død etter bussulykken i Namsskogan i Trøndelag tidligere denne måneden. Det bekrefter politiet til Namdalsavisa. Personen døde på St. Olavs hospital i Trondheim. Totalt 11 personer ble sendt til sykehus etter ulykken. Politiet sier det ennå er for tidlig å si noe om årsakssammenhengen mellom dødsfallet og ulykken. Skal vi til Finland, der fortsetter ankesaken mot Rolf Nordmo etter drapet på ekskjæresten Janne Puhakka. I retten gråt Nordmo og beklaget det som hadde skjedd. 68-åringen ble dømt til livstid i fengsel i tingretten, men anket dommen. Puhakka ble drept i oktober 2024. Nordmo erkjenner drapet, men nekter for at det var planlagt. Reporter Sunniva Skurtveit var i retten i dag.
1: I dag sa Rolf Nordmo at han hadde trent med hunden deres på jakt med haglo han hadde tatt med seg til Finland for å jakte, da Janne Puhakka kom for å hente hunden deres. Og da gikk han til kjøkkenet, hentet haglo og skaut Puhakka. Så sier han at han ikke hukser mer, og han sier også at han har brukt de

0: Prins Harry og familien har landet i Storbritannia, det melder britiske medier. For en uke siden ble det kjent at paret med sine to barn flytter hjem til England etter 6 år i USA. Paret forlot Storbritannia i 2020 og trakk seg med det tilbake fra kongelige plikter. Det er ikke ventet at prins Harry og kona Meghan Markle vil gjenoppta sine royale plikter. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. To tyske menn er dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. Og de er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
1: Hovedfunnet er at det er personer med kriminelle rulleblad eller personer som er knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
2: Hva tenker du om det?
1: Det er selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede er sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det er selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det er et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
2: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her da?
1: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det er et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
3: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillinger rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
0: Det sa til slutt Hege Fjær, som leder A-krimsenteret, som altså står bak rapporten. Vi tar med at Iran og Oman har kommet til enighet om fordelingen av det strategisk viktige Hormuz-stredet og inntektene som kommer fra stredet. Det melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim, som siterer talspersoner fra den iranske revolusjonsgarden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Samtidig anklager det iranske militæret USA for å hindre og forsinke de videre forhandlingene mellom de to nabolandene. Det trange stredet er en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport.
4: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed er spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, er det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
5: Dette er veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene.

0: det vi ser nå på vei ut av sommeren, at flere av hans kandidater nå har tapt. Og da spørsmålet, han har jo blitt mer upopulær de siste månedene. Det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tror han like at det ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
1: Det blir altså spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
0: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet, og det har vært interessant, litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før, og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
1: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
0: Det det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som spennende de neste ukene jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, en eller annen venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
1: Ja, hvilke konsekvenser får det?
0: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De ville også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
1: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
2: Ja, her han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
3: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
2: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskelig.
4: Tromsø kommune er nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på ROBEK-listen betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg en stor gjeld. Og denne listen består nå av totalt 35 norske kommuner. Tar vi med at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Det opplyser manageren til prinsesse Märtha Louise i en pressemelding. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Verrett har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. En passasjer er død etter bussulykken i Namsskogan i Trøndelag tidligere denne måneden. Det bekrefter politiet til Namdalsavisa. Personen døde på St. Olavs hospital i Trondheim. Totalt 11 personer ble sendt til sykehus etter ulykken. Politiet sier det ennå er for tidlig å si noe om årsakssammenhengen mellom dødsfallet og ulykken. Skal vi til Finland, der fortsetter ankesaken mot Rolf Nordmo etter drapet på ekskjæresten Janne Puhakka. I retten gråt Nordmo og beklaget det som hadde skjedd. 68-åringen ble dømt til livstid i fengsel i tingretten, men anket dommen. Puhakka ble drept i oktober 2024. Nordmo erkjenner drapet, men nekter for at det var planlagt. Reporter Sunniva Skurtveit var i retten i dag.
5: I dag sa Rolf Nordmo at han hadde trent med hunden deres på jakt med haglo han hadde tatt med seg til Finland for å jakte da Janne Puhakka kom for å hente hunden deres. Og da gikk han til kjøkkenet, hentet haglo og skaut Puhakka. Så sier han at han ikke hukser mer, og han sier også at han har brukt det i siste to årene, fra han var 66 til nå 68, på å sitte i fengselet og tenke på hvordan kunne dette skje. Han sier at i akutte traumatiske situasjoner oppfører hjernen seg på måter en ikke har gjort før, og sier at han har lest mange bøker i fengselet. Han presiserer også at han ikke er psykolog selv, men snakker en del om denne teorien. Samtidig så sier han at han ikke husker alt, og at han ikke vet hvorfor han gjorde det han gjorde.
4: Prins Harry og familien har landet i Storbritannia, det melder britiske medier. For en uke siden ble det kjent at paret med sine to barn flytter hjem til England etter 6 år i USA. Paret forlot Storbritannia i 2020 og trakk seg med det tilbake fra kongelige plikter. Det er ikke ventet at prins Harry og kona Meghan Markle vil gjenoppta sine royale plikter. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. To tyske menn er dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. Og de er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier Økokrimsjef Pål Lønseth.
6: Hovedfunnene at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
7: Hva tenker du om det?
6: Det selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
7: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her deg da?
6: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
8: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillingen rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.

0: Dronning Sonja og kronprinsparet besøker Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt på sykehus i 10 dager. Dødstallene stiger i Nepal. Minst 95 har så langt mistet livet i flomkatastrofen. Flere hundre er savnet. Og Meta har inngått milliardforlik. Selskapet går med på nattsperringer for ungdom. Vi ønsker vel møtt til NRK Nyheter nå klokken 17. Dronning Sonja og kronprinsparet besøker i ettermiddag Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager. Siste oppdatering fra kongehuset kom for 2 dager siden. Da opplyste slottet at det var ingen vesentlige endringer i kongens helse, og at situasjonen fortsatt var stabil. Vi tar med at statsministeren blir holdt løpende oppdatert på kongens helsesituasjon. Det opplyser statsministerens kontor. Støre understreker at han får de samme oppdateringene som resten av folket. Statsministeren skriver: «Vi ønsker av hele vårt hjerte kongen god bedring og all mulig fremgang i situasjonen han er i.» Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer er til nå bekreftet døde, og over 340 turister fra utlandet er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste en flom. Utenriksdepartementet har så langt ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske borgere som oppholder seg i Nepal er berørt. Øyenvitner i det rammede området forteller om dramatiske scener.
1: Svogeren min hadde et brennevinsutsalg her. Han ringte meg i morges. De gråt og sa at huset deres hadde blitt tatt av skredet. Tre familiemedlemmer ble reddet, men broren hans er fortsatt savnet. Jeg så rundt 9 lastebiler bli tatt av flommen, med folk på innsiden. Det er hjerteskjærende at noe sånt skjer. Jeg har undervist her i 18 år. Og jeg har aldri opplevd noe lignende her.
0: Ingen tvil om at dette setter en støkk i de som har sett disse naturkreftene på nært hold. Utenriksjournalist her i NRK, Marlena Løvre Solheim, hva er siste nytt om situasjonen?
2: For første gang i dag så har kinesiske myndigheter også kommet med oppdaterte tal fra den siden av grensa. De sier at 3 personer der er døde, og at 265 personer er savnet. Dette her er da i Tibet-regionen, som er en del av, ja, som er på den andre siden av den nepalske grensa. Tidligere så har jo nepalske myndigheter sagt at 400 er savnet. 95 personer er bekreftet omkomne av det nepalske politiet, og 93 personer er skadda. Men jeg har snakket om med eksperter som er i regionen, og de sier at det er ingen tvil om at dødstallet og tallet på skadde kommer til å stige veldig, for som man ser fra videoene fra området her, så er det jo hele landsbyer langs elvene, store deler av befolkningen rundt, det er jo veldig rent vekk rett og slett i mengden her.
0: Og for de som følger sendingen på TV, så ser vi her bilder fra et av de rammede områdene. Vi ser en bro som blir tatt av de enorme vannmassene som tar med seg bebyggelse i dette området. Hva kan du si, Marlene, om hvilket område som er rammet?
2: Det er et veldig populært turistområde. Veldig mange reiser til Nepal og går fjellturer spesifikt i det området her. Det er den nepalske bygda. Der er små landsbyer langs elvene og nedover dalen her. Så det er grisgrendt bebygd, og så er det mange turister som reiser dit. Og akkurat nå så er jo den flommen er tatt av demningene litt lenger ned, men de sier jo det at indiske myndigheter, de har oppmodet i 6 distrikt om å evakuere, fordi at den er redd for at demningene skal sprekke, og at flommen skal fortsette nedover Nepal og i India.
0: Og så har det blitt meldt om at det var et jordskjelv som utløste dette jordskredet, som da skal igjen ha ført til flom. Stemmer det?
2: Det var jo det de første rapportene sa, for det var et jordskjelv på 4,4 som ble meldt om at det var det som utløste det. Nå er det flere internasjonale forskningsgrupper og nepalske forskningsgrupper som slår litt tvil om det, for det er litt for kort tid fra jordskjelvet skjedde til vattnet traff de bygdene nedover elva. Så jeg snakket med en forsker, han er forsker på naturkatastrofe i Kathmandu, og han sier at det er nok at store mengder med is fra isbreene har fallet ned i elva, og at det var det som utløste den store flaumen da. Men det her er pågående, det er det her en prøver å finne ut av nå. Så akkurat hva det var som forårsaket hva, det vet en ikke lenger. Men den teorien om at det er jordskjelv, den står kanskje ikke så sterkt nå som den gjorde tidligere i dag.
0: Vi får se hvilken informasjon som kommer til oss nå etter hvert. Det er jo ikke så mange timene siden dette skjedde. Takk skal du ha i denne omgang, Malena Løra Solheim. En mann er død etter en alvorlig trafikkulykke på Herøy i Møre og Romsdal. Ifølge politiet skal det dreie seg om en kollisjon mellom en bil og en traktor. Totalt var det 2 personer involvert i denne ulykken. Den andre personen skal være ved bevissthet. Vi tar med at Iran og Oman har kommet til enighet om fordelingen av det strategisk viktige Hormuz-stredet og inntektene som kommer fra stredet. Det melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim, som siterer talspersoner fra den iranske revolusjonsgarden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Samtidig anklager det iranske militæret USA for å hindre og forsinke de videre forhandlingene mellom de 2 nabolandene. Det trange stredet er en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport.
3: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed er spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, er det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
4: Dette er veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren er at flere av hans kandidater har tapt. Og da er spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene. Er det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump er at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tok han like at det er ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
3: Det blir altså spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
4: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet. Det har vært interessant, litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
3: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
4: Det er det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, en eller annen venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget, så er det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
3: Ja, hvilke konsekvenser får det igjen?
4: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det Hvite Hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så ville de kunne trenere mye av Trumps agenda. De ville også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
3: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
5: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt the Burnham bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
6: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
5: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskeligere å få til.
0: En 16 år gammel gutt er siktet for terrorplanlegging. Gutten skal ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Hjemme hos gutten fant politiet økser og en kniv som han hadde skaffet til angrepet. 16-åringen har sittet i varetekt siden midten av juni. Retten mener det er en reell fare for at han dreper eller skader noen. Hvis han løslates, så nå risikerer han opp til 21 år i fengsel. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet som eier Facebook og Instagram går med på å betale rundt 155 milliarder kroner, det viser rettsdokumenter. Som en del av forliket innfører de blant annet en begrensning i hvor lenge barn kan bruke plattformene deres. Likevel nekter de for at de har gjort noe galt. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot selskapet. De anklaget Meta for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. Tromsø kommune er nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på ROBEK-listen betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg en stor gjeld. Og denne listen består nå av totalt 35 norske kommuner. En passasjer er død etter bussulykken i Namsskogan i Trøndelag tidligere denne måneden. Det bekrefter politiet til Namdalsavisa. Personen døde på St. Olavs hospital i Trondheim. Totalt 11 personer ble sendt til sykehus etter ulykken. Politiet sier det ennå er for tidlig å si noe om årsakssammenhengen mellom dødsfallet og ulykken. Skal vi til Finland, der fortsetter ankesaken mot Rolf Nordmo etter drapet på ekskjæresten Janne Pohaka. I retten gråt Nordmo og beklaget det som hadde skjedd. 68-åringen ble dømt til livstid i fengsel i tingretten, men anket dommen. Pohaka ble drept i oktober 2024. Nordmo erkjenner drapet, men nekter for at det var planlagt. Reporter Sunniva Skurtveit var i retten i dag.
7: I dag sa Rolf Nordmo at han hadde trent med hunden deres på jakt med haglå han hadde tatt med seg til Finland for å jakte, da Janne Pohaka kom for å hente hunden deres. Og da gikk han til kjøkkenet, hentet haglå og skaut. Pohaka. Så sier han at han ikke hukser mer, og han sier også at han har brukt de siste to årene fra han var 66 til nå 68 på å sitte i fengselet og tenke på hvordan kunne dette skje. Han sier at i akutte traumatiske situasjoner oppfører hjernen seg på måter en ikke har gjort før, og sier at han har lest mange bøker i fengselet. Han presiserer også at han ikke er psykolog selv, men snakker en del om denne teorien. Samtidig så sier han at han ikke husker alt, og at han ikke vet hvorfor han gjorde det han gjorde.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. Og de er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
8: Hovedfunnet at det er personer med kriminelle rulleblad eller personer som er knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
9: Hva tenker du om det?
8: Det er selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede er sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det er selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det er et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
9: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her deg da?
8: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det er et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
10: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillinger rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
0: Det sa til slutt Hege Fjær, som leder av A-krimsenteret, som altså står bak rapporten. Prins Harry og familien har landet i Storbritannia, det melder britiske medier. For en uke siden ble det kjent at paret med sine 2 barn flytter hjem til England etter 6 år i USA. Paret forlot Storbritannia i 2020 og trakk seg med det tilbake fra kongelige plikter. Det ikke ventet at prins Harry og kona Meghan Markle vil gjenoppta sine royale plikter. Dronning Sonja og kronprinsparet besøker i ettermiddag Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager. Siste oppdatering fra kongehuset kom for 2 dager siden. Da opplyste slottet at det var ingen vesentlige endringer i kongens helse, og at situasjonen fortsatt var stabil. Vi tar med at statsministeren blir holdt løpende oppdatert på kongens helsesituasjon, det opplyste statsministerens kontor. Støre understreker at han får de samme oppdateringene som resten av folket. Statsministeren skriver: «Vi ønsker av hele vårt hjerte kongen god bedring og all mulig fremgang i situasjonen han i». Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer til nå bekreftet døde, og over 340 turister fra utlandet savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste en flom. Utenriksdepartementet har så langt ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske borgere som oppholder seg i Nepal berørt. Øyenvitner i det rammede området forteller om dramatiske scener.
11: Svogeren min hadde et brennevinsutsalg her. Han ringte meg i morges. De gråt og sa at huset deres hadde blitt tatt av skredet. Tre familiemedlemmer ble reddet, men broren hans fortsatt savnet. Jeg så rundt 9 lastebiler bli tatt av flommen, med folk på innsiden. Det hjerteskjærende at noe sånt skjer. Jeg har undervist her i 18 år. Og jeg har aldri opplevd noe lignende her.
0: Ingen tvil om at dette setter en støkk i de som har sett disse naturkreftene på nært hold. Utenriksjournalist her i NRK, Marlena Løvre Solheim, hva siste nytt om situasjonen?
2: For første gang i dag så har kinesiske myndigheter også kommet med oppdaterte tal fra den siden av grensa. De sier at 3 personer der døde, og at 265 personer savnet. Dette her da i Tibet-regionen, som en del av, som på den andre siden av den nepalske grensa. Tidligere så har jo nepalske myndigheter sagt at 400 savnet. 95 personer bekreftet omkomne av det nepalske politiet, og 93 personer skadda. Men jeg har snakket om med eksperter som i regionen, og de sier at det ingen tvil om at dødstallet og tallet på skadde kommer til å stige veldig, for som man ser fra videoene fra området her, så det jo hele landsbyer langs elvene, store deler av befolkningen rundt, det jo veldig rent vekk, rett og slett, i mengden her.
0: Og for de som følger sendingen på TV, så ser vi her bilder fra et av de rammende områdene. Vi ser en bro som blir tatt av de enorme vannmassene som tar med seg bebyggelse i dette området. Hva kan du si, Marlene, om hvilket område som rammet?
2: Det et veldig populært turistområde. Veldig mange reiser til Nepal og går fjellturer spesifikt i det området her. Det den nepalske bygda, der små landsbyer langs elvene og nedover dalen her. Så det grisgrendt bebygd, og så det mange turister som reiser dit. Og akkurat nå så jo den flommen tatt av dømningene litt lenger ned, men de sier jo det at indiske myndigheter de har oppmodet i 6 distrikt om å evakuere, fordi at den redd for at dømningene skal sprekke og at flommen skal fortsette nedover Nepal og i India.
0: Og så har det blitt meldt om at det var et jordskjelv som utløste dette jordskredet som da skal igjen ha ført til flom. Stemmer det?
2: Det var jo det de første rapportene sa, for det var et jordskjelv på 4,4 som ble meldt om at det var det som utløste det. Nå er det flere internasjonale forskningsgrupper og nepalske forskningsgrupper som slår litt tvil om det, for det er litt for kort tid fra jordskjelvene traff de bygdene nedover elva. Så jeg snakket med en forsker, han er forsker på naturkatastrofe i Kathmandu, og han sier at det er nok at store mengder med is fra isbreene har fallet ned i elva, og at det var det som utløste den store flaumen. Men det her er pågående, det er det her en prøver å finne ut av nå. Så akkurat hva det var som forårsaket hva, det vet en ikke lenger. Men denne teorien om at det er jordskjelv, den står kanskje ikke så sterkt nå som den gjorde tidligere i dag.
0: Vi får se hvilken informasjon som kommer til oss nå etter hvert. Det er jo ikke så mange timene siden dette skjedde. Takk skal du ha i denne omgang, Malena Løra Solheim. Vi tar med at Iran og Oman har kommet til enighet om fordelingen av det strategisk viktige Hormuz-stredet og inntektene som kommer fra stredet. Det melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim, som siterer talspersoner fra den iranske revolusjonsgarden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Samtidig anklager det iranske militæret USA for å hindre og forsinke de videre forhandlingene mellom de to nabolandene. Det trange stredet er en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport. Ja, vi har kommet frem til en værmelding, Mette.
12: Det har vi, og det har vært en strålende dag i store deler av Sør-Norge. Ikke alle har hatt det like varmt som her i Rogaland. Varmest ble det da i Sauda med 26,8. Nummer 4 på lista, som ikke er her, det er Bergen. De hadde sin varmeste dag i dag, 26,0 grader. Det er den varmeste da dette året. Mens nord for stat, Møre, Romsdal, Trøndelag og Nordland, så har det ligget litt mellom 20 og 25. Lengst til nord i landet, i Troms og Finnmark, så er det fortsatt kjølig, men denne varme lufta, den skal dra seg nordover de neste dagene. For nå ligger hele Skandinavia inne i et stort høytrykk. Det har vi ikke sett mye av denne sommeren. Lavtrykket nå ligger litt sør for oss, det er på vei mot Storbritannia, og høytrykket blir liggende i morgen også, så det blir fortsatt finvær. Varm lufta drar seg som sagt nordover i landet etter hvert. Og det er først da på fredag at dette lavtrykket kommer til å erstatte høytrykket i Sør-Norge. På Spitsbergen blir det pent vær i morgen, litt skyer på vestkysten. En fin dag i både Nordland, Troms og Vestfinnmark, og temperaturene kryper oppover. Østfinnmark starter nok dagen med spredte byger og skyer, men også der blir det lettere utover dagen. I Sør-Norge nok en fin dag, men det er litt større mulighet for noen lokale ettermiddagsbyger, og i Møre, Romsdal og Trøndelag så kan det være lokal torden. Ser ut som det er sørlige delen av Trøndelag og Nordmøre som får de aller kraftigste bygene. Men også i morgen temperaturer godt over 20-tallet. Fredagen derimot så kommer det inn lavtrykk og regn mot Rogaland og Agder om ettermiddagen, og dette brer seg om mot Østland og nordover på Vestlandet utover dagen. Fra Sognefjorden og nordover så beholder man nok både sola og sommertemperaturene det meste av dagen. Og i Nord-Norge så ser det ut til å bli en strålende fredag, og varmlufta den trekker nå videre gjennom Troms, Vestfinnmark og skal også nå Østfinnmark.
0: Nyhetsstrømmen fortsetter i NRK TV og på radio, men her på NRK 1 setter vi strekk. Ha en fin kveld.

0: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed er spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, er det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
1: Dette er veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren er at flere av hans kandidater nå har tapt. Og da er spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene. Er det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump er at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tok han like at det er ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
0: Det blir altså spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
1: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet, og det har vært interessant. Litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
0: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
1: Det er det store spørsmålet. Altså, mange av valgene er jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen er enten trygge seter for republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatsete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er selvbeskrevet sosialist, en eller annen venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget der, så er det ikke sikkert at demokrater kan få flertall i kongressen.
0: Ja, hvilke konsekvenser får det igjen?
1: Det får store konsekvenser, for akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
0: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
2: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
3: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
2: Han har vært veldig aktiv, og han har satt I gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det fortsatt sommer og ferie her. Han har satt I gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund I hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting I hverdagen som kanskje irriterer folk, og som ganske lette for en politiker å ta tak I. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her I London utover I regionene. Noe av kritikken mot han jo nettopp det at han har tatt tak I mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som vanskelig for mange briter, det langt vanskeligere å få til.
4: En 16 år gammel gutt siktet for terrorplanlegging. Gutten skal ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Hjemme hos gutten fant politiet økser og en kniv som han hadde skaffet til angrepet. 16-åringen har sittet I varetekt siden midten av juni. Retten mener det en reell fare for at han dreper eller skader noen. Hvis han løslates, så nå risikerer han opp til 21 år I fengsel. Meta har inngått et milliardforlik I en stor rettssak I USA. Selskapet som eier Facebook og Instagram går med på å betale rundt 155 milliarder kroner, det viser rettsdokumenter. Som en del av forliket innfører de blant annet en begrensning I hvor lenge barn kan bruke plattformene deres. Likevel nekter de for at de har gjort noe galt. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot selskapet. De anklaget Meta for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak I unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet. Tromsø kommune nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på ROBEK-listen betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien I flere år og har opparbeidet seg en stor gjeld. Og denne listen består nå av totalt 35 norske kommuner. Tar vi med at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Det opplyser manageren til prinsesse Märtha Louise I en pressemelding. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Verrett har vært åpen om at han I lang tid har hatt nyreproblemer. En passasjer død etter bussulykken I Namsskogan I Trøndelag tidligere denne måneden. Det bekrefter politiet til Namdalsavisa. Personen døde på St. Olavs hospital I Trondheim. Totalt 11 personer ble sendt til sykehus etter ulykken. Politiet sier det ennå for tidlig å si noe om årsakssammenhengen mellom dødsfallet og ulykken. Skal vi til Finland, der fortsetter ankesaken mot Rolf Nordmo etter drapet på ekskjæresten Janne Puhakka. I retten gråt Nordmo og beklaget det som hadde skjedd. 68-åringen ble dømt til livstid I fengsel I tingretten, men anket dommen. Puhakka ble drept I oktober 2024. Nordmo erkjenner drapet, men nekter for at det var planlagt. Reporter Sunniva Skurtveit var I retten I dag.
5: I dag sa Rolf Nordmo at han hadde trent med hunden deres på jakt med haglo han hadde tatt med seg til Finland for å jakte da Janne Puhakka kom for å hente hunden deres og da gikk han til kjøkkenet, hentet haglo og skaut Puhakka så sier han at han ikke hukser mer og han sier også at han har brukt de siste 2 årene fra han var 66 til nå 68 på å sitte I fengselet og tenke på hvordan kunne dette skje han sier at I akutte traumatiske situasjoner oppfører hjernen seg på måter en ikke har gjort før og sier at han har lest mange bøker i fengselet. Han presiserer også at han ikke er psykolog selv, men snakker en del om denne teorien. Samtidig så sier han at han ikke husker alt, og at han ikke vet hvorfor han gjorde det han gjorde.
4: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. Og de er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier økokrimsjef Paul Lønseth.
6: Hovedfunnet er at det er personer med kriminelle rulleblad eller personer som er knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
7: Hva tenker du om det?
6: Det er selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede er sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det er selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det er et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
7: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her deg da?
6: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det er et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
8: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillingen rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
4: Det sa til slutt Hege Fjær, som leder av A-krimsenteret, som altså står bak rapporten. Prins Harry og familien har landet i Storbritannia, det melder britiske medier. For en uke siden ble det kjent at paret med sine 2 barn flytter hjem til England etter 6 år i USA. Paret forlot Storbritannia i 2020 og trakk seg med det tilbake fra kongelige plikter. Det er ikke ventet at prins Harry og kona Meghan Markle vil gjenoppta sine royale plikter. Dronning Sonja og kronprinsparet besøker i ettermiddag Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager. Siste oppdatering fra kongehuset kom for 2 dager siden. Da opplyste slottet at det var ingen vesentlige endringer i kongens helse, og at situasjonen fortsatt var stabil. Vi tar med at statsministeren blir holdt løpende oppdatert på kongens helsesituasjon, det opplyser statsministerens kontor. Støre understreker at han får de samme oppdateringene som resten av folket. Statsministeren skriver: «Vi ønsker av hele vårt hjerte kongen god bedring og all mulig fremgang i situasjonen han er i.» Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer til nå bekreftet døde, og over 340 turister fra utlandet savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste en flom. Utenriksdepartementet har så langt ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske borgere som oppholder seg i Nepal berørt. Øyenvitner i det rammede området forteller om dramatiske scener.
9: ठुलो सम्झिने अरेरको अवस्था छ। त्यस ठुलो सम्झिने हराएको अवस्था छ। खोजी कार्य भइरहेछ। 8-10 वटा ट्रक बगाएको, घर बगाएको, मान्छे बगाएको मैले देखे। फेर त बिदाडो घटनाहरु माथिबाट पनि ट्रकहरु बगाएर ल्याएको देखे। त्यति ठुलो क्षति मैले देखे। आजसम्म मैले देखेको थिएन। 18 वर्ष भयो तर 18

0: personer bekreftet omkomne av det nepalske politiet, og 93 personer skadda. Men jeg har snakket om med eksperter som i regionen, og de sier at det ingen tvil om at dødstallet og tallet på skadder kommer til å stige veldig, for som man ser fra videoene fra området her, så det jo hele landsbyer langs elvene, store deler av befolkningen rundt, jo veldig rent vekk, rett og slett, i mengden her. Da.
1: Og for de som følger sendingen på TV, så ser vi her bilder fra et av de rammende områdene. Vi ser en bro som blir tatt av de enorme vannmassene som tar med seg bebyggelse i dette området. Hva kan du si, Marlene, om hvilket område som rammet?
0: Det et veldig populært turistområde. Veldig mange reiser til Nepal og går fjellturer spesifikt i det området her. Da. Det den nepalske bygda, der små landsbyer langs elvene og nedover dalen her. Da. Så det grisgrendt bebygd, og så det mange turister som reiser dit. Og akkurat nå så jo den flommen tatt av demningene litt lenger ned, men de sier jo det at indiske myndigheter de har oppmodet i 6 distrikt om å evakuere, fordi at den redd for at demningene skal sprekke og at flommen skal fortsette nedover Nepal og i India.
1: Og så har det blitt meldt om at det var et jordskjelv som utløste dette jordskredet som da skal igjen ha ført til flom. Stemmer det?
0: Det var jo det de første rapportene sa, for det var et jordskjelv på 4,4 som ble meldt om at det var det som utløste det. Nå det flere internasjonale forskningsgrupper og nepalske forskningsgrupper som slår litt tvil om det, for det litt for kort tid fra jordskjelvet skjedde til vattnet traff de bygdene nedover elva. Så jeg snakket med en forsker, han forsker på naturkatastrofe i Kathmandu, og han sier at det nok at store mengder med is fra isbreene har fallet ned i elva, og at det var det som utløste den store flaumen. Da. Men det her pågående, det det her en prøver å finne ut av nå. Så akkurat hva det var som forårsaket hva, det vet en ikke lenger. Men denne teorien om at det jordskjelv, den står kanskje ikke så sterkt nå som den gjorde tidligere i dag.
1: Vi får se hvilken informasjon som kommer til oss nå etter hvert. Det jo ikke så mange timene siden dette skjedde. Takk skal du ha i denne omgang, Marlene Laura Solheim.
2: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt. Nå det bare noen få delstater som ikke har gjennomført nominasjonsvalg innad i partiene. 1. september står Massachusetts for tur. Der har demokraterne et solid overtak. Dermed spørsmålet hvem som skal sitte i kongressen etter mellomvalget. På republikansk side har mange av kandidatene som støttes av Donald Trump tapt sine nominasjonsvalg. Ifølge analyser fra CNN og The New York Times har Trumps kontroll over det republikanske partiet begynt å slå sprekker. Sofie Høgestøl, det riktig at Trumps kontroll over partiet har begynt å sprekke opp litt?
3: Dette veldig spennende, for på vei inn mot sommeren så det ut som Trump fortsatt hadde et jerngrep om partiet. Da var det mange av hans kandidater som vant i nominasjonsprosessene. Men det vi ser nå på vei ut av sommeren at flere av hans kandidater har tapt. Og da spørsmålet, han har blitt mer upopulær de siste månedene. Det det som begynner å bite på eget parti? De gode nyhetene for Trump at han vant et viktig nominasjonsvalg for han i natt, og det var nominasjonsvalget til Darlene Graham. For hennes storebror Lindsey Graham satt jo i kongressen, og han døde jo dessverre. Og Trump har brukt mye av sin politiske makt til å prøve å støtte søsteren til å bli valgt til dette senatsetet som broren hadde, og hun vant primærvalget sitt i kveld. Så jeg tror at for Trump var det litt viktig, for tror han like at det ryktene om at hans grep om partiet slår sprekker.
2: Det blir altså spennende i mellomvalget til høsten. Hvilke overraskelser vil du si vi har sett nå i nominasjonsvalgene?
3: Jeg tror kanskje det har vært mer fokus på det demokratiske partiet enn det republikanske partiet. Det har vært interessant, litt fordi at der har du en venstreside som har fått mer oppmerksomhet, litt mer vind i seil enn de kanskje har hatt før. Og det har vært en større ideologisk diskusjon i det demokratiske partiet om hvilken type kandidat man burde ha.
2: Forklar for oss, hvilke konsekvenser får dette for valget til kongressen og senatet?
3: Det det store spørsmålet. Altså, mange av valgene jo egentlig ganske åpenbare. Altså, mange av setene i kongressen enten trygge seter for republikaner,

0: republikanerne eller for demokraterne. Det som er spennende de neste ukene er jo alle disse vippevalgene som kan gå begge veier. Og der har jo demokraterne valgt noen litt nye type kandidater. I Michigan for eksempel, hvor de prøver å vinne et senatssete, så har de valgt Abdul El-Sayed, som er en selvbeskrevet sosialist, en eller annen venstrefløyen i partiet. Og om han kan vinne en litt sånn, en litt sånn mer moderat delstat, det gjenstår å se, og det er ganske viktig, for at vinner han ikke den senatsvalget, så er det ikke sikkert at demokraterne kan få flertall i kongressen.
1: Ja, hvilke konsekvenser får det?
0: Det får store konsekvenser, for at akkurat nå så styrer Trump alt. Partiet hans har flertall i begge kammerne i kongressen, og han sitter selvfølgelig i Det hvite hus. Hvis demokraterne skulle vinne tilbake enten et flertall i representantens hus eller i senatet, så vil de kunne trenere mye av Trumps agenda. De vil også kunne begynne å etterforske han på en litt annen måte. Og det vi har sett det siste året, det er jo at det republikanske partiet har ikke vært villig til å yte motstand, eller mye motstand i kongressen, kanskje med unntak av Epstein-sakene. Ellers har de jo egentlig gått med på nesten alt Trump har ønsket. Så hvis demokraterne vinner, så kan de gjøre de neste to årene mye vanskeligere for Trump.
1: Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham opplever medvind etter en måned i jobben. Labour-lederen har gjort det svært godt på meningsmålingene den siste tiden. Burnham har blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til de yngre velgerne. Den nye statsministeren har blant annet innført makspris på bussbilletter, det forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
2: Ja, her er det, han er relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det er 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante er at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så er det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette er noe som holder seg utover høsten.
3: Og en måned er jo ikke så veldig lang tid. Hva er det han har bedrevet i de litt over 4 ukene?
2: Han har vært veldig aktiv, og han har satt i gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det er fortsatt sommer og ferie her. Han har satt i gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund i hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting i hverdagen som kanskje irriterer folk, og som er ganske lette for en politiker å ta tak i. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her i London utover i regionene. Noe av kritikken mot han er jo nettopp det at han har tatt tak i mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnadene som er vanskelig for mange briter, det er langt vanskelig.
4: Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet som eier Facebook og Instagram går med på å betale rundt 155 milliarder kroner, det viser rettsdokumenter. Som en del av forliket innfører de blant annet en begrensning i hvor lenge barn kan bruke plattformene deres. Likevel nekter de for at de har gjort noe galt. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot selskapet. De anklaget Meta for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. Tromsø kommune er nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på ROBEK-listen betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg en stor gjeld. Og denne listen består nå av totalt 35 norske kommuner. Tar vi med at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Det opplyser manageren til prinsesse Märtha Louise i en pressemelding. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Verrett har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. En passasjer død etter bussulykken i Namsskogan i Trøndelag tidligere denne måneden. Det bekrefter politiet til Namdalsavisa. Personen døde på St. Olavs hospital i Trondheim. Totalt 11 personer ble sendt til sykehus etter ulykken. Politiet sier det ennå for tidlig å si noe om årsakssammenhengen mellom dødsfallet og ulykken. Skal vi til Finland, der fortsetter ankesaken mot Rolf Nordmo etter drapet på ekskjæresten Janne Pohaka. I retten gråt Nordmo og beklaget det som hadde skjedd. 68-åringen ble dømt til livstid i fengsel i tingretten, men anket dommen. Pohaka ble drept i oktober 2024. Nordmo erkjenner drapet, men nekter for at det var planlagt. Reporter Sunniva Skurtveit var i retten i dag.
5: I dag sa Rolf Nordmo at han hadde trent med hunden deres på jakt med haglo han hadde tatt med seg til Finland for å jakte, da Janne Pohaka kom for å hente hunden deres. Og da gikk han til kjøkkenet, hentet haglo og skaut Pohaka. Så sier han at han ikke hukser mer, og han sier også at han har brukt de siste 2 årene, fra han var 66 til nå 68, på å sitte i fengselet og tenke på hvordan kunne dette skje. Han sier at i akutte traumatiske situasjoner oppfører hjernen seg på måter en ikke har gjort før, og sier at han har lest mange bøker i fengselet. Han presiserer også at han ikke er psykolog selv, men snakker en del om denne teorien. Samtidig så sier han at han ikke husker alt, og at han ikke vet hvorfor han gjorde det han gjorde.
4: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. 2 tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de 2 tyske mennene før politiet kom til stedet. Og de også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Senteret jobber for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Barnevernsinstitusjonene blir brukt som et redskap for å begå profittmotivert kriminalitet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
6: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
7: Hva tenker du om det?
6: Det selvfølgelig en stor risiko for at da utnyttes de barna som allerede sårbare til å begå kriminalitet og kommer inn i kriminelle organisasjoner. Og det selvfølgelig svært uheldig, veldig alvorlig. I tillegg så viser jo rapporten at det et vidt spillerom for å begå økonomisk kriminalitet knyttet til disse tjenestene.
7: Men med så mye penger å tjene, overrasker det her deg da?
6: Nei, det gjør det ikke. Vi har jo pekt på at kriminelle aktører benytter legale strukturer, selskapsstrukturer, både for å skjule kriminalitet og begå direkte kriminalitet gjennom disse strukturene. Og det et internasjonalt fenomen som også Europol har beskrevet i mange sammenhenger.
8: Ja, vi har jo sett at vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Og så vil det jo være behov for å se ytterligere på problemstillingen rundt det. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
4: Det sa til slutt Hege Fjær, som leder A-krimsenteret, som altså står bak rapporten.
9: Kriminelle nettverk har fått en fot innenfor barnevernet. Rødt krever at kommersielle aktører må ut av velferden. Årets Øya-festival fikk Dagbladets kommentator til å skrive at hun hater, hater, hater nostalgi. Dagbladet snubler i sitt eget hat, mener redaktøren i Tromsø. Regjeringen vil frata kommunene makt over strandsonen. Eiendomsretten i ferd med å forvitre, sier ordføreren i Asker. Og hun sang seg inn i hjertene våre, men hvordan klarte Dolly Parton å forene nesten hele USA? Det er noe av det vi skal snakke om i løpet av den neste timen her i Dagsnytt 18 i dag ved Sigrid Solund. Kriminelle aktører har sentrale roller hos private leverandører av tjenester til kommuner og stat, ifølge en ny rapport som ble lagt fram i dag. A-krimsenteret i Tønsberg har undersøkt 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Buskerud, Vestfold og Telemark. Rapporten viser at det er fare for at kriminelle nettverk kan få ansvar for sårbare barn og unge. Det var Klassekampen som først skrev om dette i går. Pål Lønseth, sjef for Økokrim, sier litt mer om nøyaktig hva denne rapporten har avdekket.
6: Ja, det er jo en analyse som du er inne på, som Arbeidslivskrimsenteret i Tønsberg har stått for, hvor de har undersøkt da knytninger mellom kriminelle aktører og de som får oppdrag innenfor ulike barnevernstjenester. Og har da funnet at i et veldig et betydelig antall så er det da så kriminelle aktører og kriminelle nettverk, personer som er knyttet til kriminelle nettverk, som er inne og i leveranser på det. Og det gir selvfølgelig en sårbarhet, som du er inne på, knyttet til utnyttelse av barn som fra før av er sårbare. Men rapporten beskriver også en arbeidskriminalitet som går ut på å utnytte da velferdstjenester innenfor dette segmentet.
9: Hva slags kriminelle og hva slags roller har de da hatt i disse bedriftene?
6: Ja, de har hatt ulike roller, alt fra å ha ledende posisjoner i noen foretak til å være personer som er i direkte knytning til disse barna.
9: Og vet vi hvor, altså, om det har gått utover barna? Er det barn som har blitt rekruttert?
6: Det beskriver ikke rapporten. Det er ikke det som er rapporten. Dette er ingen etterforskningsrapport. Det er ikke noen etterforskninger. Det er en analyse av sårbarheter, altså hvilke systemer i det offentlige kan utnyttes. Og selvfølgelig risiko da, som kriminelle nettverk utgjør når de da kan utnytte disse sårbarhetene for å oppnå det de ønsker.
9: Og hvilke sårbarheter snakker vi om da?
6: Ja, det er typisk at vi er jo i dette samfunnet sektoransvar indelt. Noen etater ser sitt ansvarsområde, men har ikke nødvendigvis det fulle bildet. Mens politiet selv jo ikke eier sårbarhetene og ikke kan lukke nødvendigvis sårbarheter. Det er ikke vi som gir kontrakter til barnevernsaktører. Men vi ser da, vi vet mye om kriminelle nettverk og kriminelle, som ikke nødvendigvis da andre etater kjenner til.
9: Så politiet har ikke hatt noe med dette å gjøre, og derfor så har det heller ikke blitt avdekket?
6: Ja, politiet har jo noe med det å gjøre i den forstand at vi jo utgir politiattester, men de er ikke nødvendigvis så gode at den informasjonen som vi jo sitter på, som er langt utover selve strafferegistret, er kjent for andre etater. Og dette har noe med hvordan vi deler informasjon mellom etater og hvordan vi effektivt bekjemper kriminalitet fremover. Vi må ha en annen innretning på bekjempelse av kriminelle nettverk som er mer tverretatlig enn hva vi har i dag. Og dessuten, også vi trekker inn fra tid til annen når det er behov for det, private aktører i den kriminalitetsbekjempelsen.
9: Og er det da tatt ut noen siktelser? Er det i gang noen etterforskning?
6: Som sagt er dette en rapport som omhandler sårbarheter, hvor er svakheten i systemet hen, om du vil, og hvordan utnyttes disse risikoene av kriminelle aktører. Det er ikke noen
10: Men skal det igangsettes noen etterforskning på bakgrunn av dette?
6: Det kan godt være, men ikke, vi har, dette ingen beskrivelse av etterforskninger. Dette beskrivelse av sårbarhet og risikoer, og så kan det selvfølgelig dette materialet ligge forhold som gjør at politiet ønsker å etterforske det, og det får vi komme tilbake til.
10: Lene Vågslid, barne- og familieminister. Norske myndigheter er jo fra før blitt advart om dette, blant annet basert på erfaringer fra Sverige. Hvorfor er ikke det blitt fulgt opp sånn at disse etatene har snakket med hverandre bedre da?
11: Ja, den rapporten vi har fanget i dag er for det første svært alvorlig, og et resultat av et arbeid ved A-krimsenteret i Tønsberg. Det at vi nå får denne kunnskapen om et så alvorlig område, er jo en del av regjeringens innsats mot å bekjempe kriminelle.
10: Men hvorfor kom ikke den før, når man visste at dette kunne skje?
11: Det er sårbarheter i dag som er avdekt når det gjelder kjøp av private tjenester til det offentlige. Informasjon som er samlet sammen, og som også må tilfalle barnevernsmyndighetene. Allerede før sommeren fikk vi med orienteringer om risikovurderingene som er gjort i denne rapporten, og noe av det første vi gjorde var å sikre at Økokrim og Bufdir samarbeider langt tettere enn de har gjort tidligere, for det er som jeg hører ifra politiet. Det er dessverre også slik her at ofte sitter mange ulike sektormyndigheter på ulik informasjon, og derfor så er bedre informasjonsdeling helt sentralt.
10: Men nå snakker du om før sommeren, men hva har skjedd de siste par årene når vi har sett også en lignende eller verre utvikling da i Sverige fra før?
11: Ja, vi har jo både i barnevernet og i arbeidet med å forebygge kriminalitet gjort flere grep for å styrke kvaliteten i barnevernet. Det vi snakker om i dag er jo funn som er gjort som et resultat av A-krimsamarbeidet, som gir at vi får informasjon.
10: Det skjønner jeg, bare lurer på hvorfor, hva som er gjort før dette, altså om det er gjort noe i etterkant av alle advarslene og før denne A-krim-rapporten.
11: Ja, altså jeg tror vi må høre på det som blir sagt fra politiet i dag om både et endret kriminalitetsbildet, og ikke minst det vi har sett i Sverige, er jo grunnen til at den nå gir en innsats på A-krimfeltet, som både justisministeren og jeg samarbeider tett om, og det må vi gjøre, så det ikke får fotfest i Norge slik vi har sett i Sverige.
10: Vi skal få inn flere her, men før vi går dit, så er det jo, altså dette er jo snakk om penger fra stat og kommune som da går til kriminelle, som jo er alvorlig, og som kan bli brukt som hvitvasking og så videre, men så er det jo også snakk om disse barna, og dere fikk vite dette i mai. Da var rapporten hemmelighetsstemplet. Hva har dere gjort med de barna og ungdommene som var involvert i dette etter at dere fikk den informasjonen?
11: Ja, allerede før sommeren så fikk en jo informasjon via politiet som gjaldt den ene barnevernsinstitusjonen som er omtalt i media, et rødt flagg om høy risiko. Når en fikk den informasjonen, så kunne en agere på det, som er ført til at den ene av tre barnevernsinstitusjoner som denne rapporten omtaler, er stengt, og det ikke lenger er barn der. Og så legger jeg til grunn at informasjon om høy risiko vil tilfalle barnevernsmyndighetene, og derfor trenger vi et samarbeid
10: mellom etatene. Men det bor fortsatt et par ungdommer på en av disse institusjonene, gjør det ikke det?
11: Ja, jeg blir forsikret om i dag at Bufdir, som er mitt fagdirektorat, fyrer opp den ene institusjonen tett. Og jeg legger ut til grunn at vi ville fenge en varsel dersom det var behov for akutt handling i det ene eksempelet.
10: Marie Sneve Martinussen, leder for Rødt. Hva mener dere bør skje i kjølvannet av denne rapporten?
12: Altså både som mor og menneske så blir jeg fullstendig opprørt over de nyhetene som kommer i dag, men som politiker så er jeg dessverre ikke så veldig sjokkert, fordi allerede i 2017 så ga A-krimsentrene i Norge beskjed om at man så igjen kriminelle fra byggebransjen, der vi vet at det har vært en del kriminalitet og sosial dumping. De samme aktørene var å finne igjen i barnevernsinstitusjoner eller barnevernssystemet. Og vi ser til Sverige at velferdskriminalitet, altså at kriminelle aktører bruker kommersielle velferdstjenester som en inngang til å tjene penger, at det er en større del av den ulovlige økonomien i Sverige enn narkotika. Så det her har jo Rødt pekt på gang, at kommersielle interesser har ingenting i velferden å gjøre. Det er bestandig en fare for at noen vil utnytte de systemene, og barnevernet er spesielt sårbart, fordi av helt naturlige grunner så vil de ungene og ungdommene som er i barnevernet ha veldig få pårørende, folk som måtte passe på dem, og da er det ekstra viktig at fellesskapet gjør det. Og det er helt uholdbart at vi ikke vet hvordan situasjonen er i resten av landet, fordi den her rapporten, den omhandler jo tre fylker i Norge, så vi krever...
10: Ja, nå skal det undersøkes hvordan det i resten av landet, bare så det var vel det du skulle si, Lene.
11: Ja, det. Og det ganske viktig, fordi at nå har vi jo blitt enige om at Økokrim skal kartlegge dette nasjonalt, sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, for det jeg forventer, er jo at i den kartleggingen, så må informasjonen tilfalle myndighetene fortløpende, så han kan agere på den informasjonen han får.
10: Og informasjonen henger jo litt sammen med mulige tiltak her, da. Torbjørn Furulund, du bransjedirektør for helse og velferd i NHO Geneo. Hva sier det deg at dette avdekkes hos private aktører i barnevernstjenesten?
13: Jeg vil for det første si at vi i likhet med det som statsråden sier her, så er dette veldig alvorlig, det som er avdekket. Vi er glad for at dette kommer på bordet. Vi har bare kjent delvis nå gjennom det som har vært i media og litt av det vi har fått tak i på rapporten. Vi har ikke fått lest den ordentlig enda. Men vi er også veldig opptatt av at arbeidslivskriminalitet skal bekjempes. Det er noe opptatt av. Vi er opptatt av at det skal være seriøsitet i denne bransjen. Og vi vet også at denne bransjen bidrar med betydelig bidrag til å løse bistandsplikten og barnevernstjenesten til vår felles barnevernstjeneste.
10: Men hvorfor skal man ta den risikoen det er å ha kommersielle aktører på dette veldig viktige feltet, når man ser hvordan det kan bli utnyttet?
13: Vi må igjen huske på at det store bildet så er det ryddighet og ordnende forhold i denne bransjen. Det er enkeltaktører kan ikke definere hvordan en hel bransje skal behandles. Vi har lange gode erfaringer i Norge med offentlig-privat samarbeid, og disse tilsynskontrollene og mekanismene har blitt bedre og bedre, men det er jo åpenbart ytterligere behov for styrking. Og vi vil gjerne bidra sammen med regjeringen og myndighetene for å få ryddet opp i dette.
10: Hvordan hjelper det de sårbare barna og ungdommene å ta fra dem mange flere tilbud enn bare av det som er avdekket her nå, da, Martinussen?
12: Ja, du synes jeg hører en NHO-representant som prøver å bagatellisere en ekstremt alvorlig rapport som viser noe som har vært advart om lenge, men som vi nå for første gang får innsyn i. Det er altså snakk om 16 ulike selskap i tre fylker i Norge, der kriminelle nettverk, ikke en enkelt ansatt, men kanskje eieren eller driveren av institusjonen eller selskapet som leverer tjenester, er kriminell. Det er et problem for de sårbare ungdommene og barna. Det er også et problem for oss som samfunn hvis vi på ene siden driver å finansiere kriminelle nettverk, og på andre siden selvsagt prøver å bekjempe ungdomskriminalitet og kriminalitet. Så her mener jeg at NHO først må forstå alvoret. Og når det er sagt, så vil kommersielle aktører aldri trylle fram hverken institusjoner eller fagfolk. De finnes allerede. Det Rødt har foreslått mange ganger er at vi må fase ut de kommersielle aktørene, fjerne profittmotivet som har ingenting i barnevernet å gjøre, og heller få offentlige og ideelle aktører som har lang historie i Norge for å drive med denne type arbeid.
10: Nå hører du med til historien at det er bare tre av disse institusjonene som driver med barnevern, det er andre tiltak eller andre tjenester de driver med, men er det noe dere ser på nå, Lene Vågslid, om det er det kommersielle som henger sammen med muligheten for å utnytte det systemet?
11: Så denne rapporten berører både kommersielle og ideelle aktører, men flesteparten av deg er seriøse og driver godt. Det vi ikke kan akseptere, det er det ugraset vi har sett i denne rapporten. Og da er vi nødt til å snu alle steiner. Vi er villige til å diskutere alle tiltak Økokrim har tatt ordet for i dag. Arbeiderpartiregjeringen vil se på politiattestordningen. Den har vi hørt flere sårbarheter beskrive rundt i dag. Både hørt politiattesten eller barneomsorgsattesten som du må ha i dag, må inneholde, og hvem som skal kontrollere den. Vi kan gjøre en rekke ting annet enn en litt gammeldags ideologisk debatt nå. Jeg mener det haster med handling, for vi kan ikke ha det slik at det er kriminelle eller stråmente kriminelle som er en del av barnevernet i Norge.
10: Ja, dere har jo helt uavhengig av dette vært veldig mot kommersielle aktører i alle år, Sneve Martinussen, men når du hører at det også er ideelle aktører involvert, hva sier du da?
12: Ettersom jeg forstår rapporten, og det må sies at det er et problem at rapporten ikke er offentliggjort, sånn at heller ikke jeg vet alt som står i denne rapporten, så er det litt to forskjellige problemstillinger. Det ene er at det er selskap som har ansatt kriminelle, det er selvsagt veldig alvorlig i seg selv, mens det andre er folk som bevisst driver velferdskriminalitet, altså kommersiell virksomhet med profittmotiv for å finansiere sin kriminelle virksomhet. Og det er det store problemet vi har sett i Sverige, og det er også det Arbeiderpartiregjeringen sitt eget utvalg av kommersialiseringsutvalget advarte om for 2 år siden. Arbeiderpartiet har før stemt for å fase ut kommersielle i velferden, og jeg tror ikke at dessverre det finnes noe kontrollregime som er godt nok uten å være autoritært og byråkratisk, som kan gjøre at vi hindrer når de systematiske problemene er så store, når det er så mange sårbare grupper involvert, det er så høy utskifting på anbudene, og de tiltakene er så små at det er små forhold. Da tror jeg at vi må fjerne profittmotivet for å være sikker på at det ikke skjer.
10: For å følge opp det, Furulund, hvorfor skal staten bruke enda mer penger på å tette disse, eller, disse sårbarhetene, enda mer kontroll, bare for å sørge for at kommersielle fortsatt skal kunne drive på dette markedet?
13: Jeg synes det en litt feil enn å begynne, for man gjør dette en spørsmål om et offentlig-privat diskusjon, men det rapporten peker på er at man har systemiske svakheter i hele kontrollapparatet i det offentlige, og man har ting i, blant de private, noen av private leverandørene som må ryddes opp i. Og da må man fokusere på det, ikke på hvilket eierskap dette har. Mange av de private leverandørene leverer solide tjenester til det offentlige, og nå må vi gå sammen og få ryddet opp i den arbeidslivskriminaliteten som er avdekket, for det kan vi ikke akseptere.
10: Men vil ikke noe av problemet være løst hvis bare stat eller kommune drev med dette, disse tjenestene?
13: Dette er ikke et spørsmål om eierskap, for jeg kan ikke se at denne rapporten, selv om den peker på...
10: Da mister man jo det profittmotivet da, i hvert fall.
13: Ja, men den peker på noen enkeltaktører, men det er et større bilde her, og det er systemiske endringer som må til for å løse dette.
11: Vi kan ikke akseptere at vi har kjeltringer i velferden eller i barnevernet, og jeg kommer til å invitere både NHO og Virke til møte i mitt departement, for jeg mener at her må vi fra regjeringen ta raske grep, i tillegg til at vi trenger å ha god dialog med de som organiserer både ideelle og kommersielle aktører. Vi kan ikke akseptere et barnevern der kriminelle får fotfeste, og jeg har stor tro på regjeringens innsats mot arbeidslivskriminalitet og den kartleggingen vi nå skal gjøre i hele landet, at den vil bidra til å hindre at vi havner der vi har sett Sverige havner.
10: Ja, vil du si at, at dere har sviktet disse barna?
11: Jeg vil i hvert fall si at vi i dag har fengt en rapport som viser at systemene har sviktet på en slik måte som gjør at vi ikke kunne avdekke dette.
10: Hvem er ansvarlig for systemene?
11: Ja, det er absolutt både regjeringen og det er myndighetene som skal sikre god nok kontroll, og der er vi derfor nødt til å raskt ta grep som sikrer at disse hullene blir tettet.
10: Og noe av det skal gjelder altså en ny kartlegging av dette på landsbasis. Vi skal si takk til dere fire, Marie Sneve Martinussen fra Rødt, Torbjørn Furulund fra Helse og Velferd i NHO Geneo, barne- og familieminister Lene Vågslid og Pål Lønstedt, sjef i Økokrim. Og så skal vi si velkommen til deg, Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet her på NRK. Hvor omfattende er det denne rapporten fra A-krimsenteret i Tønsberg avdekker?
14: Det er jo, som det har vært sagt her før i dag, dette dreier seg om Sør-Øst politidistrikt, tre fylker. Det er kun det man har sett på. Man har ikke sett på resten av landet, og det er man jo i gang med å gjøre, men det er jo ingen grunn til å tro at dette er vesentlig annerledes i resten av landets fylker enn det er i Buskerud, Vestfold og Telemark. Slik at det er jo grunn til å tro at dette er ganske omfattende, og dette er jo en rapport som er utarbeidet ganske raskt etter det jeg forstår, slik at det er jo ikke sikkert at den heller har fanget opp alt som er innenfor dette politidistriktet.
10: Nå ble det mye snakk om barnevernet, men hvilke andre tjenester er det disse 16 selskapene da har levert?
14: De har jo levert innenfor barnevern, stort sett alle sammen, men de har levert på litt ulike måter. Det er tre av disse selskapene som er omtalt i rapporten, som driver med botiltak, altså har institusjonsplasser, mens andre driver med bemanning, til ulike andre aktører. Noen driver med eiendom innenfor også barnevernssektoren, og noen andre driver med aktivitetstiltak rettet mot sårbar ungdom.
10: Vi hørte at de kriminelle kunne fylle ulike roller, sier rapporten nå om hvor mange i hver enkelt foretak som er kriminelle, hvor gjennomsyret disse foretakene er av kriminalitet.
14: Jeg har lest en rapport som er ikke, skal vi si, det komplette. Det er et internt dokument for politiet. Så her er det noen eksempler, og så er det jo viktig å si, da, som man også har vært inne på tidligere i dag, at dette er jo ikke en etterforskning. Det er en analyse som politiet, altså A-krimsenteret, har gjort. Og man vet jo ikke, skal vi si, om det er begått kriminalitet, eller om noen unge brukere eller beboere er blitt påvirket eller forsøkt rekruttert. Det gir ikke denne rapporten noe svar på, for det har man rett og slett ikke undersøkt. Så det er jo det som gjør dette interessant, synes jeg, også i et journalistisk perspektiv. Her ligger det mye å se på fremover.
10: Og så snakker vi om Sverige til skrekk og advarsel. Hva forholdene der på dette feltet?
14: Nei, der har man jo hatt dette som et problem i lang tid, men der har man jo også hatt større politiaksjoner hvor man har slått til mot ulike aktører i denne sfæren. Men der har man jo sett på ting som har gått ut over barnevernssektoren. Der har man sett at kriminelle organiserte nettverk, de driver skoler, de driver barnehager, de driver eldreomsorg, de har samarbeid med useriøse aktører som driver som leger innenfor apotek. Og det man sier i Sverige er at det er ikke rekruttering eller påvirkning av unge som er hovedårsaken til at man gjør dette, det er økonomisk profitt. Og her er jo det norske systemet og det svenske systemet ganske likt, det er basert på tillit. Veldig mye av dette handler om at man fakturerer det offentlige for tjenester, og hvis man fakturerer det offentlige for tjenester man faktisk ikke har gjort, eller har gjort mye dårligere enn det man skal, så ligger det faktisk anslått mange hundre millioner i dette i Sverige.
10: Da kan det være flere sektorer i Norge som også vil gå gjennom rutinene sine. Takk skal du ha, Dennis Ravndal. Redningsmannskapet leter fortsatt etter hundrevis av savnede etter at flom og jordskred traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. I Nepal er over 500 mennesker meldt savnet, og minst 95 er bekreftet omkommet. Philip Lothe, AC-korrespondent nå her i NRK. Bildene viser jo, som mange har sett, store jord- og vannmasser som treffer bygninger, river med seg alt mulig av infrastruktur. Hva var det som skjedde?
15: Det som kan virke har skjedd er at et jordskjelv forårsaket et jordskred eller et leirras, et voldsomt leirras, som så tok med seg enorme vannmengder. I dette vannet så var det sten, gjørme, leire som kom som en styrtflom på begge sider av grensen, og det var så kraftfullt og kom så raskt at det var vanskelig å unnslippe for de som var nær, og tallet er altså over 500 savnede turister i dette området som heter Rasuva. Elven heter Botikoshi og har sitt utspring akkurat her på grensen, og i tillegg til de savnede og 95 døde, så vet vi også at kinesiske myndigheter forteller at minst 3 er drept inne på tibetansk side, og der er også 265 savnet, så det er enorme tall.
10: Hvorfor var det så mange turister der?
15: Dette er slutten på regntiden. Det er ennå monsun, men mange reiser for å kanskje kunne begynne trekking-sesongen. Og dette området, Langtang-trekket, er det som er nærmest hovedstaden Kathmandu. Så hvis man vil ha en litt kort tur opp i fjellene og inn i Himalaya, så er dette et sted veldig mange reiser til. En av de hardest rammede byene, Trishuli Bazar, er en by med 50 000 innbyggere, men sannsynligvis var det svært mange turister som hadde reist til området.
10: Og hvor lett er det å drive redningsarbeid da i dette kaoset?
15: Dette er vanskelig. Helikopteret klarer ikke å lande i det som kun er gjørme. I mars så dekte jeg valget i Nepal etter dette voldsomme ungdomsopprøret, og da kjørte vi snirklete, bratt, ekstremt smale veier opp i landsbyene for å følge de ulike kandidatene. Mange av disse veiene har ikke sement eller asfalt. Dreneringen er dårlig. Du ser at de er ekstremt sårbare og utsatt. Og jeg tror også da at det ekstremt vanskelig å komme inn med kjøretøy og frakte for militære og frakte soldater inn som nå bidrar i hjelpearbeidet.
10: Og det ventet at dødstallene kommer til å stige ytterligere. Vi følger med på NRK utover kvelden. Takk skal du ha, Philip Lothe. Om en snau halvtime skal vi minnes og hylle Dolly Parton her i Dagsnytt 18, men allerede nå skal det handle om musikk og om musikknostalgi. For Nick Cave, Wilco, The Cure, alle gjestet årets Øya-festival, og etterpå skrev du at du hater nostalgiet, Sigrid Hvidsten, du kommentator i Dagbladet. Hva var det som fikk deg til å skrive det?
0: Altså, jeg skrev denne kommentaren fordi jeg har lyst til å starte en samtale om nostalgi, hvordan vi konsumerer, opplever og oppdager ny musikk i 2026. Altså, dette med nostalgi har vært en kjepphest for meg i mange, mange år. Jeg opplever i hvert fall nå som jeg har blitt litt eldre, at det veldig mange som har stagnert i musikken som de hørte på i sin ungdomsvår. I stedet for å utforske ny musikk og liksom jakte etter noe nytt, så går de hele tiden tilbake til den gode gamle, alt var mye bedre før tiden. Jeg hadde lyst til å pirke litt i hvorfor dette irriterer meg så grenseløst, men også om det finnes noen strukturer i kulturen rundt oss som kanskje, for jeg opplever at det mer nostalgi nå enn før, kanskje fremhever og løfter fram nostalgi mer enn kanskje tidligere. Så jeg hadde lyst til å starte en samtale, og det ser ut som jeg har fått til det.
10: Ja, du har det, for vi har med oss deg, Egon Holstad. Du redaktør og kommentator og svartvitsten i din egen avis i Tromsø. Dette grenseløse irritasjonen og hate likte du ikke så godt. Hvorfor ikke?
16: Nei, altså for min del så må jo Sigrid Hvidsten hate nostalgi. Det er jo fritt frem til å gjøre. Det må hun fortsette å gjøre i Dagbladet sine spalter herifra til evigheten. Det jeg reagerer på, det er jo to ting her. For det første så snakker hun om nostalgi som om det står i motsetning til nysgjerrighet for ny musikk. Det er et narrativ jeg ikke helt forstår, og som jeg mener det er direkte galt. Jeg mener det er fullt mulig å høre på musikk laget før, og høre på artister som har laget musikk før, og fremfor dem nå, og samtidig være interessert i ny musikk. Sånn i hvert fall jeg, og veldig mange andre av de jeg kjenner som driver på med å konsumere musikk. Mm. Det er det ene aspektet
10: her. Kan vi ikke ta det poenget først, Hvidsten? Hvorfor antar du at folk lukker ørene og sinne for ny musikk, bare fordi de fortsatt vil høre på musikken de alltid har elsket?
0: Jeg antar jo selvfølgelig ikke at alle sitter bare og hører på det de hørte på da de var 25. Det er jo mange der ute som utforsker og søker ny musikk, og Øyafestivalen er jo på mange måter et godt eksempel på det. Selv om man har de store golden oldies-headlinerne, så er jo også underskogen av ny musikk kjempestor, og man kan gå rundt hele dagen og oppdage nye artister, og det er fantastisk. Så det er ikke det. Altså, det jeg vil til livs er egentlig den der alt var bedre før-følelsen.
10: Men er det bare du som har det? Hvor er det du har den fra?
0: Det er bare jeg som har det.
10: Det
0: er jeg helt med på.
16: Det jeg lurer på, hvor har du det ifra at alle mener at alt var bedre før med Øya som eksempel? Altså, det er jo et elendig eksempel.
0: Men en gang, jeg mener jo ikke at alle har det, mener at det var mye bedre før. Jeg mener at det er en tendens i tiden som handler om min alder, og din alder selvfølgelig også, men også at nostalgi kanskje fremelskes i den kulturen vi har i dag.
10: Holstad.
16: Ja, det jeg synes er sånn fascinerende, så er altså, det her er sånn svogerforskning Sigrid Hvidsten driver på med mens hun skriver, der hun åpenbart har funnet ut at alle synes alt var bedre før, som da var på Øya. Det tror ikke jeg stemmer. Jeg har selv jobbet med musikk, og det å oppdage ny musikk har vært en del av jobben min i over 35 år. Samtidig som jeg da har blitt eldre, da synes jeg det er veldig stas, for eksempel, at en artist som Nick Cave, eller som Wilco, eller som The Cure, er headlinere på en festival, når det er tre svært relevante artister som har nye plater ute, som har forandret seg veldig kunstnerisk, og som fortsatt er store helter, også til nye generasjoner. Men alt det her viskes litt sånn bort av Sigrid Hvidsten sitt ståsted, for hun skriver det her i den forhenværende kulturavisa Dagbladet, der hun også er forhenværende kulturredaktør. Den siste i en stolt rekke av kulturredaktører helt siden slutten av 50-tallet i Dagbladet var en kulturavis. Og problemet hun understreker her, nemlig at det ikke blir en stor nok interesse for nye artister, er jo Dagbladet nettopp en del av problemet til. Dagbladet selv har jo sluttet å anmelde nye plater. De har sluttet å dra på klubber og anmelde små artister. Og under Øya-festivalen, hvordan band var det de anmeldte da? Jo, nettopp de artisterne, de tre vi nevnte her, som Sigrid Vissheim mener er eksempel på litt sånn gjøkunge nostalgi som skyvte stige unge artister. Og mens de artisterne spilte, så spilte nye fremadstormende artister som Øya boka på litt mindre scener, som Sigrid Vissheim da heller kunne gått og se i stedet for å klage sin store nød over at en fremadstormende artist som fortsatt Nick Cave står og leverer en av de kanskje største konsertopplevelsene veldig mange hadde.
10: Så det er kanskje først og fremst i Dagbladet at alt var bedre før, da? Eller?
17: Men, altså, jeg ble jo kom til Dagbladet som musikkjournalist i 2002, og var musikkjournalist i mange, mange år, og det er jo, jeg er jo helt enig med Egon at jeg kunne ønske at vi hadde en bredere musikkdekning, som også favnet yngre artister i større grad. Øyvind Rønning, som anmeldte konserter på Øyafestivalen, er en hedersmann som holder fanen høyt. Og det er jo veldig, veldig glad for. Men jeg kunne godt ønske at vi hadde en litt bredere musikkoffentlighet, og det er også det som jeg, nå var jeg ikke innom det i kommentaren, men som peker på at de større kulturelle strukturene, nå har vi da ikke den, kan jeg si, sånn brede og temperamentsfulle musikk offentligheten som vi en gang hadde. Så hvis jeg er nostalgisk, så er det kanskje på den da.
10: Så hvis du mener da, Egon Holstad, at folk ikke er interessert i nye oppadskommende band på grunn av at Dagbladet og andre ikke gir dem oppmerksomhet, så understøtter du kanskje også argumentasjonen hennes om at folk er litt nostalgiske og bare opptatt av de gamle traverne da?
16: Jeg mener jo det motsatte av Sigrid Vissheim. Det er jo derfor jeg har sett her som en opponent til hennes, etter min mening, svært, svært lite treffende kommentar. Det jeg sier, det er at det blir svært underlig å kritisere mangelen på interesse for ny musikk når du sitter der som forhenværende kulturredaktør og nå da kommentator i Dagbladet. For da sitter du i et jævlig skjørt glasshus.
10: Det skjønner jeg, men mener du at det er mangel for ny musikk?
16: Kan du si at?
10: Mener du at det er mangel på interesse for ny musikk?
16: Ja, jeg mener at det er det i redaksjonen hos Dagbladet, ja. Ikke okay. I våre avis. Vi skriver masse om musikk, og det bør også Dagbladet gjøre.
17: Det er helt dust, Egon, hvis jeg skal ikke kan skrive en kommentar om musikk, fordi vi ikke skriver mer om musikk. Når jeg nå begynner å skrive en kommentar om musikk, så burde det omfannes, og jeg føler at jeg har satt i gang en debatt som koker i dine kommentarfelt, og det burde du være glad for.
16: Synes du det er urimelig at jeg drar inn Dagbladet som et eksempel på problemet du selv problematiserer når
17: Nei, altså
16: du skriver.
17: Jeg tenker at norsk media er en del av dette bildet, som vi absolutt burde kunne diskutere. Men det er jo litt sånn at når man har jobbet i Dagbladet i 20 år og alltid stått i skyggen av et eller annet som alltid var bedre før, så blir man også litt immun da, til akkurat det argumentet.
10: Ok, du skal få en sjanse til omfavnelse på slutten her da, Egon Holstad.
16: Skal omfavne...
10: Var det ikke det? Det var det du som ble etterlyst.
16: Ja, men jeg bare vil si at Dagbladet burde kanskje heller skrive om nye artister og gå på scenen og se nye band, i stedet for å anmelde låt for låtet hver gang vi møtes og drekker oss dritings og gråter over egne låter og alle de her tingene, og slipp Øyvind Rønning mer til å skrive om både nye og gamle artister, som han fortsatt gjør, i stedet for å la han skrive på en blogg et eller annet sted. Dagbladet har masse å gå på, og jeg håper de blir litt nostalgiske på egne vegne og skjerper seg i tid og
10: fremover. Nyhet på slutten der. Takk skal dere ha begge to, Egon Holstad fra i Tromsø og Sigrid Hvitsten fra Dagbladet. Fremmedspråk på videregående bør være valgfritt, så det foreslår Utdanningsdirektoratet etter å ha sett på dagens fag- og timefordeling på oppdrag fra regjeringen. Neste år kommer det til å komme store endringer i videregående skole. Vi har ikke sett lignende siden 1994. Og i Aftenposten skriver du, Herard Dottis, du er leder i Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold, at fremmedspråk er for viktig til å bli gjort valgfritt. Hvorfor det?
18: Ja, det er jo situasjonen i dag. Fremmedspråk ligger i timeplan for alle elever som går på studieforberedende program, og det er en god grunn til. Norge et internasjonalt orientert land, og det har vi vært helt siden vikingetiden. Og da har vi på et tidspunkt sagt at da må de som går ut av studieforberedende kunne engelsk, og de må kunne et fremmedspråk til. Ikke fordi det er interessant eller gøy, men fordi det er viktig for landet.
10: Mm. Og særlig i disse tider, da, eller hva, Victoria Solheimsnes, du er utredningsleder i Utdanningsdirektoratet. Hvorfor er det tiden inne nå for å gjøre tredjespråk valgfritt?
19: Du var litt inne på det i sted også, at for å sette det i en kontekst, så jobber vi med den største reformen i videregående opplæring siden reform 94. Og i den prosessen så er fremmedspråk en av de tingene vi ser på. Men det vi jobber nå er for å sikre at det innholdet som vi har i videregående opplæring bidrar til å gjøre elevene godt nok studieforberedt, for vi vet jo at det er mange som sliter i høyere utdanning i dag. Vi vet også at veldig mange elever og også lærere opplever at det er for mye innhold i videregående, og at mange opplever dagen som oppstykket og fragmentert, og har behov for mer tid til fordypning. Og når vi da skal prioritere i fremtiden hva det viktigste innholdet skal være, så må vi se på nettopp hva er det vi forbereder elevene til neste nivå, og da er det viktig å fokusere på det som er sentralt at de møter i høyere utdanning.
10: Ja, det er jo det som er i hvert fall store hovedpoeng å forberede dem på videre studier. Yes. Hvorfor er da, skal man prioritere tredje fremmedspråk i stedet for de andre fagene?
18: Det er lett å forstå at det er en politisk kontekst her, og utdanningsrektoratet har jo fått et oppdrag fra kunnskapsdepartementet om å se på strukturen, gå gjennom punkt for punkt for å se hva er det som kan endres, hvor kan det ruttes, hvor finner vi plass til å sette inn nye ting. Det er lett å forstå, men det som ikke er så lett å forstå derfra er hvorfor pilene peker mot fremmedspråk. Som jeg sa i sted, det er viktig at vi i Norge kan våre språk, at vi forstår Europa, at vi forstår den verden vi lever i, ikke minst når du skal begynne på studier. Mange skal studere i utlandet, mange skal forholde seg til forskning, ikke bare fra den angloamerikanske verden, men også fra andre deler av verden, og da må vi legge det grunnlaget men, i skolen.
10: Bare for å følge opp det, blir man egentlig forberedt på det, ut fra det man lærer på videregående skole, fransk eller spansk eller italiensk, eller hva man velger?
18: Ja, eller matematikk eller norsk. Jeg tenker at man kan stille det spørsmålet prinsipielt om hvert eneste skolefag. Mitt utgangspunkt her er at skolefagene og de fagene jeg jobber med, engelsk og fremmedspråk, legger et grunnlag. Og det grunnlaget skal være godt nok til at man virkelig føler at man er studieforberedt, og så skal man kunne bygge videre på det. Ingen går ut av skolen flytende i tysk, og ingen går ut av skolen flytende i matematikk. Det tror jeg vi kan slå fast.
10: Ja, så hvorfor landet dere akkurat der?
19: Det er jo litt interessant. Vi ser jo som sagt på helheten her, både hva som skal være felles for alle som går studieforberedende, hva skal være felles for absolutt alle elever, og hva skal man kunne velge en retning som bidrar til å gi fordypning innenfor noe som man kan kanskje studere i høyere utdanning etterpå. Og en av årsakene er at vi har trukket frem fremmedspråk spesielt, for vi har jo egentlig en annen inngang til det. Vi spør jo egentlig hva skal innholdet være, og så har vi valgt å trekke frem fremmedspråk, for det er litt interessant også i dag, at det er faktisk ikke alle elever som skal studere i høyere utdanning som må ha fremmedspråk. Vi har også en andel elever som går yrkesfag og tar påbygg til generell studiekompetanse, som også da er kvalifisert for høyere utdanning, men som ikke må ha fremmedspråk på videregående nivå. Og da tenkte vi at det var et naturlig sted å begynne å stille spørsmål for å få den kunnskapen.
10: Men hvis det skal være et valgfritt tilbud, så må det faktisk være et tilbud også. Hva skjer med det tilbudet hvis det blir valgfritt, og kompetansen da nødvendigvis, og tilbudet også kanskje blir skrinnere rundt omkring?
19: Vi håper jo, eller vi er jo usikre på om det riktige virkemidlet for fremmedspråkene og for å styrke det er at absolutt alle elever må ha det. Og nå ønsker vi er jo veldig tydelige på at vi ønsker at fremmedspråk
10: også skal være. Hvis to elever velger seg det på spansk på en skole, så kommer det ikke til å bli noe tilbud om spansk.
18: Ja, det er jo en fare her. Hvis du gjør et fag som er etablert som fellesfag, hvor lærere, da de gikk i lærerutdanning, har tatt sine valg, ok, dette satser ikke min karriere på, fordi det er viktig. Det er et signal man sender som myndighet når man sier det til et fellesfag, så er det plutselig et valgfag. Da er det jo selvsagt færre elever som velger det. Elever velger da mellom mange fag og velger sine ting. Skoler har stram økonomi, strammere økonomi for hvert år, i hvert fall inntrykket man får når man ser litt rundt seg i kommunal politikk. Og det betyr at det må være 12, 14, 16 elever som velger fransk, som velger tysk. Går du under det, så settes ikke undervisningen i gang. Og da får ikke de 12 som gjerne vil ha det, heller det faget. Så det er en fære når man bytter fra fellesfag til valgfag, programfag, at tilbudet forsvinner for veldig mange flere enn de elevene som man ønsker å komme i møte.
19: Mm. Og så er det også sånn i dag at ikke alle skoler kan tilby alle fremmedspråk, så det er jo en utfordring allerede.
10: Så det som er ille i dag blir enda verre da med dette?
19: Nei, jeg tenker jo heller det at ved å gjøre det valgfritt, og så må vi snakke da om hvis det blir tilfelle at det blir valgfritt, hvordan kan vi styrke fremmedspråkene? Vi tenker ikke nødvendigvis at de skal svekkes for det blir valgfritt, men det å møte som elev i en klasse med andre motiverte elever, en lærer som møter elever som kanskje har valgt dette her og ser en interesse for det, kanskje kunne tenke seg å studere høyere utdanning, kan være positivt. Men absolutt, altså dette er en åpen innspillsrunde, kom med innspill, og vi skal vurdere alt som kommer inn der, og så se på de mulighetene vi har, og hvis det blir valgfritt, så skal vi også jobbe med tiltak som skal styrke fremmedspråken også.
10: Og ditt innspill til hva som skal ut av skolen da, Dottis?
18: Det er veldig fristende, selvsagt, å peke på andre fag, men det er ikke min jobb. Jeg tror vi kan løse dette, uten å gjøre stor skade på etablerte strukturer, på etablerte fag, og likevel oppnå de målene som er satt for denne reformen. Jeg tror det er mulig å finne et punkt der hvor alt går ihop.
10: Og denne innspillsrunden skal vare frem til 1. november. Nå fikk du i hvert fall et her fra Gerard Dottis fra Høgskolen i Østfold. Så sier vi takk til deg og til Victoria Solheimsnes fra Utdanningsdirektoratet. Hvem skal få bestemme om det er greit å bygge i strandzonen? Skal det være kommunene, eller skal det være statsforvalteren? Fordi alle som vil skal kunne gå i strandzonen, så skal det ikke bygges private gjerder eller brygger eller anneks der. Men kommunene kan gi dispensasjon fra reglene, og det gjør de i nesten 9 av 10 tilfeller. Nå vil regjeringen at kommunene skal miste denne muligheten, og det liker du dårlig, Lene Conradi. Du er ordfører i Asker fra Høyre. 70% av strandzonen deres er allerede bygget ned. Hvorfor er det behov for å skulle åpne for enda mer nedbygging?
20: Vi ønsker ikke mer nedbygging av strandzonen, og det er ikke det disse dispensasjonene handler om. De handler rett og slett om å ta vare på den eksisterende bygningsmassen som allerede er der. Det er lovlige, helt vanlige hus og hytter, og de har vi veldig mange av, og det er jo en bosettingsstruktur som er historisk begrunnet gjennom utvikling av tettsteder langs kysten med arbeidsplasser og industri. Så det er jo her vi derfor vi får mange dispensasjonssøknader. Det er helt ordinære, enkle ting, som å få et større vindu, som å få et takoppspring. Så det er jo disse dispensasjonene jeg viser til, ikke nybygg.
10: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, hvorfor skal ikke da kommunene som selv kjenner disse lokalområdene best få bestemme når det skal gjøres unntak?
21: Jo, kommunene kan i og for seg gjerne gi dispensasjon der det er helt uproblematisk, og jeg er ikke uenig med Asker-ordføreren at folk skal få lov til å vedlikeholde eiendommen sin, hytten sin, og sånn sett ta vare på den bygningsmassen som allerede eksisterer. Men det er jo egentlig ikke det vi snakker om her. Det vi snakker om det er at Oslofjorden den fortsetter å bli bygd ned bit for bit. Vi bygger ned de områdene hvert eneste år som er viktige for fisken, som er viktige for fuglelivet rundt fjordene, som er med å gjøre fjorden til en ren og rik fjord. Og det er det vi må gjøre noe med. Og statsforvalteren fraråder en del av de dispensasjonene som gis. Allikevel så er det sånn at kommunene likevel gir dispensasjon i 40% av de sakene der statsforvalteren fraråder det. Der er Asker en av 2 kommuner på toppen, og det er for meg et eksempel på at kommunene dessverre ikke har klart å snu utviklingen, fortsette å bygge ned strandzonen, og da må vi fra statens side vurdere sterkere grep hvis vi skal klare å ta vare på Oslofjorden og snu tilstanden.
20: Bakgrunnen for at Asker er på toppen der er jo fordi Asker har relativt sett veldig mange flere bygninger, hus lovlige hytter og hus i strandsonen.
10: Fordi dere har gitt mye dispensasjon fra før, da, eller?
20: Nei, fordi vi har hatt en bosettingsstruktur som kommer av at man har bygget tettsteder. Hele Slemmestad, hele Tofte, hele Setre, Vollen, det er jo gammel industri, det er arbeidsplasser, så dette er jo historisk betinget. Så det er vel ikke det Bjelland heller er ute etter. Men det er litt urimelig å plassere Asker så høyt oppe, fordi vi har altså like mange hus, lovlige, innenfor planverket i Asker som hele Bærum, Oslo og Drammen tilsammen.
10: Nå må jeg bare huske at vi er jo et program på hele landet, og dette lovverket skal jo gjelde for alle også, men du sier til lokalavisa Budstikka at eiendomsretten forvitrer. Ja. Men hvorfor er det bedre at allemannsretten forvitrer, eller at fjorda dør? Eller?
20: Jeg mener man må kunne ivareta og verne om eiendomsretten uten at det skal være i motstrid til mål om å ta vare på allemannsretten og Oslofjorden, og Asker er også en kommune som har tilgjengeliggjort store deler av strandsonen for allmennheten. For 100 år siden så var hele Askers kystlinje i privat eie. Du måtte betale for å gå på Valstrand. Vi har drevet systematisk strategisk

0: de vi vil til livs. Men når vi ser at det fortsetter å bygges brygger, det fortsetter å bygges nye eiendommer i den strandzonen som avgjørende for det livet som igjen i fjorden, da må vi ha sterkere grep. Det har vi vært tydelige på overfor kommunene før. Det vi tydelige om igjen. Mitt mål ikke i og for seg at vi skal frasta dispensasjonsmyndigheten fra kommunene, men vi sier at vi må vurdere det hvis vi ikke ser at den nedbyggingen fremover går ned.
1: Men bare hvis dere enige om dette, og at dette sånne små justeringer skal fortsatt være lov, hvorfor ikke da gi statsforvalteren, som da vil også si at dette ok, dette muligheten og den makten, som også kan se det i et større bilde, veie hensyn opp mot hverandre, og ikke ha det samme presse kanskje som kommunen har.
2: Jeg mener vi med vår lokalkunnskap er bedre egnet til å stå til ansvar for våre innbyggere som søker om disse vedlikeholdet og utbedringene på egen eiendom.
1: Jeg tenker at mange kommuner, hvis du ikke bare ser på Asker, men ser litt generelt på det, føler et press om at ja, det vil alltid være en næringsvirksomhet for eksempel som går foran bare å ha en strand liggende.
2: Alle kommuner må ta et ansvar og følge statlige retningslinjer og regler, og de er strenge, og det skal praktiseres strengt, men det vi vil gjøre her er jo å innføre et byråkrati. Dette vil ta enormt mye tid, og det vil koste innbyggerne veldig dyrt. Og det er helt unødvendig, og det er jo helt andre tiltak som skal redde Oslofjorden. Jeg vil spørre statsråden tilbake. Det vi trenger er jo hjelp til rensing av vann og avløp. Det er jo der de store pengene ligger, det er jo dette som vi monner. Og vi vil også trenge hjelp for all avrenning som skjer inn i vassdragene, som ender i Oslofjorden. Her etterlyser vi virkelig handling fra statsråden.
1: Jeg skjønner, ok. Eriksen, du kan få svare på det.
0: Ja, vi har gitt store midler til tilskuddsordningen for planlegging av avløpsrensing, til tiltak rettet mot landbruket. Alle måneder må være med å dra hvis vi skal være med å redde Oslofjorden. Men problemet er bare at vi fortsetter å bygge ned strandsonen bit for bit. Vi fortsetter å bygge ned de ålegrasengene som torsken i fjorden er helt avhengig av for at det skal være fisk i fjorden i fremtiden. Den letteste måten å gjøre noe med dette er at kommunen slutter å gi dispensasjoner til stadig nye brygger, for eksempel. Men det har vi dessverre ikke sett at skjer.
2: Men da kan du lage regler som går på brygger.
0: Da må vi også vurdere tøffere grep for å sørge for at vi slutter egentlig å privatisere strandsonen, bygge ned og ta vare på livet i fjorden.
1: Hva med de allerede overarbeidede statsforvalterne som nå må ta stilling til tusenvis av dispensasjonsspørsmål da?
0: Statsforvalterne gir jo råd i dispensasjonssaker allerede i dag. Det er jo derfor vi vet at kommunene innvilger dispensasjon i 40% av de sakene som statsforvalterne fraråder. Og igjen, mitt mål er ikke at vi skal ha mer byråkrati. Mitt mål er i og for seg at kommunene kan løse dette selv. Jeg er for at kommunene som hovedregel skal drive med arealplanlegging i Norge. Men når naturen i Oslofjorden fortsetter å bygges ned, så må vi vurdere tøffere grep enn det vi har hatt hittil.
2: Jeg tror vi må være enige om at vi deler mål om en friskere Oslofjord. Vi skal ikke ha nedbygging av strandsonen. Det er et ansvar vi som kommunene i Oslofjorden og langs hele kysten har et ansvar for. Men vi må prioritere de tiltakene som gir størst effekt, og dette er altså et blindspor å ta fra dispensasjonsretten til alle kommuner i Norge.
1: Da ble dere ikke enige her heller, da. Men takk skal dere ha i hvert fall, Andreas Bielland Eriksen, klima- og miljøminister, og ordfører i Asker fra Høyre, Lene Conradi. I dag sørger fans og musikerkollegaer over hele verden over tapet av Dolly Parton. I går døde hun, en av verdens største låtskriverartister, og med det stilnet en sterk og tydelig stemme som ofte har måttet si fra.

0: Av utallige låter fra en artist som har berørt og inspirert mange, blant andre deg, Malin Pettersen, du låtskriver og artist selv. Hvor viktig var Dolly Parton for deg?
1: Veldig viktig, og utrolig viktig liksom de formative første årene da jeg begynte å vurdere og faktisk bli låtskriver på ekte. Jeg fikk en pose med album av pappa med kvinnelige låtskrivere, blant annet Dolly Parton, og hørte på albumet The Grass is Blue om og om og om og om igjen, og bestemte meg for at jeg tror det det her jeg skal drive med.

0: Hva var det ved måten hun skrev både tekster og melodier på som berørte deg sånn?
1: Hun utrolig intelligent, og det kom igjennom i måten hun bruker humor på i låtene sine, måten hun klarer å skildre menneskeliv fra ulike sider av livet, og skape historier og fortellinger som gjør at du føler at du nærmest med i en film i løpet av de 3 minuttene låten har vært, og måten hun skildret emosjoner og menneskelige møter på, som opplevdes som veldig sånn universelt.
0: Ja, for det appellerte jo til veldig, veldig mange. Ikke bare det, hun var vel tilsynelatt den eneste som forente de svært splittede forente amerikanske statene, altså USA. Janne Stigen Drangsholt, forfatter og professor i engelsk litteratur. Hvordan klarte hun det å få en sånn tilhengerskare på tvers av klasse, av rase, politisk tilhørighet og kjønn?
2: Jeg tror nok at det handler delvis om at du har en veldig lang karriere bak seg. Hun har jo holdt på helt fra, altså hun har jo vært artist siden hun var 13 år. Og så det jo dette her med at du har denne evnen til å fortelle og være til stede i forskjellige typer fortellinger samtidig. Så på den ene siden så jo veldig sånn, en sånn arketypisk fortelling om The American Dream, med at du kommer fra en veldig fattig familie, og så klarer å bygge seg opp til å bli artist. Og så jo kvinne i en periode når det var veldig vanskelig for kvinner å bli den type artister. Så det liksom, og så jo en filantrop, og så har hun jo nekta å ta tydelige, altså polariserende, potensielt polariserende politiske standpunkt.
0: Ja, du skrev om dette også blant annet i Aftenposten for noen år siden, og da skrev du hun viser folk det hun vil de skal se, og alle går fornøyde hjem. Alle følte at hun var på deres lag, men så var det vel mange andre som ønsket også at hun skulle ta mer stilling i politiske spørsmål, erklære seg som feminist og så videre. Hvorfor gjorde hun ikke det, tror du?
2: Nei, fordi jeg tror at hun ville være inkluderende, og hun ville jo føle hun ville appellere til mest mulig folk, egentlig. Og du kan jo si på den ene måten, så kan du si at okay, det et litt sånn kynisk valg, fordi at hun har jo lagt Dollywood og hotell, altså hun driver jo et sånn forretningsimperium, så på en måte så det jo litt sånn at du kan tenke at ja, men hun vil dra til seg så mange folk som mulig. Men det jo ingen tvil om at okay, hun vil ikke erklære seg som feminist, men det jo mange som feminister som ikke vil erklære seg som feminist fordi de føler det blir veldig sånn tydelig politisk, men hun var jo tydelig feminist i måten hun oppførte seg på, og liksom den autonomien som hun søkte, så hun jo for feminister så hun jo helt utvilsomt en inspirasjon.
0: Ja, du kalte henne filantropen, ga jo masse penger, blant annet til at barn skulle få gratis bøker, det mange som har vært opptatt av i dag, og Malin Pettersen virket genuint varm og uselvisk, sier du også. Hvor unikt er det, tror du, den ligaen hun befant seg
1: i? Altså, jeg kjente jo ikke Dolly Parton.
3: Selv om
1: jeg
3: skulle ønske alle
1: Dolly Parton. Ja, det føles litt sånn. Men utifra liksom alle historiene, og også de som har kommet i dag, da, fra folk som har spilt med henne og jobbet med henne gjennom mange år, så det jo den samme historien som blir fortalt. Og hun gjorde også mange valg, sånn som du sier, selv om hun ikke sa jeg støtter denne kandidaten eller denne kandidaten, så gjorde hun jo mange valg som sa veldig tydelig hvor hun sto i på en måte det menneskelige og hva hun brydde seg om. Hva var det som var det originale spørsmålet? Hva skal jeg svare på det?
0: Nei, det var bare dette med at hun virket så genuin.
1: Ja, og jeg tror jo at det er veldig, eller jeg synes det er veldig unikt, fordi at de vi ser på i dag, som de typiske på en måte moneymakerne og store artister og sånn, de kan jo ha et image, men som ofte slår sprekker, og de sitter nå og håver inn milliardene sine på en måte. Men Dolly Parton, hun ga også veldig, veldig mye bort, og var også åpen om ting hun synes det var utrolig viktig å støtte rundt omkring i verden.
0: Ja, og i USA, tok jo stilling i også betente spørsmål som å støtte transpersoner, absolutt, homofiles rettigheter, absolutt, og så videre.
1: Og de tingene hun sa, selv om igjen hun ikke sa jeg støtter den kandidaten eller den kandidaten, det sa mye om hvordan hun mente at mennesker kanskje kunne komme nærmere hverandre på, og hvordan det ikke var vår oppgave å dømme, men heller møte hverandre og elske hverandre.
0: Drangsholt, du nevnte Dollywood, altså en fornøyelsespark, rett og slett, som hun hadde, og at hun tok vare på folk, også sin egen familie, og hele nærmiljøet. Det kom også til syne i besøket der, fortell om det.
2: Ja, for jeg var jo der med familien min, og da var det jo sånn, det jo en stor fornøyelsespark, men det jo også en konsertscene, så det jo veldig mange ulike typer konserter som foregår samtidig, og de, det var jo sånn at du så jo at det var hele nærmiljøet jobbet jo i Dollywood fra liksom 16-åringer til folk som var godt over 80, og samtidig så var det jo også sånn at når de annonserte nye konserter, så var det alltid søskenbarnet til Dolly som skulle ha konsert. Så det var tydelig at det var en god del søskenbarn også som var i sving der, og det jo også veldig interessant, fordi jeg tenker, hvis du tenker på, altså hun bruker jo veldig mye av seg selv, ikke bare i sangene sine, men også i filmer, for det jo også sånn i Still Magnolias for eksempel, så det jo hun som det jo hun som omdreiningspunktet for det lokalsamfunnet, det jo hun som sørger for at folk har jobb, som de kan gråte til når de leier seg eller opplever en krise, og det hun som også ordner håret deres og sørger for at det blir skikkelig stort og veldig fint.
0: Og de som bare så på henne som en bli countryartist, hva går de glipp av, Pettersen?
1: De går glipp av så utrolig mye god kunst, veldig mye god tekst og musikk, og de går også glipp av det å se mennesker kanskje for det de er, og ikke bare for det de presenterer seg som. Og det mener jeg virkelig at Dolly Parton fortjener, og jeg tror at det er mange som at det hitter litt ekstra hardt at hun er borte, nettopp fordi at hun fremstår som en utrolig samlende og liksom ekte raus person.
0: Og med utrolig mye god musikk i flere sjanger enn bare
1: absolutt,
0: country.
1: Og ikke minst at hun gjorde det hun ville, det er, sånn som, det er noe jeg virkelig tar med meg fra henne, at hun har liksom ikke tenkt sånn, nei, rockalbum, det kan ikke jeg gi ut. Hun bare, om jeg skal gi ut rockalbum, ja? Watch me! Og det synes jeg helt rått, liksom, at man bare sånn, her er jeg, dette er det jeg kan, og uavhengig av hva dere tenker, her er det.
0: Og tilbake til Dom Blond på slutten, Drangsholt, hun klarte jo både å løsrive seg fra, og samtidig ta eierskap til dette imaget som en dum blondine med svære pupper og enda høyere hår. Hvordan klarte hun det, både med integritet og kredibilitet i behold?
2: Jeg tror steg 1 var at hun brukte veldig mye humor rundt sin egen fremtoning, og jeg husker jo på 80-tallet så var det jo litt sånn at den lo litt av Dolly Parton, og liksom sånn, åja, bryster og perukk, altså det er jo en sånn liksom latterlig skikkelse, men hun tok veldig sånn tidlig eierskap til det, og så lagde hun også sanger om det, at ja, jeg er noe mer enn bare det. Så jeg tror jo at det var jo en sånn en bevissthet som vokste frem veldig tidlig, om at hun var noe mer, men så er det også det der med at jeg synes det er så kult også, fordi at det en ofte skal tenke at kvinner er tynget ned av skjønnhetsarbeid, men du kan også se det på den andre siden og si at ja, men hun valgte å ha perukk, hun valgte å kjøre full rhinestone, og det er jo liksom en styrke i det også.
0: Nå er det hjemme å høre på musikken. Takk skal dere ha begge to, Janne Stigen Drangsholt og Malin Pettersen. Vi rekker ikke mer i Dagsnytt 18 utover å si at det var Gro Arneberg, Ida Laral Brenna og Sigrid Solund som hadde ansvaret, og vi ses og høres igjen i morgen.

0: Nepal er rammet av flomkatastrofe. Mange er døde. 600 turister er savnet. Kriminelle knyttet til flere barnevernstiltak. Hvordan er det mulig at det ikke er blitt fanget opp før, spør vi barneministeren. Dronningen, kronprinsparet og prins Sverre Magnus på besøk på Rikshospitalet. Ingen ny informasjon om kongens helsetilstand. Viking, en kamp unna Mesterligaen, møter Dinamo Zagreb til avgjørende oppgjør i Stavanger. God kveld, velkommen til Dagsrevyen. Nesten 600 turister og klatrere er savnet etter den voldsomme flommen i Nepal og Tibet i dag.
1: Ja, dødstallet stiger raskt. Så langt er over 100 bekreftet omkommet. Vi advarer om sterke inntrykk.
2: Her kommer snart vannet til en grensestasjon mellom Tibet og Nepal. Vannet har falt nær 3000 høydemeter fra en innsjø før det kommer hit. Hastigheten er enorm. Det er en stor, stor katastrofe vi kommer til å se. Dette er kamera nummer to ved grensestasjonen. Det har kommet lite informasjon fra Tibet om omfanget av skadene. Vannet fortsetter å strømme ned elven i Nepal. Det tar med seg natur, infrastruktur og mennesker. Fallet i terrenget er fortsatt stort, men vannet beveger seg saktere nå. Dette er fra den første større landsbyen, omtrent 50 kilometer nedstrøms fra grensen. Slik så det ut her etter at flomtoppen hadde passert. Det er mange savnede.
3: Svogeren min hadde et brennevinsutsalg her. Han ringte meg i morges. De gråt og sa at huset deres hadde blitt tatt av skredet. Tre familiemedlemmer ble reddet, men broren hans er fortsatt savnet. Jeg så rundt 10 lastebiler bli tatt av flommen, sammen med mennesker. Det er en hjerteskjærende katastrofe. Jeg har undervist her i 18 år og aldri opplevd noen liknende.
2: Nepalesiske myndigheter har mobilisert det de kan, men på grunn av at så mange broer og veier er skylt vekk, er det vanskelig å komme til overalt.
4: Mer enn 380 turister, de fleste utlendinger, er savnet etter skredet. Det er for tida 30 nordmenn som har oppgitt til Utenriksdepartementet at de oppholder seg i Nepal.
5: Vi har ikke mottatt noen opplysninger som tyder på at norske borgere er berørt av denne katastrofen. Og vi har sendt ut informasjon til de som var registrert på SMS tidligere i dag.
4: Naturkatastrofer er ikke uvanlig i Nepal. Likevel vil et så omfattende skred være svært utfordrende å håndtere for lokale styresmakter.
5: Her tror jeg at omfanget og tidsaspektet har vært så kort at det antagelig ikke har vært mulig for lokalsamfunn å forberede seg og komme seg i ly for flommen. Og det er jo dypt tragisk.
4: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det aktuelle området flere ganger.
6: Det er vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det er jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen er vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det er god dugnad.
1: Ja, og tallet på savnede turister har altså nå steget til nærmere 600.
0: Kriminelle har sentrale roller i flere private barnevernstiltak.
1: Ja, bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk, eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
0: Ingen vet hvordan situasjonen er i resten av landet.
7: Da tenker jeg vi setter i gang. Velkommen til begge statsråder. Innkalt i hui og hast for å legge frem en fersk analyse av ståa hos private barnevernforetak.
8: Analysen her var alvorlig funn. Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge.
7: Det er A-krimsenteret i Tønsberg som har gjort analysen av det private barnevernet i Sør-Øst politidistrikt. Først nå blir innholdet gjort kjent.
9: Vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
7: To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig mister godkjenningen og får ikke drive videre. Daglig leder ønsker ikke å stille til intervju, men skriver at de tar sterk avstand fra at man bruker erfaringskompetanse til rekruttering av ungdom til kriminelle miljøer. I 2024 kjøpte det offentlige Norge private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
10: Har staten fungert som en melkeku for kriminelle?
11: Vi kan ikke bruke denne rapporten, mener jeg, til å si at den har gjort det. Det som er viktig er at politiet har i sine risiko- og trusselvurderinger advart mot at dette fenomenet også kan komme til Norge, at vi må rigge oss for det.
7: Bare i Sør-Øst politidistrikt er det avdekket 16 virksomheter som har kriminelle koblinger.
11: Vi må i alle fall trappe opp innsatsen, fordi det holder ikke at en og en etat jobber på sine områder. Vi må jobbe sammen.
7: Hvordan situasjonen er i resten av landet er det foreløpig ingen som vet. Det skal Økokrim nå undersøke.
10: Jeg frykter at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet.
8: Det er jo det som er risikoen når situasjonen er som den er.
1: Barne- og familieminister Lena Vågslid, hvorfor har ikke dette blitt fanget opp tidligere?
12: Vi har jo i flere år sett tendenser både i Sverige og i vårt eget land, der kyniske kriminelle på ganske kreative måter kan komme seg inn i velferden. Det at A-krimsenteret nå i Tønsberg kommer med denne ganske alvorlige rapporten, vil være et ekstremt viktig bidrag inn i både å kunne forebygge og avdekke at disse kriminelle aktørene får fotfest i Norge. For det slik skal vi ikke ha det.
1: Når dere har visst om at dette var en fare, som du jo selv sier, hvorfor var ikke barnevernet bedre rustet for å hindre at dette skjer innenfor barnevernet mot sårbare barn?
12: Det er jo nettopp basert på erfaringene fra Sverige at vi nå både forsterker samarbeidet mellom Økokrim og mitt fagdirektorat, barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Og ikke minst at den i dag er tydelig på at denne type kartlegging, der politiet og Økokrim sitter på den aller viktigste kompetansen, skal gjennomføres i hele landet. Kjeltringer har ingenting i barnevernet å gjøre.
1: Hvordan konkret skal dere, når dere har visst om dette, ingenting har skjedd, det har kommet kriminelle nettverk som har kommet inn i barnevernsinstitusjoner, hva konkret gjør dere for å hindre at det skjer i fremtiden?
12: Ja, for det første er det jo feil at ingenting har skjedd. En barnevernsinstitusjon av de tre som er omtalt i denne rapporten er jo stengt som følge av varsling fra politiet. I tillegg så er vi veldig tydelige på nå at vi er nødt til å snu alle steiner, for vi vil ikke ha kriminelle kjeltringer i hverken norsk barnevern eller andre deler av velferden. Da er vi nødt til å se på politiattestene. Jeg tror det er all grunn til å se på om dagens barneomsorgsattester inneholder nok informasjon, tydelig kommunisert fra Økokrim i dag. Og så må vi jo se på hvem som skal godkjenne deg, i tillegg til at vi gjenger gjennom både regelverk og rutiner. Jeg er helt overbevist om at et tett samarbeid mellom politi og barnevern er det som skal til for at vi klarer å knekke disse kriminelle kjeltringene som har ingenting i barnevernet å gjøre.
1: Vil dere endre noen forskrifter eller politikk på hvem som skal få drive barnevernstiltak her i landet?
12: Vi kommer i hvert fall til å vurdere alle forslag som har kommet fram i den alvorlige rapporten vi fikk i dag. Og så er vi også nødt til å sikre at de som leverer tjenester til barnevernet både følger lover og regler og er seriøse, og i den forbindelse har jeg invitert både NHO og Virke til samtale i mitt departement.
1: Helt kort til slutt, du sier rapporten kom i dag, den kom egentlig i juni. Hvorfor er den holdt hemmelig frem til nå?
12: Før sommeren så ble vi orientert om risikovurderingene i denne rapporten. Det var jo blant annet årsaken til at en barnevernsinstitusjon ble stengt. Nå har mitt fagdirektorat fengt tilgang til alle aktørene i denne rapporten, og kommer ut og samarbeider tett med Økokrim i det vi har arbeidet.
1: Takk skal du ha. Og en ansatt på en av barnevernsinstitusjonene tiltalt i en omfattende narkotikasak. Bildene vi ser her viser en amfetaminfabrikk og våpenbeslag fra stedet der politiet pågrep mannen. Dennis Randahl, hva er det som egentlig er avdekket her?
13: Noe av det er jo sånn som dette vi har sett nå, der politiet går inn på en avsidesliggende hytte, finner et stort depot av amfetamin og våpen, maskinpistoler, og en av de mennene som tiltalt for dette, jobber på en av disse barnevernsinstitusjonene. Og det er jo ett eksempel. Og så er det andre eksempler på personer som sitter i ledelsen av disse foretakene, som politiet mener kan knyttes til både kriminalitet og organisert kriminalitet. Og så er det viktig å si at dette er en analyse, det er ikke en etterforskning, slik at politiet har ikke gått inn og etterforsket om noe kriminelt har skjedd. De har, sammen med de andre som man samarbeider med dette A-krim-miljøet, analysert dette og kommet til at her er det sårbarheter, men det er jo langt frem igjen til, skal vi si, resultater.
1: Hvem er disse personene?
13: Det er ulike personer som er ansatt på ulike nivåer i disse selskapene, og det er personer som politiet mener både er dømt tidligere for kriminalitet, og som er en del av et kriminelt nettverk. Og vi kan jo ta eksempelet på denne ansatte vi snakket om. Hans forsvarer sier jo at dette skjedde før han ble ansatt i barnevernet, og det har ikke skjedd noe straffbart etterpå, og kan ikke han få bruke sine erfaringer til å jobbe med ungdom og hjelpe dem ut.
1: Takk skal du ha, Dennis Ravndal. Både kronprinsparet, dronning Sonja, og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet i ettermiddag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret, og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet. Og det har altså ikke kommet noen oppdatering om kongens helsetilstand i dag, reporter Anna Ruth Tørresen.
14: Nei, det har ikke kommet noe ny informasjon fra slottet i dag. Dronning Sonja og kronprinsparet har vært her på Rikshospitalet i dag og dro nå like før klokken 6:30. Da hadde kronprinsen vært her i 2,5 timer. Han ankom Rikshospitalet her i ettermiddag cirka klokka 16:00. Like etter ankom også kronprinsesse Mette Marit, kjørt av prins Sverre Magnus, og en liten stund etter der så ankom også dronningen Rikshospitalet i dag. Og i etterkant av kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene, og kjørte altså nå tilbake igjen for litt over en halvtime siden.
1: Og kongehuset har gjort endringer i det planlagte programmet disse dagene. I dag sto kronprins Haakon alene på balkongen da hans majestet kongens garde hadde sin årlige drilloppvisning på Slottsplassen.
15: Folkesangen Lev vel tonet utover Slottsplassen i formiddag, mens kronprinsregenten sto i ensom majestet på slottsbalkongen. Sangen pleier å avslutte gallamiddager på slottet. Den årlige drilloppvisningen hadde et alvorlig bakteppe denne gangen. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke. Søndag kveld kom meldingen om at Hans Majestet Kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og har respondert på denne behandlingen. For 2 dager siden kom meldingen om at det er ingen vesentlige endringer i kongens helse. Situasjonen er fortsatt stabil. Folket på Slottsplassen var opptatt av kongens helse.
16: Jeg synes det var spesielt I dag. Det var litt viktig å komme hit I dag. Og vi har jo sett drilloppvisning mange ganger, men tenkte på kongen I dag og kongefamilien.
17: Ja, han alene på balkongen. Det noe som ikke stemmer.
18: Vi håper alt går bra.
19: Du ønsker han god bedring?
18: Yes, ja. Jeg ønsker han god bedring og Håkon alt det beste.
15: Et oppdrag over denne formiddagen for kronprinsregenten, som vikar mens kongen sykmeldt.
1: Ja, Håkon Niel Hansen, du overlege, men også leder for Norsk Forening for Geriatri. Det altså gått to døgn siden forrige oppdatering om kongens helse. Hva forteller det deg?
20: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man I gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
1: Mm. Men den behandlingen som vi vet at han får antibiotika på grunn av en infeksjon I blodet, hva gjør den behandlingen, og hvordan virker den på kroppen?
20: Ja, antibiotika jo for å slå ned, understøtte kroppen, for å slå ned og kvitte seg med uønskede bakterier. Som jeg var inne på, så jeg ikke så overrasket at det tar tid før man ser om behandlingen responderer hos kongen, for kongen også fått steroider, altså kortisonbehandling, og det påvirker også immunforsvaret vårt, og hvordan immunforsvaret vårt reagerer.
1: Mm. Og så det jo sånn at denne typen sykdom, det jo en belastning for kroppen, uansett hvor gammel man Det at kongen en eldre mann, hva betyr det for rekonvalesensen her?
20: Ja, det betyr en del. Vi kan jo alle kjenne på at når vi har vært syke, at vi bruker dager og om ikke uker på å komme oss helt tilbake til den vi var før vi ble syke. Hos eldre tar denne prosessen enda lengre tid. Så de kan bruke uker og måneder før de kommer seg opp på det nivå man var før man ble syk, og hvis det skulle tilkomme nye sykdommer eller komplikasjoner I forløpet, så kan det være at det blir en negativ spiral, at man rett og slett taper funksjon over tid.
1: Så tusen takk til deg, Håkon Niel Hansen.
21: Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Det kommer frem I en pressemelding. Verrett har vært åpen om at han I lang tid har hatt nyreproblemer. I dag ble det klart. Tromsø kommune satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunen blir satt under streng statlig kontroll, og det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
22: I dag ble det et faktum. Tromsø har havnet på ROBEK-lista. Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
23: Jeg synes det helt forferdelig. Altså. En flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolen og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
22: Ungdommen lar seg ikke skremme av dårlige tider. Til tross for at partiet hennes må tåle mye kritikk om dagen.
24: Når man har mye penger ute med, så det jo sånn at alle saker kan være glasaker. Men altså det å prioritere politikkens både vanskeligste og viktigste oppgave. Og da håper jeg at jeg kan være en av de som kan være med å prioritere at vi ja, sørger for at økonomien går til de som trenger det mest og folk flest I Tromsø.
22: Han selv blant de yngste I dagens kommunestyre. Og selv om det lite goder de kan lokke med før neste års valg, så han klar til å brette opp ermene.
25: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
23: Det kanskje kompetansen ikke så god blant politikere. Det burde kanskje leide inn litt mer proffe folk med litt annen bakgrunn. Han jo her, han har jobbet med regnskap, man kan jo alt det her. Han har jobbet som flyver, og kompetansen her jo så stor at vi kunne overtalt kontoret. Så vi fikset det her I løpet av noen måneder. Vi tror vi kan det her.
1: To tyske menn dømt for å ha startet flere branner over en periode på 9 dager I Laukvik I Lofoten I fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. De også dømt til å betale 125 000 kroner I erstatning.
21: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på plattformene Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og de må også styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Prins Harry og familien kom i dag med privatfly til Storbritannia, der de planlegger å innlede et nytt britisk liv ifølge BBC. For en uke siden ble det kjent at paret med sine to barn flytter hjem til England 6 år etter at de flyttet til USA og avsluttet sitt virke som arbeidende kongelige. Det er ikke ventet at prins Harry og Meghan Markle vil gjenoppta royale plikter. En russisk hackergruppe hevder at de står bak det omfattende dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier at tjenestene nå stort sett virker som normalt, og Kripos etterforsker saken. Korrespondent Jan Espen Kruse, denne gruppen som hevder de står bak Server Killers, hva vet du om dem?
0: Ja, gruppen selv hevder at den er pro-russisk. Det betyr vel at den er russisk i en eller annen forstand av ordet. Den hevder at den har gjennomført lignende angrep i Storbritannia og i Danmark. Og den påstår at den har forbindelser til en annen russisk slik gruppe som er mer kjent, altså kaller seg No Name, og som har gjennomført en rekke slike angrep mot det de selv kaller andre. Antirussiske mål i vestlige land. Norske sikkerhetsmyndigheter de mener at slike dataangrep kan man forvente fra Russland at det er en del av trusselbildet akkurat nå, men det er altså mye vi ikke vet konkret om denne gruppa.
21: Og så erklærer de cyberkrig mot Norge fordi, som de skriver, Ukraina og Norge fornyet sitt sikkerhetssamarbeid på søndag. Kan det bety at denne gruppen har forbindelser til russiske myndigheter?
0: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet, som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land, det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side, mens slike dataangrep som gjennomføres av nokså obskure hakkegrupper, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
21: Takk, Jan Espen Kruse. I går tok et militært amerikansk transportfly av fra Riga i Latvia og landet i Moskva. Det bekrefter Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Han bekrefter at CIA-direktør John Ratcliffe var i Moskva for samtaler med etterretningstjenestene. Peskov beskriver kontakten mellom de to landenes sikkerhetstjenester som en positiv utvikling, men la til at det er for tidlig å si hvordan det vil påvirke relasjonen mellom de to landene.
2: Kontakt mellom etterretningstjenester er i seg selv et positivt fenomen. Slik kontakt fortsetter selv når det er som vanskeligst å opprettholde bilaterale forhold. Presidenten vår har også nevnt det, men det er for tidlig å si hvordan det vil påvirke.
3: Prosessen
2: med å få våre bilaterale forhold ut av den dype krisen de befinner seg
3: i.
21: Dollywood i Tennessee strømmer fansen til for å minnes Dolly Parton. Torstein Risdal Hannås ble oppdaget av Olav Tufte. Nå må 25-åringen ro alene mot målet om OL i 2028. Mer om det i sporten.
1: Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han nå starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med.
21: Men en meningsmåling viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump.
4: De har alle møtt Donald Trump.
5: Pappa til mot daddy bruker sterke ord.
4: Om en bra deal.
5: Du er en sterk mann, men også en fredens mann.
4: Men ingen har kommet heldig ut.
5: De har et stort fond på 20 000 milliarder kroner, et stort fond. Og de har ingen gjeld, så de er nok villige til å betale mer enn det. Jeg håper det.
4: Til slutt fikk Kanada nok av Trumps krav.
5: Kanadisk industri vil få vanskeligere kår sammenlignet med amerikansk industri. Vi setter premisser som over tid vil gi kanadisk industri konstant motvind.
6: Constant headwinds.
5: Og det godtar vi ikke.
4: Men her i DNB mener økonomer det er risikabelt for Kanada å gå til handelskrig mot USA.
7: USA er en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det er klart å legge seg ut med USA. Det er en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
4: Faren er at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
7: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
4: Men det ser ikke ut til å skremme.
5: Han er å komme til å forbli en taper. Så enkelt er det. Vi skal kjempe med alt vi har. Og jeg har mer mot og større hjernekapasitet i lilletåa mi enn han har i hele kroppen sin. Og sånn er det.
21: I over 6 tiår var hun en av USAs mest gjenkjennelige artister, med en stemme, et låtskrivertalent og en personlighet som gjorde henne til langt mer enn en countryartist.
1: Ja, i går døde Dolly Parton, 80 år gammel, i hennes egen fornøyelsespark i Tennessee, hyllet sørgende fansene i dag.
9: Det har aldri vært så stille i Dolly Partons fornøyelsespark før. I dag ble hun minnet med ett minutts stillhet. Så kom minnene.
5: Hun var tvers igjennom erkeamerikansk. Alle følte en nærhet til henne. Hun var rett og slett allemannseie.
9: Da hun slo gjennom som stjerne, lovet hun lokalsamfunnet sitt én ting. Rik og berømt skulle hun skape arbeid og inntekter for hjemstedet. Det ble fornøyelsesparken Dollywood.
5: Jeg snakket med en som sa at alle her får helseforsikring. Hun drev med veldedighet, med bøker og opplesing. Hun sluttet aldri å gi. Dolly hadde et program der hun donerte bøker til folk som ikke hadde tilgang til sånt. Det ga meg en mulighet til å lese mye forskjellig fra jeg var liten. Dolly betydde mye.
9: I parken står en kopi av en enkel tømmerkoie. Slik vokste stjernen Dolly Parton opp sammen med sine 11 søsken.
5: Hun gikk fra armod til rikdom. Hun viste at om man sto på, så ville man lykkes i livet.
21: Det sa korrespondent Peter Svår. Du er i Dollywood, og dit har mange fans kommet i dag.
11: Ja, her er parken åpen i dag, og det er mye folk her. Dollys Partons bortgang ble markert her med stillhet, som vi så i reportasjen klokken 12. Ellers er det veldig mange her i Dolly Partons hjemtrakter som er veldig opptatt av det hun gjorde utenfor artistlivet. Hvordan hun bidro til lokalsamfunnet her. Da det var en stor brann i nærheten her for 7 år siden, så var det Dolly Parton som gikk inn og finansierte mye av gjenoppbyggingen. Hun hadde et program for bøker til barn i området her, som gjorde at mange fikk sine første leseopplevelser på den måten, og hun har støttet lokale sykehus, og det er det hun også har gjort for lokalsamfunnet utenfor musikken mange her hedrer i dag.
21: Dolly Parton blir jo hyllet over hele verden, men beskriv den helt spesielle posisjonen hun har i USA.
11: Ja, Dolly Parton er jo en av få superstjerner her i USA som alle liker, og som ingen har noe vondt å si om, og det i et så splittet land som dette ganske sjelden kost i dag. Dolly Parton blir nå hedret med flagget på halv stang her i en uke til ende. Det det Donald Trump som har bestemt. Samtidig hun elsket også på blant liberale, blant tidligere demokratiske presidenter. Så det også fordi hun bevisst har holdt seg utenfor politikken selvfølgelig, men det ingen her som har noe vondt å si om Dolly Parton, og de ansatte her i parken beskriver også hvordan hun alltid har stilt opp for de ansatte, og hvordan hun har behandlet folk rundt seg og folk i nærmiljøet her på en veldig bra måte.
21: Hva slags begravelse blir det for countrystjernen?
11: Ja, det vi vet til nå, det familien sier, at det blir en privat seremoni hvor det bare familien som skal være til stede. Så det kommer de til å holde i en ganske lukket sirkel. Men samtidig så vil det jo trolig bli en form for minnemarkering her. Dolly Parton var en av USAs største musikkstjerner, og trolig vil det bli en form for minnekonsert eller annet på et senere tidspunkt.
21: Takk skal du ha, Peter Svår. Også mange her hjemme som har gode minner om countrystjernen, hvor vi har tatt med en gitar for å høre hvilke sanger folk husker best.
6: Det mikrofonen på denne gitaren.
8: Ok.
6: Du holder en sånn.
8: Ja.
6: Har du noe forhold til Dolly Parton?
10: En sang eller noe sånt?
6: Ja, hvilken da?
10: 9 to 5.
12: Working 9 to 5, what a way to make a living.
13: Jeg har hørt på Theo-låten av hennes i dag.
6: Hva det du har hørt på?
13: Jeg hørte på 95,
14: Jolene.
26: Jeg elsker Dolly Parton. Hun helt fenomenal.
27: Hun er jo yngre. Hun ikke bare kun sånn der gudmoren til Miley Cyrus. Man har jo vokst opp med henne.
28: Hun var et veldig oppegående menneske. Det ble jo veldig mye kjemiske operasjoner og silikoner her og der og så, men det var vel hennes varemerke på en eller annen måte. Og så var hun fenomenalt å synge, da.
29: Coat of many colors, my mama made for me.
27: Det er som en fin
26: yndlingssangen min. My coat of many colors, that
30: my mama made for me. Hvis du skal begynne et sted, så kan du begynne med en plata som heter Jolene, som helt vanvittig sterk.
31: Det vel en av våre mest solgte plater gjennom all time.
27: Jeg leste noe veldig, så jeg trodde hun skulle leve til hun var sånn 100 år. Så hun døde nå, var litt sånn, det litt sjokk.
32: Charm, humor, ikke ta seg selv høytidelig. Jeg likte alle da.
28: Nå tar vi den hjem, eller?
6: Ja, gjør det.
33: And I will always love you.
21: I vår sending klokken 21 møter vi Bjøro Haaland. For ham har Dolly Parton vært en stor inspirasjon. Countryartisten kjenner seg også igjen i hennes personlige historie.
34: Dolly, hun hadde alltid sin fantastiske latter som spredde glede. Du smilte jo bare når det at hvis hun fortalte og sa noe.
21: Vestlandet har på ingen måte vært bortskjemt med sommervarme i år, men i dag kunne bergenserne endelig nyte sol og varme. For de har hatt årets varmeste dag i vest.
9: Endelig en værrekord med positivt fortegn. 25 grader og sol ikke bergenserne vant med. Det var mange fornøyde ansikter å se ved Nordåsvannet i dag.
35: Så fint vær etter en så våt sommer, så det veldig deilig.
36: Det fantastisk. Altså, jeg fra Brasil, så jeg må få litt smak av når det varmer. Og når det kommer sånt varme her i Bergen, man må bare komme inn. Så.
9: Selv om det varmt i luften, det ikke fullt så varmt i vannet.
37: Det var ikke så digg. Nei, det var litt på blikkene. Hvordan vil vi få komme opp?
9: For denne familien var det ikke tvil om at middagen skulle inntas i det fri.
38: Jo, vi kaster oss rundt når solen skinner i Bergen, og vi får endelig litt sommer.
39: Vi tok oss en tidlig fri fra jobb i dag, eller Linnar og Tri i dag, og så dro vi hit.
9: Ja. 1, 2, 3! Også andre plasser på Vestlandet har badet i sol, som her på Giske.
40: Det var iskaldt og sånn sjokkfrys, så... Men det var deilig da.
41: Skikkelig bra.
9: Det var ikke for kaldt?
41: Nei.
9: Du
36: Han synes det var litt kaos i begynnelsen, men det gikk bra til slutt. Man må bare nyte.
21: Endelig godværet i Bergen, men i Stavanger er det mesterliga fotball som kan bringe fram smilet.
0: Helt klart, for Vikings mesterliga skjebne skal avgjøres. Sidisen er en kamp unna avansement, og etter 2-2 i første kamp mot Dinamo Zagreb spilles returkampen i Stavanger. Med seier er Viking, i likhet med Bodø Glimt, kvalifisert for det økonomisk lukrative ligaspillet i Europas største klubbturnering. Og reporter Mats Arntzen i Stavanger, i kveld kan altså Norge få sitt andre lag inn i Mesterligans ligaspill denne sesongen, og hva vil det bety for norsk fotball?
1: Nei, man ser jo at dette her skjer jo på mange måter som en konsekvens av Bodø-Glimts suksess. De er inne i denne playoffen på grunn av gode resultater for andre norske lag. I fjor var det 18 år siden sist vi hadde et norsk lag i Mesterligaen. Det er 27 år siden vi hadde to, så det sier litt om hvor spesielt dette er da.
0: Hva kan denne kampen potensielt bety for Viking økonomisk?
1: Det er veldig stor forskjell på å komme inn i Mesterligaen og Europaligaen. Bare garanterte penger så er det 150 millioner inn i gruppespillet rundt omkring. I tillegg så er det jo sponsor, marked, alt sånne ting som er veldig stor forskjell. Og så er det det å beholde nøkkelspillere da. Kan de beholde Edvin Austbø, Henrik Falkner, som har blitt rykta til andre klubber? Kanskje kan de lokkes av å spille i den gjeveste klubbturneringen.
0: Hvordan vurderer du Stavanger-lagets muligheter for avansement i kveld?
1: Altså, Viking er et veldig godt hjemmelag. Det er ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det er ikke Dinamo Zagreb vant til. Så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine i sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking er bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Ja, god stemning der. Takk skal du ha, reporter Mats Arntzen. Det er gått 2 år siden Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr møttes på friidrettsbanen. Det var ventet et møte mellom kamphanene i en superduell i Ungarn i midten av neste måned, men nå kan friidrettsverden bli snytt for duellen.
2: Hallo!
3: Jakob Ingebrigtsen på plass i Zürich foran morgendagens NRK-sendte Diamond League-stevne. Etter 2 år med operasjoner og skader er det norske løperesset endelig i gang igjen.
2: Veldig gøy å være tilbake igjen og konkurrere, og i hvert fall være konkurransedyktig, ikke minst.
3: I lang tid har friidrettsverden sett frem til et nytt møte mellom Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen. Sist de to møttes var nettopp i Zürich for 2 år siden, og da ble Kerr bare nummer 5. Nå er de to invitert til en superduell i midten av september, og hvordan blir det å eventuelt møte sin argeste konkurrent?
2: Ja, det tenker jeg fint og flott, sånn som springer med alle de andre.
4: Er det noe spesielt ekstra med å møte han?
2: Nei.
3: Etter at intervjuet er over, sier Jakob Ingebrigtsen at han neppe kommer til å løpe både 1500 og 5000 meter i Ungarn, og dermed kan friidrettsverden gå glipp av superduellen.
0: Torstein Risdal Hannås hadde aldri sittet i en robot da han ble oppdaget av Olaf Tufte. Etter at Tufte døde i sommer, må 25-åringen nå ro alene mot målet om OL i 2028.
5: Han er klar for dagens første treningsøkt. Torstein Risdal Hannås er nå alene om prosjekt OL 2028. Det var et mål han skulle nå sammen med mentor og trener Olaf Tufte.
7: Man må jo bare benytte seg alt det lærdommen om et fortan og bare bygge videre på det og bare gi gass, som jeg ville sagt.
5: Den unge sørlendingen hadde aldri i det hele tatt sittet i en robot da han helt tilfeldig ble oppdaget av Tufte.
7: Og der sa Olaf at jeg hadde så lange arme, så jeg burde begynne å prøve ro.
5: Det er bare et drøyt år siden de to startet samarbeidet. Landslagssjefen var en av flere som lo litt av ambisjonen om å nå OL allerede i 28.
8: Så jeg hadde ikke helt tro på det i starten, det må jeg ærlig innrømme å si.
5: Hverken Olaf eller Torstein gjør ting halvveis. 25-åringen sa opp jobben, pakket baggen og flyttet til Horten for å lære av ro-legenden.
7: Får svette noen liter her sammen med Olaf.
10: Kjør! Kjør! Kjør!
5: Tilbake på vannet har båten stø kurs.
7: Det prosjektet skal fullføre for halv.
5: Og om alt klaffer, kan rotalentet gå en lys fremtid i møte.
8: Sånn som det ligger han nå, så kan han fort være den som tar arven etter Olav.
21: Og da er det været som vi har sett, Bente. Det har vært en flott dag på Vestlandet.
11: Ja, det får man si. Velfortjent. Bergenserne fikk da sin, i hvert fall hittil, varmeste dag dette året. 26,0 grader ble det målt i Bergen. Da er det bare den andre høysommerdagen der. Men skal ikke se helt bort ifra at det kan krype helt opp mot 25 grader også i morgen, før det da går mot kjøligere luft og nedbør igjen. Men aller varmest ble det litt lenger sør i Rogaland, som nådde opp i 26,8. Lenger nord i landet, ikke fullt så varmt, begynner å stige litt med temperaturer i Nordland. Troms har holdt seg under 15 grader, og i Finnmark har det ligget på rundt 11-12, men i løpet av de neste dagene så blir det nok kanskje sommerdager også i de to nordligste fylkene. For høytrykket, det ligger nå godt plassert over hele Skandinavia. Det er ikke så mange ganger vi har sett denne værsituasjonen i det siste. Nå betyr det da finvær i store deler av landet. Varmlufta skal da også etter hvert nordover. Vi ser det dukker opp litt byger her, særlig på Nordvestlandet og i Trøndelag i morgen ettermiddag. Men det er relativt kortvarig, for dette lavtrykket over Storbritannia i Sør-Norge allerede fra fredag. På Spitsbergen blir det lettskyet pent vær med litt skyer på vestkysten. Det blir stigende temperaturer og en del sol i Troms og Vestfinnmark. Østfinnmark fortsatt skyer, litt spredte byger, men det blir også her lettere utover dagen. Nordland får også litt stigende temperaturer og lettskyet pent vær. Og i Trøndelag, Møre og Romsdal, så vil også temperaturene fortsatt ligge over 20-tallet. Men det kan dukke opp noen lokale ettermiddagsbyger, og kanskje med torden. Og det er nok de sørlige delene av Trøndelag og Nordmøre som ser ut til å være mest utsatt. Resten av Sør-Norge så fortsetter finvær i morgen, men sannsynligheten for byger øker litt på utover ettermiddagen. Det er da hovedsakelig indre strøk på Østlandet og i Vestlandet fylke. Fredagen, da drar denne varmlufta seg videre nordover, trekker også mot Øst-Finnmark, og det ser ut til å bli en ordentlig fin dag i nord. Mens ny nedbør og lavtrykk er på vei mot Rogaland og Agder litt ut på dagen, og det trekker da nordover på Østland og Vestland etter hvert. Men nord for Sognefjorden så beholder man nok både sola og de høye temperaturene store deler av dagen. Lørdagen, da blir det vått på Østlandet, bygevær i det resten av Sør-Norge. Lavtrykket går nordover, og det betyr at nedbøren trekker inn i Nordland utover dagen. Fortsatt godt og varmt i de sørlige middelhavsområdene, og kanskje særlig Sør-Italia, opp mot 40 grader fortsatt, mens lavtrykket da er på vei over Storbritannia. Det kommer hit til fredagen, så det er bare å nyte morgendagen. På fredag da blir det vått igjen, også på Sør- og Østlandet.
21: Vi skal tilbake til flomkatastrofen i Tibet og Nepal, og Halvor Sandberg, hva er siste nytt nå?
12: Nå har det ikke kommet noe oppdaterte tall for savnede og omkomne i Nepal. Det har ikke det, ikke siden Dagsrevyen begynte for 45 minutter siden. Men det begynner å komme indikasjoner at de har et kjempeproblem i Kina. Kinesiske myndigheter har sendt ut meldinger at her må vi etablere oss skikkelig i dette området og prøve å finne alle de som er savnet. Og hvis dere så den forferdelige videoen i begynnelsen, og det skjedde jo da Kina, Tibet, og der var det mange mennesker som ble tatt av vannet.
21: Så har det vært voldsomme krefter i sving her, Halvor. Skjedde dette helt uten forvarsel?
12: Dette her skjedde ikke uventet, men det skjedde fra et annet område enn det man trodde. Forskerne har det siste året advart mot ansamling av vann i en isbre over når dette her skjedde, og de frykter at dette vil bare slippes løs i en stor katastrofe. Nå viser helt ferske satellittbilder at det var en annen isbre som kollapset litt nærmere, men førte til da det samme katastrofale resultatet.
21: Det blir mer om dette i Dagsrevyen 21. Takk, Halvor Sandberg.
13: Ja, der setter vi strek,
21: og ønsker alle en god kveld.
14: Er medisiner det endelige svaret på overvekt? Tema i slankerevolusjonen etter distriktsnyhetene.
15: Til høsten.
21: Nesten 600 turister og klatrere er savnet etter den voldsomme flommen i Nepal og Tibet i dag. Ja, dødstallet stiger raskt. Så langt er over 100 bekreftet omkommet. Vi advarer om sterke inntrykk.
16: Her kommer snart vannet til en grensestasjon mellom Tibet og Nepal. Vannet har falt nær 3000 høydemeter fra en innsjø før det kommer hit. Hastigheten er enorm. Det er en stor, stor katastrofe. Vi kommer til å se. Dette kamera nummer to ved grensestasjonen. Det har kommet lite informasjon fra Tibet om omfanget av skadene. Vannet fortsetter å strømme ned elven i Nepal. Det tar med seg natur, infrastruktur og mennesker. Fallet i terrenget er fortsatt stort, men vannet beveger seg saktere nå. Dette er fra den første større landsbyen, omtrent 50 kilometer nedstrøms fra grensen. Slik så det ut her etter at flomtoppen hadde passert. Det er mange savnede. Nepalesiske myndigheter har mobilisert det de kan, men på grunn av at så mange broer og veier er skylt vekk, er det vanskelig å komme til overalt.
6: Mer enn 380 turister, de fleste utlendinger, er savnet etter skredet. Det er for tida 30 nordmenn som har oppgitt til Utenriksdepartementet at de oppholder seg i Nepal.
13: Vi er ikke

0: er jo dypt tragisk.
1: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det aktuelle området flere ganger.
2: Det er vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det er jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen er vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det er god dugnad.
3: Kriminelle har sentrale roller i flere private barnevernstiltak.
4: Ja, bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk, eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
3: Ingen vet hvordan situasjonen er i resten av landet.
5: Da tenker jeg vi setter i gang. Velkommen til begge statsråder.
6: Innkalt i hu og hast for å legge frem en fersk analyse av ståa hos private barnevernforetak.
5: Analysen av alvorlige funn. Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge.
6: Det er A-krimsenter i Tønsberg som har gjort analysen av det private barnevernet i Sør-Øst politidistrikt. Først nå blir innholdet gjort kjent.
7: Vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
6: 2 avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig mister godkjenningen og får ikke drive videre. Daglig leder ønsker ikke å stille til intervju, men skriver at de tar sterk avstand fra at man bruker erfaringskompetanse til rekruttering av ungdom til kriminelle miljøer. I 2024 kjøpte det offentlige Norge private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
8: Har staten fungert som en melkeku for kriminelle?
9: Vi kan ikke bruke denne rapporten, mener jeg, til å si at den har gjort det. Det som er viktig er at politiet har i sine risiko- og trusselvurderinger advart mot at dette fenomenet også kan komme til Norge, at vi må rigge oss for det.
6: Bare i Sør-Øst politidistrikt er det avdekket 16 virksomheter som har kriminelle koblinger.
9: Vi må i alle fall trappe opp innsatsen, fordi det holder ikke at en og en etat jobber på sine områder. Vi må jobbe sammen.
6: Hvordan situasjonen er i resten av landet, er det foreløpig ingen som vet. Det skal Økokrim nå undersøke.
8: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
5: Det er jo det som er risikoen når situasjonen er som den er.
3: Barne- og familieminister Lena Vågslid, hvorfor har ikke dette blitt fanget opp tidligere?
10: Vi har jo i flere år sett tendenser både i Sverige og i vårt eget land, der kyniske kriminelle på ganske kreative måter kan komme seg inn i velferden. Det at A-krimsenteret nå i Tønsberg kommer med denne ganske alvorlige rapporten, vil være et ekstremt viktig bidrag inn i både å kunne forebygge og avdekke at disse kriminelle aktørene får fotfest i Norge. For det slik skal vi ikke ha det.
3: Når dere har visst om at dette var en fare, som du jo selv sier, hvorfor var ikke barnevernet bedre rustet for å hindre at dette skjer innenfor barnevernet mot sårbare barn?
10: Det er jo nettopp basert på erfaringene fra Sverige at vi nå både forsterker samarbeidet mellom Økokrim og mitt fagdirektorat, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og ikke minst at den i dag er tydelig på at denne type kartlegging, der politiet og Økokrim sitter på den aller viktigste kompetansen, skal gjennomføres i hele landet. Kjeltringer har ingenting i barnevernet å gjøre.
3: Hvor konkret skal dere, når dere har visst om dette, ingenting har skjedd, det har kommet kriminelle nettverk som har kommet inn i barnevernsinstitusjoner, hva konkret gjør dere for å hindre at det skjer i fremtiden?
10: Ja, for det første er det jo feil at ingenting har skjedd. En barnevernsinstitusjon av de 3 som er omtalt i denne rapporten er jo stengt som følge av varsling fra politiet. I tillegg så er vi veldig tydelige på nå at vi er nødt til å snu alle steiner, for vi vil ikke ha kriminelle kjeltringer i hverken norsk barnevern eller andre deler av velferden. Da er vi nødt til å se på politiattestene. Jeg tror det er all grunn til å se på om dagens barneomsorgsattester inneholder nok informasjon, tydelig kommunisert fra Økokrim i dag, og så må vi jo se på hvem som skal godkjenne deg, i tillegg til at vi gjenger gjennom både regelverk og rutiner. Jeg er helt overbevist om at et tett samarbeid mellom politi og barnevern.

0: barnevern, det som skal til for at vi klarer å knekke disse kriminelle kjeltringene som har ingenting i barnevernet å gjøre.
1: Vil dere endre noen forskrifter eller politikk på hvem som skal få drive barnevernstiltak her i landet?
0: Vi kommer i hvert fall til å vurdere alle forslag som har kommet fram i den alvorlige rapporten vi fikk i dag. Og så vi også nødt til å sikre at de som leverer tjenester til barnevernet både følger lover og regler og seriøse, og i den forbindelse har jeg også invitert både NHO og Virke til samtale i mitt departement.
1: Helt kort til slutt, du sier rapporten kom i dag, den kom egentlig i juni. Hvorfor den holdt hemmelig fram til nå?
0: Før sommeren så ble vi orientert om risikovurderingene i denne rapporten. Det var jo blant annet årsaken til at en barnevernsinstitusjon ble stengt. Nå har mitt fagdirektorat fengt tilgang til alle aktørene i denne rapporten og kommer ut og samarbeider tett med Økokrim i det videre arbeidet.
1: Takk skal du ha. Og en ansatt på en av barnevernsinstitusjonene tiltalt i en omfattende narkotikasak. Bildene vi ser her viser en amfetaminfabrikk og våpenbeslag fra stedet der politiet pågrep mannen. Dennis Randahl, hva er det som egentlig er avdekket her?
2: Noe av det er jo sånn som dette vi har sett nå, der politiet går inn på en avsidesliggende hytte, finner et stort depot av amfetamin og våpen, maskinpistoler, og en av de mennene som tiltalt for dette, jobber på en av disse barnevernsinstitusjonene. Og det jo et eksempel. Og så det andre eksempler på personer som sitter i ledelsen av disse foretakene, som politiet mener kan knyttes til både kriminalitet og organisert kriminalitet. Og så det viktig å si at dette en analyse, det ikke en etterforskning, slik at politiet har ikke gått inn og etterforsket om noe kriminellt har skjedd. De har, sammen med de andre som man samarbeider med dette A-krim-miljøet, analysert dette og kommet til at her det sårbarheter, men det jo langt frem igjen til, skal vi si, resultater.
1: Hvem disse personene?
2: Det ulike personer som ansatt på ulike nivåer i disse selskapene. Og det personer som politiet mener både dømt tidligere for kriminalitet, og som en del av et kriminelt nettverk. Og vi kan jo ta eksempelet på denne ansatte vi snakket om. Hans forsvarer sier jo at dette skjedde før han ble ansatt i barnevernet, og det har ikke skjedd noe straffbart etterpå, og kan ikke han få bruke sine erfaringer til å jobbe med ungdom og hjelpe dem ut.
3: Både kronprinsparet, dronning Sonja, og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet i ettermiddag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret, og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet. Og det har altså ikke kommet noen oppdatering om kongens helsetilstand i dag, reporter Anna Ruth Tørresen.
4: Nei, det har ikke kommet noe ny informasjon fra slottet i dag. Dronning Sonja og kronprinsparet har vært her på Rikshospitalet i dag og dro nå like før klokken 6:30. Da hadde kronprinsen vært her i 2,5 timer. Han ankom Rikshospitalet her i ettermiddag cirka klokka 16:00. Like etter ankom også kronprinsesse Mette Marit, kjørt av prins Sverre Magnus. Og en liten stund etter der så ankom også dronningen Rikshospitalet i dag. Og i etterkant av kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
3: Og kongehuset har gjort endringer i det planlagte programmet disse dagene. I dag sto kronprins Haakon alene på balkongen da hans majestet kongens garde hadde sin årlige drilloppvisning på Slottsplassen.
5: Folkesangen Lev vel tonet utover Slottsplassen i formiddag. mens kronprinsregenten sto i ensom majestet på slottsbalkongen. Sangen pleier å avslutte gallamiddager på slottet. Den årlige drilloppvisningen hadde et alvorlig bakteppe denne gangen. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke. Søndag kveld kom meldingen om at Hans Majestet Kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og har respondert på denne behandlingen. For to dager siden kom meldingen om at det er ingen vesentlige endringer i kongens helse. Situasjonen er fortsatt stabil. Folket på Slottsplassen var opptatt av kongens helse.
6: Jeg synes det var spesielt i dag. Det var litt viktig å komme hit i dag. Og vi har jo sett drilloppvisning mange ganger, men tenkte på kongen i dag og kongefamilien.
7: Ja, han er alene på balkongen. Det er noe som ikke stemmer.
8: Vi håper alt går bra.
9: Du ønsker han god bedring?
8: Yes, ja. Jeg ønsker han god bedring og håper han det beste.
5: Et oppdrag er over denne formiddagen for kronprinsregenten, som er vikar mens kongen er sykemeldt.
1: Ja, Håkon Nille Hansen, du er overlege, men også leder for Norsk forening for geriatri. Det har altså gått to døgn siden forrige oppdatering om kongens helse. Hva forteller det deg?
10: Det betyr ikke så veldig mye. Jeg er ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det er sånn sett ikke sikkert at det er noe nytt i situasjonen til kongen.
1: Mm. Men den behandlingen som vi vet at han får antibiotika på grunn av en infeksjon i blodet, hva gjør den behandlingen, og hvordan virker den på kroppen?
10: Ja, antibiotika er jo for å slå ned, understøtte kroppen, for å slå ned og kvitte seg med uønskede bakterier. Som jeg var inne på, så er jeg ikke så overrasket at det tar tid før man ser om behandlingen responderer hos kongen, for kongen har også fått steroider, altså kortisonbehandling, og det påvirker også immunforsvaret vårt og hvordan immunforsvaret vårt reagerer.
1: Mm. Og så er det jo sånn at denne typen sykdom, det er jo en belastning for kroppen, uansett hvor gammel man er. Det at kongen er en eldre mann, hva betyr det for rekonvalesensen her?
10: Ja, det betyr en del. Vi kan jo alle kjenne på at når vi har vært syke, at vi bruker dager og om ikke uker på å komme oss helt tilbake til den vi var før vi ble syke. Hos eldre tar denne prosessen enda lengre tid. Så de kan bruke uker og måneder før de kommer seg opp på det nivået man var før man ble syk. Og hvis det skulle tilkomme nye sykdommer eller komplikasjoner i forløpet, så kan det være at det blir en negativ spiral, at man rett og slett taper funksjon over tid.
1: Durek Berret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Det kommer frem i en pressemelding. Berret har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. I dag ble det klart. Tromsø kommune er satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunen blir satt under streng statlig kontroll, og det er mange teorier om hva som er årsaken til at det har gått galt.
11: I dag ble det et faktum. Tromsø har havnet på ROBEK-lista. Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
12: Jeg synes det er helt forferdelig. Altså, en flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet i skolevesenet hele tiden også. Og det er jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som er. Kultur og alt forsvinner jo.
11: Ungdommen lar seg ikke skremme av dårlige tider. Til tross for at partiet hennes må tåle mye kritikk om dagen.
13: Når man har mye penger å rutte med, så er det jo sånn at alle saker kan være gladsaker. Men det å prioritere er politikkens både vanskeligste og viktigste oppgave. Og da håper jeg at jeg kan være en av de som kan være med å prioritere at vi sørger for at økonomien går til de som trenger det mest og folk flest i Tromsø.
11: Han er selv blant de yngste i dagens kommunestyre. Og selv om det er lite goder de kan lokke med før neste års valg, så er han klar til å brette opp ermene.
14: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
12: Det kanskje kompetansen ikke så god blant politikere. Det burde kanskje leide inn litt mer proffe folk med litt annen bakgrunn. Han jo her, han har jobbet med regnskap, man kan jo alt det her. Han har jobbet som flyver, og kompetansen her er jo så stor at vi kunne overtalt kontoret. Så vi fikset det her i løpet av noen måneder. Vi tror vi kan det her.
3: To tyske menn dømt for å ha startet flere branner over en periode på 9 dager i Laukvik i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. De også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på plattformene Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og de må også styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Prins Harry og familien kom i dag med privatfly til Storbritannia, der de planlegger å innlede et nytt britisk liv ifølge BBC. For en uke siden ble det kjent at paret med sine 2 barn flytter hjem til England 6 år etter at de flyttet til USA og avsluttet sitt virke som arbeidende kongelige. Det er ikke ventet at prins Harry og Meghan Markle vil gjenoppta royale plikter. En russisk hackergruppe hevder at de står bak det omfattende dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier at tjenestene nå stort sett virker som normalt, og Kripos etterforsker saken. Korrespondent Jan Espen Kruse, denne gruppen som hevder de står bak Server Killers, hva vet du om dem?
15: Ja, gruppen selv hevder at den er pro-russisk. Det betyr vel at den er russisk i en eller annen forstand av ordet. Den hevder at den har gjennomført lignende angrep i Storbritannia og i Danmark. Og den påstår at den har forbindelser til en annen russisk slik gruppe som er mer kjent, altså kaller seg No Name, og som har gjennomført en rekke slike angrep mot det de selv kaller andre. Antirussiske mål i vestlige land. Norske sikkerhetsmyndigheter de mener at slike dataangrep kan man forvente fra Russland at det er en del av trusselbildet akkurat nå, men det er altså mye vi ikke vet konkret om denne gruppa.
3: Og så erklærer de cyberkrig mot Norge fordi, som de skriver, Ukraina og Norge fornyet sitt sikkerhetssamarbeid på søndag. Kan det bety at denne gruppen har forbindelser til russiske myndigheter?
15: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet, som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land. Det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side, mens slike dataangrep som gjennomføres av nokså obskure hakkegrupper, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
3: I går tok et militært amerikansk transportfly av fra Riga i Latvia og landet i Moskva. Det bekrefter Kreml-talsmann Dmitri Peskov. Han bekrefter at CIA-direktør John Ratcliffe var i Moskva for samtaler med etterretningstjenestene. Peskov beskriver kontakten mellom de to landenes sikkerhetstjenester som en positiv utvikling, men la til at det er for tidlig å si hvordan det vil påvirke relasjonen mellom de to landene. Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han nå starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med.
1: Men en meningsmåling viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump.
16: De har alle møtt Donald Trump.
17: Then daddy has to sometimes use strong language.
16: I et håp om en bra deal.
17: You are a man of strength, but you're also a man of peace.
16: Men ingen har kommet heldig ut.
18: Well, they have a great fund of $2 trillion. It's a big fund, and they don't have any debt. So I think they'd probably be willing to pay us more than that, I hope.
16: Til slutt fikk Kanada nok av Trumps krav.
19: The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry. That we're going to set up terms so that over time, Canadian industry is going to face constant headwinds. That's not something we're going to accept.
16: Men her i DNB mener økonomer det risikabelt for Kanada å gå til handelskrig mot USA.
20: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
16: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
20: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tolvsatser med å øke tolvsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
16: Men det ser ikke ut til å skremme.
21: This guy's a loser. He's going to be a loser, and simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. So there you go.
1: I over 6 tiår var hun en av USAs mest gjenkjennelige artister, med en stemme, et låtskrivertalent og en personlighet som gjorde henne til langt mer enn en countryartist.
3: Ja, i går døde Dolly Parton, 80 år gammel, i hennes egen fornøyelsespark i Tennessee, hyllet sørgende fansene i dag.
22: Det har aldri vært så stille i Dolly Partons fornøyelsespark før. I dag ble hun minnet med ett minutts stillhet. Så kom minnene.
23: She was just the all-American person, you know. Everybody felt close to her and thought she was just their own, you know, at all times.
22: Da hun slo gjennom som stjerne, lovet hun lokalsamfunnet sitt én ting. Rik og berømt skulle hun skape arbeid og inntekter for hjemstedet. Det ble fornøyelsesparken Dollywood.
24: So I spoke to a gentleman earlier that told us everybody here gets completely free health insurance and the charity she does with the books and the reading. The woman did nothing but give. She was wonderful.
25: I'm from the Appalachian region and Dolly had this program where she would donate books to people who were, you know, from needy areas and wouldn't have otherwise have access to it. And so for me that like gave me a love for reading at a very young age. So, you know, Dolly meant a lot to us around here.
22: Midt i parken står en kopi av en enkel tømmerkoie. Slik vokste stjernen Dolly Parton opp sammen med sine 11 søsken.
26: She went from kind of a rags to riches kind of story to show you that if you put hard work and passion in what you do that you'll succeed in life.
27: She's just one of those persons you thought would live forever. And she will be missed. She will be missed.
1: Det sa korrespondent Peter Svår. Du i Dollywood og dit har mange fans kommet i dag.
28: Ja, her parken åpen i dag, og det mye folk her. Dollys partens bortgang ble markert her med stillhet, som vi så i reportasjen klokken 12. Ellers det veldig mange her i Dolly Partons hjemtrakter som veldig opptatt av det hun gjorde utenfor artistlivet. Hvordan hun bidro til lokalsamfunnet her. Da det var en stor brand i nærheten her for 7 år siden, så var det Dolly Parton som gikk inn og finansierte mye av gjenoppbyggingen. Hun hadde et program for bøker til barn i området her som gjorde at mange fikk sine første leseopplevelser på den måten, og hun har støttet lokale sykehus, så det det hun også har gjort for lokalsamfunnet utenfor musikken mange her hedrer i dag.
1: Dolly Parton blir jo hyllet over hele verden, men beskriv den helt spesielle posisjonen hun har i USA.
28: Ja, Dolly Parton er jo en av få superstjerner her i USA som alle liker, og som ingen har noe vondt å si om, og det i et så splittet land som dette ganske sjelden kost i dag. Dolly Parton blir nå hedret med flagget på halv stang her i en uke til ende. Det det Donald Trump som har bestemt. Samtidig hun elsket også på blant liberale, blant tidligere demokratiske presidenter. Så det også fordi hun bevisst har holdt seg utenfor politikken selvfølgelig, men det ingen her som har noe vondt å si om Dolly Parton, og de ansatte her i parken beskriver også hvordan hun alltid har stilt opp for de ansatte, og hvordan hun har behandlet folk rundt seg og folk i nærmiljøet her på en veldig bra måte.
1: Hva slags begravelse blir det for countrystjernen?
28: Ja, det vi vet til nå, det familien sier, er at det blir en privat seremoni hvor det bare er familien som skal være til stede. Så det kommer de til å holde i en ganske lukket sirkel. Men samtidig så vil det jo trolig bli en form for minnemarkering her. Dolly Parton var en av USAs største musikkstjerner, og trolig vil det bli en form for minnekonsert eller annet på et senere tidspunkt.
1: Også mange her hjemme som har gode minner om countrystjernen, hvor vi har tatt med en gitar for å høre hvilke sanger folk husker best.
0: Det mikrofon på denne gitaren.
2: Ok.
0: Du må holde den sånn.
2: Ja.
0: Har du noe forhold til Dolly Parton?
4: En sang eller noe sånt?
0: Ja, hvilken da?
4: 9 to 5.
5: Jeg har hørt på flere låter av hennes i dag.
0: Hva du har hørt på?
5: Jeg hørte på 95,
6: Jolene.
7: I love Dolly Parton. I mean, she's awesome.
2: Jeg husker Hannah Montana, hun var jo yngre. Hun ikke bare kun sånn der gudmoren til Miley Cyrus. Man har jo vokst opp med henne.
7: Hun var et veldig oppegående menneske. Det ble jo veldig mye kjemiske operasjoner og silikoner her og der og så, men det var vel hennes varemerke på en eller annen måte. Og så var hun fenomenalt å synge, da.
2: Coat of many colors, my mama made for me. That is my favorite. My coat of many colors, that
8: my mama made for me. Hvis du skal begynne et sted, så kan du begynne med en plata som heter Jolene, som helt vanvittig sterk.
9: Det vel en av våre mest solgte plater gjennom all time.
2: Jeg leste noe veldig, jeg trodde hun skulle leve til hun var sånn 100 år. Så hun døde nå, var litt sånn, det litt sjokk.
10: Charm, humor, ikke ta seg selv høytidelig. Jeg har likt alle da.
7: Nå tar vi den hjem, eller?
0: Ja, gjør det.
2: And I
8: will always love you.
1: Vestlandet har på ingen måte vært bortskjemt med sommervarme i år, men i dag kunne bergenserne endelig nyte sol og varme. For de har hatt årets varmeste dag i vest.
22: Endelig en værrekord med positivt fortegn. 25 grader og sol ikke bergenserne vant med. Det var mange fornøyde ansikter å se ved Nordåsvannet i dag.
29: Så fint vær etter en så våt sommer, så det veldig deilig.
30: Det fantastisk. Altså, jeg fra Brasil, så jeg må få litt smak av når det varmer. Og når det kommer sånt varme her i Bergen, man må bare komme inn og se.
22: Selv om det varmt i luften, det ikke fullt så varmt i vannet.
31: Det var ikke så digg. Nei, det var litt på blikket da. Hvor er vi på å komme opp?
22: For denne familien var det ikke tvil om at middagen skulle inntas i det fri.
31: Jo, vi kaster oss rundt når solen skinner i Bergen, og vi får endelig litt sommer.
32: Vi tok oss en tidlig fri fra jobb i dag, eller Linnar og Tri i dag, og så dro vi hit.
22: 1, 2, 3! Andre plasser på Vestlandet har badet i sol, som her på Giske.
33: Det var iskaldt og sånn sjokkfrys, så... Men det var deilig da.
34: Skikkelig bra.
35: Det var ikke for kaldt?
34: Nei.
30: Han synes det var litt kaldt i begynnelsen, men det gikk bra til slutt. Man må bare nyte.
1: Nesten 600 turister og klatrere er savnet etter den voldsomme flommen i Nepal og Tibet i dag.
3: Ja, dødstallet stiger raskt. Så langt over 100 bekreftet omkommet. Vi advarer om sterke inntrykk.
16: Her kommer snart vannet til en grensestasjon mellom Tibet og Nepal.
6: Vannet falt nær 3000 høydemeter fra en innsjø før det kommer hit. Hastigheten enorm. Det en stor, stor katastrofe vi kommer til å se. Dette kamera nummer to ved grensestasjonen. Det har kommet lite informasjon fra Tibet om omfanget av skadene. Vannet fortsetter å strømme ned elven i Nepal. Det tar med seg natur, infrastruktur og mennesker. Fallet i terrenget fortsatt stort, men vannet beveger seg saktere nå. Dette fra den første større landsbyen omtrent 50 kilometer nedstrøms fra grensen. Slik så det ut her etter at flomtoppen hadde passert. Det mange savnede. Nepalesiske myndigheter har mobilisert det de kan, men på grunn av at så mange broer og veier skylt vekk, det vanskelig å komme til overalt.
11: Mer enn 380 turister, de fleste utlendinger, savna etter skredet. Det for tida 30 nordmenn som har oppgitt til Utenriksdepartementet at de oppholder seg i Nepal.
12: Vi har ikke mottatt noen opplysninger som tyder på at norske borgere berørt av denne katastrofen. Og vi har sendt ut informasjon til de som var registrert på SMS tidligere i dag.
11: Naturkatastrofer ikke uvanlig i Nepal. Likevel vil et så omfattende skred være svært utfordrende å håndtere for lokale styresmakter.
12: Her tror jeg at omfanget og tidsaspektet har vært så kort at det antagelig ikke har vært mulig for lokalsamfunn å måtte forberede seg og komme seg i ly for flommen. Og det jo dypt tragisk.
11: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det aktuelle området flere ganger.
13: Det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad.
1: Kriminelle har sentrale roller i flere private barnevernstiltak.
3: Ja, bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk, eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
1: Ingen vet hvordan situasjonen i resten av landet.
14: Da tenker jeg vi setter i gang. Velkommen til begge statsråder.
15: Innkalt i hu og hast for å legge frem en fersk analyse av ståa hos private barnevernforetak.
14: Analysen har alvorlige funn. Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge.
15: Det A-krimsenter i Tønsberg som har gjort analysen av det private barnevernet i Sør-Øst politidistrikt. Først nå blir innholdet gjort kjent.
17: Vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
15: 2 avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig mister godkjenningen og får ikke drive videre. Daglig leder ønsker ikke å stille til intervju, men skriver at de tar sterk avstand fra at man bruker erfaringskompetanse til rekruttering av ungdom til kriminelle miljøer. I 2024 kjøpte det offentlige Norge private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
18: Har staten fungert som en melkeku for kriminelle?
19: Vi kan ikke bruke denne rapporten, mener jeg, til å si at den har gjort det. Det som viktig at politiet har i sine risiko- og trusselvurderinger advart mot at dette fenomenet også kan komme til Norge, at vi må rigge oss for det.
15: Bare i Sør-Øst politidistrikt det avdekket 16 virksomheter som har kriminelle koblinger.
19: Vi må i alle fall trappe opp innsatsen, fordi det holder ikke at en og en etat jobber på sine områder. Vi må jobbe sammen.
15: Hvordan situasjonen i resten av landet, det foreløpig ingen som vet. Det skal Økokrim nå undersøke.
18: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
14: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
1: Barne- og familieminister Lena Vågslid, hvorfor har ikke dette blitt fanget opp tidligere?
0: Vi har jo i flere år sett tendenser både i Sverige og i vårt eget land, der kyniske kriminelle på ganske kreative måter kan komme seg inn i velferden. Det at A-krimsenteret nå i Tønsberg kommer med denne ganske alvorlige rapporten, vil være et ekstremt viktig bidrag inn i både å kunne forebygge og avdekke at disse kriminelle aktørene får fotfest i Norge. For det slik skal vi ikke ha det.
1: Når dere har visst om at dette var en fare, som du jo selv sier, hvorfor var ikke barnevernet bedre rustet for å hindre at dette skjer innenfor barnevernet mot sårbare barn?
0: Det jo nettopp basert på erfaringene fra Sverige at vi nå både forsterker samarbeidet mellom Økokrim og mitt fagdirektorat, barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og ikke minst at den i dag tydelig på at den her type kartlegging, der politiet og Økokrim sitter på den aller viktigste kompetansen, skal gjennomføres i hele landet. Kjeltringer har ingenting i barnevernet å gjøre.
1: Hvor konkret skal dere, når dere har visst om dette, ingenting har skjedd, det har kommet kriminelle nettverk som har kommet inn i barnevernsinstitusjoner, hvordan Hva konkret gjør dere for å hindre at det skjer i fremtiden?
0: Ja, for det første det jo feil at ingenting har skjedd. En barnevernsinstitusjon av de tre som har omtalt i denne rapporten jo stengt som følge av varsling fra politiet. I tillegg så vi veldig tydelige på nå at vi er nødt til å snu alle steiner, for vi vil ikke ha kriminelle kjeltringer i hverken norsk barnevern eller andre deler av velferden. Da vi nødt til å se på politiattestene. Jeg tror det all grunn til å se på om dagens barneomsorgsattester inneholder nok informasjon, tydelig kommunisert fra Økokrim i dag, og så må vi jo se på hvem som skal godkjenne deg, i tillegg til at vi går gjennom både regelverk og rutiner. Jeg helt overbevist om at et tett samarbeid mellom politi og barnevern det som skal til for at vi klarer å knekke disse kriminelle kjeltringene som har ingenting i barnevernet å gjøre.
1: Vil dere endre noen forskrifter eller politikk på hvem som skal få drive barnevernstiltak her i landet?
0: Vi kommer i hvert fall til å vurdere alle forslag som har kommet fram i den alvorlige rapporten vi fikk i dag. Og så vi også nødt til å sikre at de som leverer tjenester til barnevernet både følger lover og regler og seriøse, og i den forbindelse har jeg også invitert både NHO og Virke til samtale i mitt departement.
1: Helt kort til slutt, du sier rapporten kom i dag, den kom egentlig i juni. Hvorfor den holdt hemmelig fram til nå?
0: Før sommeren så ble vi orientert om risikovurderingene i denne rapporten. Det var jo blant annet årsaken til at en barnevernsinstitusjon ble stengt. Nå har mitt fagdirektorat fengt tilgang til alle aktørene i denne rapporten og kommer ut og samarbeider tett med Økokrim i det vi har arbeidet.
1: Takk skal du ha. Og en ansatt på en av barnevernsinstitusjonene tiltalt i en omfattende narkotikasak. Bildene vi ser her viser en amfetaminfabrikk og våpenbeslag fra stedet der politiet pågrep mannen. Dennis Randahl, hva er det som egentlig er avdekket her?
2: Noe av det jo sånn som dette vi har sett nå, der politiet går inn på en avsidesliggende hytte, finner et stort depot av amfetamin og våpen, maskinpistoler, og en av de mennene som tiltalt for dette jobber på en av disse barnevernsinstitusjonene. Og det jo ett eksempel. Og så det andre eksempler på personer som sitter i ledelsen av disse foretakene, som politiet mener kan knyttes til både kriminalitet og organisert kriminalitet. Og så det viktig å si at dette en analyse, det ikke en etterforskning, slik at politiet har ikke gått inn og etterforsket om noe kriminellt har skjedd. De har sammen med de andre som man samarbeider med dette A-krim-miljøet analysert dette og kommet til at her det sårbarheter, men det jo langt frem igjen til, skal vi si, resultater.
1: Hvem disse personene?
2: Ja, det ulike personer som ansatt på ulike nivåer i disse selskapene. Og det personer som politiet mener både dømt tidligere for kriminalitet, og som en del av et kriminelt nettverk. Og vi kan jo ta eksempelet på denne ansatte vi snakket om. Hans forsvarer sier jo at dette skjedde før han ble ansatt i barnevernet, og det har ikke skjedd noe straffbart etterpå, og kan ikke han få bruke sine erfaringer til å jobbe med ungdom og hjelpe dem ut.
3: Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet i ettermiddag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret, og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet. Og det har altså ikke kommet noen oppdatering om kongens helsetilstand i dag, reporter Anna Ruth Tørresen.
4: Nei, det har ikke kommet noe ny informasjon fra slottet i dag. Dronning Sonja og kronprinsparet har vært her på Rikshospitalet i dag og dro nå like før klokken 6:30. Da hadde kronprinsen vært her i 2,5 timer. Han ankom Rikshospitalet her i ettermiddag cirka klokka 16:00. Like etter ankom også kronprinsesse Mette Marit, kjørt av prins Sverre Magnus. Og en liten stund etter der så ankom altså dronningen Rikshospitalet i dag. Og i etterkant av kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
3: Og kongehuset har gjort endringer i det planlagte programmet disse dagene. I dag sto kronprins Haakon alene på balkongen da hans majestet kongens garde hadde sin årlige drilloppvisning på Slottsplassen.
5: Folkesangen Lev vel tonet utover Slottsplassen i formiddag, mens kronprinsregenten sto i ensom majestet på slottsbalkongen. Sangen pleier å avslutte gallamiddager på slottet. Den årlige drilloppvisningen hadde et alvorlig bakteppe denne gangen. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke. Søndag kveld kom meldingen om at Hans Majestet Kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og har respondert på denne behandlingen. For 2 dager siden kom meldingen om at det ingen vesentlige endringer i kongens helse. Situasjonen fortsatt stabil. Folket på Slottsplassen var opptatt av kongens helse.
7: Jeg synes det var spesielt i dag. Det var litt viktig å komme hit i dag. Og vi har jo sett drilloppvisning mange ganger, men tenkte på kongen i dag og kongefamilien.
8: Han alene på balkongen. Det noe som ikke stemmer.
9: Vi håper alt går bra.
10: Du ønsker han god bedring?
9: Yes, ja. Jeg ønsker han god bedring og Haakon alt det beste.
5: Et oppdrag over denne formiddagen for kronprinsregenten, som vikar mens kongen sykmeldt.
3: Ja, Haakon Nille Hansen, du overlege, men også leder for Norsk forening for geriatri. Det har altså gått 2 døgn siden forrige oppdatering om kongens helse. Hva forteller det deg?
20: Det betyr ikke så veldig mye. Jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man i gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt i situasjonen til kongen.
3: Men den behandlingen som vi vet at han får antibiotika på grunn av en infeksjon i blodet, hva gjør den behandlingen, og hvordan virker den på kroppen?
20: Ja, antibiotika jo for å slå ned, understøtte kroppen, for å slå ned og kvitte seg med uønskede bakterier. Som jeg var inne på, så er jeg ikke så overrasket at det tar tid før man ser om behandlingen responderer hos kongen, for kongen har også fått steroider, altså kortisonbehandling, og det påvirker også immunforsvaret vårt og hvordan immunforsvaret vårt reagerer.
3: Mm. Og så er det jo sånn at denne typen sykdom, det er jo en belastning for kroppen, uansett hvor gammel man er. Det at kongen er en eldre mann, hva betyr det for rekonvalesensen her?
20: Ja, det betyr en del. Vi kan jo alle kjenne på at når vi har vært syke, at vi bruker dager, om ikke uker, på å komme oss helt tilbake til den vi var før vi ble syke. Hos eldre tar denne prosessen enda lengre tid. Så de kan bruke uker og måneder før de kommer seg opp på det nivået man var før man ble syk, og hvis det skulle tilkomme nye sykdommer eller komplikasjoner i forløpet, så kan det være at det blir en negativ spiral, at man rett og slett taper funksjon over tid.
3: Durek Berret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Det kommer frem i en pressemelding. Berret har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. I dag ble det klart. Tromsø kommune er satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunen blir satt under streng statlig kontroll, og det er mange teorier om hva som er årsaken til at det har gått galt.
16: I dag ble det et faktum. Tromsø har havnet på ROBEK-lista. Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
21: Jeg synes det er helt forferdelig. Altså. En flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet i skolevesenet hele tiden også. Og det er jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som er. Og kultur og alt forsvinner jo.
16: Ungdommen lar seg ikke skremme av dårlige tider. Til tross for at partiet hennes må tåle mye kritikk om dagen.
22: Når man har mye penger å rutte med, så er det jo sånn at alle saker kan være gladsaker. Men altså det å prioritere er politikkens både vanskeligste og viktigste oppgave. Og da håper jeg at jeg kan være en av de som kan være med å prioritere at vi sørger for at økonomien går til de som trenger det mest og folk flest i Tromsø.
16: Han er selv blant de yngste i dagens kommunestyre. Og selv om det er lite goder de kan lokke med før neste års valg, så er han klar til å brette opp ermene.
23: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
21: Det kanskje kompetansen ikke er så god blant politikere. De burde kanskje leide inn litt mer truffe folk med litt annen bakgrunn. Han er jo her, han har jobbet med regnskap, man kan jo alt det her. Han har jobbet som flyver, og kompetansen her er jo så stor at vi kunne overtalt kontoret. Så vi fikset det her i løpet av noen måneder. Vi tror vi kan det her.
3: To tyske menn er dømt for å ha startet flere branner over en periode på 9 dager i Laukvik i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. De er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på plattformene Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og de må også styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Prins Harry og familien kom i dag med privatfly til Storbritannia, der de planlegger å innlede et nytt britisk liv ifølge BBC. For en uke siden ble det kjent at paret med sine 2 barn flytter hjem til England 6 år etter at de flyttet til USA og avsluttet sitt virke som arbeidende kongelige. Det er ikke ventet at prins Harry og Meghan Markle vil gjenoppta royale plikter.
24: En russisk hackergruppe hevder at de står bak det omfattende dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier at tjenestene nå stort sett virker som normalt, og Kripos etterforsker saken. Korrespondent Jan Espen Kruse, denne gruppen som hevder de står bak Server Killers, hva vet du om dem?
6: Ja, gruppen selv hevder at den er pro-russisk. Det betyr vel at den er russisk i en eller annen forstand av ordet. Den hevder at den har gjennomført lignende angrep i Storbritannia og i Danmark. Og den påstår at den har forbindelser til en annen russisk slik gruppe som er mer kjent, og som kaller seg No Name, og som har gjennomført en rekke slike angrep mot det de selv kaller antirussiske mål i vestlige land. Norske sikkerhetsmyndigheter de mener at slike dataangrep kan man forvente fra Russland, at det er en del av trusselbildet akkurat nå. Men det er altså mye vi ikke vet konkret om denne gruppa.
24: Og så erklærer de cyberkrig mot Norge fordi, som de skriver, Ukraina og Norge fornyet sitt sikkerhetssamarbeid på søndag. Kan det bety at denne gruppen har forbindelser til russiske myndigheter?
6: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet, som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land, det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side, mens slike dataangrep som gjennomføres av nokså obskure hakkegrupper, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
24: I går tok et militært amerikansk transportfly av fra Riga i Latvia og landet i Moskva. Det bekrefter Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Han bekrefter at CIA-direktør John Ratcliffe var i Moskva for samtaler med etterretningstjenestene. Peskov beskriver kontakten mellom de to landenes sikkerhetstjenester som en positiv utvikling, men la til at det er for tidlig å si hvordan det vil påvirke relasjonen mellom de to landene. Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med.
11: Men en meningsmåling viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump.
12: De har alle møtt Donald Trump.
13: And then daddy has to sometimes use strong language.
12: I et håp om en bra deal.
13: You are a man of strength, but you're also a man of peace.
12: Men ingen har kommet heldig ut.
17: Well, they have a great fund of $2 trillion. It's a big fund. And they don't have any debt. So I think they'd probably be willing to pay us more than that, I hope.
12: Til slutt fikk Kanada nok av Trumps krav.
25: The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry, that we're going to set up terms so that over time Canadian industry is going to face constant headwinds. That's not something we're going to accept.
12: Men her i DNB mener økonomer det er risikabelt for Kanada å gå til handelskrig mot USA.
26: USA er en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det er klart å legge seg ut med USA. Det er en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
12: Faren er at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
26: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
12: Men det ser ikke ut til å skremme.
27: This guy's a loser. He's going to be a loser. And simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. So there you go.
11: I over 6 tiår var hun en av USAs mest gjenkjennelige artister, med en stemme, et låtskrivertalent og en personlighet som gjorde henne til langt mer enn en countryartist.
24: Ja, i går døde Dolly Parton, 80 år gammel, i hennes egen fornøyelsespark i Tennessee, hyllet sørgende fansene i dag.
28: Det har aldri vært så stille i Dolly Partons fornøyelsespark før. I dag ble hun minnet med ett minutts stillhet, så kom minnene.
0: She was just the all-American person, you know. Everybody felt close to her and thought she was just their own, you know, at all times. Walking 9 to 5.
28: Da hun slo gjennom som stjerne, lovet hun lokalsamfunnet sitt én ting. Rik og berømt skulle hun skape arbeid og inntekter for hjemstedet. Det ble fornøyelsesparken Dollywood.
1: Så jeg spoke to a gentleman earlier that told us everybody here gets completely free health insurance and the charity she does with the books and the reading. The woman did nothing but give. She was wonderful.
2: I'm from the Appalachian region and Dolly had this program where she would donate books to people who were, you know, from needy areas and wouldn't have otherwise have access to it. And so for me, that like gave me a love for reading at a very young age. So, you know, Dolly meant a lot to us around here.
28: Mitt i parken står en kopi av en enkel tømmerkoie. Slik vokste stjernen Dolly Parton opp sammen med sine 11 søsken.
4: She went from kind of a rags to riches kind of story to show you that if you put hard work and passion in what you do, that you'll succeed in life.
7: She's just one of those persons you thought would live forever. And she will be missed. She will be missed.
11: Det sa korrespondent Peter Svår. Du i Dollywood, og dit har mange fans kommet i dag.
14: Ja, her parken åpen i dag, og det mye folk her. Dollys partens bortgang ble markert her med stillhet, som vi så i reportasjen klokken 12. Ellers det veldig mange her i Dolly Partons hjemtrakter som veldig opptatt av det hun gjorde utenfor artistlivet. Hvordan hun bidro til lokalsamfunnet her. Da det var en stor brand i nærheten her for 7 år siden, så var det Dolly Parton som gikk inn og finansierte mye av gjenoppbyggingen. Hun hadde et program for bøker til barn i området her som gjorde at mange fikk sine første leseopplevelser på den måten, og hun har støttet lokale sykehus, og det det hun også har gjort for lokalsamfunnet utenfor musikken mange her hedrer i dag.
11: Dolly Parton blir jo hyllet over hele verden, men beskriv den helt spesielle posisjonen hun har i USA.
14: Ja, Dolly Parton jo en av få superstjerner her i USA som alle liker, og som ingen har noe vondt å si om, og det i et så splittet land som dette ganske sjelden kost i dag. Dolly Parton blir nå hedret med flagget på halv stang her i en uke til ende. Det det Donald Trump som har bestemt. Samtidig hun elsket også på blant liberale, blant tidligere demokratiske presidenter. Så det også fordi hun bevisst har holdt seg utenfor politikken selvfølgelig, men det ingen her som har noe vondt å si om Dolly Parton, og de ansatte her i parken beskriver også hvordan hun alltid har stilt opp for de ansatte, og hvordan hun har behandlet folk rundt seg og folk i nærmiljøet her på en veldig bra måte.
11: Hva slags begravelse blir det for countrystjernen?
14: Ja, det vi vet til nå, det familien sier, at det blir en privat seremoni hvor det bare familien som skal være til stede. Så det kommer de til å holde i en ganske lukket sirkel. Men samtidig så vil det jo trolig bli en form for minnemarkering her. Dolly Parton var en av USAs største musikkstjerner, og trolig vil det bli en form for minnekonsert eller annet på et senere tidspunkt.
11: Også mange her hjemme som har gode minner om countrystjernen, hvor vi har tatt med en gitar for å høre hvilke sanger folk husker best.
15: Det mikrofon på denne gitaren.
18: Ok.
15: Du holde den sånn.
18: Ja.
15: Har du noe forhold til Dolly Parton?
19: En sang eller noe sånt?
15: Ja, hvilken da?
19: 9 to 5.
29: Jeg har hørt på flere låter av hennes i dag.
15: Hva har du hørt på?
29: Jeg hørte på 9 to 5, Jolene.
30: Jolene, Jolene, Jolene.
31: Jolene! We love Dolly Parton. I mean, she's awesome.
32: Jeg husker Hannah Montana, hun jo yngre. Hun ikke bare kun sånn der gudmoren til Miley Cyrus. Man har jo vokst opp med henne.
33: Hun var et veldig oppegående menneske. Det ble jo veldig mye kjemiske operasjoner og silikoner her og der og sånn, men det var vel hennes varemerke på en eller annen måte. Og så var hun fenomenalt å synge, da.
34: Coat of many colors my mama made for me. That is my favorite.
35: My coat of many colors that my mama made for me.
3: skal begynne et sted, så kan du begynne med en plata som heter Jolene, som helt vanvittig sterk.
5: Det vel en av våre mest solgte plater gjennom all time.
32: Jeg leste noe veldig, så jeg trodde hun skulle leve til hun var sånn 100 år. Så at hun døde nå var litt sånn, det litt sjokk.
6: Charm, humor, ikke ta seg selv høytidlig. Jeg likte alle da.
33: Nå tar vi den hjem, eller?
5: Ja, gjør det.
3: And I will always love you.
11: Kriminelle har sentrale roller i flere private barnevernstiltak.
24: Ja, bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
11: Ingen vet hvordan situasjonen er i resten av landet.
8: Da tenker jeg vi setter i gang. Velkommen til begge statsråder.
9: Innkalt i hu og hast for å legge frem en

0: mister godkjenningen og får ikke drive videre. Daglig leder ønsker ikke å stille til intervju, men skriver at de tar sterk avstand fra at man bruker erfaringskompetanse til rekruttering av ungdom til kriminelle miljøer. I 2024 kjøpte det offentlige Norge private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
1: Har staten fungert som en melkeku for kriminelle?
2: Vi kan ikke bruke denne rapporten, mener jeg, til å si at den har gjort det. Det som er viktig er at politiet har i sine risiko- og trusselvurderinger advart mot at dette fenomenet også kan komme til Norge, at vi må rigge oss for det.
0: Bare i Sør-Øst politidistrikt er det avdekket 16 virksomheter som har kriminelle koblinger.
2: Vi må i alle fall trappe opp innsatsen, fordi det holder ikke at en og en etat jobber på sine områder. Vi må jobbe sammen.
0: Hvordan situasjonen er i resten av landet er det foreløpig ingen som vet. Det skal Økokrim nå undersøke.
1: Jeg frykter at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet.
3: Det er jo det som er risikoen når situasjonen er som den er.
4: Barne- og familieminister Lena Vågslid, hvorfor har ikke dette blitt fanget opp tidligere?
5: Vi har jo i flere år sett tendenser både i Sverige og i vårt eget land, der kyniske kriminelle på ganske kreative måter kan komme seg inn i velferden. Det at A-krimsenteret nå i Tønsberg kommer med denne ganske alvorlige rapporten, vil være et ekstremt viktig bidrag inn i både å kunne forebygge og avdekke at disse kriminelle aktørene får fotfest i Norge. For det slik skal vi ikke ha det.
4: Når dere har visst om at dette var en fare, som du jo selv sier, hvorfor var ikke barnevernet bedre rustet for å hindre at dette skjer innenfor barnevernet mot sårbare barn?
5: Det er jo nettopp basert på erfaringene fra Sverige at vi nå både forsterker samarbeidet mellom Økokrim og mitt fagdirektorat, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Og ikke minst at den er jo i dag er tydelig på at denne type kartlegging, der politiet og Økokrim sitter på den aller viktigste kompetansen, skal gjennomføres i hele landet. Kjeltringer har ingenting i barnevernet å gjøre.
4: Hvor konkret skal dere, når dere har visst om dette, ingenting har skjedd, det har kommet kriminelle nettverk som har kommet inn i barnevernsinstitusjoner, hvordan, hva konkret gjør dere for å hindre at det skjer i fremtiden?
5: Ja, for det første er det jo feil at ingenting har skjedd. En barnevernsinstitusjon av de tre som er omtalt i denne rapporten er jo stengt som følge av varsling fra politiet. I tillegg så er vi veldig tydelige på nå at vi er nødt til å snu alle steiner, for vi vil ikke ha kriminelle kjeltringer i hverken norsk barnevern eller andre deler av velferden. Da er vi nødt til å se på politiattestene. Jeg tror det er all grunn til å se på om dagens barneomsorgsattester inneholder nok informasjon, tydelig kommunisert fra Økokrim i dag. Og så må vi jo se på hvem som skal godkjenne deg, i tillegg til at vi gjenger gjennom både regelverk og rutiner. Jeg er helt overbevist om at et tett samarbeid mellom politi og barnevern er det som skal til for at vi klarer å knekke disse kriminelle kjeltringene som har ingenting i barnevern å gjøre.
4: Vil dere endre noen forskrifter eller politikk på hvem som skal få drive barnevernstiltak her i landet?
5: Vi kommer i hvert fall til å vurdere alle forslag som har kommet fram i den alvorlige rapporten vi fikk i dag. Og så er vi også nødt til å sikre at de som leverer tjenester til barnevernet både følger lover og regler og er seriøse. Og i den forbindelse har jeg invitert både NHO og Virke til samtale i mitt departement.
4: Helt kort til slutt, du sier rapporten kom i dag, den kom egentlig i juni. Hvorfor er den holdt hemmelig frem til nå?
5: Før sommeren så ble vi orientert om risikovurderingene i denne rapporten. Det var jo blant annet årsaken til at en barnevernsinstitusjon ble stengt. Nå har mitt fagdirektorat fengt tilgang til alle aktørene i denne rapporten og kommer ut og samarbeider tett med Økokrim i det vi gjør arbeidet.
4: Takk skal du ha. Og en ansatt på en av barnevernsinstitusjonene er tiltalt i en omfattende narkotikasak. Bildene vi ser her viser en amfetaminfabrikk og våpenbeslag fra stedet der politiet pågrep mannen. Dennis Randahl, hva er det som egentlig er avdekket her?
6: Noe av det er jo sånn som dette vi har sett nå, der politiet går inn på en avsidesliggende hytte, finner et stort depot av amfetamin og våpen, maskinpistoler, og en av de mennene som er tiltalt for dette, jobber på en av disse barnevernene.

0: barnevernsinstitusjonene. Og det er jo ett eksempel. Og så er det andre eksempler på personer som sitter i ledelsen av disse foretakene, som politiet mener kan knyttes til både kriminalitet og organisert kriminalitet. Og så er det viktig å si at dette er en analyse, det er ikke en etterforskning, slik at politiet har ikke gått inn og etterforsket om noe kriminelt har skjedd. De har, sammen med de andre som man samarbeider med dette A-krim-miljøet, analysert dette og kommet til at her er det sårbarheter, men det er jo langt frem igjen til, skal vi si, resultater.
1: Hvem er disse personene?
0: Det er ulike personer som er ansatt på ulike nivåer i disse selskapene. Og det er personer som politiet mener både er dømt tidligere for kriminalitet, og som er en del av et kriminelt nettverk. Og vi kan jo ta eksempelet på denne ansatte vi snakket om. Hans forsvarer sier jo at dette skjedde før han ble ansatt i barnevernet, og det har ikke skjedd noe straffbart etterpå, og kan ikke han få bruke sine erfaringer til å jobbe med ungdom og hjelpe dem ut.
1: Både kronprinsparet, dronning Sonja, og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet i ettermiddag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret, og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet. Og det har altså ikke kommet noen oppdatering om kongens helsetilstand i dag, reporter Anna Ruth Tørresen.
2: Nei, det har ikke kommet noe ny informasjon fra slottet i dag. Dronning Sonja og kronprinsparet har vært her på Rikshospitalet i dag og dro nå like før klokken 6:30. Da hadde kronprinsen vært her i 2,5 timer. Han ankom Rikshospitalet her i ettermiddag cirka klokka 4. Like etter ankom også kronprinsesse Mette Marit, kjørt av prins Sverre Magnus. Og en liten stund etter der så ankom altså dronningen Rikshospitalet i dag. Og i etterkant av kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
1: Og kongehuset har gjort endringer i det planlagte programmet disse dagene. I dag sto kronprins Haakon alene på balkongen da Hans Majestet Kongens Garde hadde sin årlige drilloppvisning på Slottsplassen.
3: Folkesangen Lev vel tonet utover Slottsplassen i formiddag, mens kronprinsregenten sto i ensom majestet på slottsbalkongen. Sangen pleier å avslutte gallamiddager på slottet. Den årlige drilloppvisningen hadde et alvorlig bakteppe denne gangen. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke. Søndag kveld kom meldingen om at Hans Majestet Kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og har respondert på denne behandlingen. For 2 dager siden kom meldingen om at det er ingen vesentlige endringer i kongens helse. Situasjonen er fortsatt stabil. Folket på Slottsplassen var opptatt av kongens helse.
4: Jeg synes det var spesielt i dag. Det var litt viktig å komme hit i dag. Og vi har jo sett drilloppvisningen mange ganger, men tenkte på kongen i dag og kongefamilien.
5: Ah, han er alene på balkongen. Det er noe som ikke stemmer.
6: Vi håper alt går bra.
7: Du ønsker han god bedring?
6: Yes, ja. Jeg ønsker han god bedring og Haakon alt det beste.
3: Et oppdrag er over denne formiddagen for kronprinsregenten, som er vikar mens kongen er sykemeldt.
1: Håkon Lille Hansen, du er overlege, men også leder for Norsk forening for geriatri. Det har altså gått 2 døgn siden forrige oppdatering om kongens helse. Hva forteller det deg?
8: Det betyder ikke så veldig mye. Jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man i gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt i situasjonen til kongen.
1: Mm. Men den behandlingen som vi vet at han får antibiotika på grunn av en infeksjon i blodet, hva gjør den behandlingen, og hvordan virker den på kroppen?
8: Ja, antibiotika er jo for å slå ned, understøtte kroppen, for å slå ned og kvitte seg med uønskede bakterier. Som jeg var inne på, så er jeg ikke så overrasket at det tar tid før man ser om behandlingen responderer hos kongen, for kongen har også fått steroider, altså kortisonbehandling, og det påvirker også immunforsvaret vårt og hvordan immunforsvaret vårt reagerer.
1: Mm. Og så er det jo sånn at denne typen sykdom, det er jo en belastning for kroppen, uansett hvor gammel man er. Det at kongen er en eldre mann, hva betyr det for rekonvalesensen her?
8: Ja, det betyr en del. Vi kan jo alle kjenne på at når vi har vært syke, at vi bruker dager og om ikke uker på å komme oss helt tilbake til den vi var før vi ble syke. Hos eldre tar denne prosessen enda lengre tid. Så de kan bruke uker og måneder før de kommer seg opp på det nivå man var før man ble syk. Og hvis det skulle tilkomme nye sykdommer eller komplikasjoner i forløpet, så kan det være at det blir en negativ spiral, at man rett og slett taper funksjon over tid.
9: Durek Berret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Det kommer frem i en pressemelding. Berret har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. Prins Harry og familien kom i dag med privatfly til Storbritannia, der de planlegger å innlede et nytt britisk liv, ifølge BBC. For en uke siden ble det kjent at paret med sine to barn flytter hjem til England 6 år etter at de flyttet til USA og avsluttet sitt virke som arbeidende kongelige. Det er ikke ventet at prins Harry og Meghan Markle vil gjenoppta royale plikter.
10: Eksperimenter og oppgaver. Markus!
11: Alle mot en. 12. september på NRK 1 og i NRK TV.
1: Meta inngår milliardforlik med amerikanske delstater, må gjøre store endringer både på Facebook og Instagram. Mannskapsmangel gir innstillinger og fergekaos i vest. Flere avganger kuttes. Jeg skal vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar, nesten 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Korrespondent Peter Svår, hva innebærer egentlig alt dette?
12: Ja, det innebærer at Meta må gjøre ganske store endringer i produktene sine, som også kommer til å få betydelig innvirkning på lønnsomheten og det man i tech-industrien kaller engasjement. Det handler om at man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende. De er nødt til å innføre en tidsbegrensning på 2 timer per dag for barn, for bruk av Facebook og Instagram. Og det er også begrensninger på notifikasjoner innen skoletiden og på kveldstid, og i tillegg strengere aldersverifisering. Så i sum så kommer dette til å gjøre at Meta sine produkter vil se ganske annerledes ut for unge brukere, og det vil også påvirke hvor mye reklame de kan selge.
1: Men disse endringene på Facebook og Instagram, er det endringer som vil gjelde også for norske brukere?
12: De vil ikke automatisk gjelde i Norge, men samtidig så er det jo et juridisk press på Meta også i Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her i USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner i andre markeder, og i Norge for eksempel, som de her i USA nå innrømmer er skadelige for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men i første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
1: Takk, Peter Svår. Minst 157 døde og flere hundre savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det ventet at dødstallet vil fortsette å stige. Antall savnede turister på Nepals side av grensen nå oppe I 579. Det melder BBC, som viser til tall fra politiet I Nepal. Kriminelle har sentrale roller I flere private barnevernsforetak. Det viser en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg. I Sør-Øst politidistrikt kan 16 barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Ingen vet hvordan situasjonen I resten av landet men Økokrim jobber med å analysere situasjonen nasjonalt.
13: Vi nødt til å snu alle steiner, for vi vil ikke ha kriminelle kjeltringer I hverken norsk barnevern eller andre deler av velferden. Da vi nødt til å se på politiattestene. Jeg tror det all grunn til å se på om dagens barneomsorgsattester inneholder nok informasjon, tydelig kommunisert fra Økokrim I dag. Og så må vi se på hvem som skal godkjenne deg, I tillegg til at vi gjenger gjennom både regelverk og rutiner. Jeg helt overbevist om at et tett samarbeid mellom politi og barnevern det som skal til for at vi klarer å knekke disse kriminelle kjeltringene som ingenting I barnevern å gjøre.
1: Både dronningen, kronprinsparet og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I ettermiddag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret og at kongen behandles med antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Det har ikke kommet nye opplysninger om kongens helsetilstand I dag. Langs hele kysten det mangel på sjøfolk. Det fører til kansellerte fergeavganger, kø og kaos. På øya Ona fastboende hyttefolk og turister helt avhengige av fergen, men nå forsvinner morgenavgangene I helgene.
14: Ferja lime I øysamfunnet. Det krise om hun ikke går. Kapteinen pensjonist og en av flere som stepper inn for å holde det hele I gang. Det stor mangel på sjøfolk.
15: Fergen spesielt utsatt, tror de. De sliter veldig med å få folk. Så hvis pensjonistene har sluttet nå, jeg vet ikke om det vært så for mange ferger som har gått.
14: Dette fergesambandet ikke som alle andre. Krevende navigasjonsforhold og mye dårlig vær gjør at det ikke en jobb for alle.
15: Man slakker ned på farten her nå.
14: Derfor har Fram kuttet I rutene I helgene for å få tak I arbeidskraft.
15: Det står ikke kø for å komme hit da. Vi har hatt en del folk på utsjekk som på en måte tenkt seg om det og så har sluttet.
14: Håpet at rutekutta skal gi bedre arbeidsforhold og få folk til å ville jobbe her.
16: Bakgrunnen for endringene at det har vært vanskelig å få til gode nok skiftordninger innenfor gjeldende regelverk for hviletid.
17: Men tror du det som har skjedd nå kan bidra til at det kommer søknader?
15: Det håper vi på. Og det noe først og fremst på turnusene.
14: På Ona blir utasundsferja sett på som så livsviktig at ingen vil gjøre opprør mot ruteendringer.
18: Nei, det livsnære. Hvis det har vi til den, så da vi sluttet. Har vi til mannskap, så har vi til ferie, så det var noe som vi måtte se realiteten I.
1: For countryartisten Bjøro Haaland har Dolly Parton, som døde I går, vært en stor inspirasjon. Haaland sier han kjenner seg igjen I hennes personlige historie.
19: Her du det øyeblikket som jeg har pratet om.
20: Han forteller om den gang I Nashville, da han traff både Dolly Parton og Kenny Rogers.
19: Hun har vært inspirasjonskilde for hele verden.
20: Og hva Dolly har betydd for ham som artist.
19: Og hun har laget så mange fine sanger som enkle, fine sanger, men det handler noe om mennesket.
20: Fra hun platedebuterte som 13-åring til sin bortgang har Dolly Parton blitt en av verdens mest ikoniske artister. Hun har har berørt mange med sin musikk, og ikke minst sitt varme vesen.
19: Dali, hun hadde alltid sin fantastiske latter som spredde glede. Du smilte jo bare når det at hun, hvis hun fortalte og sa noe.
20: Hun var en mester til å fortelle ærlige og personlige historier. Noe Bjørn Haaland kjente seg igjen i.
19: Vi vokste opp noenlunde på samme måte, men de bodde jo i sjekk, sånn et, det som vi ville kalle V-skjul, holdt jeg på å si. Det var så dårlig stelt som det kunne bli.
20: Til ære for Dolly, den sangen Bjørn liker best.
19: Spending my time, spinning my rhymes, and singing for nickels and dimes.
1: Da skal vi ta en titt på været.
0: En strålende dag i Trøndelag, og Trondheim fikk sin 13. dag over 20 grader denne sommeren, men fortsatt ingen over 25, mens Bergen fikk nå sin andre dag over 25 i dag. Av 70 sommerdager i Oslo så har hele 19 vært over 25 grader, og fem av de over 30. I morgen er varmlufta fra Sør-Norge på vei nordover. Både Nordland, Troms og Vest-Finnmark får stigende temperaturer, en del sol, mens skyene og spredte byger fortsatt ligger i Øst-Finnmark, men også der blir det lettere utover dagen, og det blir stort sett pent på Spitsbergen. Sør-Norge fortsetter fin været og relativt høye temperaturer, men sannsynligheten for ettermiddagsbyger øker litt på, og det er særlig sør i Trøndelag og på Nordmøre. Her kan det også være lokal torden.
1: Fjellsnytt kommer klokken 23. Takk for nå.
21: To norske søstre opplever et guddommelig tegn og kjøper en leilighet i den svenske byen Gullspång.

0: I dag ble det klart. Tromsø kommune satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunen blir satt under streng statlig kontroll, og det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
1: I dag ble det et faktum. Tromsø har havnet på ROBEK-lista. Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
2: Jeg synes det helt forferdelig, altså en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet i skolevesenet hele tiden også, og det er jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
1: Ungdommen lar seg ikke skremme av dårlige tider, til tross for at partiet hennes må tåle mye kritikk om dagen.
3: Når man har mye penger å rutte med, så er det jo sånn at alle saker kan være gladsaker, men altså det å prioritere er politikkens både vanskeligste og viktigste oppgave, og da håper jeg at jeg kan være en av de som kan være med å prioritere at vi sørger for at økonomien går til de som trenger det mest og folk flest i Tromsø.
1: Han er selv blant de yngste i dagens kommunestyre, og selv om det er lite goder de kan lokke med før neste års valg, så er han klar til å brette opp ermene.
4: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
2: Det kanskje kompetansen ikke er så god blant politikere. De burde kanskje leide inn litt mer proffe folk med litt annen bakgrunn. Han er jo her, han har jobbet med regnskap, man kan jo alt det her. Han har jobbet som flyver, og kompetansen her er jo så stor at vi kunne overtalt kontoret. Så vi fikset det her i løpet av noen måneder. Vi tror vi kan det her.
0: To tyske menn dømt for å ha startet flere branner over en periode på 9 dager i Laukvik i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. De er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. En russisk hackergruppe hevder at de står bak det omfattende dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier at tjenestene nå stort sett virker som normalt, og Kripos etterforsker saken. Korrespondent Jan Espen Kruse, denne gruppen som hevder de står bak Server Killers, hva vet du om dem?
5: Ja, gruppen selv hevder at den er pro-russisk. Det betyr vel at den er russisk i en eller annen forstand av ordet. Den hevder at den har gjennomført lignende angrep i Storbritannia og i Danmark. Og den påstår at den har forbindelser til en annen russisk slik gruppe som er mer kjent, altså kaller seg No Name, og som har gjennomført en rekke slike angrep mot det de selv kaller antirussiske mål i vestlige land. Norske sikkerhetsmyndigheter de mener at slike dataangrep kan man forvente fra Russland at det er en del av trusselbildet akkurat nå, men det er altså mye vi ikke vet konkret om denne gruppa.
0: Og så erklærer de cyberkrig mot Norge fordi, som de skriver, Ukraina og Norge fornyet sitt sikkerhetssamarbeid på søndag. Kan det bety at denne gruppen har forbindelser til russiske myndigheter?
5: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land. Det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side. Mens slike dataangrep som gjennomføres av nok så obskure hackergrupper, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
0: I går tok et militært amerikansk transportfly av fra Riga i Latvia og landet i Moskva. Det bekrefter Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Han bekrefter at CIA-direktør John Ratcliffe var i Moskva for samtaler med etterretningstjenestene. Peskov beskriver kontakten mellom de to landenes sikkerhetstjenester som en positiv utvikling, men la til at det er for tidlig å si hvordan det vil påvirke relasjonen mellom de to landene. Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han nå starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Men en meningsmåling viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump.
6: De har alle møtt Donald Trump. I et håp om en bra deal.
7: You are a man of strength, but you're also a man of peace.
6: Men ingen har kommet heldig ut.
8: Well, they have a great fund of $2 trillion. It's a big fund, and they don't have any debt. So I think they'd probably be willing to pay us more than that, I hope.
6: Til slutt fikk Kanada nok av Trumps krav.
9: The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry. That we're going to set up terms so that over time, Canadian industry is going to face constant headwinds. That's not something we're going to accept.
6: Men her i DNB mener økonomer det er risikabelt for Kanada å gå til handelskrig mot USA.
10: USA er en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det er klart å legge seg ut med USA. Det er en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
6: Faren er at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
10: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
6: Men det ser ikke ut til å skremme.
11: This guy's a loser. He's going to be a loser. And simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. So there you go.
0: I over 6 tiår var hun en av USAs mest gjenkjennelige artister, med en stemme, et låtskrivertalent og en personlighet som gjorde henne til langt mer enn en countryartist.
12: Ja, i går døde Dolly Parton, 80 år gammel, i hennes egen fornøyelsespark i Tennessee, hyllet sørgende fansene i dag.
13: Det har aldri vært så stille i Dolly Partons fornøyelsespark før. I dag ble hun minnet med ett minutt stillhet. Så kom minnene.
14: She was just the all-American person, you know. Everybody felt close to her and thought she was just their own, you know, at all times.
13: Da hun slo gjennom som stjerne, lovet hun lokalsamfunnet sitt én ting. Rik og berømt skulle hun skape arbeid og inntekter for hjemstedet. Det ble fornøyelsesparken Dollywood.
15: So I spoke to a gentleman earlier that told us everybody here gets completely free health insurance and the charity she does with the books and the reading. The woman did nothing but give. She was wonderful.
16: I'm from the Appalachian region and Dolly had this program where she would donate books to people who were, you know, from needy areas and wouldn't have otherwise have access to it. And so for me that like gave me a love for reading at a very young age. So, you know, Dolly meant a lot to us around here.
13: Midt i parken står en kopi av en enkel tømmerkoie. Slik vokste stjernen Dolly Parton opp sammen med sine 11 søsken.
17: She went from kind of a rags to riches kind of story to show you that if you put hard work and passion in what you do that you'll succeed in life.
18: She's just one of those persons you thought would live forever. And she will be missed. She will be missed.
0: Det sa korrespondent Peter Svår. Du er i Dollywood og dit har mange fans kommet i dag.
19: Ja, her er parken åpen i dag, og det er mye folk her. Dollys partens bortgang ble markert her med stillhet, som vi så i reportasjen klokken 12. Ellers er det veldig mange her i Dolly Partons hjemtrakter som er veldig opptatt av det hun gjorde utenfor artistlivet. Hvordan hun bidro til lokalsamfunnet her. Da det var en stor brann i nærheten her for 7 år siden, så var det Dolly Parton som gikk inn og finansierte mye av gjenoppbyggingen. Hun hadde et program for bøker til barn i området her, som gjorde at mange fikk sine første leseopplevelser på den måten, og hun har støttet lokale sykehus, så det er det hun også har gjort for lokalsamfunnet utenfor musikken mange her hedrer i dag.
0: Dolly Parton blir jo hyllet over hele verden, men beskriv den helt spesielle posisjonen hun har i USA.
19: Ja, Dolly Parton er jo en av få superstjerner her i USA som alle liker, og som ingen har noe vondt å si om, og det er i et så splittet land som dette ganske sjelden kost i dag. Dolly Parton blir nå hedret med flagget på halv stang her i en uke til ende. Det er det Donald Trump som har bestemt. Samtidig er hun elsket også på blant liberale, blant tidligere demokratiske presidenter. Så det er også fordi hun bevisst har holdt seg utenfor politikken selvfølgelig, men det er ingen her som har noe vondt å si om Dolly Parton, og de ansatte her i parken beskriver også hvordan hun alltid har stilt opp for de ansatte, og hvordan hun har behandlet folk rundt seg og folk i nærmiljøet her på en veldig bra måte.
0: Hva slags begravelse blir det for countrystjernen?
19: Ja, det vi vet til nå, det familien sier, er at det blir en privat seremoni hvor det bare er familien som skal være til stede. Så det kommer de til å holde i en ganske lukket sirkel. Men samtidig så vil det jo trolig bli en form for minnemarkering her. Dolly Parton var en av USAs største musikkstjerner, og trolig vil det bli en form for minnekonsert eller annet på et senere tidspunkt.
0: Og så mange her hjemme som har gode minner om countrystjernen, hvor vi har tatt med en gitar for å høre hvilke sanger folk husker best.
20: Det er mikrofonen på denne gitaren.
21: Ok.
20: Du skal holde den sånn.
21: Ja.
20: Har du noe forhold til Dolly Parton?
22: En sang eller noe sånt?
20: Ja. Hvilken da?
22: 9 to 5.
23: Jeg har hørt på K-låter av hennes i dag.
20: Hva har du hørt på?
23: Jeg hørte på 9-5, Jolene.
24: Jolene. Oh, I love Dolly Parton. I mean, she's awesome.
25: Jeg husker Hannah Montana, hun er jo yngre. Hun er ikke bare kun sånn der gudmoren til Miley Cyrus. Man har jo vokst opp med henne.
26: Hun var et veldig oppegående menneske. Det ble jo veldig mye kjemiske operasjoner og silikoner her og der og sånn, men det var vel hennes varemerke på en eller annen måte. Og så var hun fenomenalt å synge, da.
27: Coat of many colors, my mama made for me. That is my favorite.
28: My coat of many colors, that my mama made for me.
29: Hvis du skal begynne et sted, så kan du begynne med en plata som heter Jolene, som er helt vanvittig sterk.
30: Det er vel en av våre mest solgte plater gjennom all time.
25: Jeg leste noe veldig mye. Jeg trodde hun skulle leve til hun var sånn 100 år. Så hun døde nå, var litt sånn, det er litt sjokk.
31: Charm, humor, ikke ta seg selv høytidelig. Jeg likte alle da.
26: Nå tar vi den hjem, eller?
20: Ja, gjør det.
32: And I will always love you.
25: Everyone.
32: I will always love you.
20: Yes.
25: Yeah.
0: Vestlandet har på ingen måte vært bortskjemt med sommervarme i år, men i dag kunne bergenserne endelig nyte sol og varme. For de har hatt årets varmeste dag i vest.
13: Endelig en værrekord med positivt fortegn. 25 grader og sol er ikke bergenserne vant med. Det var mange fornøyde ansikter å se ved Nordåsvannet i dag.
33: Så fint vær etter en så våt sommer, så er det veldig deilig.
34: Det er fantastisk. Altså, jeg er fra Brasil, så jeg må få litt smak av når det er varmere. Og når det kommer sånt varme her i Bergen, man må bare komme inn og se.
13: Selv om det er varmt i luften, er det ikke fullt så varmt i vannet.
25: Det var ikke så digg. Nei, det var litt på blikkene. Hvordan vil jeg komme opp?
13: For denne familien var det ikke tvil om at middagen skulle inntas i det fri.
25: Jo, vi kaster oss rundt når solen skinner i Bergen, og vi får endelig litt sommer.
35: Vi tok oss en tidlig fri fra jobb i dag, og alle linnere tre i dag, og så dro vi hit.
36: 1, 2, 3!
13: Andre plasser på Vestlandet har badet i sol, som her på Giske.
25: Det var iskaldt og sånn sjokkfrys, så... Men det var deilig da.
1: Skikkelig bra.
2: Det var ikke for kaldt?
1: Nei.
34: Han synes det var litt kaldt i begynnelsen, men det gikk bra til slutt. Man må bare nyte.
0: Kriminelle har sentrale roller i flere private barnevernstiltak. Ja, bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Ingen vet hvordan situasjonen er i resten av landet.
3: Da tenker jeg vi setter i gang. Velkommen til begge statsråder.
4: Innkalt i hu og hast for å legge frem en fersk analyse av ståa hos private barnevernforetak.
3: Analysen har alvorlig funn. Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge.
4: Det er A-krimsenteret i Tønsberg som har gjort analysen av det private barnevernet i Sør-Øst politidistrikt. Først nå blir innholdet gjort kjent.
5: Vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
4: To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig mister godkjenningen og får ikke drive videre. Daglig leder ønsker ikke å stille til intervju, men skriver at de tar sterk avstand fra at man bruker erfaringskompetanse til rekruttering av ungdom til kriminelle miljøer. I 2024 kjøpte det offentlige Norge private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
6: Har staten fungert som en melkeku for kriminelle?
7: Vi kan ikke bruke denne rapporten, mener jeg, til å si at den har gjort det. Det som er viktig er at politiet har i sine risiko- og trusselvurderinger advart mot at dette fenomenet også kan komme til Norge, at vi må rigge oss for det.
4: Bare i Sør-Øst politidistrikt er det avdekket 16 virksomheter som har kriminelle koblinger.
7: Vi må i alle fall trappe opp innsatsen, fordi det holder ikke at en og en etat jobber på sine områder. Vi må jobbe sammen.
4: Hvordan situasjonen er i resten av landet er det foreløpig ingen som vet. Det skal Økokrim nå undersøke.
6: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
3: Det er jo det som er risikoen når situasjonen er som den er.
0: Barne- og familieminister Lena Vågslid, hvorfor har ikke dette blitt fanget opp tidligere?
8: Vi har jo i flere år sett tendenser både i Sverige og i vårt eget land, der kyniske kriminelle på ganske kreative måter kan komme seg inn i velferden. Det at A-krimsenteret nå i Tønsberg kommer denne ganske alvorlige rapporten, vil være et ekstremt viktig bidrag inn i både å kunne forebygge og avdekke at disse kriminelle aktørene får fotfest i Norge. For det slik skal men, vi ikke ha det.
0: Når dere har visst om at dette var en fare, som du jo selv sier, hvorfor var ikke barnevernet bedre rustet for å hindre at dette skjer innenfor barnevernet mot sårbare barn?
8: Det er jo nettopp basert på erfaringene fra Sverige at vi nå både forsterker samarbeidet mellom Økokrim og mitt fagdirektorat, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og ikke minst at den i dag er tydelig på at denne type kartlegging, der politiet og Økokrim sitter på den aller viktigste kompetansen, skal gjennomføres i hele landet. Kjeltringer har ingenting i barnevernet å gjøre.
0: Hvor konkret skal dere, når dere har visst om dette, ingenting har skjedd, det har kommet kriminelle nettverk som har kommet inn i barnevernsinstitusjoner, hvordan, hva konkret gjør dere for å hindre at det skjer i fremtiden?
8: Ja, for det første er det jo feil at ingenting har skjedd. En barnevernsinstitusjon av de tre som er omtalt i denne rapporten er jo stengt som følge av varsling fra politiet. I tillegg så er vi veldig tydelige på nå at vi er nødt til å snu alle steiner, for vi vil ikke ha kriminelle kjeltringer i hverken norsk barnevern eller andre deler av velferden. Da er vi nødt til å se på politiattestene. Jeg tror det er all grunn til å se på om dagens barneomsorgsattester inneholder nok informasjon, tydelig kommunisert fra Økokrim i dag. Og så må vi jo se på hvem som skal godkjenne deg, i tillegg til at vi gjenger gjennom både regelverk og rutiner. Jeg er helt overbevist om at et tett samarbeid mellom politi og barnevern er det som skal til for at vi klarer å knekke disse kriminelle kjeltringene som har ingenting i barnevernet å gjøre.
0: Vil dere endre noen forskrifter eller politikk på hvem som skal få drive barnevernstiltak her i landet?
8: Vi kommer i hvert fall til å vurdere alle forslag som har kommet fram I den alvorlige rapporten vi fikk I dag. Og så vi også nødt til å sikre at de som leverer tjenester til barnevernet både følger lover og regler og seriøse, og I den forbindelse har jeg også invitert både NHO og Virke til samtale I mitt departement.
1: Helt kort til slutt, du sier rapporten kom I dag, den kom egentlig I juni. Hvorfor den holdt hemmelig frem til nå?
8: Før sommeren så ble vi orientert om risikovurderingene I denne rapporten. Det var jo blant annet årsaken til at en barnevernsinstitusjon ble stengt. Nå har mitt fagdirektorat fengt tilgang til alle aktørene I denne rapporten og kommer ut og samarbeider tett med Økokrim I det videre arbeidet.
1: Takk skal du ha. Og en ansatt på en av barnevernsinstitusjonene tiltalt I en omfattende narkotikasak. Bildene vi ser her viser en amfetaminfabrikk og våpenbeslag fra stedet der politiet pågrep mannen. Dennis Randahl, hva det som egentlig avdekket her?
2: Noe av det jo sånn som dette vi har sett nå, der politiet går inn på en avsidesliggende hytte, finner et stort depot av amfetamin og våpen, maskinpistoler, og en av de mennene som tiltalt for dette, jobber på en av disse barnevernsinstitusjonene. Og det jo et eksempel. Og så det andre eksempler på personer som sitter I ledelsen av disse foretakene, som politiet mener kan knyttes til både kriminalitet og organisert kriminalitet. Og så det viktig å si at dette en analyse, det ikke en etterforskning, slik at politiet har ikke gått inn og etterforsket om noe kriminellt har skjedd. De har sammen med de andre som man samarbeider med dette A-krim-miljøet analysert dette og kommet til at her det sårbarheter, men det jo langt frem igjen til, skal vi si, resultater.
1: Hvem disse personene?
2: Det ulike personer som ansatt på ulike nivåer I disse selskapene, og det personer som politiet mener både dømt tidligere for kriminalitet, og som en del av et kriminellt nettverk. Og vi kan jo ta eksempelet på denne ansatte vi snakket om. Hans forsvarer sier jo at dette skjedde før han ble ansatt I barnevernet, og det har ikke skjedd noe straffbart etterpå, og kan ikke han få bruke sine erfaringer til å jobbe med ungdom og hjelpe dem ut.
1: Durek Berret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon. Operasjonen ble gjennomført ved Rikshospitalet. Det kommer frem I en pressemelding. Berit har vært åpen om at han I lang tid har hatt nyreproblemer. Prins Harry og familien kom I dag med privatfly til Storbritannia, der de planlegger å innlede et nytt britisk liv ifølge BBC. For en uke siden ble det kjent at parret med sine to barn flytter hjem til England 6 år etter at de flyttet til USA og avsluttet sitt virke som arbeidende kongelige. Det ikke ventet at prins Harry og Meghan Markle vil gjenoppta royale plikter.
9: Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar, nesten 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Korrespondent Peter Svår, hva innebærer egentlig alt dette?
10: Ja, det innebærer at Meta må gjøre ganske store endringer I produktene sine, som også kommer til å få betydelig innvirkning på lønnsomheten og det man I tech-industrien kaller engasjement. Det handler om at man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende. De nødt til å innføre en tidsbegrensning på 2 timer per dag for barn, for bruk av Facebook og Instagram. Og det også begrensninger på notifikasjoner innenfor innen skoletiden og på kveldstid, og i tillegg strengere aldersverifisering. Så i sum så kommer dette til å gjøre at Meta sine produkter vil se ganske annerledes ut for unge brukere, og det vil også påvirke hvor mye reklame de kan selge.
9: Men disse endringene på Facebook og Instagram, er det endringer som vil gjelde også for norske brukere?
10: De vil ikke automatisk gjelde i Norge, men samtidig så er det jo et juridisk press på Meta også i Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her i USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner i andre markeder, og i Norge for eksempel, som de her i USA nå innrømmer er skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men i første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
9: Minst 157 er døde og flere hundre savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det er ventet at dødstallet vil fortsette å stige. Antall savnede turister på Nepals side av grensen er nå oppe i 579. Det melder BBC, som viser til tall fra politiet i Nepal. Langs hele kysten er det mangel på sjøfolk. Det fører til kansellerte fergeavganger, kø og kaos. På øya Ona er fastboende hyttefolk og turister helt avhengige av fergen, men nå forsvinner morgenavgangene i helgene.
11: Ferja er limet i øysamfunnet. Det er krise om hun ikke går. Kapteinen er pensjonist og en av flere som stepper inn for å holde det hele i gang. Det er stor mangel på sjøfolk.
12: Fergen er spesielt utsatt, tror jeg. De sliter veldig med å få folk. Så hvis pensjonisterne har sluttet nå, jeg vet ikke om det har vært så for mange ferger som har gått.
11: Dette fergesambandet er ikke som alle andre. Krevende navigasjonsforhold og mye dårlig vær gjør at det ikke er en jobb for alle.
12: Man slakker ned på farten her nå.
11: Derfor har Fram kuttet i rutene i helgene for å få tak i arbeidskraft.
12: Det står ikke kø for å komme hit da. Vi har hatt en del folk på utsjekk som er på en måte tenkt seg om det og så har sluttet.
11: Håpet er at rutekutta skal gi bedre arbeidsforhold og få folk til å ville jobbe her.
14: Bakgrunnen for endringene er at det har vært vanskelig å få til gode nok skiftordninger innenfor gjeldende regelverk for hviletid.
15: Men tror du det som har skjedd nå kan bidra til at det kommer søknader?
12: Det håper vi på. Og det er noe først og fremst med turnusene.
11: På Ona blir utasundsferja sett på som så livsviktig at ingen vil gjøre opprør mot ruteendringer.
16: Nei, det er livsnervist. Har vi ikke den, så da er vi sluppet. Har vi ikke mannskap, så har vi ikke ferie, så det var noe som vi måtte se realiteten i.
9: For countryartisten Bjøro Haaland har Dolly Parton, som døde i går, vært en stor inspirasjon. Haaland sier han kjenner seg igjen i hennes personlige historie.
17: Her har du det øyeblikket som jeg har pratet om.
18: Han forteller om den gang i Nashville, da han traff både Dolly Parton og Kenny Rogers.
17: Hun har vært inspirasjonskilde for hele verden.
18: Og hva Dolly har betydd for ham som artist.
17: Og hun har laget så mange fine sanger som er enkle, fine sanger, men det handler noe om mennesket.
18: Fra hun platedebuterte som 13-åring til sin bortgang har Dolly Parton blitt en av verdens mest ikoniske artister. Hun har berørt mange med sin musikk og ikke minst sitt varme vesen.
17: Dolly, hun hadde alltid sin fantastiske latter som spredde glede og Du smilte jo bare når det at hvis hun fortalte og sa noe.
18: Hun var en mester til å fortelle ærlige og personlige historier fra en barndom i enkle kår. Noe Bjøro Haaland kjente seg igjen i.
17: Vi vokste opp noenlunde på samme måte, men de bodde jo i sjekk, sånn et, det som vi ville kalle veskjul, holdt jeg på å si. Det var så dårlig stelt som det kunne bli.
18: Til ære for Dolly, den sangen Bjøro liker best.
17: Spending my time, spinning my rhymes, and singing for nickels and dimes.
9: Og kongehuset har gjort endringer i det planlagte programmet disse dagene. I dag sto kronprins Haakon alene på balkongen da hans majestet kongens garde hadde sin årlige drilloppvisning på Slottsplassen.
13: Folkesangen Lev vel tonet utover Slottsplassen i formiddag, mens kronprinsregenten sto i ensom majestet på slottsbalkongen. Sangen pleier å avslutte gallamiddager på slottet. Den årlige drilloppvisningen hadde et alvorlig bakteppe denne gangen. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke. Søndag kveld kom meldingen om at Hans Majestet Kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og har respondert på denne behandlingen. For to dager siden kom meldingen om at det er ingen vesentlige endringer i kongens helse. Situasjonen er fortsatt stabil. Folket på Slottsplassen var opptatt av kongens helse.
19: Jeg synes det var spesielt i dag. Det var litt viktig å komme hit i dag. Og vi har jo sett drilloppvisningen mange ganger, men tenkte på kongen i dag og kongenfamilien.
20: Ah, han er alene på balkongen. Det er noe som ikke stemmer.
21: Vi håper alt går bra.
22: Du ønsker han god bedring?
21: Yes, ja. Jeg ønsker han god bedring og Haakon alt det beste.
13: Et oppdrag er over denne formiddagen for kronprinsregenten, som er vikar mens kongen er sykemeldt.
9: I dag ble det klart. Tromsø kommune er satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunen blir satt under streng statlig kontroll, og det er mange teorier om hva som er årsaken til at det har gått galt.
23: I dag ble det et faktum. Tromsø har havnet på ROBEK-lista. Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
24: Jeg synes det er helt forferdelig. Altså. En flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet i skolevesenet hele tiden også. Og det er jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som er, og kultur og alt forsvinner jo.
23: Ungdommen lar seg ikke skremme av dårlige tider, til tross for at partiet hennes må tåle mye kritikk om dagen.
26: Når man har mye penger å rutte med, så er det jo sånn at alle saker kan være gladsaker, men altså det å prioritere er politikkens både vanskeligste og viktigste oppgave, og da håper jeg at jeg kan være en av de som kan være med å prioritere at vi ja, sørger for at økonomien går til de som trenger det mest og folk flest i Tromsø.
23: Han er selv blant de yngste i dagens kommunestyre, og selv om det er lite goder de kan lokke med før neste års valg, så er han klar til å brette opp ermene.
34: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
24: Det er kanskje kompetansen ikke er så god blant politikere. Det burde kanskje leide inn litt mer proffe folk med litt annen bakgrunn. Han er jo her, han har jobbet med regnskap, man kan jo alt det her. Han har jobbet som flyver, og kompetansen her er jo så stor at vi kunne overtalt kontoret. Så vi fikset det her i løpet av noen måneder. Vi tror vi kan det her.
9: To tyske menn er dømt for å ha startet flere branner over en periode på 9 dager i Laukvik i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. De er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. En russisk hackergruppe hevder at de står bak det omfattende dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier at tjenestene nå stort sett virker som normalt, og Kripos etterforsker saken. Korrespondent Jan Espen Kruse, denne gruppen som hevder de står bak Server Killers, hva vet du om dem?
0: Ja, gruppen selv hevder at den pro-russisk. Det betyr vel at den russisk i en eller annen forstand av ordet. Den hevder at den har gjennomført lignende angrep i Storbritannia og i Danmark. Og den påstår at den har forbindelser til en annen russisk slik gruppe som mer kjent, og som kaller seg No Name, og som har gjennomført en rekke slike angrep mot det de selv kaller antirussiske mål i vestlige land. Norske sikkerhetsmyndigheter de mener at slike dataangrep kan man forvente fra Russland at det en del av trusselbildet akkurat nå, men det altså mye vi ikke vet konkret om denne gruppa.
9: Og så erklærer de cyberkrig mot Norge fordi, som de skriver, Ukraina og Norge fornyet sitt sikkerhetssamarbeid på søndag. Kan det bety at denne gruppen har forbindelser til russiske myndigheter?
0: Det vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet som så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land, det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side. Mens slike dataangrep som gjennomføres av nok så obskure hakkegrupper, det noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
9: I går tok et militært amerikansk transportfly av fra Riga i Latvia og landet i Moskva. Det bekrefter Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Han bekrefter at CIA-direktør John Ratcliffe var i Moskva for samtaler med etterretningstjenestene. Peskov beskriver kontakten mellom de to landenes sikkerhetstjenester som en positiv utvikling, men la til at det for tidlig å si hvordan det vil påvirke relasjonen mellom de to landene. Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han nå starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med.
3: Men en meningsmåling viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump.
4: De har alle møtt Donald Trump.
5: And then daddy has to sometimes use strong language.
4: I et håp om en bra deal.
5: You are a man of strength, but you're also a man of peace.
4: Men ingen har kommet heldig ut.
6: Well, they have a great fund of $2 trillion. It's a big fund. And they don't have any debt. So I think they'd probably be willing to pay us more than that, I hope.
4: Til slutt fikk Kanada nok av Trumps krav.
7: The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry, that we're going to set up terms so that over time Canadian industry is going to face constant headwinds. That's not something we're going to accept.
4: Men her i DNB mener økonomer det risikabelt for Kanada å gå til handelskrig mot USA.
8: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
4: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
8: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans

0: fjord med positivt fortegn. 25 grader og sol er ikke bergenserne vant med. Det var mange fornøyde ansikter å se ved Nordåsvannet i dag.
1: Så fint vær etter en så våt sommer, så er det veldig deilig.
2: Det er fantastisk. Altså, jeg er fra Brasil, så jeg må få litt smak av når det er varmere. Og når det kommer sånt varme her i Bergen, man må bare komme inn og se.
0: Men selv om det er varmt i luften, er det ikke fullt så varmt i vannet.
3: Ja, det er pelt. Det var ikke så digg. Nei, det var litt forfriskende. Hvordan vil jeg komme opp?
0: For denne familien var det ikke tvil om at middagen skulle inntas i det fri.
4: Jo, vi kaster oss rundt når solen skinner i Bergen og vi får endelig litt sommer.
5: Vi tok oss en tidlig fri fra jobb i dag, og alle linnere tre i dag, og så dro vi hit.
6: 1, 2, 3!
0: Andre plasser på Vestlandet har badet i sol, som her på Giske.
7: Det var iskaldt og sånn sjokkfrys, så... Men det var deilig da.
8: Skikkelig bra.
0: Det var ikke for kaldt?
8: Nei.
2: Altså, det var litt kaldt i begynnelsen, men det gikk bra til slutt. Man må bare nyte.
0: Kriminelle har sentrale roller i flere private barnevernstiltak.
9: Ja, bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk, eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
0: Ingen vet hvordan situasjonen er i resten av landet.
10: Da tenker jeg vi setter i gang. Velkommen til begge statsråder.
11: Innkalt i hu og hast for å legge frem en fersk analyse av ståa hos private barnevernforetak.
10: Analysen har vært alvorlige funn. Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge.
11: Det er A-krimsenteret i Tønsberg som har gjort analysen av det private barnevernet i Sør-Øst politidistrikt. Først nå blir innholdet gjort kjent.
12: Vi finner både kriminelle aktører og nettverk i ulike roller ved både institusjon og ulike tiltak. Vi har vært såpass bekymret med tanke på at det er mange funn og gjentagende funn at vi har valgt å dele informasjon om det i dag.
11: To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig mister godkjenningen og får ikke drive videre. Daglig leder ønsker ikke å stille til intervju, men skriver at de tar sterk avstand fra at man bruker erfaringskompetanse til rekruttering av ungdom til kriminelle miljøer. I 2024 kjøpte det offentlige Norge private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
13: Har staten fungert som en melkeku for kriminelle?
14: Vi kan ikke bruke denne rapporten, mener jeg, til å si at den har gjort det. Det som er viktig er at politiet har i sine risiko- og trusselvurderinger advart mot at dette fenomenet også kan komme til Norge, at vi må rigge oss for det.
11: Bare i Sør-Øst politidistrikt er det avdekket 16 virksomheter som har kriminelle koblinger.
14: Vi må i alle fall trappe opp innsatsen, fordi det holder ikke at en og en etat jobber på sine områder. Vi må jobbe sammen.
11: Hvordan situasjonen er i resten av landet, er det foreløpig ingen som vet. Det skal Økokrim nå undersøke.
13: Jeg frykter at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet.
10: Det er jo det som er risikoen når situasjonen er som den er.
0: Barne- og familieminister Lena Vågslid, hvorfor har ikke dette blitt fanget opp tidligere?
15: Vi har jo i flere år sett tendenser både i Sverige og i vårt eget land, der kyniske kriminelle på ganske kreative måter kan komme seg inn i velferden. Det at A-krimsenteret nå i Tønsberg kommer denne ganske alvorlige rapporten, vil være et ekstremt viktig bidrag inn i både å kunne forebygge og avdekke at disse kriminelle aktørene får fotfest i Norge. For det slik skal
0: men,
15: vi ikke ha det.
0: Når dere har visst om at dette var en fare, som du jo selv sier, hvorfor var ikke barnevernet bedre rustet for å hindre at dette skjer innenfor barnevernet mot sårbare barn?
15: Det er jo nettopp basert på erfaringene fra Sverige at vi nå både forsterker samarbeidet mellom Økokrim og mitt fagdirektorat, barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og ikke minst at den i dag er tydelig på at denne type kartlegging, der politiet og Økokrim sitter på den aller viktigste kompetansen, skal gjennomføres i hele landet. Kjeltringer har ingenting i barnevernet å gjøre.
0: Hvor konkret skal dere, når dere har visst om dette, ingenting har skjedd, det har kommet kriminelle nettverk som har kommet inn i barnevernsinstitusjoner, hvordan, hva konkret gjør dere for å hindre at det skjer i fremtiden?
15: Ja, for det første er det jo feil at ingenting har skjedd. En barnevernsinstitusjon av de tre

0: påvirke hvor mye reklame de kan selge.
1: Men disse endringene på Facebook og Instagram, er det endringer som vil gjelde også for norske brukere?
0: De vil ikke automatisk gjelde i Norge, men samtidig så er det jo et juridisk press på Meta også i Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her i USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner i andre markeder, og i Norge for eksempel, som de her i USA nå innrømmer er skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men i første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
1: Langs hele kysten er det mangel på sjøfolk. Det fører til kansellerte fergeavganger, kø og kaos. På øya Ona er fastboende hyttefolk og turister helt avhengige av fergen, men nå forsvinner morgenavgangene i helgene.
2: Ferja er limet i øysamfunnet. Det er krise om hun ikke går. Kapteinen er pensjonist og en av flere som stepper inn for å holde det hele i gang. Det er stor mangel på sjøfolk.
3: Fergen er spesielt utsatt, tror jeg. De sliter veldig med å få folk. Så hvis pensjonisterne har sluttet nå, jeg vet ikke om det har vært så for mange ferger som har gått.
2: Dette fergesambandet er ikke som alle andre. Krevende navigasjonsforhold og mye dårlig vær gjør at det ikke er en jobb for alle.
4: Man slakker ned på farten her nå.
2: Derfor har Fram kuttet i rutene i helgene for å få tak i arbeidskraft.
3: Det står ikke kø for å komme hit da. Vi har hatt en del folk på utsjekk som er på en måte tenkt som det også har sluttet.
2: Håpet er at rutekutta skal gi bedre arbeidsforhold og få folk til å ville jobbe her.
5: Bakgrunnen for endringene er at det har vært vanskelig å få til gode nok skiftordninger innenfor gjeldende regelverk for hviletid.
6: Men tror du det som har skjedd nå kan bidra til at det kommer søknader?
3: Det håper vi på. Og det er noe først og fremst med turnusen her.
2: På Ona blir utasundsferja sett på som så livsviktig at ingen vil gjøre opprør mot ruteendringer.
7: Nei, det er livsnerveligst. Har vi ikke den, så da er vi sluppet. Har vi ikke mannskap, så har vi ikke ferie, så det var noe som vi måtte se realiteten i.
1: For countryartisten Bjøro Haaland har Dolly Parton, som døde i går, vært en stor inspirasjon. Haaland sier han kjenner seg igjen i hennes personlige historie.
8: Her har du det øyeblikket som jeg har pratet om.
9: Han forteller om den gang i Nashville, da han traff både Dolly Parton og Kenny Rogers.
8: Hun har vært inspirasjonskilde for hele verden.
9: Og hva Dolly har betydd for ham som artist.
8: Og hun har laget så mange fine sanger som er enkle, fine sanger, men det handler noe om mennesket.
9: Fra hun platedebuterte som 13-åring til sin bortgang har Dolly Parton blitt en av verdens mest ikoniske artister. Hun har berørt mange med sin musikk og ikke minst sitt varme vesen.
8: Dolly, hun hadde alltid sin fantastiske latter som spredde glede og Du smilte jo bare når det at hvis hun fortalte og sa noe.
9: Hun var en mester til å fortelle ærlige og personlige historier fra en barndom i enkle kår. Noe Bjøro Haaland kjente seg igjen i.
8: Vi vokste opp noenlunde på samme måte, men de bodde jo i sjekk, sånn et, det som vi ville kalle veskjul, holdt jeg på å si. Det var så dårlig stelt som det kunne bli.
9: Til ære for Dolly, den sangen Bjøro liker best.
8: Spending my time, spinning my rhymes, and singing for nickels and dimes.
1: Og Kongehuset har gjort endringer i det planlagte programmet disse dagene. I dag sto kronprins Haakon alene på balkongen da Hans Majestet Kongens Garde hadde sin årlige drilloppvisning på Slottsplassen.
10: Folkesangen Lev vel tonet utover Slottsplassen i formiddag, mens kronprinsregenten sto i ensom majestet på slottsbalkongen. Sangen pleier å avslutte gallamiddagen.